0: нэмэгдүүлэх хүртэл, ховь хүний орлогыг нэмэгдүүлэхээс орон нутгийн хөгжилтийг дайчлах хүртэл, Мөнжин Уурхайн улсын Өмнө Франтын өгөл жирийн ажилчид ажлын байраан батсахж, хариуцлага үүргэллэн жоргтойгоор үүргэлэн баримтлал чармайлгаран литийн улсыг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэлэн үзүүлнэ.
1: Манай хорон амьд 6 сарын 9-ний өдөр 2026 оны хаврын хур инженерин Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуаншитх соёл жуулчлалын солилцооны ажлаг Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орнд эхлэв. Шилэнгол аймгийн тоглогчид утаг урлагийн үйлчлэхийн тоглолт ба ботсын бус соёлын өвийн үйлчлэг зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын соёлыг харуулв. Тус орой 8 цагт Шилэнгол аймгийн Улаан Мочрийн тоглогчид уран сайхны үйлчлэхийн тоглолт гаргажээ. Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орны ахынч онцлогт тоглолт гаргаа олныг баясгажээ. Гуаншигийн үжигч Чэн Зүншан сурвалжлах хүлээгтэн Өвөр Монголын урлагчдын тоглолтыг үзээд ягла өргөн удам тал нутагт оцсон юм шиг санагдсан гэлээ. 6 сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтлох ажиллагааны хугацаанд сайн дурчлалын бүлхмийнх нь Бэйхай, Чунзуу зэрэг газраар уран сайхны тоглолт гаргаа тухайн газрын олон төвөнд тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулв. Энэ хамт сайн дурчлалын бүлхмийнх нь бас Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орны номын санд Шилэнголын ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэх ба онцлогт эртний ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үжүүлж харилцан солилцох ажлыг өрнөлөв. Ботсын бус соёлын өвийн бүтээгдэхүүн жургах сүдрийг дэлгэн үжүүлэх буюу ботсын бус соёлын өвийн уламжлах цаас тухайн талбайд хийж үжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр олон төмөнд Өвөр Монголын соёлын өвөрмөц онцлогийг ойлгуулв. Гуаншигийн хотын ард Чэн Вэнхай сурвалжлах хүлээгтэн гэрийнхэн үүдэнд Өвөр Монголын эдгээр олон ботсын бус соёлын өвийг үжиж сонирхоод том биширсэн гэлээ.
0: Манай хорон амьд ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын Өртөн Засаг орн болон Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орн хаврын хур инженерингээр дамжин соёлын солилцоогоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж хоёр талаараа харилцан сайн дурчуудыг томилж ботсын бус соёлын өвийн бичлэн ойлголт уран сайхны тоглолтын үжүүлэлэг зэрэг ил төрлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монгол Гуаншигийнхэн 1 км дотно байх гүнжүжаа найр сэтгэлгээ илрүүлжээ. Тус удааны Өвөр Монголын соёл ба жуулчлалын сайн дурчуудын Гуаншитх тоглолт нь Өвөр Монгол болон Гуаншигийн тус газрын урлагийн голлогч хүчнийг төвлөрүүлэн хоёр газрынхан үндэсний дуу бүжиг, онцлогт хөгжим ба үндэсний жан үелийн тоглолт гаргаж Умраад хилийн ард түмний жан дадгал болон Гуаншигийн соёлын уусалчлыг илрүүлв. Гуаншигийн Жуан үндэсний Өртөн Засаг орны олон түмэн урлагийн ордны дуучин Лиси Юй сурвалжлах хүлээгтэн өргөн удам тал нутгийн соёл урлагийг манай Гуаншигийн үндэстний соёлтой уусалж болжээ. Нэг удааны маш сайн солилцоо болно гэлээ. Тус удааны ажиллагаа дээр бас ботсын бус соёлын өвийн үүдэлтийн үжүүлэлэг болон орон нутгийн сурвалж бичгийн үжүүлэлгийг тохируулснаар тухайн талбайн хүмүүс Монгол шатрын модон сэлэмлийн үжүүлэлгийг маш сонирхцгож байлаа. Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны ботсын бус соёлын өвийн Монгол шатрын модон сэлэмлийн ур мэрэгчлийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Норов Доржи сурвалжлах хүлээгтэн өвлөн уламжлагч босны ховд Монгол шатрын модон сэлэмлэн бүх улсын олон түмэнд таниулахыг хүсэж байна гэлээ. Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орны олон түмэн урлагийн ордноос Чунзуу хотын Тайпин эртний хотын үжимчийн орон хүртэл дахин Бэйхай хотын Данжаа жижиг балгасны шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн том тавчин хүртэл сайн дурчуудын бүлхмэн уран сайхны тоглолт ботсын бус соёлын өвийн үүдэн бүтээлтийн үжүүлэлэг зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалыг Гуаншин олон түмэнд танилцуулав.
1: Манай хорон амьд 6 сарын 9-ний өдөр Шилэн хотод их өвчнээ бороон орж, хот тойргийн хотгор зам дээр охорхон хугацаанд ус тунсанд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлагат компани өтөр түрхэн ажил байрлуулж, үерийг сэргийлж, устлыг жалах элчүүдийн ажлыг бүх талаар ахиулжээ. Ойрд охор хугацааны шүрэн борооны нөлөөгөөр зам дээр ус тунсанд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлагат компанийн үерийг сэргийлэх тухайлангийн ажилтнад дараахан хөдөлчиж том хэлбэрийн ус гадагшлуулах төхөөрөмжээр элчүүлийн ажлыг өмгч журамтай өргнүүлж хотын ардын явц суухад дүгэм үзүүлэн зам харилцааны саатгүй нэвтрхийг баталжээ. Энэ хамт ус гадагшлуулах хоолын эргэн тойрны модны навч зэрэг элдвжүүлийн ботсыг чөвөрлж борооны уснаас болсон хотын устлын түгшүүрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Шилэн хотын жүүн дүүрэгт Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хязгаарт компанийнх нь хүний хүч ба машин төргийг идэвхтэй жохон байгуулан бачин байдлыг арга чан жолоодож ус гадагшлуулах төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлж хотын ус гадагшлуулах даралтыг намдуулжээ.

0: Тус удааны бороонд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулга хийж гарт хариуцлаад компани үерийг сэргийлэх дугаалан 12, аюулаас аврах тэрэг 18, ус гадагшлуулга бачин байдлыг аргачлах төхөөрөмж 3-ыг хөдөлгөж, хотын ус гадагшлуулах хоолой торийн хөвийн ажиллах ба хотын ардын амар төвчнийг хүчтэй батлав. Одоохонд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулга хийж гарт хариуцлаад компанияга 2025 оны гажирд орох ус гадагшлуулах хоолой торийг өөрчлөн засаг инженерингийг бүх хүчнээр ахуулж байна. Төсөвлөхөөр төрөл зүйн ерөнхий байл оруулалт нь 1 доншуур 7430 төмөн төгрөгд хүрч 39.45 км-ийн хоолой торийг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн засч 2026 оны 12 сарын сүүлчээр барилга дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. Хоолой торийг байгуулсны дараа борооны ус бохир усыг гадагшлуулах системийг улам төвлөрдүүлж хотын устлын асуудлыг үнэнхүү намдуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ хоёр дөвхам чалуучуудын эвлэлийн төв хороогоос бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороо, бүх улсын шилдэг өвхам чалуучуудын эвлэлийн гишүүн, бүх улсын шилдэг өвхам чалуучуудын эвлэлийн кадр, дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын медалийн шалгаруулалтад сонгогдох судын нэрсийг нийтлэхэд Шилэн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн хороо бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороогийн 10 алдрыг хүртжээ. Энэ нь бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт жалуучуудын умраад хилд нутгшин үүрэг хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж ардын төлөө бодтой ажилласан хамгийн сайн хариултын хуудас болно. 6 сарын 8-ны өдөр аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн хороо жалуу чагтааг жохон байгуулан Шилэн хотын онцгой сургаан мөжлийн сургуульд хүрч хайр халамж хүргэн сурлагыг тэтгэх, амар төвчнээ ухуулан тайлбарлалтын сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлэн хүүхдүүдэд зам харилцааны амар төвшин ба мөхөллөс сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж өгчээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн гишүүн Лэн Хан Юй сурвалжлах хүлээхтэн Умраад хилийн амар төвчнээ халахвчийг бүх хүчнээр бөхжүүлж нийтийн асрамжийн сайн дурын үйлчилгээд оролцсон онцгой хүмүүсийн халамжлан хайрлах бол бидний уух санаа үүрэг хариуцлагаа үйлдэлгжүүлж үндэстэн нуудын олон төмөнд үйлчлэх арга хэлбэр болно гэлээ. Олон жилийн турш аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн хороо намын байгууллалтаар эвлэлийн байгууллалтыг дайчлахыг баримталж дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохыг ажлын бүх явцад туушлуулж залуу ардын чагтаа, туслах чагтаа хөтлөн дагуулах, жохон байгуулах, үйлчлэх, эрдчлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийжээ. Бүх жилд эл төрлийн ажиллагааг 48 удаа өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаа хамарчээ. Дахиулам малч хоронд гүнжгэрэн Монгол хятад хос хэлээр мөхөллөс сэргийлэх ухуулгын хороод талбар өрнүүлж 7000 гаруй хүн удаа дашиг хүртэн үндсэн шатны жүрчил жуурганыг лавдун баттай байчаан шийдвэрлжээ. Ойрын 3 жилд аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо шилдэг өвлөлийн үр 10, шилдэг өвлөлийн гишүүн өвлөлийн кадр 100 гаруй хөхийг үлэн сайшааж төрүүнийх болохоор чармиж шилдгийг үүдэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэд шулан хөх хөшөөний жагстай сум тавыг бүрдүүлэх, тавыг журамжуулах байгууллалтын баримчаатай харгуулан нийгмийн амар төвчнийг ерөнхийлэн засаг төвийн байгууллалтыг лавдун баттай ахуулж, жүрчил журганыг үнэнхүү үндсэн шатнд шийдвэрлж, малж хорны амар тогтун байдлыг хамгаалахад бат бөх сур тавьжээ. Жагстай сумны нийгмийн жасалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, харийн орны амар тогтууныг хамгаалах гол тавчин болсны хувьд тус ерөнхийлөн засаг төвийг хошууны улс төр хуульчаачийн хороогоос нэгдэлтэй төлөвлөн хамарч нийгмийн жасалтын албан гэр, хуульчаачийн салбар, томилсон салбар, ерөнхийлсэн засаг чагарханы хууль хэрэгжүүлэх анги хөдлөнгөөр орчсон ээлжлэн ажиллаж ардыг эйдүүлэх, засаг чагарханы эйдүүлэг, хуульчаачийн эйдүүлэг зэрэг ажлын тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хадлан бэлчээрийн жан хийжгаар хөрс зэрэгдэгийн харьцаа ураг гэр бүл зэрэг малжих орондоо олон үүсэх зөрчил жургааныг нарилах онцтойгоор шийдвэрлэнэ. Энэ жилэс нааш тус ерөнхийлөн засаг төв нь ерөнхийлөн засаг мэдээж ангийн тоочлсон тавчин түшиглэн зөрчил жургааныг сүлжээн дээр дэж мэдүүлэх, сүлжээн гадна шийдвэрлэх бүх явцад хөдлөнгөөр хамааран эжэмдхийг баялуулав. Энэ хамт торчлсон хамааралтын ажилтныг жохон байгуулан 1-р фронтад гүнжгэрж аюулын далд гэмийг жагсаан байжаах ажлыг байнг өрнүүлж үндсэн шатны жасалтын үр бүтэмжийг илэттэй ажиллуулав. Одоохон болтол тус ерөнхийлөн засаг төв нийт 19 зөрчил жургааныг хүлэн шийдвэрлж шийдвэрлсэн норм нь жууны жууд хүрчээ. нийт 2100 гаруй удаа тойрон байчааж асуун сурулж илж, их сурулжил, их байчаалд эйдүүдийн шийдвэрлэх тусгай ажилгийн домд 300 гаруй удаа жагсаан байчааж, 12 аюулын далд гэмиг жагсаан байчааж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн сайжруулсан норм жуунажууд хөрв.
1: Энэ чигийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө, нөвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижих, шингэгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижих, ерхий хянагч бүрэнд.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хотын баруун бэй, авах хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, сүнэт зүүн хошуу, эрэн хот, сүнэт баруун хошуу, хөвөөт шар хошуу, шулуун хөвөөт цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмуур шинд баа гороо орон, төр зор их усархаг бороо орох, аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шимд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох. Аянг цахилж их салхин салхилах. Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Баруун бэйн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн бэйн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтай, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахчин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хотын баруун бэй, авах хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, сүнэт зүүн хошуу, эрэн хот, сүнэт баруун хошуу, хөвөөт шар хошуу, шулуун хөвөөт цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмуур шинд баа гороо орно. Төр зор их усархаг бороо орох, аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шимд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зор их усархаг бороо орох. Аянг цахилж их салхин салхилах. Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Баруун бэйн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн бэйн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтай, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаан Баатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үх Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон тухайгийн дуулсан хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн цохоогц Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран цохоолын өвдөнг хэсгэн өртөн засаг орноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлц Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин хуурц хөгжмийн цохолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэртэн хари арчлийн домог өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөөс хор 8 Монгол араажуугийн чинхэр толгойн тусгай нөтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Энэ хугацааны нэвтрүүлгийн жочин хоморт сүндөрөн хошууны өргөн талаар нутгтай одоо хошуун төг сайхан талбалгасан дээрэн судан чагаан эдний дэлгүүрийг гэж гинж байгаа арвин сайхныг сурвалжлан нэвтрүүлнэ. Сонсгоч тавхан анхаарлаа хандуулна уу.

0: Жанга өнөөдрийнхөө хүнтэй жичнийг нөвтрүүлэгдэн өрийн сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Юуны өртөө сонсогч дантайгаан чалган уу?
1: Сайн байна уу? Би сундар хүшвэнэ өргөн төлөөл хүсвэнэ харин сайхан байна.
0: За, тэгвэл одоогийн содон чанга айданы дэлгүүрийн хэжээгээс эхэлж ажилуулсан уу? Энэ тухай гаан ерн үү?
1: Содон чанга айданы дэлгүүрийн 21 оны 8 сараас эхэлж ажилуулсан. Одоо бисна 5 жил болж байна.
0: Нэгэд бас 5 жил болж байгаа юм байна. Тэгвэл ер нь бас нэлээд дуунаар байх байх та тийм үү? 20 оны сүүлч одоо аль сургуулаас ямар мэрэгжил сурсан бэ?
1: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн төгс судлалын хөрөнгөс төгссөн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас 20 оны сүүлчэд төрсэн жалаа нэг үе болсны хавьд одоо яг нутаг бочиж тийм ээ Уилс босгохоор жирэх шийдсэн тухайгаа бас сонсогч дандаа хуваалцсан уу?
1: Яг гот дич 21 он төгссөн 98 оны шүү дээ. Тэгээд яг тэгээд нэг алавтын шалгуулаа тэгээд цаахад хөдөлгөслөх тодорхой. Тэгээд одоо яг манай хатам дахад манай өөрийнх бүрэн цагаайтай хийдэг болохоор бас цагаайтай байгаа бас тодорхой өөрөө тийм барааны одоо оруулж байгаа газртай хэвчлэн одоо өөрийнхөө юм хөдөлгөсөн бас батлах төсөлмөрийн талаар тэгээд тантадуурын бас
0: тийм. Тэгвэл одоо яг дараачийн асуулт нь бас хариултсан байх тийм үү? Яагаад сүүс салын вилсийг сонгосон байг вэ? Одоо чигэл та бас ирсэн шүү дээ. Таны хадам ээж, тэгээ таны өөрийн тань ээж бүр сүүс салын вилстэй үлстэй бараг насаараа тийм үү? Ачсаар л ирсэн. Тэгвэл одоо жалуу нэг үеийн саалчин болсны хувьд одоо бас сурах жил олон байсан уу? Энэ тухайгаа ярь нь. Одоо бараг багасаан тэгээд цагаайда хийхээ сурсан уу?
1: Одоо сурхан яг ингээд одоо амьдрал дээр хийх хаджунаас нь зүгээр ахгаад мараад одоо жоохон сурсан ч юу юм даа жоохон тийм мэдрэмжтэй байна. Одоо бараг иймэрхүү шиг юм байна. Одоо дэлгүүрээ өнөөснөөс хойш одоо жермийн өөрөө гар хөдлөө хийх болохоор

0: Манай хоёр өмнөөр олонлог шинэ маяг бүр хийчихнэ.
1: Оо, тийм байна. Шинэ маяг нь бүр хийчих юм хэмээн. Тэгэхээр энэ дотор яг одоо манай сүнд орох шүү нэ. Тийм ээ. Энэ сүнд нутгийн цагаан эдэнд бас танилцуулаад ер нь бол ямар ончлогтой цагаан эдэн байна уу?
0: Манай сүнд цагаан эдэнд дотор дараа одоо сүнд бүрээд юм уу, эсвэл чураа шүү юм уу? Аба утас наваа ончлогтой.
1: Тэгэхээр нэг ойрын жилд бол тийм ээ таны энэ чамрлаг холбоогийн ашиглаад бол бас гадагшаа их сайхан тийм бүлгийн хайрцагтай юм уу гэдээ бас сайхан борлуулж байгаа байж таа. Энэ тал дээр бас шинчлэлийн тал дээр бас яаж адилж гинэ үү?
0: Тийм. Одоо манай хүшин дөгөрч нь одоо цагаад мэдээлгүүр арим байж та.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо яг уулын мэдээлэлээ хараад идэв юм чинь. Одоо тэрний хөрөө өвчөнд мэдүүд төлөөсөө арим болсоор чиний өөрийн чинь одоо ирэх чатнууд одоо багасчихгүй юу. Тэгэхээр одоо бол манай Сингапуртаа тавлгийн хайж одоо улсууд хүн болгоомгод яг баяр дурсгал болох юм. Бүрэл бүлэг өгч чинь. Зүгээр нэг өнгийн гимнэг бүлэг өгснөс настай болсоо юм уу өөрийнхөө өөж авдаг юм уу цагаан гэдэг болгоом байгаа утсад бас цагаан гэдэг чинь юу шүү дээ. Эрхэм мэд шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо жил чанасаар юм уу баяр дурсахгүй өдөрсөөр цагаан гэдэг бол манай цагаан дээр бүлэг нь бол одоо яг тогтсон хөдөө гэж яснаар их байхгүй.
1: Өөрөө тохируул.
0: Тийм. Чанаахан өөрийн хөдөө жасны татар авиг бодсоо татар нөхө тохируулаа өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Өдөр жил юм байна. Одоо бүдүүнээ зөвлөө багаас.
1: Тийм дэгрэн одоо бол тийм ээ. Яг уламжил цагаан эдний хувьд өрөд юм уу? Шинэ цагаан эдний хувьд одоо ер нь баг насны хязгаарлаар нь баг ингээ хуваагдчихсан байгаа тийм байна.
0: Тийм.
1: Тийхээ одоо бас нэлх хүүхдүүдэд хандуулаа тийм нэг нэгэн хурууд бас их дэлгэрч байна. Тийм. Хоёр жил.
0: Тийм. Тэгэхээр манай одоо жихан хүүхдүүд чинь зүгээр нэг хашаан хийж байгаа тийм нэг моя банга биш. Тийм их ихээр хуруудаа сангатаж хаа хуруудны моя бана хэмэлтэн дээр шиг.
1: Ер нь тийм ээ шидний чилэгэн гарганыг нь ялах хүүхдүүд бол манаас багтаамууд гаргана хатсан ааруулах юм болдог шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хатсан хоруул гэдэг. Яг одооны багч бол давч хэл бол ер нь хатуу юм итгэн чөөхөн болцсон. Тэгэхээр яг нь хуруудын мингэн болгоод өгсөн нь бол бас тань шүдэнд нь бас их сайн байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүлгэн бол баг хошуун дээрэн борлуулад яарчдаг уу бас гаднаас ч халаг болдог уу?
0: Би зүгээр дүүнд тавьсан даа та өнөөдөр нэг юм хадиа бүлдэлтэй сайхан гэдэг бэлэн болгоод тавьчихдаг.
1: Тэгэхээр гадны хүн бас дууралнаа.
0: Тэгээд чанасаар авах чанд бол олон гэдэг одоо гадагшаа явуулна дахиад миний энэ бүлгөрөөс ирээ авч байгаа үсэг яргав. Тэгээд одоо юу яана гадна батнаа одоо уйлдуулаад л тэгээд л бацт жоохон хүрхгүй. Тиймэрхүү юм.
1: Тэгээд бас цагаан эдэн гэдэг бол ер нь хөтөлгөр шиг зөвхөн эдэн л борлуулж байгаа биш бас ер нь харин өрүүлжлийн жийл гэж хэлж бодно. Миний өөрийн үед хогоос үчхэд бол одоо таны ингэн сүв бас их сайн борлуулгатай байдаг тийм ээ.
0: Ингэн сүв л одоо бас манай баруун зүгт онц гаргалт.
1: Тийм.
0: Ингэн сүв ямагт мөн өөрөө манай юм ажилласан.
1: Аа бүр өөрөө гэртээ
0: сайжин.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр чанарын батлах төртлөө одоо манай сүр өдрийн сүгэ өдөрт нь өгдөг шүү дээ.
1: Аа, бүр шин саргах сүгээр нь гарчих гээмэн тийм ээ.
0: Тийм. Өдрийн сүгэ өдөрт нь өгдөг. Одоо дараахсан сүгээр хүнд өгдөггүй. Одоо манайхны сүг чинь бас чирэ дараахдаггүй шүү дээ. Ана вилтрөөс авчих надад. Тийм. Чигээр сүгийн үл тодорхой нь одоо өнөөдөр авсан сүгээ өнөөдөр хөлдөгөөд маргааш чирэ өгдөг.
1: Тэгсэр яг хотоно бас хэдий ингэ сааж гинөө.
0: Манай бас ч өөрөө 10 дэл сааж.
1: Гэхдээ ингэ чинь бас их ажил орно тийм ээ.
0: Тийм.
1: Жил үнжиж батлах
0: юм. Батсан чинь бас өдрийн 2 цаг.
1: 2 цаг гэнэ.
0: Уран тийм хавчсан юм гэх.
1: Тийм. Тэгвэл ингэн сүний хувьд бол их ариун шимтэж байл юм бүрэлдэхүүн байдаг тийм ээ. Хүний чусан шигрээ тохируулах гэх үү. Өөргийг чахчуулах витамин С өрөөдөс элементгэд арвин төрөл байна. Тэгэхээр ингэн сүний хувьд бол бас миний үчигээр яг одоо хөрөлгчдийн хувьд бас их хандлагатай байдаг байгаа хаа.
0: Тийм. Нэг хүмүүс яг ингэж нэг гурван

0: өндөр. Атаа ч үгүй л очны өсрөөж шалтгаанаа. Бэй жоохон аанаа асуу төрөө бас. Чүгөрөө миний бүгэн бол яг 6 сартаа асаа хэлэн гэсэн.
1: Оо
0: тиймээсээ их уусан хэсэг атаа ч гэдэг. Өөрөө өгдөө бас хамраа өрөвслийг дараах бас нэгтэлтэй шүү. Урт хугацаагаар уусан хэвээр. Тийм.
1: Бэй өсрөөж чадварыг дэвшүүлнэ гэсэн үг.
0: Тийм. Тэгэхээр хүмүүс уусаарс атаа ташуур хат. Ташаараас зээлсэн дийлнэ.
1: Тийм бай.
0: Тийм.
1: Ер нь ханиаданд бас нөлөө тусдээ гэсэн үү?
0: Тийм, ингээ хормгийн аа ий ягаад уусаарс ханиадд бичтэй.
1: Тийм бай.
0: Тийм.
1: Хормгийнх нь хувьд нь ярахад бол эсгөөцний хэлж гин үү? Эсвэл тэр нэг.
0: Тийм. Одоо хараг гэж хэлнэ үү манайх нь?
1: Тийм бай. Ингээ сүнийл тарах юм байна тийм үү? Тийм. Чикэрэ одоо 3 өндөртэй настай чууд нэлэх гэд бүр ер нь насны хязгаар байхгүй л гэсэн үг юм байна шүү дээ. Хэрэглэгчдийн хувьд.
0: Тийм.
1: Аа. Тийм. Одоо бол яг хүмүүс тийм ээ. Олонхоо өвчнийг уртлан сэргийлнэ гэж яг биеийн тархалгаагаа сайжруулах дээр бол их анхаарлаа тавьж байгаа. Тэгээд энэ сайхан үед бол энэ ингэн сүнүүд их зөв сонголт тийм ээ.
0: Тийм. Манай залуучууд одоо өдрийн тоо чихэр идэж лээ. Чихэртэй жил идэж лээ. Ингэн сүн бол бас их хурд арах үйлдэл байна.
1: Тэгэхээр биеийн хортлыг одоо ер нь шигрээс сэргийлэх бол тийм ээ гоо сайхан гэдэг юм уу бие боловсруулах дээр бол их чухал жилж байгаа.
0: Тийм.
1: Энд дээр бас нэгэн сүгийг сонгоход бол их тохиромжтой юм байна тийм ээ. Нэмэлтэд байхгүй. Тэгсэр Жоны чагтаа бас чигээ бас олно ээ хүрээлэлд их хүрдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Таны найзын төрөөс харахад бол орчим чагааны борлуулаг нэлээд хөгжөнтэй чагтаа орцсон байгаа. Хаашаа борлуулж гэнэ үү?
0: Төвөөдөө натхаас удаас чад манай баруун төвчөө натраас чагаар оруулах. Өөр манай өөрөө саадсан.
1: Тийм.
0: Өөр надаа ингэхлээр саадсан. Жиг жиг гэж самар дийхгүй. Тэгээд чагаад сахаа байс.
1: Тийм байна. Чигээ бол мөн төргөн гавалгаар бас дараа хурч болохоорныг.
0: Тийм. Тэгээд дээрээс нь одоо удаагийн санаатай 6 сараас 9 сарын хооронд л усууд 3 сарын хугацаатай. Энэ цагт надаа амжиж аваад бие бодож байгаа чигээ дараа өвөл могож зардаг.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ингэн сүг гэдэг юм уу чигээ энэ тал бие солилтын тал дээр хүмүүс анхаарах нь их болсон шүү дээ. Ер нь бараг нэг жилдэн хөдөө борлуулж ийн гэж төсөөлж болох уу? Барахчаал бол.
0: Барахчаал бол ингэн сүг өөр. Ингэн сүг бас маа. Багатаа төс нь 3-4 том өгч дээ.
1: Тийм.
0: Ийм дээр ч одоо шигээр төрөөд одоо бомор автобусууд бас байна. Одоо дангаар автобусууд байна. Буян салдаад байж байгаа автобусууд бас байна.
1: Тийм байна. Яг ингээд дэлгүүр ажигнаад сууч гарчин хүмүүс мэдхнээр гадна гажрын одоо жижиг жижиг дэлгүүр л ус таны эндээс бөөмөр оруулж худалдаж бас байх юм байна тийм үү? Тийм байна. Сэр одоо бас хошууд удаар бүр бараа ингээд хүрэгдэм байж та. Ер нь таны хувьд үчигэд одоо бие сэвлэлтийн талаар бас одоо маш сайн жах дэлгүүртэй байна. Одоо энэ орчмын жилд бол тийм ээ. Тийм. Тийм. Ердөө бол одоо энэ цагаад нэ тал дээр гэхүүд ингэн суу чигэний тал дээр ердөө хөрөглөгчдийн насны жирэг бол ямар шүү вэ?
0: Яг насны жирэг бол одоо яг ингээд нөө хөрөд ачаад насны өсөлт ингэн суу байхгүй. Одоо ер нь өсөлт нь суухан баг. Яг ингээд 40 хүрсэнс одоо нэг баяа хөл цагдчих таатай. Амьдрал дөрөлтө төрмөн дөрөлтө ангцаа төгтлөө. Тийм 40-оос дээш юм аа өсөлт илүү байна.
1: Тийм байна.
0: Дахиад одоо гэр ахмад нь дагцуул хөгддөө авч. Одоо өвчнээс рүү чадлын сайжруулна. Сургууль байгаа хүмүүс гоним хүсэл. Чөлөөл одоо залуу усуд чуй дүр үзнэ. Одоо Олерлен зэрэгтэй би хитнэ нөхтлээ бас.
1: Тийм.
0: Жоны. Тэвчхэн.
1: Тийм. Жуны халуунд бол өстө хитэн ч бол гоё. Сэрүүн татдаг юм шүү. Тийм. Тэгвэл одоохондоо яг танай бол ингээд хошуун дээр бол дэлгүүрэн ажгийн цагаа. Тэгэхэд ер нь борлуулгын арга замын тал дээр бас ариун замаар борлуулж байна. Энэ талаараа бас яаж сэтгэж адлуулж гинөө? Хуваалцсан уу?
0: Одоо яг борлуулгын тал дээр би жингээр автнаадан таадаг татах тавлаад авсан. Одоо яг нэг ахмад эсвэл одоо нэг жингээр аваад л доор доор итаарч. Одоо яг манаас нэг нэг хараад мо бачаад гэж байна. Анаа нэг жингээр аваад чи цаасан дараад л тавьчих.
1: Тийм тийм тийм.
0: Манай хөдөө жаах юм гэх юм. Зэрэг дараа одоо жаах юм таавал дээр үнэн жингээр барах нэг жилийг. Тийм
1: тийм
0: тийм. Тэгээд дээвэл тачихан жаахан хайрчтай. Манай шат бас тэг юм аа жаахан жаахан таван жаахан тийм жаахан. Аа хэрэглээ баруудаа хаад авбал чи бас шинийг идэж очих юм шиг. Тийм зүгээр сайн хүний ингээд нэг аа гонжох юм юм. Гүтэн гэдэг нэр авчихад чинь тэрийг идэхгүй дараад хаадана хөдөөрөө сан гаргаад идэх нь бас тийм сайхан биш үлч. Тийм.
1: Тийм. Яг миний дараагийн асуултын яг сэтгэвийн хөндлөө ер нь нэг хэсэг үл тийм аада жалуучдын хавьд бол одоо энэ цагаан дээр тал дээр хөргөлгөөвөл нөлөөд баг гэж хэлж болно тийм үү? Одоо яг өглөө болгон яруу болцсон чинь их цагаан чанаад бүр ингээ хуруудаа хийгээ тайвуу сайхан уу дийлгүй гэхээр ажлын цав чулуу гэдэг юм уу сүлүү чагараа өдөлж хэргэлэх нь арим болцсон ш та. Тэгээд савлгаа боодлын тал дээр бас их жалуучудад жаруула тийм бах одоо уулын нэг жингийн хурууд хоёр жингийн хуруудаар борлуулдаг байсан бол бас бах савлгааны арим гарсны бол өмнө 2 жил би нэг дэлгэн үйлчлэг дээр анхаарлаа. Тэгээд энэ тусгай жалуучудад жаруулсан гинэ тийм үү?
0: Тэгэхээр яа. Оо, зөвхөн цайны хүнд төрөл манай тийм цайны хүнд юм. Та гацмахтай, хаад хуруутай, өрөвтэй, басан бататай хэлсэн болсон ч юм. Одоо атлах хүсэл чинь заримдаа яруу ичүүд аваа яваад алангарт аваач юм шиг байна. Тийм,
1: тийм.
0: Тийм.
1: Авч явах дүгэн бодол баглаад байсан тийм ээ. Нөгөө шар тусын хувьд бол бас тийм нэг шахмал бас гарцсан байсан шүү дээ тийм ээ. Тийм
0: аа
1: яг гоё хаан гэх мэт хэлсэн ба. Тийм. Тэгэхээр яг яруу юм бол өстэй адлын газар очоод өнөө кофен дээр нь гоё хийгээд уусан ч бүр энэ цагаан идэх хүн шимийг өдрөө бол. Тийм нөхөдийлнэ. Тийм байна. Тэгээд бас таны ер нь ончлогтой тална гэж миний хувьд бас үчигд бол боодол баглаагийн тал дээр их сэтгэл гаргаж хийдэг байсан.
0: Тийм би өндөр нэг сахлууд багц багтаа нэг жоохон багцхай яа. Тэгэхээр өдөр нэг жим 2 жим 5 жим аваад тэгж бодоод ирсэн. Хаблгний тал дээр бүгний тал дээр хэлэн нэг жоохон савэ чинь одоо нэг 2 жим хий өдөө өрчлөн. Тэгээд баг багаас намтлууд бол атны хөдлөө яах вэ? Өөрсний хөдлөө яах вэ? Атны тэгж бодоод жоохон жоохон юм ис.
1: Тийм. Тэгэхэд хүмүүс чинь бас одоо яг тийм амьдралын түвшин сайжирсан гэхүү даа яг одоо баяр дурсгалын өдөр биш ч гэсэн бас бид багсах бэлэг авч өгөх тийм нэг дадгалтай болцсон. Тэгэхээр энэ сайхан тэр нэг бэлгийн хайрчагтай нь бол хүмүүсийн анхаарал их хүрчих. За тэгвэл та өөрийн тань хувьд тэгээд яг энэ цагаан идэнийхэн дэлгүүрийнхэн талаар гсэн хожимын бас харалт төлөвлөгөө ямар шүү вэ нү?
0: Надад мөс бэлгийн тухайтай зэрэг өөрийнхөө уламжлал цагаан байгаа. Тэгээд хоригдлого цагаан байгаа юм. Наа ол хасаад ирэхэд дийлхэн бодлого тэгээд л бодчихно.
1: Тэгээд ер нь таны хадам ээжтэйгэн тийм ээжтэйгэн ариун тэр нэг дэлгэн үйлчлэг уралдаан дээр бас ариун шангалыг олсон байж тээ. Энэ талаараас болтно.
0: Тийм манай хоёр нөө амны татан бас аваа сайн бидэр дөөс. Тийм бүр жижиг үлдэрийн тасгатай манай хоёр нөө. Тийм бүр ч ат малчлын тал байтай. Тэгвэл сайн бас нэрва.
1: Эрвэн шаналыг тусчсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёр талдаа мөрбөл бүр ингээд жижиг цагаан дэний бэлтгэрийн тасгаан байгуулцсан бас малчлын тал байгуулцсан.
0: Тийм хоёулаа.
1: Гэрэн таны энэ судан цагаан идэний барааны тал дээр гэхүүтэй тийм үү, хангаалгын тал дээр бол их хөрөлчтэй бас амар төв

0: чинь баталгаатай байт юм байна.
1: Тийм.
0: За. Тэгсээр манай нөтрүүлэгт оролцож байгаа сайхан ярилцлагаа өрнүүлсэнд баярлалаа.
1: Тамаагүй.
0: За. Хэрвээ сүүлээр бас ямар сайхан сонирхол өгүн жийл байсаар манай нөтрүүлгийн хамт олонтой харилцаарай.
1: Тэгвэл.
0: За, баярлалаа.
1: Эсвэл.

Эрхэм үндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч Дулан, хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: хүү тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хачивсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн бачгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж болгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 12-нд гаргийн 5 болж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
2: Сайн бачгаж байна уу? Эрхэм сонсогч та. Эрхэм сүлж ашиглагч та. Сайхан амарч хасна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна.
1: За ингээд радио нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхнөө бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэг даурж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан сонсогч та бүхнөө бас баярлалаа ухтээ. Сайхан амарсан уу?
2: Сайхан амарсан уу?
1: Ярхаас өмнө нэгэд уу?
2: Харин тамны нөтрүүлэг болох гэж байна гээд эртэ сэрээд.
1: Яа, амар юм уу?
2: Хамт та инээгээд.
1: За манайхан бас нэвтрүүлгээ цааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойргороо тийм ээ холбоо сүлжээ байвал түгээгээд тэгээд хамтдаа сайхан хөвгчлөлтэй үлгэрээ сонсч хой өнөөдөр.
2: За мөн түрүү түрүү чин жоршил ёсоор нь тийм ээ нэвтрүүлгийг төгөөсөн үжижига дамжуулсан хүний та хэдий хэдий өрсний дараа төгөлж инех үү.
1: Тийм. За өнөөдөр бол жоохон гайгүй 5 жуул гайгүй байлгүй дээ.
2: 3 дахь нэвтрүүлэг болсон. Жохон гэдэг бол.
1: Харин шүү дээ. Одоо ирэх хамраараа дуурдаг болно. Гэдэг юм уу гээд. Тодорхой дахдах. Өрөөгөрөө дахдах тийм ээ.
2: Хоёул бүр инех юм байж.
1: Тийм. Барахтай инээж өгөхгүй юу?
2: Тийм.
1: За ингээд видео дугаар дээр олон сайхан хүмүүс маань орж ирж байна. Та бүгдээрээ тэн өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас хаанаас үдж ийн гэдэг байршлаа нөтрүүлэг дээр явуулж болно шүү. Манай мөөгий одоо эхлээд инээдсэн байна шүү дээ.
2: Мөөгий бол хамгийн хурдаар ороод ирнэ. 87 хүн шууд нөтрүүлэг үдж байгаа юм байна. Бүхэл хүмүүс та баярлалаа. Ер нь түрүү түрүү чи 2 гаргийн нөтрүүлгээр бас манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж хамжиж дэмжсэн хүмүүстээ баярлалаа гэх юм бас энэ удааны нэвтрүүлгээрээ хэлье. Ер нь нэвтрүүлгээ одоо охор охор уулгаар нь таслаад видео дугаар дээр гарахгүй үед бол маш олон хүмүүс бас хүрсэн байналаа.
1: Тийм тийм. Хүмүүс сайхан урам өгжсэн. Энэ нэвтрүүлэг чинь гоё болж байна. Улам сайхан хийгээрэй гэдэг ч юм уу. Бүр чаашлаад манай олон сайхан сонсогчд маань нөгөө хөвчөлтэй төвхөн ирүүлсэн. Тэр нь бас гоё байсан.
2: Тийм тийм тийм.
1: За би нэг юм бичсэн шүү гэд. Сайхан сайхан түүхүүдэд бичиж ирүүлсэн.
2: Бас хэсэг үл хүмүүс бол өглөө цайгаа уухнараа заавал үждэг. Бичдэг юм хэнэг болсон гэж байна. Гэрээрээ инээчгээд цай чугаа уучхаад ажилдаа гарах нэг өдрөх сайхан байна гэж бас сэтгэлийн дэм мөгжилээ.
1: Тийм.
2: Тэр бүх хүмүүс тань
1: баяр. Үнэхээр сайхан байсан. Тийм мөг сонсохоор чинь бүр улам гоё хийе. Нөтрөлгөн гоё болгоё гэсэн урам хөгжөөд явчих юм.
2: Тэгээд хамгийн гол нь одоо илүү шохтой уулгууд одоо бэлтгэх чухалтай болоод тийм ээ бид хоёрын хувьд бас жоохон
1: ажил хүнд болж шүү.
2: Ажил хүнд болж шүү. Тэг өмнө аль шохтойгуудаа авчираад та бүхэн дэлгэжсэн болтноор ч юм.
1: Араас нь хүмүүсийн шаардлага ус өндөр болж
2: байна. Шаардлага өндөр болоод ийж байна.
1: Тийм. За сарангой альж байна. Таны нөтрүүлгийг сонсох дуртай гэж чайгаа уухдаа заавал үждэг нөтрүүлэг шүү гэж баярлалаа. Шодон хөхөөс, хөвөөч шараас, хүлэмбойр хотоос, баруун үжимчин, шилийн гол аймаг гэд байршлаа илгээж байна.
2: Тийм байна.
1: Гоё байна, баярлалаа. За манайхаа одоо жоохон нэвтрүүлгээ дармын тоогоо өсгөөд тэгээ чааш нь одоо найжийн тойрог ч юм уу холбоо байвал тэгээд холбоонуудаараа бас дамжуулчаарай. Та манай нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү. Хамтдаа үжээ, хөвгөлтэй түүхээс хуваалцъя гэд. Өнөөдөр хоёулаа бас нэг хэдэн сайхан хөвгөлтэй түүхүүд авчирсан. Тэ амьдралд ч үнэхээр авьяастай олон сайхан хүмүүс байдаг. Зөвхөн бид хоёр энд инехийн төлөө биш, тэд нарын битсэн сайхан зүйлүүдийг бас ингээ олондоо түгээх нь бид нар төрч гсэн амьдралын бас нэг тэр ядраа жүдрэгэ тайлаад нэг хоромч гсэн сайхан хөвгөлтөд өнгөрөх чинь бас сайхан.

0: бүгдийг бас яаж дүрсэлж хүнд хүргэн үү, нарийн ширийн зүйлсийг яаж илэрхийлнэ үү гэдэг бас юм аа. Нэг юм бас илүүхэн бид нартай хаваалтж байгаарэ гэж тахан тавс тавхантай хүсье. Тэгээ өөрсдөө тэг бичиж дурч чадахгүй ч гэсэн тийм ээ. Ийм нэвтрүүлэг байна гэдэг юм бас олон олон хүн төгөөж өгөөрэ.
1: Тий. Би бол нөө инээд муутай хүн болохоор видео дугаар дээр хэсэглээ тавьсан хэсгэний өөрөөхөө инээс нь үччихэл дагаж инээгээд хөөрж удаад инээгээд байсан.
0: Би бол ерөнхийдөө чамаа дагаад инээгээд байсан. Чарамда инээд чи харжгаад өөрөө юм уншиж байгаа юм бас юу члээ.
1: Инээд энэ нараа явчих чинь.
0: Жохон малинд нь болж инээж байгаа юм бас жохон тийм шүү удаад явчих чинь.
1: Чи инээхгүй бол бүр ингээд чарайгаа амар тийм ууртай харагддаг хүн. Инээхээр бүр амар инээдэг хүн шүү дээ. Тэгээд амархан инээд мотел гэж хэлнэ одоо манайх нэлдэг.
0: Тэг өнөөдрийн бэлтгэлтэй бол тийм хоёул бас энэ хүмүүс орж ирж игээд реклам болгоод 60 болгоод бас жоохон дэлгэ өгчихгүй. Төрүү гаргийн нэвтрүүлгээр Янүтэн хүний хэдэн сайхан үлгэрийг хаваалчиж дотоо хаваалчаад сайхны нь яг эдний амжаагуугаар нэвтрүүлэг жогссон. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол Янүтэн хүний тэг байна уу ашигладаг хүмүүс сайн мэдэх байха. Тэгээд нэрнүтэн хүний хэдэн сайхан нийтлэлээр хаваалчна. Залгаад
1: манай бүх тайлбарлагч.
0: Бүх тайлбарлагч ингээд талах юм.
1: Хоёр үлгэр байна.
0: Хоёр үлгэр байна. Тэгвэл тэр гарга та нарын сайн нэлгсэн байна уугийн тэнх сүнсийн үлгэр бас байна.
1: Манай тэнх сүнс бол үнэхээр бас боيو үйлдэж шүү. Хүмүүсийг нэлгээд.
0: Маш олон хүмүүсийн нэлгэж. Тэгээд ах бол бас бидний мундаг дэмжиж байна. Тэгээд илүү бас гарт нь олон үлгэр байх юм байна. Цэгчлээд олондоо сонсогчтой бас хүргэнэ гэж хэлсэн.
1: За одоо нэг
0: Наюн.
1: Наюн хүн 70 эд үнтэй бол 50 жуурна. 50 жуур бүл нөтрүүлгээ их аюу үлгэрээ ихлүүлнэ. За айлгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаар 5 хүнтэй хүрч байна гэд нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн видео дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс манай видео дугаараа цааш нь түгэгээд олонтаа хүргээрэй гэд бас олноороо хамтдаа сайхан үлгэрэн сонсцгоё. Утгагүй ингээд 50 хүн боллоо. Тэгээд бид нэр үлгэрэ эхлүүлье гэд хамтдаа сайхан үлгэр хөгжөлтэй үлгэрүүдэд сонсъё. За мөн та бүхэн бас амьдралдаа тохиолдсон өнгөрүүлсэн хөгжөлтэй үлгэр түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаж, за бидэнд бичээд ирүүлээрэй. Гэхдээ бид нар бас сайхан нөтрүүлгээрээ хуваалцъя. Араачо биш юм уу гэж. Араачо мөн. Араачо тэгээ видео дугаар дээр таяг орж ирээ үжиж штэ.
0: Тийм. Араачо видео дугаарын шууд нөтрүүлэг
1: болсон. Боломжтой дараажуун дээр бас сонсч болно. Би сах өнөөдөр каваи байна гэж байна.
0: Каваи гэдэг үлгэр жоогоо дараа дараа чинь нэвтрүүлэгт ирүүлчих юм бтэ.
1: Мөөгэ та нар бидэнд нөгөө жохны тос бэлдэж өгвөл таарна гэж байна. Энэгээд үртлээс сууж гинэ гэж. Жохны тос ч одоо тосон дотор хамгийн үнэтэй шүү.
0: Тийм
1: үү дээ. Үнэтэй.
0: Жохны тос үнэтэй юм гэхгүй.
1: Хэргэлдэггүй.
0: Хэргэлдэггүй.
1: Одоо чи хэргэлээ.
0: Одоохондоо бол
1: Би чатаа
0: байсаар гэж. Гэхдээ ер нь сайн инээдэг юм чинь хэрэггүй ч юм уу гэж боддоо. Одоо бол эсвэл хэрэглэмээр санагдаад байна. Жохны
1: тос эсвэл сайн явах хэрэг. Жохны тос чинь жижигхэн мөртлөө амар үнэтэй шүү.
0: Тийм, чамайг дараж ингэж инээгээд явах юм бол сэргэлэхгүй болохгүй юм байна. Тэмүүд эхнэрийнхээ холгойлж хэрэгэлж торснаа.
1: Жохны тос нь яваад л
0: байдаг. Жохон тос нь яваад байдаг.
1: Хамгийн үнэтэй нь. Тэгэл уурлаад шүү.
0: Тийм.
1: Чилитер хоруугаар нэг ингээд
0: Ахсын намаад. Үлдсэн нүүрэн дээр төрхөө. Үлсүйд гсэн байх.
1: Үнээр бодно шүү дээ. Тэр жохны тасагдчих чинь жохны үртлэг ярилгаж ивэл өөр үртлэг лав ярилганаа.
0: За, жохны тасаас илүү Кореагийн уралдаа эхлэх гэж байна гэж энэ дэлхийн бол бөмбөг уралдаа уртсан эхэлсэн шүү дээ. Гурван жоох. Тэгээ Кореаг эхлэх гэж байна гэж. Тэгээ Кореагийн харж амчгүй юм байна. Урд тарины
1: Кореятай өрсөлтөд манай бүлгэр явна.
0: Тийм ээ. Мянгасан тас болно гэж яна жоох юм
1: дээ. Тийм үү.
0: Мянгасан тас бас олдно олдно. Оруугаар бас арай том нэг малчих гэдэг тийм ээ. Бас өрлчээтэй. Үнэр нь аймаар юм блэ.
1: Өөрөө хэлж байна. Би бүр нөгөө жоохны тэр юугаа нэг маска нэг тавьж ягаад өтрүүлэг үджин шүү гэж.
0: Тийм байна.
1: За эхлэе.
0: Эхлэе.
1: Янутэ хүн үлгэрээс эхлэнэ гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, янутэ хүн бол бас гоё

0: юм бичдэг манай хас эрдэнэ шулуун хөх хошуугаар нутгтай. За хас эрдэний хадминтай анх очоод бас үлгэр гаргасан. Энэ үлгэрээс нь сонсъё. За би чинь зөв авчирсан уу? Оо нөгөө юугааний буруу авчирсан ба штт. Аа үгүй ч зөв байна. Оо жаа жаа зөв байна. Ээж авлаа шүү. За хадминтай анх очоод ийм үлгэр гаргаж игнэ. Тэр жил хадминтай анх удаага очихдаа нэг үлгэр гаргасан юм аа. Хадам автайгаа танилцаад өвөлжөөж ослон мал хөлгөөд том том юм мэрглөө сууж исэн чинь хадам ээж энэ хүү хурган жүү тавь чадна уу гэх юм блэ. Хүн болоод малд жүү хатах гэ бүхэл жүү гэдгийг барьж бас үжээгүү байтлаа. Чадна гэтэл аажимхан хэлчихэд хойноос нь гол дэлсэг шиг боллоо. Хороонд орсон чинь нэг муу бааран хургатыгаа жогсож байла. За яах вэ? Нэгэнт л энэ чаг толс юм чинь жаргалхал хэрэгээгээд өнөө муу хурганых нь хүжүүнээ арсын аштайхан чимхэд татаад нүдэн айнаад нэг л хатаад жүүгийн даруулыг ганчхан дараад хайсан чинь гажир дор сүрд гэдэл хумх батраад л явчлаа. Тэгсэн чинь харлаа. Давхарл чимгсэн арсын нүвт хатгаа тавьтсан байжээ. Манай хүн хадгант л инегээд гараагүй ч гэлээ. Хадам ээж бас инег ч гэлээ. Заа болж болж энэ мууч одоо жүү тавлаа гэд мал болдох юм уу та гэдгээс нь харин дотор овоо онголоо. Тэр удаа миний чарай гүн улаан болчихсон байсан гэд манай ихнэр одоо ч бас ярдгаа гэн.
1: Шинэ өргөн болохоор бас анх хадминд очих юм чинь чадахгүй гэж хэлээд байвал бас эвгүй.
0: Тийш та.
1: Үрийсэн байдаг уу та.
0: Хүнээ хөхний гойхж байгаа юм чинь тийм ба. Голготохоос ээж штэ.
1: Тэгээд өнө жүү хатгаж өнгөрөөгүй ч гэсэн өдөр нутгад өссөн болохоор олоо харж ирсэн байх уу та тэр үед. Тэгээд
0: хурхных нарс ингээд давхарлаж чимгчээгээд нүхтэй авчихсан байна.
1: Шороо ботортол гатах наа гэдэг чим бас. Тэг шүтэн жоож гүрээснийх нь бүрдүн гарч штэ.
0: Тэг.
1: Янутын бол ер нь олон сайхан одоо амьдралыг боргочун хэл яраагаар төрсөлж бичдэг. Тэр өрөө бас байнуучуудын голдос их таашаалт хүмүүсийн таашаалт хүрдэг. Тэгээ янутын хүн чи одоо хадминд очихлоороо юм уу хадамтайгаа уулзах нараа л үлгэр илүү гаргадаг юм байна лээ.
0: Тийм бай.
1: Тэгээ энд бас нэг бичээсэн байна. Энийг жалгуулад ярьчихъя тийм ээ. Хамаг анх одоо хадам аавтайгаа учирсан гэх юм да ийм үлгэр юм битсэн юм байна. За энийн тавханд хаваалчч өгье. Залуучууд хадам автайгаа анхуулчих үед өөрийгөө ухаалаг, ажилсах, самбалах, хүтрэлэх харагдуулах гэж нэлээд овлдгчтэй. Харин би бол хадам автайгаа сонин янзаар уулцсан шүү. Гэе тэр үед намайг хүргэнэ гэж өвгөнгүй юу гэж мэтгэвдээ. Тэр зуны ихнэр баян чаган овоо найрт ангийн хэдэн найзтайгаа хүрээд очлоо. Аймгийн бүхий ангид сорж байсан юм чинь омох тэмөртөн овортой айч байла. Анхны даваанд хий эргээд хоёрын даваанд нутгийн хуучин бүхтээ оноо таарчглаа. Шанаа нь үл мэдэг бууралтсан тогоо хөмөрсөн шиг тарган бөмбөр ходоодтай. Нар салханд гандаж үжирсэн шингэн жангаатай энэ өвгөн нь миний хатам ав гэдгийг бүр сүулт нь гэрт нь очиод сая мэдсэн юм. Үлгэр сая их хэлж байгаа юм байна. За юу хэлье энийг юм бол дөнгөн байхаа гэд орлоо. Тэгсэн чинь өвгөн гой барьч өгнө гэж санахгүй дээ. Ханчигийн шаан гэд тойроод баахан дэгдлээ. Бүсний барьч бол сансны хэрэггүй. Тогоо шиг гидсэн доороо дараад тавьчихжээ. Бас тэгээд хоёр гар нь хав хатв. Хайлсан мод шиг. Юуг нь яараа тавих вэ? Жаахан хүлээж байгаад өөрөө бараг муутаад өгөлгүй гэд гордон бодож байтал гинтгэн хүжүүн дээр пас хитлээ алгатаад бөмбөгнөд ороод ирхэн тэршүү гэнэ. Тэгээд л хоёул нэг хэсэг бужиган жаваад дөнгөж намдлаа. Ингэж нэг шүрүүсэж аваад би ширхийгээд явчихлаа. Найрын бүхийн даамлнаар за та хоёул жаахан түргэлдэ гэж яаруулж явахаар үжигэд өвгөн бид хоёр нилээд чаг барчсан бололтой. Барьж сонголоо. Би урдж тэврэх боллоо. Тогон гидсэн тулж ирээд тэврж дийлэхгүй баахан маягалж маяглаад юу ч гэсэн чарайгаан чинэрүүлж өргөж гарглаа. Өвгөн хоёр хөлөө годолжуулан яг л амар хайчлуулахгүй дэлчилдэг төлгөний хөшөө харгий баргадаг нэг нь. Би тэр ээлжийн солим барьж сонгосоор байж бүр алсын сүвэний барьжинд хүрлээ. тал суунд нь шигдэж ороод лавтуухан барьчихлаа. Одоо ч муу өвгнийг балав сав гэж шар хор бочлоно. Одоо бодвол жутарчихсан бүх байжээ би. Хойш нь дарж гисгээд өвгөн майжиж дэсээд хүмүүс инээлтэй. Тэгээд хай маягтай унчглаа ойл гэж. Залуу дохойч нь урдаар гажир хурч эхлэгээд өвгөн хүлээх юм бишээ гэнэ. Бас ч унтах өвгөн байж. Чиний гарч урдж туссан гэд хоёул дэвжэн боллоо. Өвгөн гинтх юу бацсныг бүүмэд. Намайг тавсан чгүй ганчаар сэгэлчтэл дэвж гараад нэрээ өгчглөө бололтой. Нэгмүү буурал өвгөнтэй хагас өдөр нучилтж хайн тусчгаад талбайн голд жодохтай жохсоод байх ч үстэй. Бас өнөөгөө. Бас нэг их уучм улаан тамирын өмд өмсчихсэн шинжээ үжээд эгдүүч хүрлээ. Ямар хөгийн өвгөн бэ гэд амандаа дүднээд алхаж байтал өвгөн араас амсгаад иж ирээд мэ залуу шанга ав гэд таван төгрөг сарвегад өгөхтэн уламж хор бочилж эгдүүрээд таван төгрөгийн шүрүүхэн авч гутлын төрөөд энэ чиглээ. Бараа намар нь анхудаага хадминтай айлчилна гэж сайн арих жимс боорсог авч тогтлон тогтлон очлоо. Сайн үг мэндүү хэлэхээсээ өмнө өвгнийг танаад дотор пал хийгээд явчихлаа. Хатам аман ер нь тэр үед чухам намайг таньсан юм уу, гүү юм уу бүүмэд. Одоо олон жилийн хуучин хүргэн болчихсон хэрнээ би энэ барилдааныг нэг ч удаа сөхөж яраггүй явсараа.
0: Одоо бүгдээрээ сонсчихсан.
1: Одоо бүгд сонссон байхаа. Аягүй бол хатам аа бас сонсоцгоо.
0: Хатам аа тэр үед таньсангүй, одоо бол хүчит таньсан.
1: Тийм. Хатам аа одоо бол гүй арайч тийм барилдаан бас биш болмаар юм байна. Энэ хүргэн хүү ер нь жоохон давуулж ийн үгүй.
0: Таа шиг гэдсмэцэг бас авсан шээ сая.
1: Тий. Тэгсэн хойно нэг сэтгэл битсэн байна. Бари уури бамбардна гэж тэгээд охины наваа суучсан юм уу?
0: Эй. Тэ. Хатамтайгаал бахан үлгэр гаргадаг хүн байна. Тийм үү?
1: Одоо ер нь нэвтрүүлэг сонсож байгаа тийм ээ ганч бий жалуучууд байвал хатам хэр гэж уулжиж учран шүү да. Ер нь настай хүмүүстэй болгоомжтой харчиж байгаа даа.
0: Мөгийлж нэ хоёр дан чочж болохгүй гэж. Мартуулж байгаа дочхгүй болохгүй да тийм үү?
1: Тийм тийм.
0: Манайхан чинь шууд хадмикийн таниул шууд л явуулаад өчгөштөн нэвтрүүлгийг ингэж бүтсэн байх шүү гэдэг.
1: Тэгээ төрүүчийн нэвтрүүлгээр ус нь сөнхөө олоотой нахчийн баахан хүн дамжуулж өглөө гэж.
0: Аа, улгамлын
1: уу. Энэ сөнхөө олоотой чамаа хэлж байгаа юм биш үү?
0: Миний ер нь манай ургамал юм биш үү гэж хэлсэн.
1: Я. Ата энэ хоёр өдөр хатам амын үечэд бас.
0: Тий.
1: Нилийн дуу шоу нахтаж магдгүй.
0: Тий. Уучлаарэ гэдэг.
1: Уучлаарэ гэж.
0: За хасардны бас нэг юунтэй хүн ээ. Бас нэг үлгэр байна.
1: За.
0: За өнөөдөр овоо найрын бүхэн барилдаанд нэрээ мэдүүлчихэд хүлээгээд сууж байх жаараа найрын хүрээг нүд гүйлгэн ажгалж үтсэн чинь өнгөтэй сайхан бүсгүй чууд талын жижиг шиг өн тэндгүү марилжж байлаа. Тэгжэтл миний нэрийг дуудлаа. Бүсгүй чууд вимэл явчлаа. Яа. Анхны даванд аанайхан өвгөн бүхтэй таарлаа. Энэ тэндээс уянгалах сайхан хоолойтой бүсгүй чууд яануу чармай, яануу чармай гэд хашгирах нь тод сонсогдож байлаа. Би ч жалуухан гэсэн шиг хүчээр гайхуулж өвгний хий мушхад унгахад ваа гэд бүсгүй чууд дуу нэгтэй ариллаа. Жарман бүр догтлоод орондоо өвсөрж байгаа бололтой.
1: Хатмавтын таарсан биш үү? Дандал дандэр нэг өвгөн бүх таарат.
0: Яа. Би шанга эш тэшэн чулуудаж дэлхий дээрх хамгийн гоё дөвөгөр дөвөтг. Хоёрын даваанд онооны бүх маань гарч ирэхгүй баахан удлаа. Хүүхэн бүсгүй чууд ам амндаа шивнэлдэл бэй бэйэрэ бэй бэйэн дохоогоороо нударч хит хит жид жид эсвэлжийн инээх нь бүр мэдэгдэж байлаа. Би улам чэжээн түнтийлгэн хөлөн алвар мэйх болгоод жохсоод лээсэн. Хит авчглаа. Аваад л дэвтэл өн тэндээс байхралдаад жарман бүр алга тассан бололтой. Гурвын даваанд жалуухан харчхтай оноо мөрглөө. Хичээмтэл орё гэж

0: бийдэ хэллээ. Бүсгүйчүүд жүрхэн гартаан бариад намайг харж байгааг би мэдэрч байна. Зарим нь бүр айгаад хуруун салаагаараа харж байсан байхаа.
1: Ингээд.
0: Чимүү тамх сүлэгээ сонссоор. Би эсрэг талан хөдөлгөхийг хүлээж бүхсгэн жогслоо. Гараан хөдлөгдөл талбай дүүрэн аа гэдэл нарийнхан хоолой тодорно. Хөлөө өшгөлдөл өмөө гэдэс хоолой нарийнцэн дуу гарна. Тэгжэл жалуухан харчих намайг жочмох хүчтэй түлхсэн чинь би сохтоо.

хүний сохтон хүн шиг говьрын машхна. Хөтөө алт ивадаг жишээ басна.

Тэнт очоод тон гүмэ. Тэр тал бай бужигнаад левцсэн. Би тэр чигээрээ наадмын дэнжиг орхоод явлаа. Намаа явмагчл ууртай ууртай, урам муутай бүсгүй чууд жүг жүгдэн бочиж байсан нь холоос харагдаж байлаа. Хамх сүлийн мөрнө.

0: унтаад юм.
1: Хамгийн сүүлд нь зүуд байсан юм.
0: Үтэ унтаад юм гэж зүудлээ. Гош зүудөөг нэ.
1: Юунэтэй юм арахгүй юунэтэй юм. Зүүлээр хүн инээлгээд байна.
0: Би зүүд гэдэг нь уншчихсан болохоор сайнэт хүрээ болохгүй үнд бурхтлаа.
1: Би одоо нэ юунэтэй нэ зүүдийг бол одоо ойлгож байна. Сорион цугаад нээрэнд нэг сан барилдсан гом. Тэгэхээр зүүд бэлтгэл гэж бодоод унтсан байх.
0: Яй. На би зүүд гэдэг нь мэдэх болохоор. Манай сонсогчид бол ямар анхааралтай сонсч байсан байха. Энэ үед ямар гоё барилдаж байгаа гэж.
1: Хатмаава хаяа. Олон охид бүсгүй зүүдийн шуугуулаа.
0: Яй. Тэгэд гол нь бүсгүй чууд бол амар гоё гэж байна яа.
1: Тийм.
0: Аа л гэдэг. Ваа гэдэг.
1: Яг бүсгүй чууд ч тийм шүү дээ. Тийм ээ.
0: Эч гол асаар юм аа. Яа.
1: Энэ хөгжилтэй шууд нөтрүүлэг чөөн баа гэж. Нэр нь чөөн байхаа.
0: Арчаа хэлж барчхаа инэ гэж байна.
1: Тийм.
0: Одоо нэг ирчих гэнэ.
1: Тэний хүн алан гэртээ инэгээд жохсохгүй байна гэж.
0: Яа.
1: За сайн баярлсан уу? Энэ янутын хүн илүү шохтай байна уу? Манай савдагийн инэх илүү хөгжилтэй.
0: Би бүр дотроо төсөөлж бодож штэ. Юу гэж бодож байна вэ гэхээр энэ хүмүүс амар гоё. Ваа, янутын хүн бас энэ удаа гоё уралцсан байхаа л гэж нөгөө барилдааны төсөөлөө бод. Харчих марчхтай таарад уу?
1: Гэхдээ би энийг өмнө нь бас нэг уншсан хэрнэ. Дунд нь чи бүр жогсгон байчихлаа. Хойнох нь юу гэж хэлээ.
0: Би бүр голдно. Хотлаа. Өчн бүр хотлаа гэж.
1: Хамгийн гол нь дунд нь бас би жагнуулж шүү. Дээж. Инээгээ жагнуулж.
0: Яа.
1: Тэнь хүн уртсан нойргүй л орой унтсан юм байна. Би нэвтрүүлэг сонсож байгаад унтъя гэж бодсон чинь хамгийн сүүлд нь инээсэн гэж. Инээгээ тэсгэн болсон гэж. Чамаа хэлж байна нэвтрүүлэгч инээх тэр дискү тахад инээчихсэн гэж. Ер нь инээ талдуурладаг шүү тийм үү?
0: Талдуурлаа шүү.
1: Тэр үед одоо түрүүчийн нэвтрүүлгийг сонссон хүмүүс хэлж ирсэн шүү дээ. Өөрөө битсэн хүн нүртэл битсэн үедээ нөөхийг шавхгүй санагдж байсан ч гэсэн нэвтрүүлгийн үед тагж инээгээд.

0: нэвтрүүлэг халдварлах шүү.
1: Нэвтрүүлэг биш инээд.
0: А инээд. Гэнтэг санаа орж ирж байна. Энд шууд нэвтрүүлгийг харж байгаа дөрөвжүү шихуу хүмүүс ингээд бүх хүмүүсийг ингээд холбоод хамттай инээвдэд. Сонин дуугаар.
1: Ян зин зар инээ нэ хүн болгон тийм үү? Өнгө хөөр инээ. Над шиг хэдгэн инээд
0: байгаа. Тэгээд бодож бодож байгаа дуугаар л байна. Ярчхансны.
1: Снэлэмсэн өдр.
0: Төрийн хагас чиг нь ер нь юнитэ хүний бичлэгүүдээр нийтлүүдээр дүүргье. Тэгэ одоо 54 минутын завд бас нэг охир бичлэг нь хуваалцчихье.
1: За.
0: Элсэнд мотор явж байна. Тэний чиг.
1: Элсэнд мотор явж байна.
0: Юу ч болов. Багчаалогийн үлгэрэн битсэн байна. Сая сургууль төгсчихсэн ч юм 17 амтай байсан ч юм уу. Бутар бутар. Тагаж инегээд. Элсэнд мотор унж яваггүй нүдчээ. Мэргэжилч муутчээ. Өнөөдөр их нуурын манханд үхэрт яваад ёстой нэг маха итлээ. Хоёр хөлөө чирээд шүдэн жуугаад өндөгнөөд дайвалцаад гойдгүй. Нэг хөхтэй учир санаанд орлоо. 2048 бүх барилдсан их найрын тэрж үнэстэй. Ганцхан тамирын чагаан шахаага үгтлэн гамнаад байн байн угаагаад чаасаар орооч тавьдаг байлаа. Нэг удаа хошуунд явна гэд өнөө эрдний шахаага богчинд хийж үүрээд чирүүл шахаа ухлаад мотортой гарлаа.
1: Эрдний шахаага нь
0: хоёрхан шахаа гэдэг юм. Нэг шахаага гамрахлаар нөгөө өмсдгэн чирүүл шахаа таарцсан байдаг. Инггүй юм бол жамдаа элсэн дээр хэд алчханч тийчлэх юм бол чагаан шахаага халаачлаа хийчих нь шүү. Хөлийн эрхийн хурууны салаандаа гавчуулаад чирдэг хөнгөн шахаа гараад дэми утаагүй байсан шиг санагдчихэйн. Гудамжны элсэн дээр очоод хэд идтэй хөлөө тулсан чинь өнөөмө чирүүл шахааны холбоос нь тасраад хөлийн булчин дээр иртэл уудагцгаа. Тэр чинь өнөө хөлийн салаагаар ингээд нэг холбоостай дахиад хөлийн сэрэн дээр өрнө холбоостай гэдэг юм. Хөлийн салаагаар орсон нь тасраад сэрээр холбоостай нэ. Шилэгний болч хүртэл ороод ирсэн.
1: Өнөө 6 сарын 1-нд лөө гэрээхмдүүд төс татсан хүн шахахны хүн чуулган бүр салаад сэтгэл нэг шиг.
0: Чадан маш олон хүнтэй нэг машин дээр чөөг хэвч ингээд дарж ятаад нойр мулчсан унтаж орхой байсан гэж үлгэрээ яриад бараач гэдэг. За тэгээд шилмэнгийн хүртэл углагчсан шахаа хурсан тийм ээ. Одоо яалаа гэд чагаан шахаагаа гаргаж болохгүй л аа. Балгасны ойрхон очоод өмсөе гэж жорох шуудаад өнөө мөхөө эвлүүлж уяад явж өгсөн. Сяаж ууж хүрдгийн та. Тэгээд яг балгасны өмнө хөөргөний ойрхон очоод муу чирүүл шахаага шидчихэд өнөө айхтар чагаан тамирын шахааг угалчхаад явсан гэж. Тэгсэн чинь хөтлөө. Хөөргөн дор бүр ус ят. Хоёр хөлөө бүр дээр жолооныхаа хажууд гартлуу хөргөд гэтэлсэн гэж. Мотор унжиган чинь. Бараг дэндүү хичээснийх байха. Усан доторх чулуун дээр дайвлжсэн итэндээ сандраад өрөөсөө болон ногоон шавартай усанд гişгчгээд.
1: Хоёрдны шахах.
0: Уур хөдлөө дэсл үе чихсэн. Хурхи байж.
1: Яа.
0: Я тэр үед үнэг байлин шүү. Мэдэрч байна. Яг тэр үед нэг ганган говц центр ч юм бас чөөнш тийм ээ. Нэг чорын ганц дандаа угаагаад бүр цаасаар ороогоо чарлахгүй сэргийлээд хатаадах шахахаа. Ном ногоон шавртай усна гэж гэж.
1: Эрдний шахаа шүү хүн эдэр ч юм бас тийм ээ.
0: Юнитэд гэр нэг охорхон нийтлэлийг савтагийн инээдэн дээр нийлүүлж уртаа нийтлэл шүү уншчихлаа. За энэгээ сэтгэлдээ бас харж амжихгүй л явчихин.
1: Өнөөдрөөс би бүр тусгай час бэлтгэсэн. Нэг үл инэн нэг үл байл нь манай нэвтрүүлэг. Гаргийн дөрөвнөө нэвтрүүлэхээр чичнтэйгээ нийлээ байл нь бич.
0: Тийм гаргийн дөрөвнөө шууд нэвтрүүлэг.
1: Нэг орсон. Тэр нь уснал мэс гоожно.
0: Үйлчил байна лээ.
1: Тийм.
0: Гаргийн бэлгэн талын ус үйлхгүй л эвгүй шүү. Нүтэн барьсан сууж ин лээ.
1: Яа.
0: Тэр манай нэвтрүүлэг бас шууд нэвтрүүл утсан дээр байж байгаа хүмүүс бас олон болж ин шүү.
1: Тийм байна.
0: 448 хүн одоогоор шууд харж байгаа юм байна.
1: Тийм нийтээ 1700 хүн үчиж байна.
0: Тийм манай нэвтрүүлгийг анхаарч дэмждэг бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа.
1: За та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: Тэдий чинээ инээсэн бол тэдий чинээ инээснийх таагаар дамжуулаад төгөөгөө төгөөр.
1: Тийм. Үнэхээр нэг сайн нэг жах сайн говцтай бол өмсөхөөс хайрладах шүү гинэ.
2: Тийм ээ.
1: Шахаа бол үнэхээр тийм байдаг. Чагаан шахаа. Нэг час гадуур нэг угаачхад шарлахаас нэгээ час наадах штэ тийм
0: ээ. Тийм.
1: Тэгээд
0: тэр чинь бол өстэй ямар эрдний шахаа байсан гэж төсөөлөхөд бас төсөөлж болмоор байна шүү.
1: Тийм. Энэ ямар нэвтрүүлэг юм гэж Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаар хөгжилтэй түүхээр үргэлжилж байна. Яа тэр өнөө чирүү шахааных нь юу дасраад булчин дээр нотлоо гэдэг бүр нүдэнд үжигдсэн шүү дээ.
0: Би нэтэн хөлөн борд очоод ганцхан шахаа тавьсан гэж энэ. Хон галуу үчгийн төлөө шаврд гişгээд арай л уйлчихсангүй. Сүүлийн хэдэн өдрүүдээр бүр нөгөө шавртай шахаага өмсөж угаа чадсан.
1: Нэг үснөө.
0: Нэг хөдөлгөөн салаагаар оруулдаг чирүүл шахаа нэг авчих нь үтэй.
1: Хаа булчин дээр авчих тавьчих нь үтэй. Жаахан гүч гацсаар булчин дээр ч очих нь.
0: Нөгөө чирүүл шахаа харсаар одоо булчин дээр л жүгддэг юм шиг санагдаж байна.
1: Харин шүү дээ. Одоо тийм шиг чирүү шахаа үсээр инээд хүрнэ. Хөтлөгчийн инээх нь хөөрхөн байна гэж байна.
0: Тэ хөөрхөн шүү. Бүгдийг инээх. Бүгдийг дагуулж инээдэг. Маргашийн юугаар хайчилж гарах бичлэг дээр ямар ч үлгэр байхгүй чиний инээдэг тэр чигээр нь таслаад нэг минутын инээд.
1: Тасхай нэг үү.
0: Инээд талдварлаж гэсэн гарчихтай.
1: Хөтлөгч инээхгүй л одоо тийм юуг болчихно гэж байна. Идгүү болчихно гэж байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: А тийм эрэгтэй хөтлөгч үйлс мөн. Би бас инээлээгээс бид хоёр бас жагнагч гэсэн тийм үү?
0: Тийм.
1: Сонсгочороо. Дэмий шахгүй юм дээр.
0: Дэмий шахгүй юм дээр инээчтэй.
1: Арай
0: хөтлөгч юм биш үү?
1: Хөтлөгч ч үйл дээр инээдэн барьж чадахгүй
0: одоо яа даа. Мөгий өрхий буяр өнгөрүүлсэн мэдрэмж хоёр удаа битчихлээ шүү. Яг тэр тасарж байгаа агшинд хөлийн хур амар өвдөн гэж. Нэр өвдөх юм блэ. Тэр элсэнд мотор унж гიშгэн гэдэг чи одоо манхан утгын хүмүүс бол сайн мэднэ. Яг хөлөө тулаад явж байгаа үед шахаа чинь 10 удаа нэг хүчинд хөл ууршаа шахаа чинь тулгадаад өнгөрч. Тэгээ хөлийн салаанд оноо байж байгаа тэгэлж имэгдэх чинь. Тэр хүчинд бас өвдөнө. Тасартлаа өвнө гэдэг
1: чи. Би их хад өмнө сонссон чинь нөгөө дөөс татчих байгаа тэр өнөө нэг жолгоно бүр ингээд салаад шахахынх нь уу хөл нөгөө гараа ирчихсэн шүү дээ. Тэр үжигдээд нүдэнд бас давхар тэгээ бүр улам инээ төрж байгаа байхгүй нь.
0: За 1800 хүн орсон байна нэвтрүүлгийн өрөөнд 2000 болоод дараачийн үргэлжлүүлнэ.
1: Гадна гажраас үжид дийлнөө гэж энэ юун дээр видео дугаар дээр бол хаач гэсэн үжих боломжтой.
0: Манай видео дугаар дээр Япон, Америк тус үжиж байгаа хүмүүс байна. Чимээ сургаж ирж гээ. Чаг таарулж иж үжиж гинэ гэж их урам өгч шүү. Тэгээд

0: Манай нөтрөл юу ч их дуртай гэж.
1: Та хоёр дэлхийгээр дуалд бол гэж байна.
0: Дуалд бол гэж байна уу?
1: За 2000 хүн болсоор дараачийн үлгэр эхлэн шүү манайхаа.
0: Улаан хотод байна гэж байна. А Вьетнам гэж байна.
1: А Вьетнам тийм. За уучлаарай. Буруу орчуулж ярьж байгаа юм байна. Миний нутгийн асууж ийн. Би шулуух нутгтай. Судан жижиг хөвөч шор нутгтай.
0: Нөтрүүлэг үжиг усууж болохгүй гэж шууд хичээнэ гэж.
1: Тийм үү? Усуухгүйгээр усан ячихгүйгээр ингээд нэг битээгээ өрсөж нэг үжид турсан гэж. Хэдүүл нийлцсэн ууж хаа. Нэг нэг ууж. Нэг нэг ууж усууж хаад болын шүү.
0: Юу гэн тохируулж ягаад. Чагаан тохируулж ягаад. Чагны хонгоо тааруулж ягаад үжиж ийнэ гэж. Би Шинжанаас үжиж ийн гэж. Вау.
1: За холын хүн байна. Судалтуу асууж ийн. Тийм байна. Үйлс байна. За 2000 хүн тус дутж ийн. Манайхан чинь гол ментор бичээс нь олдоод төгөөхөн жоох мартаад ийж гэнэ үү? Хараг болгоны 5-9 чагаас 10 чагад энэ уулгаар явагдаж байна. Аялгаа нөтрүүлэг бол гарагийн 1-ээс гарагийн 5 болгондоо өдөө өмнө болгоо 9 чагаас 10 чагийн хооронд гол нь айдуутай холбоотой уулгаар өдөр уулганы уулганыс ондоо явагддаг.
0: Чамай ариун хүн асууч шулуу хөөлөгч тийм ээ
1: шулуу хүмүүс л олон үжиг юм байна. За
0: 2000 асуучлаа сая би ниншахаас үжиг.
1: Холын хүн байна. Баярлаа баярлаа. За 2000-ын тоог үтсэн хоёулаа бас үлгэрээ үргэлжлүүлээ.
0: За хэн дээр дууслаа? А чам дээр дууссан болоо.
1: Чам дээр дууссан чи энэ ч дууссан.
0: Айх чамж шүү. За сайхан сууж ягаад час масан чашин тавьж ягаад.
1: Тий.
0: Шалгаад нүглэр ярья. За манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч инк талаа ах юм. Анхны болжоо бүтлгүй зүүлгэр.
1: Тий.
0: А хотлаа тэр үлгэр нь чамд байгаа юм байна.
1: А энэ анхны болжоо.
0: За энэ ийм нэг үлгэр байна. Монголчууд эрт үеэс үгний хүчийг танин мэдэрсэн ухаант хүмүүс. Тийм учраас уулжиж уулзахдаа хамгийн сайхан үлжи бэлэгтэй үгсээр мэдчилэн жолгодгоо. Эхэлж байгаа үйл, эрхэлж байгаа үр хөвгтө болтуугаар төгссөн ариун жүгнлөөр өрөөдөх. Эсэргээр нь божир муухай хараал тавих юм уу, боломжгүй юмд ам гарахыг ихэд чэрэлдэг. Юуны учраас ингэдэг вэ? Би өөрийнхөө ховд хажгааргүй ортлонгоч захран ховргож чадах маш хүчтэй нэгэн эргэлт оршдог ба тэр нь байнга олон хилтнээ ховж яагаж имтэх энерги сачруулдаг мөртөө санаачлахтай юм уу санамсаргүй хэлсэн сайхан юм уу саар үү яраач нь ямар нэгэн тохиолдлоор тэрхүү энергитэй долгион болон холбогдвол амьдрал аяны чинь явчит баялалан олж хэн бүхний эхэлж хүснэг нь гэдрэг бучаан тэрэл ёсоор нь үйлчлүүлдэг гэж үздэг. Ингээд 30 гаруй жилийн өмнө татгдсан сүудэр үгний хүч үнэн оршно гэдгийн нэгэн гэрчлэл боллоо. Сүудэр жоргийн хэлж шүү, жорх сүудэр хэлж. Өндөр дундад хэлсэгдэг тэр жилийн намар сургууль эхлээд удаад байгаар бүх сурагчдын тамирын уралдааны гэрхэлсэн юм. Бүхийн барилдаанч уралдааны том төрлийн ёсоор анх думдын эрэгтэй эмэгтэй өндөр думдын эрэгтэй эмэгтэй гэж дөрвөн дугаалan хуваагдаж анги ангийн хүүхдүүдийн ата уухайлал донд маш шүрэн явагдсан юм. Манай дугаалангийн уралдаан бармагч жалгаагаад анх думдын эмэгтэй дугаалангийн 128 бүхийн барилдаан эхэллээ. 3 дугаар нуглаа болоход анх нэгin ганц сурахч үлдлээ. Тохон дээр гжигэн шодэтл боосон өнгөр нүттэй улаан хачиртай бомбойсн тарган тэр охин хэдийгээр дээр оныхоо өгчүүдэд хүчээр дарлагдуж оноотой тарган нуруу туруугаан гарган жууралдан барилдсаар төрүүлсэн юм. Тэгтэн би дэргэд байсан ангийн найз Баян Жаргалд "За Баянаа минь хожим ийм л сэмтгтээ бэр буулгаж арсан хулуулахыг байя" гэж хэлж байснаа маш тодорхой хэдэлж байна. Тухайн үед тод багш ил дугайлангаас дээд дөрвөд тодорсон бөхчүүдэд хамтын дурсахлын сүдэр татаж өгсөн юм. Өчтөр хийдлалдаад одоо авгынхаа нөгөө юу гин жургах сүдрийн хавтас гэж байдаг шүү хүм болгоно. Өчтөр хийдлалдаад түүний сүдэр жургийн хавцыг эргүүлэхэд надад байдаг нөгөө сүдэр төрөнтөж бас байхгүй хараад хуй хөгшөө энэ сүдэр чамд яагаад байдгийм бай гэж сониучилсан чинь анх томдын дугайланд би төрүүлсэн гэж амг бардам хариуллаа. Илээ халах амьдралд би ахаадлам ам гарахгүй гэсэн.

0: Мэдээгүй явчихсан.
1: Мэдээгүй явчихсан байна. Ийм л сэтгэлтэй бүр болж арсан хуулах юм байя гэсэн чинь яг нөгөө хүүхдтэйгээ суудсан байна шүү дээ.
0: Сүүдэрнээс байсан юм байна.
1: Тий, сүүдэр нь жирах сүүдрээ сайхан дагуулсан байсаа. Энэ юун дээрээ басаа. Жавинг талаа явах юм чинь.
0: Бичлэг дээрээ жирах сүүдрийг хайтлах нарамс дагуулад боломжтой бол гаргаад үзүүлээ тавханда.
1: Хм. Чи нам гарсныхаа одоо юу гжилх ам гарсныхаа одоо энэ дээр бол баргал ам гарсныхаа ачаар л гэж хэлэх юм ба тийм үү ам гарсныхаа ачаар авгатайгаа суусан ба штт ийм сэнтгтэй бүр болж арсаа агуулуулах юм байя гэд нээж тайлсан чинь яг тэр хүнтэйгээ
0: суусан яаж бас энэ бодож байгаагаа тарж хатдан сүүтрийг гаргаж авгатай ярьчихсангүй
1: одоо авгыг сонссоо юуга хэллэн гэтлэх чинь аа юу лээ унгар нүттэй тарган бом байсан тарган гэд
0: жоны махан ярьсан гэдэг
1: тийм юу лээ унаатай нуруу туруугаан гаргаж жууралцаар байж байгаа дэлгэцсэн гэж
0: та ингэтлэх юм бас нэг үлгэр байна янгалж исэн анхны үеийн үлгэр тийм ээ
1: анхны дурлал нь бүтлгүүцсэн
0: гэхдээ гарчгийг бол амар өгсөн илжих шиг
1: ярааны дунд нь манайхан ч илжих шиг гэдэг тийм ээ ёо илжих шиг гэдэг
0: Янгалж байгаа үеийнхээ анхны болж байгаа нь чэдэлж байна уу та нар минь. Үгээр жирэлхий аргагүй баяр тогтлолтын тумд шумбж бас нэг чинь төсөөлж бас бахархж байна. Гэтэл бид хоёрын анхны болж яах юм аргагүй сочил хэлмэгдлэр төгсч бас юм аа. За сумны жаа минь жоохон сургуульд ховагдж ирээд багшилж байна шүү. Залуу хүмүүс байна уулчиж танилцах хаяалаа гэж суман дарга аагүй хоёр чудаа чихийг татлаа. Ханцсан жүгтэн шуугуулж явсан үе минь байсан ч охин хүнтэй уулзахаасаа ер нь ширхийдэг. Тэгтэл гаргийн таванд гэрт нь хүргэх тохиолыг нөгөө жанг нах чинь ашиггүй надад олголоо. Чинхэр мутрын гүйдэл гэж сум байсаа. Чимээгүй араас дүтгэж суусан хүүхний ичин гүрэл гал байсан ч магад.
1: Яа.
0: Чам асууснаас чаашгүй хэдэн үг сольж өвлжөнд нь хүргээд бочхтаа дараа өдрийн орой заавал учрах юм болж байгаа нь тогтож чадсан та амглан. Тэр жилийн тэр нэг гараг ёстой жил шиг удаан өнгөрснийг яана. Өдний өн сомонд ирсэн би хэнтэй ч уулзахгүй байхыг хичээж баруун манхны бургаасанд шилийн сайр адуу туух гэж байгаа мэт бүгд хэвтлээ. Болцоогоо бүгд хэвч.
1: Ань болчон дээр нь бүгж мөгөөдөө.
0: Нар залхуутай яа удаан шингэлээ. Сэм сэмхэн алхалсаар сургуулийн өмнөх сумын жүүн талд хурч хүлээлээ. Сарны наагур сэмжин чагаан үүл намрын нүдлэхэд сар урсаж байгаа юм шиг харагдах нь даанч сайхан. Хөнгөхөн холын чимээгээр харчаан шилж үлбэл цагаан хөрм хар гэжиг гээвэрхэн туяатай авчилтан үлгэрийн гişиг. Хоёул шууд жүн шалхлаа. Явсаар байтал тор хүрээ таарлав. Айлын охныг хүрээ хараалах хараалгалттай ч биштэй. Бүдүүн бут ингэрдэж суулаа. Бургасанд бөгж байхтаа бэлтгэж байсан үг энэ хэрэг бодлоос бүр арчигдчихээн. Тэмээл хэрэггүй юм ярьж сууснаа би түүний гар дээр нь эс оволоо гэдэг.
1: Тэр юм болчаас хөөрхөн.
0: Хөөрхөн болчаа. Тэгээд жижигхэн овооныхоо доогуур өөрөө гараа шургуулж алгуурхан дөгүүлэхэд жүрхэн төгшөлд сонсдож байв. Хороо хороотойгоо хүрэлцлийн ахшинд бид хоёрын ард гинт нэг юм эрен саарлаар орилон бахарлаа. Ягалж бахарлын туу.
1: За.
0: Нөгөө элсэн овоо нүүр нүдгүй ботарч чагаан гэрэл сургуулийн хүрээний үүтээр чахалж орлоо. Сочиж болмогцсон би эргэж лавтуулж харвал сургачдын үлдсэн хоолыг хуурайлдаг бан тогоочийн бор илжиг юу ч бодоогүй юм шиг хамран борчхнуулан тор хүрээний чан жогсож байлаа. Би хари дээр өшиглөв. Талгойгоо дамруудан чихэн сорталж болон хорыг мултах мэт чаашаан жороллоо. Муу илжиг. Ёстой илжиг шиг.
1: Ёстой илжиг шиг гэж гоо.
0: Та өөрхи тэр үеийн бас жалуучуд тийм ээ. Одоогийн жалуучуудын үед бол илүү жоох ичмтгэх байха. Тэгээд бас эвэн олж ийж гар дээр нь элс овоолж элс овоон даагаран бас хуруу мурууг нь барьчих санаатай хөдлөгчсөн.
1: Яаж овоолж исэн бол даа. Гар дээр нь
0: яаж овоолжсэн. Одоо энэ баран гар нь энд байвал юун гараараа овоолжсэн байх та бас нэг гар нь элс овоон даагаран хуруугаа

0: явуулчих. Тэгээд юм уу илжих шиг сандаас юм байна. Бүтлгүүд орлынх нь нэг нь.
1: Анхны болжоогийн сандаагаа тайцсан байна шүү дээ.
0: Тийм. Цаа жалгуулъя.
1: Тэрний ард нь бас нэг
0: нэг сэтгэл байна. Илжигч одоо нэртэ жүрүүд твэтгэж амтсан шүү. Сонсохлоор энэ шилийн саяар чинь анх адуу тухтаа нүд баг муутай айж сандарснаас болж илжих туучихсан гэж байна.
1: Андуурад.
0: Тэгснээс хойш тэр хоёр чинь бүр их өсттэй гинэ. Бас нэг хүн мэдчихэна бүрдийн сургуулийн бан тахаж илжих гэж. Бүрдийн сургууль байсан юм байна.
1: Тэгвэл үнэн учир байна.
0: Тийм үнэн учир байна.
1: Хөгжилтэй төхөөдөө ингээд сайхан бичээ ирүүлсэн гоё шиг бас олонтойгоо хуваалцахт гоё гоё.
0: Тэр юм ихтэй нөгөө барилддаг охин биш үү дээ.
1: Тэр юм өгөхгүй. Одоо энэ хамаагүй ярьж болохгүй.
0: Энэгээд хариу яриад байвал ингээд л байх юм уу хэрэг дорно.
1: Одоо мөн үү шүү.
0: Тий. За үргэлжлэх үү.
1: За тэгье.
0: Энэ дээр гарах олон хүний дагуулж инээлгсэн тийм ээ. Таниулс хүмс. Таниулс хүмс зүйл хэрэгж. Айдстай мөртлөө инээдэмтэй. За энэ үлгэрээр төгсгөлийнхөн инээд болгож та бүхэнд хаваалчих. Гарсхан үртэл нилээд юмрлэх. Таниулс хүмс эхнэрээ 3 таг гэсэн нэр гэж.
1: 3 таг шалтан гүйсэн хүн үү?
0: 3 дандаа 3-3-аар явдаг хүн байна. Тэр жилийн тэтгэр өдрүүдийн яар үхэлэх үү? Төвнийг дагаад бинч алан салангийг ярах уу? 10 оны жил юм уу та? Арай хийж 20 хийсний дараа ч болов. Шинэ гэрэлсний халуун дээр нь шинэ тарахтар бас нэг авчихжээ. Тэр тэрэгний томи хэлэх үү? Одоо бол нэг 24 морин хүчтэй маш л үзээг нэ. Төвнийг дагаад тэр сэтгэлийн дэврүүнийг хэлэх үү дээ. Тийм нэг харилсан хүүхэн дөрхөн санамар намжуухан хаврын өдр байсан та. Манай хоёр мөргүүлсэн ээжинд хүрэх гээд л эхнэр маань хідэн баглаа бомбог чөмбөнгөн тэвэрчсэн тэргийн онгочнд цуулаа. Үнэн дэм бол хомог тээж аваач өгсөн юм гинэ. Тэднийд хүрч ертөнцийн 7 жоогийг давсалж орхоод баахан цайг үжилж гэржүгэ мөртлөө. Хөгшүүдээр гар утсанд толовддог том чихвч жүвчгсэн 645 гээд л дагаад дуулчихсан хөдөөгийн шар жамаар хар бор утаа тоостойгоо үсэргэж донслогож явж өглөө. Жаргал сайхан 645-ын 3 дуулаад бартал гэрээ үдэнд тулаад иржээ. Хоёр шарвал тэргийн хөдөлгүүр онгочж байхгүй эхнэрч байхгүй.
1: Онгоц хөдөлгөө.
0: Тийм. Чихвч үед 645 сонсчих гээ. Тарахтрын дуу хасалчих юм гэн. Мөл гайхсандаа бас дээшээ нь харч чаа.
1: Дээшээ харч чаа. Гүд дөр нь байвал яах вэ?
0: Нэгэд битсэн дээшээ харч чаа. Бутвал нисээд ирнэ гэж бодсон юм уу? Энэтхи нэг хевсэн дээр суугаад нисээд ирдэг юм шиг. Характерын онгчин дээр суучихсан. Би бадагалтан сандарч бочаад л гүйлглээ. Хагасч ам орход нэг хүний бараа торыж харагдчих байна лээ. Ойртоод очивол эхнэр юм аа нууруулна. Жүг жүгтэй хөт.

0: бол тарааж өгөөчтэй.
1: Хүчнээр уралт гэж.
0: Толж очоод чи зүгрөө гэсэн чинь. Бас тайв ирсэн. Тогсон чгүй, дуурсан чгүй алхаад явчих байсан. Тэгээд бурхан минь одоо давсан чинь болжээ. Одоо зүгөр гэж магнитан жийл үрч чааш нэлээд явхад миний муу тэргэн чирүүл чинь айлын торын булааг жийдэлчихсэн наашаа нэг чаашаа нэг гэвчихсэн тэнгэр хараад годиж байна. 645-ийн хөгжим дээр нэлээд шүрүүн юмсэ.
1: Харин тийм байна.
0: Тэргэн чирүүл нь айлын булаан дээр дээш харж байгаа юм гэж. Нэр чинь эхнэр ингээч гэдэг дээшээ ардга. Бас ортой чи.
1: Зүвч юм уу?
0: Тэр удаа үнэн голоосоо дахиад бүүл гэйдэ гэж жалварж билээ. Дахиад эхнэрэн гээсэнгүү нилээд хэдэн жил явжээ. Хатан чармээс.
1: Скам ярах чинь.
0: Аяндан бүхсөнд хүн нэг яарч гарна. Илчгэн сүлд халуун мод хавчуулаад тавьчихсан шиг нэгмсэн годгонч нэг юм болдго юм байшгүй. Хөгшинтэйгээ хоёул мотор жайдалж найзантай очоод хідэн жоох солчгоод ямаагаан самнэн гэд бучаад ирдгийм байна. Гэрт ирээд үжвэл бүсгүй минь байдаггүй.
1: Бас гэж.
0: Тэгээд тав мотортэй гэсэн юм байна. За хүрээд ирдгийм байлгүй ойрхон юм чинь гэд ямаагаан чарлуулж батал найзи маань бүсгүй эхнэрийг хүргэж ирлээ. Чи гэж дээ айл эхнэрээ мартаад ирчихнэ гэдэг чинь би байсан гуул үнэ тугал нийлхий байцхаа бүр бухтайгаа нийлэх байчихв гэж имэж байсаа. Тэр удаа манай хүний уруулан ч хөдөлсөнгүй өөрөн ч хүрсэнгүй бодвол дахиад гэхий бас мэдэж байсан маягтай ч ойлгож байна. Хоёр дахь удаа гэсэн юм байна. Хөдөө нутгийн хавар цаг гэдэг чинь манай малчин хүнд авч хэлвэл халтайн чарахгүй хаал хадын дотор сүн ямаа хулгайлж харуулна гэдэг бүрч халтай байдгийг юу антах вдэ? Ташаалгүй юм байна да. Уулангуугаар дамжин хөгшнөө сундалж давхуулж байсан чинь асууд даваа тааралдахаар манай хүн давж дийлэхгүйгээс нь айж мотраас ятраад буучихсны нь юур мэдсэнгүй. Чаашаан давхуулцглаа. Хэдэн гуу алслаад жохсож бу байдаггүй. Бочаад л ирсэн жамаар ирсэн чинь олддохгүй шүү. Денгийн гэрэл тусгаж нилээд ирсэн ч ор муралах. Ойрхон байсан отрын гэрт гүйлгээд иртэл бас байхгүй. Дотор ямар нэг жол бус явдал жим бууж бачимдаж бас сандарч ирлээ. Сүний нам жимийн дунд гахай шиг далаараа цахан жүжлээ. Хөөш хөөш гэж хачгарж үжлээ. Тагч юмаагүй. Нэрээр нь хашгарж үжтэл хажуу бутан дотроос одоо орилж үхэх гинэ. Бүгдэртлээ нэгэд гарч ирж үжлээ.
1: Хажуу бутан дотроос
0: ногоод энэ удаад ногоод хараад суучихсан байна. Ани чи зүгрөө гэж асуудаг гинэггүй эрэнүүдэ яасан юм бол гэж эхнэр нь бас бодсон байлгүй тийм ээ. Би энэ бүр ч нади гэсэн шиг ууралж нэг сүн хүйтэн дайны чаг үед орж ирсэн. Хочм нь хэд дэхэж гэсэн бол бүч бүр өөрөө бочаад ирчихжээ дамжчих чинь. Дасна гэдэг чинь бас сайхан юм аа.
1: Ёй.
0: Тэн тэнус ус ахуулсан юм. Төрсөл төрслөхтэй тийм ээ. Толтлон төрснөө шүү.
1: Дахиж гэхгүй гэхэд дахиад бас хоёр удаа гэхдээ дахиж шалдангүйгөө дахиж бас нэг хоёр удаа шалдангүй гэдэг шүү.
0: Тийм. Хамгийн гол нь эргэж харсан эхнэр нь байхгүй дээшээ хараа үжичихлээ.
1: Атсан чи эхнэрийг нь уруулж өгч өгдөө. Чи өгч өгдөө.
0: Тэр ч над нэг инэдмийн картон кино шиг л.
1: Йоо.
0: Тийм юм харагдчихсан.
1: Хөдөлгөн чи үйд.
0: Бодвол хараач байгаа үед.
1: Бодвол.
0: Тэгээд зоргтой чи үхг. Жүг жүгтэй хөдөлж байгаа уруулын удасчаад зүгрүүг асуучихдаг.
1: Чи зүгрүүг үгүй.
0: Чи зүгрүүг. Йоо. Жохон хүнийн асууж байгаа ч юм уу, уруулын асууж байгаа ч юм уу. За, иймэрхүү хөгжилтэй төвхүүд байна.
1: За, ийм хэдэн хөгжилтэй төвхийг хуваалцлаа. Та нар энэс нөө би ч үлдэстэй хамтлаа энэсээ. Нөө хэдэн минут инэвлвлээ? Өглөөгийн тамирыг хэдэн минут хийсэнтэй тэнчнэ гэж 3 минут инэвл

0: өглөөгийн тамир 15 минут хийсэнтэй тэнчнэ гэдэг
1: байна. Тийм, тийм.
0: Би ч бараг 45 минутын тамир хийчлээ л тэгээд.
1: Би бол гаргийн 5 нэвтрүүлэг барсаар ингээ гаргийн 6 өдөр 2 өдөр торонхоо хэвтэх шээ.
0: Тамир хийсэн чи гэж.
1: Ер нь энэ нийтлүүдийг ингээд олонтойгоо хаваалч гэж бүтэн гараг бэлтчихгээд тийм ээ бүх уулгийн мэдсэн хэрнээ гарагийн тавны нэвтрүүлэг өөрсдөө ч гэсэн бас хүдээдэг болсон.
0: Тийм.
1: Яг нэвтрүүлэг дээр ингээд орж ирээд хоёулаа ярахлаар нээлэнгуя ингээд совтаа инехлэр улам ингээд шохтой санагдаа тарж инегээд байдаг болсон. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн бас адилхан байха.
0: Аа. Шинэ манай нэвтрүүлэг дээр маш олон хүмүүс орж ирж үтсэн байна. Дармын тоогоо өнөөдөр бүр 8 төв өнгөрүүлсэн байна шүү.
1: Аа.
0: Гоё байна.
1: Тармын 5-8 төм өнгөрсөн байна. Үдсэн хүн 3000 гарсан байна.
0: Тийм.
1: Шууд утсан дээр одоо бас 485 хүн байна.
0: Аа.
1: Хэн бичсэн бай гэж нэ. Тэгэ байна уугийн нэр нь Тэнүс юмс гэж яах. Тэг яг өөрийнх нь нэр юус. Ноочлаач гэж хэлсэн юм аа. Гүүгээр одоо нэрийг хэлчихвэл энэ их нэрээ ингээгээд шалтангүйгээд 3-3-аар үлгэр гаргаад их чинь бас хэчүү байдаг байлаа. Тэгэд энэ ахын үлгэрийн чамг бол Тэнүүл сүнс 3-таа шалтангүйсэн, Тэнүүл сүнс 3-таа их нэрээ ингээсэн гэх мэтэл гарчих уу.
0: Тий. Тэгэд гоё тэр нэг байдлааны гоё юмрлэг бичиж чадсан.
1: Яг тэрийн дагаад уншвал бүр хажууд нь дагаад явж байгаа юм шиг шохтой санагдаад.
0: Тий. Юуны амтрал донд нөө өнөр эхнэрэнгээс үлгэрүүд бол ингээ гардаг шээ.
1: Байн байн олон байн.
0: Өссөн дараа хоёр машхансан чи эхнэрэнгээ төлөгдөв. Крита ирчихэд Жапода гэсэн чин чимээгүй байгаад л энэ. Буухгүй юу ичих ингээ өргөн харсан чи өхтөр нь байхгүй гэдэг үү.
1: Сайн сүүлийн удаа мотортой явдагтаа бас нэлээ чандарсан байхгүй. Эргэж харсан байхгүй.
0: Хажуудах бутнаас гэдгэн гараа ирлээ гэдэг
1: үү. Тийм.
0: За өнөөдөр ингээд хөгжилтэй түүхүүдээс хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцлаа. Тэгээ хөгжилтэй түүхээр ирүүлсэн маш олон сонсогчид та бүхэн үнэхээр баярлж байна. Бас бид нарт бас нэлээд олон жилүүдийн бичээд ирүүлсэн хүмүүс байж байгаа. Тэгээ аажуугаар уншигдах байхаа. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид нарт ингээд сэтгэлийн дэм өгж игээд бас баярлалаа. Хожим хойш та бид хоёр бас чармайж байгаа олон олон сайхан хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдийг уншиж сонирхуулъя. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө одоо хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бичээд ирүүлээрэй. Тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан үлгэр учралж байж болно шүү. Маш их сэтгэл хөдлөм одоо тийм түүхүүдэн бас бичиж болно.
1: Тийм. Тэгээ шууд нэвтрүүлгийг үтсэн бүх үйлээ үжигд сонсогчдоо баярлалаа. Дагууд нь манай нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлгийн дараа бол гой гой нийтлэл бичээсүүдэд хайтлж аваад манай видео дугаар дээр бас өдрүүлгэн гаргаж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас биднийг дэмжиэд дахиж нэг инээвэл бас инээгээд тийм ээ. Инээхийн дагуу бидний бичлэгийг илүүхэн дамжуулаад сүлжээ олвоогоор дамжуулаад илүүхэн туур дараад өгөөч гэж бас найдая. Та бүхний дэмжлэг бол бидэнд хамгийн их урам байгаа шүү.
0: Тийм тийм. За ингээд өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээ энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Жижиг
1: Уилс.
0: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ олж. Баяртай сонсогчд минь.
1: Та баяртай. Дараагийн дугаартаа ч олгоё.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулрлын 2026 оны 6 сарын 12, бэлгийн уулрлын улаан морин жилийн 4 сарын 27 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Жан Байчин, Гуо Юфэн, Бэйтэри шин материалын бүлгийн хуваарулсан хэджгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэлчээ хийсэн.
3: Хөвчөр хошууны мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилж байх.
2: 2026 оны хаврын хор инженерин Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанситх соёл жуулчлалын солилцооны ажиллагаа Гуансигийн Жон үндэстнээ Өртөн Засаг орнд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорон нэмэт 6 сарын 18 өдөр Өртөн Засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуо Юфэн, Бэйтэри шин материалын бүлгийн хуваарулсан хэджгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэрэлцээ хийжээ. Жан Байчин Хөшвэ Чин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байгаа хэлтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорг санаага гүнжгэ туушлуулан найдварч болж намын төв хорооны ууга жург төсөв ба Өртөн Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн өлд жилийн ажлыг хүчлэн ахиулж байна. Бэйтэри бүлгэлдийн гол тухайлсан ажил болоод Шилэнгол аймгийн давуулах их баялагтай холболдох чанараар чанга зохицолдох хэмжээгээр өндөр хоёр талын хамтралчааны орон зай ба далд хүчин маш их байна. Шилэнгол аймаг аж ахуйн хөгжилт, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад бүх явцын үйлчлэг хангаж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлж, орон нутг ба аж ахуйн хамтар ашиг хүртэж хөгжөхөд батлах хангана гэжээ. Хөшвэ Чин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэв. Тэр дурдахтаа Шилэнгол аймгийн энергийн их баялаг элбэг аж үйлсийн суур лавдун баттай худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл сайн байж, бүлгэлэн тус буян давулгаан гүйчэд бадруулж, боттойг эрхмэлсэн хамтралчаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жофи Пан оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошууны мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилна. Хөвчөр хошууны мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани үйлдвэрийн тойрогт машин механик хүрчихнэн ажилчид хамгаалалтын малгай жүүж, тоосноо сэргийлэх ховчос өмсөн, тус тусын ажлын байраан батсайхаж, элчүүлийн үйлдвэрлийн ажил яаралтай мөртөн өмг журамтай явагдаж байлаа. Хүтэршилх үйлдвэрийн тасгад 1-р франтын мэрэгчлийн ажилтан Хө Арслан үйлдвэрлийн шугам дагуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг байчааж үйлдвэрлийн болжолтоо харуулан үжиж байлаа. Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани үйлдвэрлж гаргасан лити, ньюби тантал зэрэг уурхан их баялаг бол шин энергийн аж үйлс, дэд өссөн үйлдэх үйлсийн хүрээний чухал байлдах бодлогын их баялаг болно. Одоохонд аж ахуйлан жилд 60 түмэн тонн хүдэр сонгох үйлдвэрлийн шугамыг үргэлжлэн тогтуунаар ажилуулж, жил дундчид 60 тонн ньюби тантлын нарилах хүдэр, 6 түмэн тонн литийн гялтагнуур, 30 түмэн тонн дээд дэсийн жоншин нундаг үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 4 доншуур 2000 түмэн төгрөгийг давж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг тулгуурласнаар барахгүй нэнч тухайн газрын олон түмэнд тогтвортой ажил олгох тавчин хангажээ. Одоохонд тухайн газрын жуугаад малчид ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлж байна. Хөвчөр хошууны мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компанийн хүдэршилх үйлдвэрлийн тасгийн мэрэгчлийн ажилтан Хө Арслан сурвалжлах хүлээгтэн тус компанид ажилласнаас тогтвортой чалантай болж орлого нэмэгдснээр барахгүй гэрийн ажиллаач саатахгүй гэлээ. Хөвөч сарын тал нутагт одоохчлсон уурхай байгуулж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулахаас гаралтыг тогтворжуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл, ховь хүнээ орлогийн нэмэгдүүлэхээс орон нутгийн хөгжилтийг дайчлах хүртэл, мэнжин уурхай үйлсийн өмнө франтын өгөл жирийн ажилчид ажлын байраан батсайхаж, хариуцлага үүргэллэн жорохтойгоор үүргэлэн, баримтлал чармайл гараан литийн үйлсийг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэлэн үзүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр 2026 оны хаврын хур инженерин Өвөр Монголын Уртан Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуаншитх соёл жуулчлалын солилцооны ажиллаг Гуаншигийн Жуан үндэстний Уртан Засаг орнд эхлэв. Шилэнгол аймгийн тоглогчид утаг урлагийн үзүүлэхийн тоглолт ба ботсын бус соёлын өвийн үзүүлэг зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын соёлыг харуулв. Тус орой 8 цагт Шилэнгол аймгийн Улаан Мочрийн тоглогчид уран сайхны үзүүлэхийн тоглолт гаргажээ. Гуаншигийн Жуан үндэстний Өвөртэн Засаг орныхын ч онцлогт тоглолт гаргаан олныг баясгажээ. Гуаншигийн үжигч Чэн Зүншан сурвалжлах хүлээгтэн Өвөр Монголын урлагчдын тоглолтыг үзээд яг л өргөн удам тал нутагт оцсон юм шиг санагдсан гэлээ. 6 сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтлох ажиллагааны хугацаанд сайн дурчлалын бүлгэмийнхэн Бэйхай, Чунзуу зэрэг газраар уран сайхны тоглолт гаргаан тухайн газрын олон төвөнд тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулв. Энэ хамт сайн дурчлалын бүлгэмийнхэн бас Гуаншигийн Жуан үндэстний Өвөртэн Засаг орны номын санд Шилэнголын ботсын бус соёлын өвийн үзүүлэх ба онцлогт эртний ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж харилцан солилцох ажиллаг өрнөлөв. Ботсын бус соёлын өвийн бүтээгдэхүүн жургах сүдрийг дэлгэн үзүүлэх буюу ботсын бус соёлын өвийн уламжлах цаас тухайн талбайд хийж үзүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр олон төмөнд Өвөр Монголын соёлын өөрмөц онцлогийг ойлгуулв. Гуаншигийн хотын ард Чэн Вэнхай сурвалжлах хүлээгтэн гэрийнхэн үүдэнд Өвөр Монголын эдгээр олон ботсын бус соёлын өвийг үжиж сонирхоод том биширсэн гэлээ.
3: Манай хорооны өмд ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын Өртөн Цохорн болон Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Цохорн хаврын хур инженерингээр дамжин соёлын солилцоогоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж хоёр талаараа харилцан сайн дурчуудыг томилж ботсын бус соёлын өвийн бичлэн ойлголт уран сайхны тоглолтын үжүүлэлэг зэрэг ил төрлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монгол Гуаншигийнхэн 1 км дотно байх гүнжүжаа найр сэтгэлгээ илрүүлжээ. Тус удааны Өвөр Монголын соёл ба жуулчлалын сайн дурчуудын Гуаншитх тоглолт нь Өвөр Монгол болон Гуаншигийн тус газрын урлагийн голлогч хүчнийг төвлөрүүлэн хоёр газрынхан үндэсний дуу бүжиг, онцлогт хөгжим ба үндэсний жан үйлийн тоглолт гаргаж, Умраад хилийн ард түмний жан дадгал болон Гуаншигийн соёлын уусалчлалыг илрүүлв. Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Цохорны олон түмэнч урлагийн ордны дуучин Лисэ Юй сурвалжлах хүлээгтэн өргөн удам тал нутгийн соёл урлагийг манай Гуаншигийн үндэстний соёлтой уусалж болжээ. Нэг удааны маш сайн солилцоо болно гэлээ. Тус удааны ажиллагаа дээр бас ботсын бус соёлын өвийн үүдэлтийн үжүүлэлэг болон орон нутгийн сурвалж бичгийн үжүүлэлгийг тохируулснаар тухайн талбайн хүмүүс Монгол шатрын модон сэлэмлийн үжүүлэлгийг маш сонирхчгож байлаа. Өвөр Монголын Өртөн Цохорны ботсын бус соёлын өвийн Монгол шатрын модон сэлэмлийн ур мэрэгчлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч Норов Доржи сурвалжлах хүлээгтэн өвлөн уламжлагч босны ховд Монгол шатрын модон сэлэмлэн бүх улсын олон түмэнд таниулахыг хүсэж байна гэлээ. Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Цохорны олон түмэнч урлагийн ордноос Чунзуу хотын Тайпин Эртний хотын үжимчийн орон хүртэл дахин Бэйхай хотын Данжа жижиг балгасны шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн том тавчин хүртэл сайн дурчуудын бүлхмэн уран сайхны тоглолт ботсын бус соёлын өвийн үүдэн бүтээлтийн үжүүлэлэг зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалыг Гуаншин олон түмэнд танилцуулав.
2: Манай орон нэмэт 6 сарын 9-ний өдөр Шилэн хотод их өвчнээ бороон орж, хот тойргийн хотхор зам дээр охорхон хугацаанд ус тунсанд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлагат компани өтөр төргөн ажил байрлуулж, үерийг сэргийлж, устлыг жалах элчвийн ажлыг бүх талаар ахиулжээ. Ойрд охор хугацааны шүрэн борооны нөлөөгөөр зам дээр ус тунсанд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлагат компанийн үерийг сэргийлэх тухайлангийн ажилтнад дараахан хөдөлчиж том хэлбэрийн ус гадагшлуулах төхөөрөмжөөр элч үеийн ажлыг өмгч урамтай өргнүүлж хотын ардын явц суухад дүгэм үзүүлэн зам харилцааны саатгүй нэвтрхийг баталжээ. Энэ хамт ус гадагшлуулах хоолын эргэн тойрны модны навч зэрэг элдвж үеийн ботсыг чөвөрлж борооны уснаас болсон хотын устлын төгшүүрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Шилэн хотын жүүн дүүрэгт Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт компанийнх нь хүнээ хүч ба машин тэргийг идэвхтэй жохон байгуулан бачин байдлыг аргачаан жолоодож ус гадагшлуулах төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлж хотын ус гадагшлуулах даралтыг намдуулжээ. Тус удааны бороонд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлагат компани үерийг сэргийлэх дугаалан 12, аюулаас аврах тэрэг 18, ус гадагшлуулах бачин байдлыг аргачлах төхөөрөмж 3-ыг хөдөлгөж хотын ус гадагшлуулах хоолой торийн хөвийн ажиллах ба хотын ардын амар төвчнийг хүчтэй батлав. Одоохонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийж гарт хариуцлаад компанийг 2025 оны гажир доорох ус гадагшлуулах хоолой торыг өөрчлөн засаг инженерингийг бүх хүчнээр ахуулж байна. Төсөлхөр төрөл зүйн ерөнхий байл оруулалт нь 1 доншуур 7430 төмөн төгрөгд хүрчээ. 39.45 км-ийн хоолой торыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн засжээ. 2026 оны 12 сарын сүүлчээр барилга дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. Хоолой торыг байгуулсны дараа борооны ус бохир усыг гадагшлуулах системийг улам төвлөрдүүлж хотын устлын асуудлыг өнөхөө намдуулах болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёр төвхөмч чалуучуудын эвлэлийн төв хороогоос бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороо, бүх улсын шилдэг өвхөмч чалуучуудын эвлэлийн гишүүн, бүх улсын шилдэг өвхөмч чалуучуудын эвлэлийн кадр, дундад улсын чалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын медалийн шалгар улалтад сонгогдох судын нэрсийг нийтлэхэд Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн хороо, бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороогийн гэрүү алдрыг хүртжээ. Энэ нь бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт залуучуудын умраад хилд нутгшин үүрэг хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж ардын төлөө бодтой ажилласан хамгийн сайн хариултын хуудас болно. 6 сарын 8-ны өдөр аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн хороо залуу чагтааг жохон байгуулан Шилийн хотын онцгой сургаан мүжлийн сургуульд хүрч хайр халамж хүргэн сурлагыг тэтгэх амар төвчнээ ухуулн тайлбарлалтын сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлэн хүүхдүүдэд зам харилцааны амар төвшин ба мөхөллөс сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж өгчээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн гишүүн Лэнхан Юй сурвалжлах хүлээхтэн Умраад хилийн амар төвчнээ халахвчийг бүх хүчнээр бөхжүүлж нийтийн асрамжийн сайн дурын үйлчилгээд оролцсон онцгой хүмүүсийн халамжлан хайрлах бол бидний уух санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж үндэстэн нуудын олон төмөнд үйлчлэх арга хэлбэр болно гэлээ. Олон жилийн турш аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний өвлөлийн хороо намын байгууллалтаар өвлөлийн байгууллалтыг дайчилхыг баримталж дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохыг ажлын бүх явцад туушлуулж залуу ардын чагтаа туслах чагтаа хөтлөн дагуулах жохон байгуулах үйлчлэх эрдчлийн ажлыг лагдан баттай сайтар хийжээ. Бүх жилд эл төрлийн ажиллагааг 48 удаа өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаа хамарчээ. Дахуулан малч хоронд гүнжгэрэн Монгол хятад хос хэлээр мөхөллөс сэргийлэх ухуулгын хороод талбар өрнүүлж 7000 гаруй хүн удаа дашиг хүртэн үндсэн шатны жирчил жуурганыг лавдун баттай байчаан шийдвэрлжээ. Ойрын 3 жилд аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөө шилдэг өвлөлийн үр 10, шилдэг өвлөлийн гишүүн өвлөлийн кадр жоо гарах хөхийг үлэн сайшааж төрүүнийх болохоор чармиж шилдгийг үүдэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгожээ.
2: Манай хорооны мэд шулуунхөх хөшөөний жагастай сум тавыг бүрдүүлэх, тавыг журамжуулах байгууллалтын баримжаатай харгуулан нийгмийн амар төвчнийг ерөнхийлөн засаг төвийн байгууллалтыг лавдун баттай ахуулж, жирчил жургааныг үнэнхүү үндсэн шатнд шийдвэрлж, малжих орны амар тогтун байдлыг хамгаалахад бат бөх сур тавьжээ. Жагастай сумны нийгмийн жасалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх харийн орны амар тогтууны хамгаалах гол тавчин болсны хувьд тус ерөнхийлөн засаг төвийг хошууны улс төр хуульчаачийн хороогоос нэгдэлтэй төлөвлөн хамарч нийгмийн жасалтын албан гэр, хуульчаачийн салбар, томилсон салбар, ерөнхийлсэн засаг чагарханы хууль хэрэгжүүлэх анги хөдөлгөөгөр орчсон ээлжлэн ажиллаж ардыг эйдүүлэх, засаг чагарханы эйдүүлэг, хуульчаачийн эйдүүлэг зэрэг ажлын тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хадлан бэлчээрийн жан хийжгаар хөрс зэрэгдэгийн харьчаа ураг гэрвэл зэрэг малжих оронд олон үүсэх жирчил жургааны нарилах онцтойгоор шийдвэрлэнэ. Энэ жилэс нааш тус ерөнхийлөн засаг төв нь ерөнхийлөн засаг мэдээжингийн тооцоолсон тавчин түшиглэн жирчил жургааныг сүлжээн дээр дэж мэдүүлэх, сүлжээн гадна шийдвэрлэх бүх явцад хөдөлгөөгөр хамааран эжимдхийг баялуулав. Энэ хамт торчлсон хамааралтын ажилтныг жохон байгуулан 1-р фронтад гүнжгэрж аюулын далд гэмийг жагсаан байжаах ажлыг байнга өрнүүлж үндсэн шатны жасалтын үр бүтөмжийг илэт дэвшлүүлв. Одоохон болтол тус ерөнхийлөн засаг төв нийт 19 жирчил жургааныг хүлэн шийдвэрлж шийдвэрлсэн норм нь жуунай жууд хүрчээ. Нийт 2100 жуу гарын удаа тойрон байчааж асун сурвалжилж, их сурвалжил, их байчаалт, эйдүүлэн шийдвэрлэх тусгай ажилгийн дунд 3 жуу гарын удаа жагсаан байчааж, 12 аюулын талд гэмийг жагсаан байчааж, чигчлэн сайжруулсан норм жуунай жууд хүрв.
3: Энэ чигийн нөвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалтай совтон чижих, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижих, ерхий хянагч бүрэнт.
4: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хотын баруун бэй ава хошууны ихэнх хэсэг газар орон сүнэт зүүн хошуу эрен хот сүнэт баруун хошуу хөвөөд шар хошуу шулуун хөвөөд цагаан хошуу тайвс хошуу шулуун хөх хошуу долмуур шинд баа гороо орно төр зор их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу, чулуун хөх хошуу, долнуур шимд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох. Аянг цахилж их салхин салхилах. Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун бэйийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн бэйийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол даг бороонтай. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хотын баруун бэй ава хошууны ихэнх хэсэг газар орон сүнэт зүүн хошуу эрен хот сүнэт баруун хошуу хөвөөд шар хошуу чулуун хөвөөд цагаан хошуу тайвс хошуу шулуун хөх хошуу долмуур шинд баа гороо орно төр зор их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ өмнөөс 4 дэсийн салхинтай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу чулуун хөх хошуу долмуур шинд дунд зэргийн бороо орно бусад газар орнод баг бороонтай төр зор их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ баруун бэйийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай зүүн бэйийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол даг бороонтай зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэстний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын тоолсон уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч Совдэн Чижих, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн бүндтэй сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхээ амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтөч уяхан байна. За чухал өнөөдрийн хуулийн гүйвч дугаараараа бид Өвөр Монголын жүтгэлтэн хуульчин хэрэг эрхлэх газрын хуульчийн сүмбрийг уранжалж, урд гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэх гэр бүлийн хүчирхэллийн талаар нэрийн тодорхой ирүүлэхээр боллоо. Эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн маань гэр бүлийн хүчирхэл гэж чухам аль аль талын ярьж яддаг юм бол та нар одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр нэрийн сайхан ойлгоод авах болов уу? За, сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу? Та бүхэн сонсож байгаа цагийн мэнд үргэе.
2: За, зөв өнөөдөр хуулийн гүйвч нэвтрүүлгээр хууль сүмбэр таныг уран болж иж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэг уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар танаар бас нэрийн сайхан тайлбар хийлгэе тийм ээ. Тэгээд одоо нийгэмд төрүүлэн ураг гэр бүлийн хуулийн талаар нэг бүлэг хүмүүсд бол одоо ойлгон тийм ээ. Гэхдээ одоо жирэм газар орны хүмүүсд бас ойлгохгүй өөрийнхөө өөр хашивс хамгаалт хийхгүй учрууд бол одоо зөндөө орсож байгаа. Тэгээд өнөөгийн байдал давхруулаад тав өдөр бас одоо бодит жишээтэй тэгэхэд хуулийн журмстэй бас сайхан тайлбар хийнэ үү.
3: За, нэвтрүүлэг хүрлж ирсэнтэй одоо сэтгэлийн хөндр байна. Тэгээд өнөөхөд угаарда та бүхэнд ураг гэр бүлийн хамаатай чанааштай одоо гэр бүлийн хүчирхэл энтэй голдуу та бүхэнд хөргөж өгье. Одоо нийгэм хөгжихийг дагуулдаад манай улсын ураг салах норм бол тун өндөр гарж байна. Харамжилын өмнө манай хөдөө орон нутгаар бол ураг салах байдал бол нэлээд чухал байж байгаа. Ойрын хэдэн жилээс бол нэлээд өндөр гарч шүү.
2: Тийм тийм.
3: Тэгээд одоо энэ дотор нь юу багт тийм. Нэг гэрдэн одоо арих уугаад тэр жан ааш бас хувирдаг юм байж үргэлжин чанартай ч гэдэг нь арих уусар нэг.
2: Арих чинь ер нь хүнээ одоо мөдрөл уяаны ус муутуул гэж ярьж байгаа юм шүү тийм ээ. Арихуучхал ер нь хүн чинь бас ондоон жантай болчих юм аа.
3: Зэрэм сайхан жантай байдаг гинхээ арих уусар л өөр хастаа. Гэрдэн нартай юм уу өөрөөхтэй юм уу? Хүчрхэл явуулна. Одоо чадх юм уу? Хараа, ерөөгөө дахиад нэг мохо хөрөл хатхаад л байдаг. Тэгээд манай хот одоо жирэм айлууд нь мөрөгчтэй надам наа. Мөрөгчтэй надам наах нь нэлээд олон болцсон байдлаа. Тэгээд шүүхцэн тэр мөрөгч наадна гэдэг чинь бүгдөөрөө дийлэх юм бишээ. 10 наадсаг 9 нь шүүхдэг болчихоо байна. Тэгтээ одоо уурлж уучаарлснараа ана уурааны гаргаад ийлгүү. Гэрдөө өргөд өгнөр хөхт юм уу? Одоо тэгэхээр өөр төрөл садантан гаргаа. Өөрөг салхины норм ингэж л өндөр болж байгаа би яасан. Эндээс бас бодож байна. Тэгэд манай улсын ардын дээд шүүх хорооны 3 дугаар сард бүх улсын хөвчөттэй нэг ураг гэр бүлийн тухайтай нэг хурал хийсэн. Хуралдаар одоо нийтлсэн бол гэр бүлийн хүчирхэл одоо ямар байдгийг тус хурлын уулгаар дамжаад би нэг 3 жишээ болоод та бүхэндээ ярьж өгье. Жишээний нэгдүгээр бол та бүхэндээ хандуулах танаан бол зөвхөн жохож ширхтуулаад тэгээд байдг нь бол өргийн гэр бүлийн хүчирхэлд тооцохдохоос астаан хараах, муулах, хүн чанарын гутаан дурамжлах аргагүй одоо оюун санааны бие хөндлийн байдалд орулсан байдалд өрвөл бас гэр бүлийн хүчирхэлд тооцогдно гэж манай хойл тогтоох байгууллага болон хойл хөрөгжүүлэх байгууллагаас бол бичиж оруулжээ. Тэгээд жишээний уулгуул юм байна. Жан хугахт нь болоод Лио хугахт нь болоо юм ярьцгаа те. Тэгээд ургаас дараа болоо жан хугахт нь үргэлжин чанартай ярих уу гэдэг. Тэгээд бас өмөрөч чадаа тогдом наа маа жан антер наадна. Тэгээд урангу усаар л гэрдээ ирэх ахсан тавиад эхнэр хугахтаа харааж муудаад хүн чанарын гутааж дөрмжилдэг байла. Өнөө хэдэл нь бүтэн нөгжил үргэлжилжээ. Тэгээд Лио хугахт нь төсөөд наадын шүүх хооронд ураг салхийн дагуу оюун санааны хохирлын мөнгө төлөх гочилд өчүүлжээ. Шүүх хорооны шүүхт хянгамын байж алдад жан уухт нь үргэлжин чанартай ли уухтны харааж мууж хүн чанарын гутаадыг өөрөө мэдэрчээ. Гэхдээ бол одоо ердөө жохтхгүй жохтсонгоос болоод одоо хойл тогтсон хураг салах нөхцөлд бол хүрхгүй гэж хариу маргасан байна. Тэгэхэд шүүх хорооны үчгээр заван өвтний үйл ажиллагаа бол өд нэрмтэг дундад одоо улсын кэрбүүдийн хүч хөргөлийн сэргүүчих хойлын 2 дугаар жилд үргэлжин чанартай хараах сүрдүүлэгч арга авчлаар оюун санааны хандлага учруулсан үйл ажиллагаа нь кэрбүүдийн хүчрэлэг тооч чадна гэдэг. Хойлын жоровс болоод нэг өвхтний танхим төвшүүлсэн одоо дүрс шингэлтнаа үечадын ярилцсан уулга тэр тэрэ гэрч болгоогоо танхим төвшүүлжад эргээд шүүх хорооноос бод тунгааж бодоод жаалдагдагч нэг өвхтний жаргын гоочтой бол бүгдийг дөрмтсэн байна.
4: Чихнэр одоо бид нь одоо ингээд амьдрал дундас харагдаад байдаг шүү. Нэг нэг хараадах тийм ээ.
3: Тий.
4: Жохгүй шүү.
3: Жохгүй.
4: Хараа нь одоо дормжил нь өөшөнд тийш одоо хүний тухайтай

0: За 2 дугаар жишээ бол танин таниулах хуваалга бол урт хугацаагаар нөгөө талынхаа нийгмийн хэр цагийг хориглохоор дамжаад оюун санааны хохирол үүсгэсэн үйл ажиллагаа. Энэ адилхан бол юу вэ? Одоо чи бол өнтэй харчиж болохгүй. Чи бол кордон суу. Чи адилгүй юм. Чи бол кордон суух л хэрэгтэй. Кордон чимрлээ одоо надад хол ундаа хийж бол гаднтай хэвчэж болохгүй. Тэгэд манайын жишээнд бол гэн илүү муу шийдэл гарсан байна. Мөн л жан хөвгт болоод явахна. Тэгээд хоёулаа бол өөрөө ярь чадтай. Ургаас дараа бол жан хөвгт болоод явахт нь босод өрхтөдэй харьцуулахыг хязгаарлаж байдаг. Нэг чанагштай үг хүртэл ярьж болдоггүй. Тэгэхээр үг ярьсаар л одоо гэрд хараад наахсан гэж бодолч байгаа юм уу? Тэгэхээр нэгэн удаа лио хөвгт болоод жан хөвгт нь банкны зөвлөг ав гар гүйцэтгэл хийж байгаа хооронд одоо лио хөвгт нь банкны ажилтнтай нэг өм өмлгийн тухайтай нэг үүн хэлж байна. Тэгсэн чинь энэ одоо жан хөвгт нь олж хараад гэрдээ хараад чохлоо тохоод сүрдүүлээд дахиж тань хоёр баг юр бас ярьж хатаваа. Тийм шалтгаан адил жохоод жанганаад тэгэд бас нэг удаа ингээд гөрөн шимчлээ засчих хугацаанд одоо тэгсэн чинь ли явахт нь одоо засврын ажилтнтай нэг яхан сулж авах гэрэгчээ тэр нь олж хараад тань хоёр бол юу бас ярь чатай байна ямар сайхан үг ярьж хий чи та гэрчтэй үг би олж харсан олж хараад тань хоёр инёж инёгоод тэгэд тэгэд бол бас чохлоо гинэ одоо тэр ли явахт нь ээчгүй да одоо би хор үнтэй ярьсан бас чохогтно бас харагдана би я одоо би гэдэг ч уусаа хада нийгмийн уусуудтай ярьчихгүй өөр юм бие битэмжсээр байж байгаа даа би хөндлөлийн өвч бол тэгэд би хөндлөлийн өвч болоод бараг нэг жил болоод тэгэд арга бас одоо бас шүүх хоронд чарагд өвчүүлж төвшүүлхийн хамт биеийн амар төвчний хамгаалагч чарлаг бол гахаар өөрөмжилж өрөмийн аль нэг талчлал адал сурлаг нийгмийн харьцагийг оролцох хэрэгтэй нэг тал нөгөө талын гард төрж болохгүй хэж гарлж үсэх болохгүй Лиохт нь үйл адилгаан бүгд нэрмдэд үндэ ард болсон иргэний хуулийн бичгийн 9-р дугаар жилийн тогтоолын зорчээ. Жанхт нь Лиохтны шилтгаан гуур сэжиглэсний дараа гутаан дормжилж хараан жодож ботсон босдтой хөвийн байдлын харьцаагаа хязгаарласан Лиохтын биеийн өрх өрөөд мандийн өрхөд халтснаар барахгүй бас түүний биеийн өрх чөлөөний өрхөд халдаж биеийн махад оюун санааны хохирол учруулсан байна. Лиохти урт хугацаагаар өнгийн нийгмийн харьцаагийн хязгаарласан хэдийгээр шууд бие махбодын халдлага учруулсангүй боловч түүний оюун санааны тал биеийн өрх чөлөөний талд хязгаарласан мэл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүчрэлд тооцогдно гэж манай өндөр жиргэн шүүх хоронд шин гаргасан сонирдром бол энийг бичж оруулсан. Тэгэд зөвхөн ажил сууж амьдралхийн хоригдох нь одоо гэр бүлийн хүчрэл тооцогдно гэж жогсон хараас нь гутаан дөрвөнжилсэн адилхан дөөршлөд бол өрөөгийн хөргөд бас тооцогдож магадгүй.
1: Тийм байна. Учир нь өндөнд бас нэг жогсон учир гараад ирсэн тийм ээ.
0: За 3 дахь жишээ бол энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг буулгасны хань зэрлэгийн жүрцсэн үйл ажиллагаа нь одоо юу байдаг вэ гэдэг. Бас л жан ухт модал явахтнаар жишээ болгоо ярьчих. Ургаас дараа бол жан ухт модал явахтн олон удаа ли ухтны бол олон удаа жодж ширхтүүлсэн. Ширхтүүлсэн бол одоо хөнгөнөр бол амрын амгалах хөлийг хөргөжүүлнэ. Одоо төр өрх юм уу, донгот юм уу, засар тарх юм уу гэсэн. Хөрөө хүнд ширх оруулсан болоо. Өрөөгийн хэлээр уцлаг үргэлдэг байсан. Тэгэд бол ли ухт мал шүүх хоронд ургах салх жараг дөвшүүлснэ хамтна биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг болгоод өрөмжилжээ. Шүүх хорон хойд өсөр зэрлэгийн бичгийг буулгаж нэгдүгээр бол жан ухт нь ли ухтны гэр бүлийн хүчрэхэл явуулхий бол чадлана. Хоёрдугаар бол жан ухт нь ли ухт нь жич ли ухтны ойр төрөл садна амьдралын үемүлэх хүний гэтэх сүрдүүлэх жич түүний хөвийн амьдрал ажил сурлагийн нөлөөлөх зэрэгний адлагыг бол чадлана. Үүний дагуу нь тухайн газрын дотоодын хамгуулалт товчоо өмгөтэйчүүдийн холбоо гацаан зөвлөл хамтран гүйцэтгэх мэдээллийн бичгийг бол хөрвж өгчээ. Жан авахт мал ли авахт мал өнөөс сүүлээр бол эдүлгэр ургас салсны дараа жан авахт нь одоо ургас салтлаа гэдгийнх нь дургуй ятсан. Чөд одоо ли авахт нь сүрдүүлсэн охорч юм аа. Өрөөг чаддар яраад тийхэн сүр айлгсан мэт. Чөд ли авахт нь аав жингэрд нь очоо бас юмлжээ. Тэр бол шүүх хорооноос бол жан авахтны тус биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэгийг зөртлөө хойлын тогтоолоор 10 өдөр төр харсан сэтгэл өгсөн байна.
1: Тийм байна. Ер нь сонсогдоод байдаг шүү. Одоо үйдүүлгийн хугацаагаас нэг сарын чөлөө

0: гэдэг юм аа. Манай одоо нэ өөр гэр бүлийн янах хоол дотор болоо. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо Герман бол одоо ухаанаа олоод сайхан өвөвтэй болоод бас амьдралаа сайхан жогчлдог хүн байхад, гэхдээ энэ хугацаанд дотор бас өлтөв жилийн арга авч одоо нэг нэг нам суглам одоо гүчүүд болдог хүмүүс байдаг гэж ярь.
1: Өлөн мөлө хорсож
0: шээ.
1: Танад жаалдач. Аа, юу гэж жаалж хийсэн хэмдэж яваад. Тэр одоо нэг их хугацаанд нь бол жийхэн нэг халуужуулт тийм үү гэх тийм санаагаас бол одоо
0: сүсүүлэх юм аа. Хорслон гаргах тийм жаалж байгаа. Одоо хүн болгон айдлахгүй шүү дээ. Хүн болгоны одоо энэ хойлч хааж өгжүүлэх юмсэр гэдэг чинь. Гэхдээ багтай тийм үү? Ойлголт сайн хүн байхад ойлголтгүй хүн байдаг. Эхнэр үсэн талаар ус одоо буруу үйл ажиллагаа авч ингээд хойлоос жүрч тийм үү? Олох ёстой шийтгэл олж хаад хүмүүс төлс олон байтхаа.
1: Сая дээр дурдсан гурван жишээ дотор нэг энэ амар төвчний хамгаалагч ярилга нь одоо юу вэ гэдэг сонсогчид бас асууж магадгүй. Энэ бол хор амсгч нэг тал нь өөрийнхөө биеийн хамгаалх юм эсвэл одоо өөр төрөл садманы хамгаалхийн төлөө шүүх хорооноор нэг өрөмжил болгоод өрөмжлөөд одоо биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг гэж нэг тогтолтын бичиг болгох юм аа. Энэ адилхан одоо нэг тал нь нөгөө талаан жодох, ширхтлуулах, хорж биеийн өрг чөлөөгийн хязгаарлах зэрэг аргаас гадна хараах, сүрдүүлэх, гутаан дурмжил гэх зэрэг оюун санааны халддаг учруулсан байдал байвал бас өрөмжилж болно. Тэгэд өөрийн биеийггүй өөрийн биед нь одоо тийм хохирол учруулсангүй харин өөр төрөл садданд нь хохирол учруулсан байвал бас тос зэрлэгээ бол өрөмжилж болно. Тэгээд өрөмжлөх тал нь одоо өөрийн бие хөрвөө явд суухдаг өнгө одоо жимдэг байсан юм уу хашлаг гэрд нь хөрчих юм гард ийлэхгүй тиймэрхүү усуд байвал дотоодын хамгаалалт товчоо өөр төрөл садна өмөр төчтэй холбоо гачаан зөвлөлт төрөөр орлон өрөмжилж болно. Одоо энэ очиад одоо маниус одоо хөдөө сууж хэм гачаан зөвлөлт хамгийн ойрхон шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Яа гачаан зөвлөлт одоо хүн үнэ амар дамжаад одоо мочгүй да энэ бол бас л хөрхий гэр бүлийн хөгжрөл үзүүлж шүү дээ. Одоо гад илгүй хэм бидний очиад шүүх хоронд мэдүүлчих юм. Тэгжэл бүр болно. Эсвэл одоо татад ямгалах байгуулгад одоо мэдүүлдэг юм уу? Одоо манай
0: гадаад төсөөр мэдүүлдэг юм аа өөр юм байдаг.
1: Тэгэд одоо гэрчийн талаар энэ биеийн амар төвчний хамгаалалт зэрдгий болох одоо нэг гэрч бас хангах хэрэгтэй. Зөвх очоод биеийн амар төвчний хамгаалалт зэрлэг болгоё. Тэгсэр одоо шүүхөр бас ханд үжих тэр нэг шат байдаг. Чихлэн одоо зөвхөн яраад бол гэрч байх хэрэгтэй. Одоо яасан яаж жотсон одоо тэм хүнд асуун чигэд тэмдэглэл хийн одоо тэрий бол тухайн тоочлт гэж байна. Оргод бол хөрөм мөдөлсөн тэмдэглэл одоо юунд дотоодын амгалах байгууллагад одоо хөрөм мөдөлөд одоо манай хөрөм хөрөмөд жогчна харааджна би амьдэр дийлгүй байна гэдэг одоо тэм хөрөм мөдөлөд хөрөм мөдөлсөөр одоо чадана байгуулгаас бол одоо нэгээд одоо асууж масуугаад чигэд нэг чадамгада тавлаад гаргаад юм уу одоо тиймэрхүү чадана байгуулгын талаас бол гарах нэг бичиг байдаг юм аа. Өргөд өмлөд орсон тэмдэгл. Одоо жишээлбэл ширхтээ одоо хавдар боох юм уу? Нэг илүү зихэн жүсэж мөсөд өмлөд дараа өмлөөсөн. Одоо юунаас болоод толгойн дэрн жохсоор одоо толгойд үерд юм уу? Одоо тэрийн бие чалгана.
0: Арс махна шээ. Гөвдөл тийм аа.
1: Тэр тэрийн бүгдийн өмлөөр дамжаад тэмдэгл гаргаагаад
0: өснө хэн тогтоолт хийлгэн тийм аа.
1: Тэгэд дүр сингэлт одоо гэрч хүн бол одоо дэрэгдэн байгаад олж харсан юм уу хашла гадуур нь өнгөрч ихлэ олд сонссон юм уу тийм усуд байна. Өргө дүрс шингэлт бол хамгийн чухал. Тийм. Тэгэд биеийн амар төвчний хамгаалагч ярилгын чанга хугацаа өдий бай. Яад өрөмжлсөр яаж бууж ирдэг вэ? Шүүх хороноос ханд үжөөд хөлөөн авсан чагаас 72 цагийн дотор бол заавал энэ задлагын бичиг бол буулгаж өгнө. Бодогч өгөх ин дагуудаа бас өмгөгдөжтэй холбоо дотоодын хамгаалалт байгуулаг гачаан зөвлөлтөртөө бол хөрөөж өгнө. Хөрөөж өгөх нь бол хамжилч нь гүйцэтгэх мэдгдлийн бичиг. Тэгээ бол бачин байдлаар одоо тийм нэг хөрвөх юм одоо гэмтэж магадгүй тийм хөрмөр байсаар
0: нэр хүнд ноттой болчих тийм аа жохож үрцэн нь бол
1: тийм байдлаар 24 цагийн дотор бол жаавал болох хэрэгтэй. Тэгээд бол энэ зарлагийн бичгийн хүчтэй хугацаанд 6 сар 6 сар нь одоо зэрдгийн бичгийг буулгасан өдрөө өдрөөс эхлэв бодно. 6 сар дотор бол шүүх хороо дотоодын хамгаалалт байгуулга өмгөгдөжтэй холбоо гачаан зөвлөлтөрөөс бол хамгаална. Тэгэд зэрэмдэн бол одоо манай ус

0: байдаг шүү дээ. Одоо чөхн чаас. Тэдний мань усны дөрөд бэхгүй. Тэдний яаж мэддэг? Зөрчихн, жирлгий зөрчихн. Одоо жирлэг бол яаж боож ирдэг? Одоо өмгтэй тал нь, өргтэй тал нь өмгтэй гань жотхи бол чадлана. Эргэд өр хөвгт байвал өр хөвгтээ сүрдүүлэх юм уу? Одоо биеийн хамт төвчний хамгаалалт хэмтэргээд тийм бүр жилж ор устгахаараа шууд шухарын тамхтай бичиг боож ирнэ. Энэ жирлгий зөрчих хүн бол нэлээд олон байдаг шүү. Одоо тахгүй юм уу? Итгэхгүй
1: байна. Хаашаа л одоо энэ талаар ойлголт тотно. Хойлч хааж өгжил ухамсар маш тотмог байна гэсэн.
0: Тэгэхээр бол хойлын хариуцлага юу байх гэнэ? Хөнгөнөр бол донгод нь чанга одоо хойлын байгуулгаас ол чангаад өнгөрчихнэ. 1000 төгрөгөөс доош жоосор торгоно. Эргээд 15 өдрөөс доош ухчаатай хэрэг сэтгэл өгнө. Эргээд хүнд бол хөрөө ялт адлаганд хүрсэн бол өрөөгийн хойлын тогтоолоор өрөөгийн сэтгэл хариуцлага үргэлжлэнэ. Унч өрөөгийн хойлын 313 дугаар жилийн тогтоолоор шүүх хорооны тасалтын бичиг тогтоолтын бичгийггүй сэтгэхгүй ялт тоочдож магадгүй.
1: Тийм байх. Эхнэр ус энэ талаар ус анхаарах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр ус одоо нөтрүүлгэн сонсоод ус жирэмжвэсийн ус одоо ойлгоод мөчгөл цаашаа бас амархан болчих тийм ба.
0: Тэгээд энэ би амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол олонхын хүн амдрална. Бэдэггүй бодно.
1: Мөцсөн ус одоо мөдхөн ус ийм нэг зэрлэг гэж байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо нөтрүүлгэс ус одоо мөдхөн ус олон байна.
0: Нөтрүүлэл дамжаад одоо нэг бэдлий бол биендэн тунгааваад ийм нэг юм байна. Би амар төвчний хамгаалагч ярьдаг бол зөвхөн ургас салгахаар сойрлохгүй. Ургас салгахгүйгээр өрөмжилж бас болно.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 6 сартай одоо хөлийн байгуулгаас бол бид нас би амар төвчн одоо хоёр санаа амар төвчнийг бүгдийг хамгаална.
1: За чүл тасаа ярьсан. Ургас салах одоо тийм санаатлагтай одоо энэ ярилгаас одоо өрөмжилж болоход я бид бас одоо ургах салахгүй. Гэхдээ би бас өөрийн биеийн амар төвчний хамгаалахын тулд энэ одоо биеийн амар төвчний хамгаалахын чиглэлийг бас одоо өрөмжилж болно гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл яг энэ нь бол одоо ямар байдал дотор одоо өрөмжилж болдгийг одоо би ургах салахгүй гэсэн байдалд орвол.
0: Ургах салахгүй бол гэр бүлийн хүчрэхэл сайн дурдсан одоо жохож хараад шархтуулснаас гадна бас одоо өдөр дотны өдөрч нь одоо муулаад гутаагаад одоо жирэмдэн нь хараад дөөчлөд бүр дөөцт нь үртэл хараад гэх тийм нэг асуудал байдаг шүү дээ. Тийм хараалын эрвиц зүүн бол яг оюун санаа яг хохирлуу учрын шүү.
1: Тийм шүү дээ. Иран уулда.
0: Тий. Тэгтээ одоо бүр өрөмжилж болно.
1: Тэр одоо бас хүүхд тачраан бодсон юм уу тийм үү? Цаашаа бас олон талын одоо бодол хийлээд бас одоо ургах салахгүй гэхдээ би өөрийн би ямар төвчнө хамгаалвал ягсэн юм бэ? Талтай хүмүүсүүд бол бас одоо ингэж яах юм бэ тийм ээ? Тэгсээр бол одоо иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд нь одоо энэ талын жирэлгийг гойчилдаг юм байна. Гол нь одоо үр хөвгтөө бодол хэлдэг юм аа. Манай ямар ч одоо амьдарч байгаа хүмүүсүүд одоо хаашаа үр хөвгтөө илүү бодол хэлдэг шүү дээ. Одоо ингээд ургах саалчгал хүүхд минь бас одоо уян санаа юм байл талтар ургах чихэл тавчих магадгүй гэж ярим одоо ээж аав нар ус ингээд төстөг хүмүүсүүд байна.
0: Тэр нь одоо нэ ургах салжих усуд нэгэнтэн бараг 5 жил юм уу 10 жил ургалаад хамт суусан усуд. Тэгээд бол зэмдэ ингээд биднес зөвлөг авахар ирдэг. Тэгээд асуудаг хөдий удаан болсон гэр бүлийн үчирлүүлгүүд хөдий удаан болсон ихэд асуухаар бараг 3-5 жил болж нэтергээд л ярьдаг усуд байна. Тэгээд тэр үед яасыг яах та одоо хүүхэд байх гэж байна. Аа, салжгүй л одоо хүүхэд бас багч байна.
1: Хүүхэд гүчүүлгэв
0: юм аа. Тэгээд бас жирэм хөрхий суднаас ингээд итгэн одоо хамаа баг нэг өнгө суучтал хамаагүй болтой юм да. Одоо ярих удаг уулсууд гэсэн ярихан жогсдөг юм да. Тэгээд итгэхээс өн. Тэгээд маданаачсаар одоо хөжөө нэг
1: хамаард байчихна аа.
0: Хамаард нь утаа орсоор одоо нэг ухарт юм уу гэд хөлөөс удаг уулсууд байна. Жирэм нөрөө засчих юм байна.
1: Сайхан авч байна.
0: Жерман одоо мөн л тэр өөр юм байдаг. Тэгэхдээ одоо манхад бол дасиэд одоо жараг давшуулах юм одоо бид нас зүгдэг авахар яадаг болсод байна. Тэгээ одоо манай ээж өнөө багш хүн болохоор ингээд багш сургуулийн багш. Тэгээ хүүхдүүд ингээд хоорондоо бас урах салсан гэр бүлийн хүүхдүүд нь бас мууж иддэг юм шүү.
1: Тийм мууж иддэг байх юм байна.
0: Тэгээд одоо ханийх манай ингийнхэн нь аваад салцсан шүү. Тэргээ одоо мууж нэг орлоо. Сургуулийн хүчрэлтэн гэр бүлийн хүчрэлтээс өгсөд сургуулийн хүчрэлтэ орч.
1: Хашаамас ондоон жил өрөө хавирах боломж байт юм байна шүү. Яа л ус гэр бүлд нь одоо ийм их уучаар таарч бол хүүхдэд ч өөрхий жаахан юм чинь дээ. Тэр ариун жилийн ус одоо төстэйхгүй шүү
0: дээ.
1: Тийм одоо баяр хөөргүй ч юм уу тийм үү? Сурлаг хичээлдээ муудах ч юм айл талаар ууснаа жаахан буурай болчих магадгүй. Тэгэхээр тэр дотор томоо хүүхд байх юм
0: чинь.
1: Тэгэхээр энэ тал дээр ууснаг юм үжилч магадгүй. Тэгэхдээ одоо олонхи хүмүүсүүд одоо болдох сан бол одоо нэгэн сайхан хавирчгүй л амьдралаа жалгуулаад сайхан аваад явьяалгуул чармайдах.
0: Тэгээд маньсад ирээд ингээ ураг салах тухайтай одоо зөвлөгөө авдаг уусууд байсаар ингээ бид нь асуудаг юм аа. Гэрч юу вэ? Тэгсэн юуч байхгүй шүү. Тэмийн хараас нь тэр одоо вишат тэр ярсэн уулган тэр байх юм уу? Одоо тэр үед нь яхан өгдөөрөөд бүгдийг баллаа хийцээ. Тэгээд шингэлт мингэлт байна уу ингээ та. Одоо байхгүй шүү.
1: Шингэсэнгүй шүү тийм үү?
0: Тэр гэрчүүд шууд ураг салах нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг гэрчүүд бол болж маягдгүй.
1: Чухал гэрч бол
0: хамаагүй. Тэгэд сонсцоо та бүхэндээ гэр бүлийн хүчрхлийн тухайтай гэрч баримт одоо ямар ч шүү байдаг уу? Тэгэд та бүхэндээ хуваалцаж өгье. Яг голдог гэрч бол хамгийн нэгдүгээр өөр юм бэнк одоо тухайн тооцолд эргээд дотоодын хамгаалалт байгууллагад хөрөнгө мөдөлнө. Хөрөнгө мөдөлснээ дараа хөрөнгө мөдөлсөн тэмдэглэл чагдаа гарсан тэмдэглэл гаргаж өгдөг. Тэгээ манайс бол одоо жуу харамд уцаавад одоо манай гэр бүлийн хүч хөргөл байна. Тэгээ та ирээд эдүүлгийг хийх юм уу ачлаа тогтоогоо өгөхөө. Тэгээд нэг гойчлдөг юм байна. Тэгсээр хөрөнгө мөдөлсөн тэмдэглэл бол бүрэн болчихно. Эргээд одоо чагдаа гэрд ирээд эдүүлгийг одоо тэгээд нэг хөрөнгө хөрдн одоо донгод юм одоо тэгээд нэг чагдаа гарсан тэмдэглэл хийн. Хөрөнгө мөдөлсөн юм бол гарыг өсгөж ураад тэгээд тэмдэглэл гаргадаг. Тэгэд зихэн гихүү шиг хөрөг тарсар гэр бүлийн хүчрэхлийг сөрөмжлүүлэх цагаан гин байгууллагаас болгох аа гэдэг.
1: Тийм бай. Тэгэд бичиг бол бас байх хэрэгтэй.
0: Тийм байх хэрэгтэй. Хэлж магадгүй гэрчүүдийн бол энэ цагаан байгууллагаас шууд хүндэн тушааж өгөхгүй. Гэхдээ бид нь шүүх хороонд хөрөг жаргадагч бол ураг сална гэсэн байдалтай байсан бол шүүх хороор дамжаад цагаан байгууллагаас холбоны буулгаж авдаг.
1: Тийм.
0: Эргээд өмлөгд орсон тэмдэглэл өвчтний онцлон тэмдэглэл байчаасан мэдүүлэлт өмнөлөг зарчуулсан сүйтгэлийн баримт өнийг бол манай хувьд бол том их хөндгөл
1: хаяад юм болж
0: хаян өргөд хаан нэг авдрын контор дарж байгаа гэх болт юм уу өөр жоох болж
1: байна тэрийг бас нэрийн юм хадгалах хэрэгтэй юм байна
0: хадгалах хэрэгтэй энэ чинь бол бүр гэрч болно тэгээд одоо тэр үед цохос ширхтуулаад одоо өмч өрөөнд очиад нэг өмдөөсн оншилсан одоо тэр өмдөр авсан тэр жихан жихан бүтүүдэд одоо нэг өмлөд орсон тэмдэглэл одоо жихан нь бол одоо тэр жоостой шаасан баримт тэрүүд бол бүгдийн сайхан хатгадах хэрэгтэй тэгэд дүрс шингэлт дуу шингэлт энд бол одоо шууд камераар шууд шингээсэн битлэх үгүй бол гар утсаараа шингээсэн битлэг энэ төр бүр байж болно.
1: Иймэрхүү байдлаар усуд бол одоо миний хувьд ч гэсэн бас сониулаг өмөр байна шүү дээ. Гэртэн бол бас хааш нэг усна дурандуур байх нь хамаг чухал юм уу гэж боддог тийм үү?
0: Тэр ер нь мухаараар бол гадны хүний
1: сэргийлэх
0: дагуу греконы юм сэргийлж нөө өрийн бие
1: бас
0: хамгаалж байна.
1: Амар төвчний асуудал бас их холбогддог тийм үү? Хүүхд нялхтай настай хүнтэй ч
0: юм.
1: Бид н ажиллаж ийн бас хаяа бас тэрийгөө үүчхэд бас одоо бас их батлагтай байдаг. Өндөр алдах жоо учраас ер нь олон гарч
0: ирсэн. Тэгэд WeChat төр ярилцсан уулах, одоо хөрөөл хийгээд нэгэн гараад гүйчихэн. Одоо жоо амдрахгүй би астан газар очиосоо. Одоо дөрхмийн дээр хэрдэг юм уу тэгэд явснаа дараа одоо хэнаас нь ахсан юм аа одоо хараал ер хөл хийрээд л чихэд нөө бах яраа тавьтгүйг бол утсаар ярилцах үед шингэлт хий. Одоо яг тэр үед нь яг тэр голдлын үед бол заавал шингэлт хийх хэрэгтэй шүү. Нөгөө тал нь одоо ирхаас бодоод хөрүүлээд хоёлаа гэрээсэн гараа явсан юм уу? Тэр үед нь одоо жанахгүй да. Одоо хаа явсан яваад тэгээд тэр нь жанганаад тэр үед нь маяасны гар утс бол одоо бүгд өөрөө шингөөг тэмдэг.
1: Чадамжтай.
0: Тэгээд бол гэрч хүнээ талд бол одоо хоёр төрөл садны гэрч үг байж болно. Өргөж иргэлдэй линк олж харсан үжин сонссон үнэ гэрч үг бас байж болно.
1: Гэрч чуглуул тийм ээ тухайн үед одоо өдгөр гэрчүүд ямар нэгэн одоо бүрэн бус байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс хажуу байлч юм уу? Тийм хажуу байлч юм бас дуран дуртай байж болох юм шүү.
0: Тэгэхээр
1: тэндээс ус одоо бид нэг гэрч авч болдог.
0: За. Тэгэд бас нэг гэрчэн бол өмгтөчтэй холбоо гарчаан зөвлөл. Гарчаан зөвлөлд гэр бүлийн хүчрүүлэл явуулсны тусгаасан байдлыг одоо жишээ

0: би хөдөө суужин. Тэгээд гэр бүлийн хүчрэл болоод би одоо гацаан зүйл гацаан дараа гацаан шүжид одоо хөлжээ. Миний нөхөр бол одоо ийм байдалтай байна. Гэсэн аа за бид наачаад нэг ярьж үзье. Одоо донгодор нэг донгодж үзье. Одоос бол тийм бид бас мэдэхгүй шүү. Одоо тэгээд өмгтэй өмгтэйчүүдийн холбоо гацаан болгоны өмгтэйчүүдийн холбоо биш үү? Тэр бүгдийг тусгаж болно. Тэгээд хөрвөө нэг аль нэг өдөр жаргад ороод өөрөө салахаар өрөмжилсэн бол тэр халан байгуулгаас тамхтай гэрч хийлгэж авч болно. Энэ бол хөдөөний өдөр манайс ирж ирж өмөржээ. Одоо гэрээ бүлийн хүчрүүлгээс болоод биднээс өөрөө тосломж гоёс учир байна гэдэг тийм тамхтай
1: гэрчлэгийг үл хийж өгөх гэх юм үүрэгтэй.
0: Тэгээд бас нэг гэрчэн бол манай тэрэд бол дэмьё харшдаггүй. Энэ одоо манайс тэр тиктокоо дамжаад дэлгч мэлгч энэ бас тийхэн дэ хардаг. Тэгээд наадам тоглоом болгоод тийм нэг битлэг өгдөг шээ. Тэр нь бол одоо гэр бүлийн хүчрэл үүсгэсэн нэг тал нь гаргасан буруугаан мэдэрсэн бичих, батлагын бичих. Архаа угаа тэр арай гэргийгэн жад ач. Тэгээ дараа өдөр нь одоо ярих сохтод буруу одоо надаа зөшөөп яа да тихэд байхгүй одоо бичиг өөр юм бас байж магадгүй. Өөрөө үе яранаас байсан бол тэр юм шингэгээ авт юм уу? Тийм тийм юм гэрчүүд бүр байж болно. Өөрөө одоо уурдаад гараа явсан бол дараа өдөр нь одоо ярихан сэрэгснэ дараа одоо гүмшин шүү дээ. Тэр WeChat дээр яриад хорч юмор ярьсан юм уу? Одоо тэр бүр байж болно.
1: За бол бас үлдэх хэрэгтэй юм
0: байна. Үлдэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хэрэггүй гэж бодох усуд байна. Уурын данныг л үнхэд л дараад л бүгдийг ялгаж байна. Тэр юм бол нэг ярьлагсаар дахиж сэргээд хийхгүй болж байгаа шүү. Шингөөс нь, камераар шингөөс нь дүр шингээл битлэг энтрүүд ярьлагцаар өгөөд явчрахад нь трейлинг гэж байдаг.
1: Тийм байна. Би одоо бас авчрын үйл үзүүд арга байна тийм үү? Бид нөө дотоодын хам болоод очихоор дамжиж авчрна шүү
0: дээ. Тийм үү? Хөрвөө одоо нэг талын ч одоо ширхтуулаад өрөгийн хөрөнд холбогдсон бол дотоодын хамгаалалт байгууллагаар дамжаад гар утсан дээр хадгалж байсны багласан дүрс шингэл тийм үү? Ярилцуулах энэ бүгд сэргээд хэлнэ.
1: Гэхдээ бид бас одоо энэ талын ус мөдөх хэрэгтэй. Ярилцах цаг би олд хэлэхгүй тийм бишээ. Хөрвөө нөгөө талчин бол нэгэн төр өрөгийн хөрөнд оо холбогдсон бол бид ус тамаа бүхий салам учраад энэ гэрчүүдийн ус олох боломжтой. Тийм. За. За зөв өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын Чүтгэлтэн хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч сүмбрөөс бол ураг гэр бүлийн хуулийн доторх нэг чухал уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар сонсох түмэндээ одоо хэргийн жишээтэй хуулийн журмстай ярьж өгсөн байдгаа. Та бүхэн манаас энэ талаар одоо мэдлэг мэд чинь улам нэгдэжүүлэх бодвол манай нөтрүүлгийн ус одоо нэрийн сайхан сонсох болов уу? За ингэ өнөөдөр нөтрүүлэгт сайхан уулгийг ярьж өгсөн хуульч сүмбэр танд их баярлалаа.
0: За нөтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэндээ бас баярлсан шүү. Нөтрүүлгийг хүрэлж ирсэнтэй бас сэтгэл их өндөр байна. Та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдрийн дугаараа энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонсоход баярлалаа. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай ажиллах чой баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүхэлдээ сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажилсын үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх үндсэн арга зам мөн гэж чухалчилж, ил газрынхан ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын бүх талын хөгжлийг хөтлөн дагуулж, газар орны байдал тандхруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байгаа.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын

0: хүлэн авч сонсноо.
1: Тубараж үг юмэдэ. Дундад улсын авхамт намын төв хороноо намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Жинпингийн гадаа тархалчаанаа жохоолын сонгомлын 1-р батыг 2-р батыг өнөөхөн төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлж улсын дотоод гадаадд тархаажээ. Намын 18-р хурлаас нааши нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо шин чагуугийн дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их ханд шиг гүнжгэ эчимдэж чухал их гадаа тархалчаанаа онол ба үйлдэлгийн үүдэлт шинчлэлтийг идэхвэтэ ахиулж дундад улсын ончлогтой чаг үеийн жориг санааг илрүүлсэн том улсын үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн хүн төрөл хитнэ хөгжилт дэвшилтийн урсгалыг хөтлөн дагуулах аль олон шин үжилт танилт шинэ жорилт шинэ санаачлагыг дурдж манай улсын гадаа тархалчааны ажлыг удирдан түүхэт чанартай амжилт бүтэмжүүлж түүхэт чанартай хувьсэлт гаргаж Си Жинпингийн гадаа тархалчааны үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Жинпингийн гадаа тархалчааны үжил санаа бол Си Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаана чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксийн үжилийн үндсэн үг ёсыг дундад улсын онцлогтой том улсын гадаа тархалчааны бодит байдалтай уялдуулсан дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онолын үр бүтээл мөн. Тэр нь нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хороноо төр улсаан жасах үжил санаанаа гадаа тархалчаанаа чар хүрээндэх төвлөрөнгүй илрэл байж дундад улсын гадаа тархалчаанаа онол болон үйлдэлгийн шин ахуй байдлыг нээж марксийн үжилийн олон улсын харилцааны онолыг баялагжуулан хөгжүүлж шин чаг үеийн манай улсын гадаа тархалчааны ажилд үндсэн журамлал болон ажиллагааны зөвлөрийг хангажээ. Си Жинпингийн гадаа тархалчааны жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботод нөхөр Си Жинпингийн 2013 оны 1-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаандх гадаа тархалчааны ажлын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохоол бүтээлийг оруулж чагийн дарааллаар найруулан жагсааж илтгэл яраа тайлан баярын үг зэрэг нийт 134% жохоолоо бий. Үүнд 1-р батд 2013 оны 1-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацаанд 63 жохоолыг оруулж 2-р батд 2018 оны 6-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанд 71 жохоолыг оруулжээ. Си Жинпингийн гадаа тархалчааны жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасны бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томнай Си Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Си Жинпингийн гадаа тархалчааны үжил санааг гүнжгэ сурчлан туушлуулахд эрх сүрт жаахан материалах хангаж өргөн олон картер олон томнай хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгох дөрвөн ухамсараа чангадхаж дөрвөн итгэлээ батдахж хоёрыг хамгаалахыг бэйлүүлж нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооно тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны төв хорооно удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулж нам төрийн гол үүрэгтэй нягт уялдуулан лавдуунаар ахиулах төв ёсыг баримтлан үүдэлт шинчилэлт хийж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж манай улс болоод дэлхийн харилцааны шин байршилыг бий болгож манай улсын дэлхийд дэх нөлөөлөх хүчин уриалах хүчин үүдэн бүтээх хүчнийг шин өндөрчөд хүргэж дундад улсын ончлогтой том улсын гадаа тархалчааны шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хөжирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд нэн ашигтай олон улсын орчин нөхцөлийг бий болгож нэн бат бэх байлдах хөдөлгөөний төшөг толгуур хангах чухал ач холбогдолтой юм.
0: Товорожиг юм да. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин чухалчлагдан Чанарлах хөгжилт гэхэн хүү төрөн чухал үүргий батажимдэж, гадар орныхон байдал дан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил гадарынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мэрэгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал газар Чи Тайхэ хотын Шицхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хэлэгдэн. Энэ жилийн машин дээр аюулгүй мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд уламжлалт ажилсыг өмдхайлж таягдаж болохгүй. Нэг л арга маягийн бахархан хий хоосон хөөчлөлтгийг сэргийлж нэг хөв жавхрыг ашиглаж болохгүй гэжээ. Ши Жинпин хэлэгдэн ил гадрынхан боттойгоос үүсхий баримталж урдаар тогтоож дараа нь ховруулах гадар орныхон байдалдан тохируулж төрөл хуваан жолоодож тус гадрын их баялагын давуулах ажилсын суур шинжлэх ухааны судалгааны нөхцөл зэргийг үнэлж шин ажилс шин жахвар шин хөдөлгөх хүчнээ хөгжилтийг сонголтойгоор яхуулж шин мөрөгжлөөр уламжлалт ажилсыг өөрчлөлтөнд дэвшлүүлж ажилсын дээд төсөн болох оюунлах болох бохирдлгүй болохыг идэв гэтэй яхуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр уламжлалт ажилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалт адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж уламжлалт ажилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвил дүр ба чимэжангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачин алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн голдлоготой аж үйлсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрхүүний жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинжилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх можийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвэлсэн хэвчээг 4000 дуншуур төгөргийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохондоо Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит төчөгчийн аюунлаг ажвэлсэн мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж атгаж авах жоубрлэх зэрэг нарийн хөдөлгөөнийг бийлүүлж үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж машин хүнээ суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагтан Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгун, Ибин, Гуангюан зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа жирэгдэх хандуулах болно гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, аж үйлсийн дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө улралд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх харьцал 35-1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам тавэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан аюуллах чадвахыг нэнгүүнчгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус биеийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужуугийн нэгэн бол томрын аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин аншлах тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоог нэг чогччуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багасгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн, дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо үеийн үйлчлэгээний үйлс түргэнээр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мөрөгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилд дэс дэвших, оюун чилэх, бохирдолгүй шин хэлбэр тийш түргэн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтөмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаанд бодит чахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг өлчнээ шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит чахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мөрөгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобара жүгэн мэдээ. Төрийн өвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 11-ний өдөр төрийн өвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, нягтлан байчааж чигчлэн сайжруулах ажлын тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулж, 2025 оны төвийн төсвийг гүйцэтгсэн байдал ба бусад эдийн засгийн орлого жарлагын нягтлан байчаалтаар байчаан гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулах ажлыг судалсан байна. Хурлаасаж ахтан, нягтлан байчаалтаар байчааж гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулахад төв чанга нарийн хянамга хандаж, асуудал болоод чагчлан сайжруулах нарийн дансыг төрөл хуван байгуулж, хариуцлагын гол чогч болоод чагийн хязгаарыг жүйэл дараалан тодорхойлж, чагчлан сайжруулах ажлыг боттойд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Нягтлан байчаалт хийлгэсэн байгууллага нэгч асуудлан харгуулж санаачилгаа санжалруулж, голчлон хамаарах салам өчрийнхэн чагчлан сайжруулах ажлыг жолоодон гүйцэтгэхэн чангатгах хэрэгтэй. Салам өчр алсалсан ба гажир орон алсалсан асуудалд холбогдсон байвал нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогчлуулах эрч мэн чангаруулж, чагчлан сайжруулах хамтын хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Нягтлан байчааж сайжруулахаар гардч болгож, төсвийн хамааралтыг чангатгаж, эдийн засаг аж ахуйн сахилгын хязгаарлалыг чангатгаж, эдийн засаг гайлын байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, эдийн засгийн шинжлэх ухаанч

0: хамааралтын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Хурлаас сургаан хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан жувлж баталсан байна. Хурлаас үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан жувлж баталжээ. Хурлаас бүгд найрамдах дундад ард улсын зам арилжааны амар төвчнөө хуульд засвар оруулсан төслийг жувлж зарчим дээрээ баталж төслийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд дэвшүүлж хянан жувлүүлэхээр тогтжээ. Хурлаас жахтан зам арилжааны амар төвчнөө засан чигчлэлтийн төвчнийг чаашад дээшлүүлж шинэ хэлбэрийн амар төвчнөө гэмс соггыг идэх хөтө бөгөөд лавдуунаар арилгаж эл төрлийн зам арилжааны эндэл хэргийг сэргийлэн хоригэлж ард улнай бие махбод эдг хөрөнгийн амар төвчнийг нэн сайн сахин хамгаалж чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусд зүйлийг судалсан байна.
1: Товрач юм уу? Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дараах жолоожи 11 өдөр Японы олон улсын арилжааг ахиулах нийгэмлэгийн дараах Японы улсын хурлын доод зөвлөлийн уулын дараах Коно Йохаги нас барсанд гашуудлын чахалхаан чимээ илгээж Коно Йохагийн нас барсанд гашуудл илэрхийлжээ. Жолоожи жахтан Коно Йохаги авгай бол Японы улс төрч мөнч дунд улсын ард түмнээ хуучин найж мөн. Тэрээр дундад Японы нөхөрсөх үйлсийн төлөө урт хугацаахаар чармайж ирсэн юм. 1993 онд тухайн үед Японы сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариуцж байсан Коно Йохаги авгай. Чирэг чингүүлэх бүсгэн асуудлын тухай Коно Йохагийн яриаг нийтэлсэн бөгөөд тэр нь одоо болтол идэвх хитэ үйлдэлэн бадруулж байгаа юм. Та нар Коно Йохаги авгайгийн жорох санааг чалхамжилж дундад Японы харилцааны дахин хөвийн байдалд онгороход идэвх хитэ үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан харин ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын гурван орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн горонд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрчээ. Элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрчээ. Тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-аар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхийд дээрх хамгийн хүнд нучтай элсрэхэг жижиг чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсрэхэг жижиг чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амхан амар төвчнө халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын гурван орны халхавчогийн инженерингийн тойрогдох үрчиг тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед авиатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард элсрэхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба умартын гурван орны халхавч ой зэрэг голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дунтын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтун баттай явуулж гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж элсрэхэг чөлөрхөг гадрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуран нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэ орны

0: бэрхийг шийдвэрлэх хашиж хориглох дайлалдаан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглагжул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт, төрөл жүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг захаргааны орноо хуваарлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнээ өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсөй сэргийлж өлсөй жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшрлийг сэргийлж жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 40-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Товараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн Бөөд Хөвөл шин усан сургуулж компанийн далайн усыг өрнөхөлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж, бүгэн дааж эжимшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж, манай улсын биеийн дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандунг, Жэжиан, Хайнан зэрэг гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 можийн 30 гарай арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны гажрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн, манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техникийн мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл

0: Буян даач үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөн ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй, дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Гараа Шинням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбано эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Рэн хотын Жингийн худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүүр ажиллаулж байгаа Шоолин Техисийн ярилцлахын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Нөвтрүүлгийг Рэн хотын радио телевиз хорооноос оруулж илгчи бүрэн гува хөтөлсөн юм.

0: 19-тэй өндөлгүүрээ өглөө атлуулсан бол тийм басна. Хэдийн онд айлгар уссан юм бол тэгээд одоо бол өөрөө бол айлгартай, үр хөөхттэй бас одоо өөж гэсэн хүнд үргийг үргэлж хийж байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэг би 2005 онд 19 настай хасан дэлгүүр эхлээд ингээд 2006 онд манай одоо нөхөртэйгээ танилцсан шүү дээ. Тэгээ 2008 онд би 23 настайгаа харилцсан. Би харилцсан аваа өрт манай нөхөр надаас 5 ах 28 настай байдаа ингээд би 23 би тойлоо харилцсан. 27 настай хүүхэд гаргасан.
0: Ингээд амжилтанд хүрэхэд бол бас хариуцлага маш чухал гэж миний хувьд бол бодож байна. Өөрөө бол одоо адил биелэс амжилт дундаа бол хариуцлагыг юу гэж ойлгох юм бол
1: миний ховчис гэдэг юм зэрэм удаангасаа олон юм оруулчихвал сэн зардах нь бас байна. Зарахгүй ингээд даргадах нь бас байна тий. Тэгэл одоо манай би бол нөгөө шизан гуру бас нөгөө газрын хөдөлгөөн ингээд гарсан газар бас миний ховцоон зэрэм ингээд би шууд жон болж байна тий. Баншуу ярьмаг ингээд дарагдсан юм байвал одоо хаана гажир хөдөлгөс юм уу хаана ингээд ядуу хүн байдаг юм би хүнд ингээд бос өгдөг нэг жил баг нэг жоо юм уу 200 ширхэг хамгийн багтаа ингээд өгдөг энэ чинь өвөлийн хөвчөөс мөн жоны хөвчөөс бол тоо үгүй өгчилэн манай өнөөрд ингээд хөдөө модод бос ингээд ядуу нэг хөсөг ингээд хүн байна өөрөө хотод бас байна шүү дээ манай шөөч энэ төр нэг хөдөн хүн ах хүн төргөд би бас өгдөг
0: дандаа хэндвэ ажил хийдэг
1: тий дандаа юм юм ажил хийдэг та өөрийн бодлогоороо шүү дээ ийм хүний яг би ингээд миний энд байна яг тэр дот чинь минь би яг байна илүү гарч ийн гэдэг ингээд бодоод ингээд өгчдөг ингээд харсал болж ийн ингээд өөрөө
0: ер нь одоо мөнгө төвөргөөс илүүтэй бас одоо хүмүүсийг сэтгэлээ дулаачлах ач хийх бол бас одоо нийгмийн хариуцлагыг үргэлж байгаа маш чухал одоо хүнд үүрэг ингээд бас нийт сонсогчдынхаа өмнөөс шоолинэ сайхан одоо сэтгэлд маш их талархаж байгаа хэлтгий. Ингээд ер нь бас одоо жалуун нүгүүийн одоо сая одоо сургуулаан төгсөөд ч юм уу сая нийгэмдэр гарч байгаа жалуучууд бол олон байж байгаа. Хүн болгонд одоо бас ямархан адил хийх тэгвэл ямархан хариуцлагатай байх энэ талаар бол таавал бас одоо ингээд өөрөө жах жилдэр байнг байдаг болохоор бас анжаардаг байх жалуучуудаа хандаж бас одоо юу нэг их хэлий гэж бодож байна.
1: Одооны жалуучууд бол бидэн тим 19 20 хэд настай ингээд өсөө сургуулаасаа төгсөөд манай бодлоготой бас өөр болцсон. Одооны залуучууд бодлого нь бол бас одоо ингээд илүү цэвэрхэн шүү дээ. Биднээс илүү цэвэрхэн. Одоо би өөж аваасаа хандаад ингээд сайхан өөрөө нэг ажил олоод өөрийн буянд хийжэд чадаад ингээд дахиад жоохон ингээд ашиг гаруул өнгөл бэр авах юм уу? Өнгөл одоо дахиад өөрөө дуртай юм маань авах юм уу ингээд бодно. Бид нэг ингээд төгсхгүй л ингээд бодно. Жоохон мөнгө төгрөгтэй болоод дэлгүүр ашиглуулад ингээд хэтэ дахиад бүдүүн дэлгүүр ашиглуулээ ингээд бодно ч тийм. Одооны залуучууд үгүй. Одооны залуучууд буян сайн авч яваад хамгийн түрүүд нь буян сайн авч юм штэ өнгөсөр өөж аваан сайн хандаад өнгөсөр дахиад ингээд ямар гоё өөрийн таалагдсан ажиллаан олоод ингээд бодно. Одооны залуучууд бол манай бидний тэр үстнээ батлагнаас хамаагүй илүү гоё чивэрхэн ингээд одоо сурлаг нь бас их сурцсан болохоос бодлого нь бас өөр штэ
0: хараан төлөгдсөн тийм бол одоо бас одоо тухайн үеийн одоо ажил эмчийн одоо энэ одоо хэрэгцээ шаардлагаас болоод бол бас илүү дутуу эргэн жилийг бол хард хийхгүй байдаг тийм одоогийн залуучууд бол тийм хаа очиж юу харах тухай тэгвэл одоо юу суралцах тухай тийм сайхан олон одоо суралцах зэвсэн бол маш олон байгаа
1: тийм
0: Тэгэхээр ер нь ингээд олон одоо дагагчд юм уу тэгвэл айлгардан одоо н хариутлагснаас илүүтэй тийм бас одоо нийгэмд өөрийн гэсэн одоо чадаж бүхий одоо н хариутлагаан гүйтгэгээд явах дундаа бас одоо өхнөр хүн ээж хүн гэсэн маш их одоо н хүнд үргэлж үргэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрөө бол одоо ээж болоод бас одоо амьдрал дээр хүүхдтэй бас баян одоо жан сур гадаг жил нь юу юм бэл
1: би гацхын хүүтэй штэ би хүүдэн бол сайхан ярна миний хүү хамгийн түрүү очир болов хүнээ би энэ бол би энэ сайн авч явна өнгөл бодлогоо сайн авч явна чивэрхэн бодлоготай өнгөл одоо сайн бийтэй бол өнгөл сурхаан одоо сайхан сурна сур чадвал сайхан сурна сур чадвал одоо хамгийн түрүү авч явахгүй чсэн болно сүлэн байх чсэн болно гэтэл манай би сайн ав би энэ сайн болгоод ингээд дахиад ингээд сурталгаан батна ингээсэр сүлэн сайн бийтэй бол ямар ажил хийсэн ч болно шүү дээ тий. Юу хийж бас болно. Тэгэхээр миний хүү ээж би мэдсэн гэдэг одоо бүр миний хүү бүр 14 настай 110 кгтэй байжсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо би сурлагын би бас ингээд чангалахгүй юм чинь одоо баялаад ингээд өдөн бүр тий. Тэрийг тоглоод турсан бүр нэг жилдөр 30 жил хасгдсан. Одоо бүр 160 жинтэй 150 хэдэн жин. Одоо 75 60 хилтэй болоод би энэ амар гоё бийтэй болоод наад хэлж байна. Манай ээж ярьсан сурагч хамгийн сайн сураг хэрэг гоочсон болно гэтэл буян сайн авч яв гэтэл одоо бүр сайн тураад ингээд одоо буян авч явж байна. Ээж чи харта би сүлдэн ингээд жийл ингээд шүрцэн би бод хамгийн гоё хамгийн чангаж байгаа гэтэл ярьж байна надад.

0: баярладаг шүү дээ бидэнд. Тэгээд юу байг вэ? Одоо би өдөртөө нь хоол хийгээд хэрэггүй. Би ингээд 6 цагт ажилласан тарвал гөртөө хариул хадмаажур хав халуун нэгөө хоол мал бүлэн хоол ингээд гаргаад бидний хуулан шүү дээ. Бид нэгээ иди барал чивэрж жалаад ингээд гөртөө хараад нөгөө хордон гардараа юм уу TikTok дороо надаа жоохон нэг тоглоод ингээд арай унтаад өглөө босаад ирээд ажиллаа орно шүү дээ. Ингээд ажиллаа нь яруу бол ингээд хадмаож автайгаа ингээд үч чадаар ярьж шүү дээ. Ногоо авна уу? Манай доор хүнсэн дэлгүр байна. Одоо ооч аа би юу хавсд ил нүгээд уцаар ярьдаг шүү дээ. Чигээд ингээд нэг өдөр ингээд барчдаг. Нилэн аштай хадмаож ав хүнэн бас энэ бас хятад хүн гэтэл монголоор ярина. Манч манай хадам ав манч чигээд бас монголоор ярина. Хадам ооч ав залуудаа нь сэхэтэн болоод
1: тэгээд одоо сэхэтэд буугаад бол танилцаад одоо айл
0: хүмүүс тийм тэгээд хятад байжсэн гэсэн монголоор ярина. Дандаа монгол хүмүүс шүү тэр. Яг манай сүндэд ярихан шүү наран болгод. Наран болг юм ярихан бидний бод тэр жил нэг оцсон бас нэг таних хүн танд байжсан амар сайхан наслий.
1: Хүний амьдрал гэдэг чинь тийм бас одоо нэлхсэн хайрлд насттай хүндлэх бол маш их агуу их хайр байдаг.
0: Тийм
1: ингээд та бас одоо ийм сайхан удамц сэтгэлтэй нийгэмд бас одоо олон сайхан адлага хийчихөө тэгээд бас өөрөө бас амжилтанд хүрсэн хүний хувьд бас танд улмаас улам өндөр амжилттай болохыг хүсэн ч үгнээд өнөөдрийн ярилцлагаа өндөрлүүлээ. Тэгэхэд миний асуултанд оноогүй танайж өгөөс нийт сонсогчтойгоо хуваалцах жил байгаа юу?
0: Манай одоо нэ бүр нутаг газар тань хайртай шүү дээ. Би одоо бүр дэлгүр дөрөн байвал ингээс сайхан ажиллана шүү дээ. Дэлгүр дөрөөсөө дотор гарал би манай нөхөртэйгээ нэрдэг шүү дээ. Хойлоо нөгөө гүмэн дөр очио. Хойлоо нөгөө кономор дөр очио гэдээ бүр манай өрөө хотын ингээд нэг сайхан өөр гадар талд нэг хүн ингээд манай өрөө хотын мөдөнгөл одоо ямар гоё газар байна, сайн газар байна гэд хойлоо тэнд очиад хүмүүст нь танилцуулъя гэд ингээд очиад ингээд WeChat мөө TikTok дөрөө ингээд дуус паяад ингээд мөдөлждэг шүү дээ. Би ингээд ботно. Тэгээд одоо мөн газар нутгатаа нь хайртай гэдэг би ингээд өрөө хатаа нөр хүнөр бүр мөдөлий гэдэг ингээд түйжээ хийж байгаа штэ хайрт.
1: Тэлчл өрөө хатаа бол одоо гадагшаа ухаагуул хийж ирэх юм байна. Тийм бас таны 200 томон дагагчдуулаас одоо таны ягт хурдан гар TikTok-оос бол манай өрөө хатын хөгжилт хөвөрлөлт бол өрөө хатын соёлж уучлал өрөө хатын идэн умдаа өрөө хатын бараа таварын талаар бүгдийг л ойлгож болно тий.
0: Тий чиг чиг гэдэг би ингээд сайхан бас дараачаар бодчих штэ. Бүр сайхан гоё ингээд манай өрөө хотод нь өөр газрын гадар хүнд ингээд танилцлээ. Манай өрөө хотод ирээрээ баярлаа ингээд сайхан ярьж байгаад ингээд сайхан хүмүүсэнд танилцлыг бодчихно.
1: За бидний сурвалдлыг ярилцлыг хөдөө авсан Шолийн танд маш их баярлалаа. Тэгээд хожим хайстаа адил бийсэн өндрөөс өндөр амжилттай айлгөр нь ажиргалаар дүүрэн байхын сайхан жүгнэлийг нийт сонсогчдаа төлөөлөө танд бас өсөн жүгнээд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа. Та бүхэнд маш баярлалаа.

0: Хүнд төсөн сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдэн бүртгэлэг тусгай програм энэ төхөрөд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хянаг Чигэрэл туя, нөвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтай ган байхад ончгийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр томох хуучилдаг байлаа.

0: дах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нутн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хотайл уяаж ил минь байсаар л байхулна. Цас борон уу салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөрөн ирэх гээждэн ухцаар байхулно.
0: Хотайл хүн малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичлэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдөө өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийма. Их нутаг минь.
1: Хамт сурагч та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч куч куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Эн бол уурын галт тэр цахилхан галт тэр болоод сумын галт тэр.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүртэх юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрний жишээ.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэт сонсогчдо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энудааны дугаараар их шиг 2024 оны чангунд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дууг чамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Бидний

Эхлээд 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрлуулсан.

0: ямар утга болохтой вэ?
1: За, юуны өрөөнд дэвшгийнхээ бүхий сонсогч тэгээд миний анхны өрөө бүтээл болох дурлын дуу чамдаа дуулын дуугаа ахтайгаа хамтарч дуулаа. Тэгээд миний шаналтыг дуусч байгаа сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа, бүх хүмүүстээ баярлалаа.
2: Чи та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэе гэж шүлээ. Тэгээд баян дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд хасчлаа сайн сайн бүхнийг хүсэн зүгээр яа. Баярлалаа.
0: Сайн баярлалаа. Орон нутгийн өндөр амжилтыг хүссэн бүлэг
3: бий. Сарч яа. Харин 2 онд баруун сүмд улаан гарсан. Уу улаан гарсан. Нэг жил ажиллаад 3 онд амгийн улаан гарсан. Яг ажил хүн гэхээс чинь сэг тоо яг манасын мэрэгжил авчдаг, яг өөрийнхөө мэрэгжилийг хийж байгаа болохоорс ажил бол дур бахтай. Хэр тал руудаа илүү харах. Тэгэд яаж яруу эсвэл яг хийж байгаа юм бид нар үнэхээр шатанд очиж одоо орны нутгийн зөвчөд тоглолтоо гаргана. Хийж байгаа ажил нь хамгийн дуртай зүйл болохоор их ядралтай санагдав. Хамгийн гүн сонголтад орсон зүйл нэг насныг нь очиж дууссан. Тэгээд дуулахын дагуу бидний залуучууд өрөөд утсан юм чинь. Тэгээд ажлын хүмүүс өгөө. Тэгээд нэг театра хэрэнтэг үнэ байсан. Тэгээд дууд бол гайгүй штэ. Ажлын хүмүүс нэг насны ганцаараа байсан. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэрэндүүд яг ядарсан. Тон ажилтцсан байсан хавар цэг юм чи надаараа. Тэгэхээр тосон юм уу гэж бодсон. Театр гэж. Миний амгийн дуртай хүн илүү жоохон дараа үеийн дуртай.
4: Дараа.
3: Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тэр юм уу дуртай. Баянг энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд хамт гаргах юм сэтгэлдээ үргэлж сэтгэлдээ сайн гаргаж чадах юм уу эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддах тийм цан чанар бол хамгийн сайн. Өдөр зохио цагийн чинь их юм амгуу шууны улаан өчтэй ажиллаж байна. Тэгээд чулуу загвар бол багтай. Баруун зүгт байна шүү дээ. Тэгээд багтай ирж, шуундаа ирж, найзуудтайгаа уулзах. Зарим боломжтой хөдлөнээр хүсэлэн гүйлгэнэ. Хамгийн жилийн дараа өөрийгөө сүүлд үз би сүүлд нэг төсөлд үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хэрэгцээ. Тэгээд яг энэ юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа сэлбэг нэлээд мэд урамтайтай болцсон систем ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнасаа дараасаа эдгүү тэгээд тоочмоо ч тэгсэн үү гэж.

0: хэлсэн шиг бас өнөөдөр манай их шиг чингүн хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт гадаа дашин баярлалаа ухтаж авч хай. Шиа дооны өрөнд хэлжтэй ухтыг. Хоёр ахын хараад бол дурлын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу? Та хоёроос хэрийн дуу гарна гэж бодхоор гэж мэгээд байна. Шиа миний мэдээчээр Баярхас олон сайхан дууран бүтээл дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлээ сонсөн их шиг чингөндө хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоолоо бас дурдын дуу бичвэр биш гоо. Тэр юм уу? Чингүн сэдэв. Чингүнээ хавсарсан зинхэн сонсч үзчих та бүхэнд уянгийн дуугаартай өгшөлгийн сайхан мэдээ өргөн төсөөлөө.
2: Заримдаа өсгчэл өнгөрж ирсэн. Тэр их өөр яг дэлхийн сонгодог юм үзэлдөө. Тэгэхээр яг дэлхийн нийтлэрээ энэ тэр урлагийн дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юмгээд зохицуул дийжтэй. Нэгснэг ч болго. Их бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг болохоор тэр бас өөрийн өсгчэл гэдэг барим. Миний хамгийн доо тоодог дуучин ер чинь би чи ариун дуучин дуутай. Яг хамгийн тодорхой дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир, энэ дуучинтайгаа цог юу гэж хэлэх юм. Нэг туулж гарна гэдэг чинь нэг тоглолтод цог байж байгаа би барах юм. Тавгаар хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөр мөнгөний Монгол Улсын төлөвлөсөн цагаан сар гэж үздэг. Би их сургууль байхдаа оюутан байхдаа цагаан сарын үдшилтээр оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтэн өдрөө одоо манай гэрээг хүчлэхгүй шүү дээ. Төрийн сад нарын бүгдээрээ надад одоо тэр бүсгийн цагаан сараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэдэг. Тэгээд бүгдээр дэмжиж бүгд нэг хамгийн гоё дурсамжтай. Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддог. Яг өдөртөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажиллаа хийж дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд бай зүгтээ болгоод сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээсээ хийж бүтээгээд хийчихвэл тэр амжилт амжилтуудаа бас өөрийнхөө бийдээ.

0: дээсээ шүү чадсан шүү гэж хэлээд яаж бүрэл амжилт шээ. Амжилт багсаж болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх гэж мэрийнхэн таарстай. Гэтэ унх нь их байдаг штэ. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож болон байвал ариун тоглолтыг очиж үзэн өөрөөр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн дагаараас нь харсан. Тэгээд бас өөрчлөв. Мэдрэн миний дуулдаг дуу чинь зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талбартай авэж хэрэвс хой хой үзэж очиад үзчихвэл бас том том яг мэдэн стейж л шүү дээ. Шүүмжлэг хэрэвс хавааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгчлийн талаас ирсэн шүүмжлэг бас авах ёстой. Яг тийм шүүмжлэг мэдэрдэг шүү дээ. Мэрэгчлийн талын шүүмжлэг хүлээн авах. Хүлээх талаас тунгааж болно. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр өнгөрөвчүүд тэгээд шүгэнсэн чинь яг өөрийнхөө хэдэг юм уу нөгөө хөөс гайгүй төлөв өнгөрөвчүүд
1: тэгээд ярьж байгаа юм.

0: Бүрэн бүтэн сонсогчд сая та бүхэндээ уучралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самбайцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэд төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 12 гаригийн 5 энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-с 5 дугаар сар болтол манай орон засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан. Мужиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонь махны зах дэлгүүрийн сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадна харилцааны хэмжээ нийт 50 дүншүр төгрөгийг авсан. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан мөдлийн сүлжээ ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсох юм. Манай орон голдлогтой засмал зам хийгээд малжих тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын бүх хурд цаараа түлхэн ахиулж байна. 1-с 5 дугаар сар болтол бүх орны засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулжээ. Зунаас нааш урт хандс орны ил газрынхан зангилгийн хугацаа хамжим бүтээн байгуулалтаа түргэтгэж байна. 1-с 5 дугаар сард бүх орны малжих тариалах орны засмал замын бэл оруулалтад сайжрах хандштай болж 9 дүншүр 9,000

мянган төмөн төгрөгийг бийлүүлж нэдний адил хугацааны хасан 114-өөр нэмэгджээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард бүх орноороо засмал замын бүтээн байгуулалтад нийтэд 49 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж оны харалтынхаа 117-г бийлүүлэн нэдний адил хугацааныхтай үндсэндэн тэнцжээ. 5 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны засмал замын төслийн барилга эхэлсэн замын урт нь 5,316 км түрчээ. Энэ жил шинээр ажил эхлүүлэхээр төлбөлж байгаа 19 голтлогтой төсөлд ч юм ажил төрлийн хянан байцаасан санал гаргаж 13 төслийн хэрэгжүүлэх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлтэнд хамаа бүхий салам учрын цохол бүрийг олжээ. Өнөө хамт манай орон улсын бэл мөнгөний дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж одоохон болтол төвөөс болгосон 93 дүншүүр төгрөгийн бэл мөнгийг засмал замын бүтээн байгуулалтад хэрэгжүүлсэн байна. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол Можиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хонны махны зах дэлгүүрийн сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гаднах арилжааны хэмжээ нийт 50 дүншүүр төгрөгийг авч 54 дүншүүр 1,100 төмөн төгрөгөд хүрчээ. Давчинд данслуулсан арилжаачин 294 болж амьд мал арилжаалах электрон худалдааны давчинд данслуулсан арилжаалагчийн тоо 375 болсон байна. Можиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хонны махны зах дэлгүүр бол Өвөр Монголын тарайлан балаач хан хүрээндх голтлогтой төсөл болно. Ерөнхий талбай нь 520 мөд хүрч, барилгын талбай нь 12 том 5,000 хавтгай дөрвөлж метрт хүрчээ. Тус зах дэлгүүр нь бүх улсын үхэр хонны махны арилжаагүй илгээний их талд хандуулж, сүлжээнд дэрх арилжаа ахуй талбай нь дэлгэн борлуулах электрон худалдааны үйлчилгээг уйлдуулсан эзэн нэлтийн загварыг хэрэгжилж, сүлжээнд дэр мэдээ занг нийлэх нийтлэх электрон давчинд үн өрсөлдөх тооцоо хийж дүгнэн бодохоос ахуй талбайн шилэн байцаалт ба хийжгийн байцаалт оюунч барааны гүйлгээ хүртлэх бүх явцыг хамарсан ажиллагааны тогтцыг бүрдүүлжээ. Можиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хонны махны зах дэлгүүр нь үн хаялцсан арилжаалах хангалгийн хэлхээний мөнгөн гүйлгээ, орон бүсийн хэлхээний эрэлтийг мөрдөх зэрэг чадамжийг уйлдуулж тоочлсон арга барилаар арилжааны үр бүтэмж хийгээ зах дэлгүүрийн ил тодын хэмжээг дэвшлүүлж, уламжлалт үхэр хонны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ зэнг тэнцвэргүй ба барааны гүйлгээний батлах зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан мөдлийн сүлжээ 6 дугаар сарын 11-ний өдөр ашиглалтад оржээ. Энэ нь Өвөр Монголын насан туршдын сургаан мөдлийн тоочилсон эх баялгийн байгууллалт ба суралцлага үйлчилгээний системийн байгууллалт шинэ акцтай болсныг харуулж байгаа юм. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан мөдлийн сүлжээ бол өр тан цэц хорны сургаан мөдлийн тэнхмийн удирдлага доор Өвөр Монголын нээлттэй их сургуулиас байгуулсан олон нийтийн үйлчилгээний давчин болно. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан мөдлийн тоочилсон байгууллалтыг ахиулах чанар сайтай суралцлагын эх баялгийн нийтгэх бүх ардын насан туршдын суралцлагад үйлчлэх тав чухал давчин болно. Энэ нь Өвөр Монголын хот хөдөө хамарсан түгээмэл харгалзлалт насан туршдын сургаан мөдлийн үйлчлэгээний системийг байгуулахад чухал үйлдэлтэй юм. 2026 оны Өвөр Монголын урт анзас хорны насан туршдын сургаан мөдлийн боловсролын ангиж зэргээр эхэлж, урт анзас хорны хамаа бүхий тэнхэм товчоо, ил шатны сургаан мөдлийн засаг захиргааны салам өчөр, настачуудын сургаан хүмүүжил, нийгэм тойргийн сургаан мөдлийн туршилтын чигийн ажил мэргэдлийн дээд сургууль зэрэг хамаа бүхий нэгжийн 300 хүн боловсролд оролцжээ. Боловсролд Дундадын үндэсний хамтын зөвцийн ухамсарыг баттгах гол шижимтэй нэгт уйлдуулан төрийн бодлогын тайлбарч, тусгай сэдвэр хавсран жолоодох, туршлах солилцох зэрэг агуулга тохируулж, бүх орны насан туршдын сургаан мөдлийн ажилтны төрийн бодлогын хэрэг хэмжээ, тусгай мэрэгжлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэхийг зорьсон байна.

Олон төмний дулаан тавтай үйлчгийг батлахын төлөө өр тан зас хорны орон сууц байх төдөөгийн бүтээн байгуулалтын Тинхэн Морд бүх орны хот болгосны дулаалхын хоолой тор тоног төхөөрөмжийн засаж цэлбэн үйлчлэгээний эс чанараа дэвшлүүлэх ажлыг байрлуулж өрнүүлж дулаалах ангах ажил бол төгтмөн айл өрхөд холбогдох ардын амьдралын бодит явдал юм. Ажлын тохирвлэлт ёсоор ил газрын дулаалах ангах ажлыг голчлон хамаарах салам өчрнө. Ажил төрлийн хяналт хамааралтын гол цогцын хариуцлагаа гүйцэтгэж, хот болгосны дулаалах ангах үйлчлэгээний баримжаатай харгуулан тухайн газар орныхоо ил чангах үйлчлэгээний журам жилийг нарилгжуулан төлдөржүүлж байна. Дулаалгын сүйтгэл хураах хамааралтын дүрмийг бүрэншүүлж, сүйтгэл хураах, сүйтгэл буцаах зэрэг нарийн дүрмийг тодорхойлон бодит байдалтайгаа уялдуулж, тухайн газар орныхоо дулаалах хангах хугацаанд гэр доторх дулааны хэмжээний баримжааг шинжилх ухаанчаар тогтоож байна. Үүний дагуу 1-р франтын ажилтан ажилчдын үйлчлэгээний үзэл ухамсарыг улам нэг алхам чангаруулж, сугаалардын гэрдэнд хүрч байдлыг ойлгох, сэлбэн засах үйлчлэгээ өрнүүлэхийг шаардаж, зуны улирлыг ашиглан тоног төхөөрөмжийн сэлбэн засах, хоолой торыг өөрчлөх, гэрийн дулааны хэмжих төхөөрөмжийн харгуулан шалгах зэрэг ил зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж байна.

Одоохондоо чимээ холбоо сүлжээний мэхлэлийн арга хэлбэр тасралтгүй шиндэж хууль бус этгээд илгэн хүргэх барааны гүйлгээний арга замыг ашиглан хэрэглэгчдийн мэхлэх асуудал олон үүсч байна. Илгэн хүргэх амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг боцогчлохын тулд манай орны олон газрын шуудны хамаарлын салам учраас чагдаа болон шуудан, чагдаа болон аж ахуйлал хамжилц гарга явж, хараа газрын мэхлэлийг эсэргүүцэх ажлын тогтцоо бүрэншүүлэн төлдөржүүлж, түргэн хүргэгчдийг ашиглан мэхлэлийг эсэргүүцэх сэргийлэлтийн торыг байгуулж, олон төмний эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Энэ жилээс нааш манай орны ил газрын хам олон талаар хүчилж, оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, мэхлэлт холбогдсон олон гойволгыг хоригалж, хараа орны илгэн хүргэх амар төвшний сэргийлэлтийн хэрмийг бүх талаар бэхжүүлжээ. Төнгөлийн хотын ардын дунд зэргийн шүүхөөр ойр тох орчин зүүн гарын хойд хошууны ардын шүүхөөрөтэй хамтран орчин зүүн гарын хойд хошууны уул балгасны түншиг хацаанд тал нутгийн амь ухаан хуульчаажийн сэлүүн сэргээх газрын илэрхийлэл зөвхөн ёслол явуулжээ. Тал нутгийн амь ухаан хуульчаажийн сэлбэн сэргээх газрын илэрхийлэл сүгсэн нь орчин зүүн гарын хойд хошуу Си Цзиньпингийн амь ухаан боловсны үзэл санааг үйлдэлгжүүлж хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул гэсэн хөгжилтийн ойлгогт хууны найдваржуулсан чухал үйлдэл юм а. Сэлбэн сэргээх газрыг байгуулсан нь амь ухааг засахад алав далгаар цалхаан цэрлүүлж байсныг санаач хэлгаасаа сэргээ засах болгон ховруулж нутаг бэлчээрийн хамааралт хамгаалалтын хуулаар засах, журамжуулах, байнгжуулан хөгжүүлэх шин шатанд оруулахад батвих суурь тавьж өгчээ. Орчин зүүн гарын хойд хошууны ардын шүүх хороон тал нутгийн амь ухаан хуульчаажийн сэлбэн сэргээх газар түшиглэн тойрон шүүн таслах хуульчаажийн сануулга дурдах зэрэг аргаар дамжуулж, амь ухааг өвдөх үйл ажиллагааг эх үүслээс нь урьдчилан сэргийлэхийг бодтойжуулж, хохирлын цаг тухайд нь хориглон хязгаарлах болно. Үүний хамт олон талаар холбоолон хөдөлсөж хамжилтсан засгийг гүнжгэрүүлж, сэргийлэх, хориглох, сэргээх, хамтар засгийг хамарсан бүхэлхээний хуульчаажийн хамгаалалтын системийг байгуулах болно. Дараачаар сэлбэн сэргээх газар нь орон бодит үжигдэлт хууль түгээмэлжүүлэх газрыг байгуулж, хэрэгэл хуулийг тайлбарлан олон төмний амь ухаа хамгаалах үзэл ухамсарыг дэвшүүлж, хуульчаажаар нутаг бэлчээрийн амь ухаан амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцоллохоор бий.

6 дугаар сарын 11-ний өдөр Өвөр Монголын Бордохын Услалтын орны Чинхүй Чи ус хангах өртөөний 2 мод хөөргийн өртөө нь 2 мод балгасанд гүнжгэрэн усан живхий сэргийлэх, үер сэргийлэх, гал унтраах, гол сэдвт амар төвчний ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд ажилтнууд гол сэдвтө хөндлөн бичээ сүлгэх, зург үсгтэй ухуулгын гар дэвтэр тархах, тухайн талбарт асуулт хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон том ба зээл дагсан худалдаачинд усан живхээ сэргийлэх мэдлэг үерийн хугацаанд аюулаас зайлах голтлогжиж гал сэргийлэх ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.

Урт ан тасрах орны анхдагч AI машин хүнийг бийдэн ойлгох тойрог болох Фанжу машин хүнийг бийдэн ойлгох ордон ойрд ордос хотод үүдэн ажээ. Тус ордонд улсын дотоодын хошуурал, оюунч тоноглол болох машин хүн, машин нохой, програм найруулах механик гар зэргийг дэлгэн үзүүлж байна. Залуучууд багчуудын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүд хүмүүжил чиглүүлэн тус ордонд бас AI шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх системтэй судалгааны системийг байгуулж, адил бус насны сурагчдын онцлогтой уялдуулан хичээл тогтоож, шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх тайлбарч програм найруулах бодтой ажиллагаа, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг ажиллагааг байнга орнуулж, залуучууд багчуудын шинийг үүдэх ба үйлдвэрлэлийн чадварыг хүмүүжүүлэх болно. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Баянуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 335 дүншүүр 1,000 төм төгрөг төрж, нэдний адил хугацааныхаас 168.7-оор нэмэгдэж, урт ан тасрах орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 131-ийг эзэлж, ерөнхий хэмжээгээр бүх орн төрүүлсэн байна. Зургаадугаар сарын 10-ны өдөр 2026 оны Хяг өвсний ажилсын судлын ярилцах хурал Түнглэ хотын Кайлу шанд явагджээ. Хурал дээр шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын тусгай мэрэгжилтэн өвсний үлсийн аж ахуйн төлөөлөгч Хоршоожил малчин тариачны төлөөлөгч Хяг өвсний ажилсыг шинжилэн хөгжүүлэх тухай ярилцаж амь ухаан засалт хийгээд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг уусалцуулах арга замыг хамтар зөвдөжээ.

6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 17 цагийн үеэр Дундад улсын холбоот агаарын аяллын компанийн KN869 KN871 хилээс гарах ээлжийн нисгэл 221 аянчныг тээж Корея руу нисжээ. Инснаар дагалдан Ордосоос Кореягийн Инчэнба Чэнжуд хүрэх хоёр агаарын аяллын шугам аялдаа сэргээсэн байна. Ойрдоо Төмөд Баруун хашууны Ардын шүүх хорооны Майдар жуугийн Ардын шүүх тэнхэн бүх улсын анхдагч бүлгийн Фэнгчо маягийн Ардын шүүх тэнхмээр сонгогдсон байна. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөлөнбөр хотын соёл жуулчлал Аражуу телевизийн төвчөө бүлхэн байгуулан Чичхарын 2026 оны ховын машинаараа жуулчилж гэрээ буудлах, хэр буудлах их хурлд оролцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд Хөлөнбөр хотын тал нутаг ой шугаа, хилийн өнг үзэмж, ардын зан үйл зэрэг онцлогтой соёл жуулчлалын эх баялгийг голдлогтой танилцуулжээ. 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол Манжуур бомт хилээр дамжсан 41 том 5,000 хүний шалган байцаажээ. Энэ нь нийтний адил хугацааныхаас 159-оор нэмэгдэж, анчтын урсгалын хэмжээ ойрын 5 жилийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна. Ойрд Улаанцэв хотын Цагаануур улсын нэг газрын цэцэрлэгт сурвалжилэгчид цацагт ажир саяхан нэвтсэн ангаахаа дагуулж хулсан дундуур сүлжилдэж байгааг харжээ. Цацагт ажир бол улсын 2 дугаар тэсийн хамгаалалтын амтан, усны чанар, нэг газрын ургамлын хуучлах зэрэг тон сэргийг байдаг. Ойрын жилд Цагаануур улсын нэг газрын амь ухаа тасралтгүй сайжирч, усан тунгалах хулсан сахлаг өгёөгүйцэд болсон болохоор ховор цохог усны шувуудын үржин төлжих орн болсон байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсчин уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод наачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуутай өрөө тэлээ төгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Араач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түм

0: маш хар сэтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха бар чагд босгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн төрлөштэй.

0: цагаар.
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаагаар юм байдлыг мэддэг. Өнөөдөр манай Өвөр Монгол орны Баруун Бэйн зүүн хэсэг газар, Дунд Бэйн ихэнх хэсэг газар, Зүүн Өмнө Бэйн өмнө хэсэг газар, Зүүн Хойд хэсэг газраар бүрхэх Багбарантай, Энүнд Бухтын Дунд Бэйн Хохотын Өмнө Бэйн Улаан Савын Зүүн Өмнө Бэйн Дум зэргийн бороотой. Манай орны Баруун Бэйн ихэнх хэсэг газар, Зүүн Бэйн баруун хэсэг газраар 5-6 дэсэн салхисэл хэлж байсан. Баруунаас хэсэг зуур 8 градусын салхитай, Алшаагийн Баруун Бэйн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Хохот орнд өнөөдөр бага бороотой 25-13 градус, Маргашгхэд тунгалах хэсэгтэй үүлтэй 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 29-13 градус. Зархам сонсогчтой өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараасан нэвтрүүлгээ энэ хүндрүүлж байна. Энэ цахим мэдээний хянагч ярун ерөнхий хянагч бүргэд.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Домдтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс

үндэстэн энэ аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох нэн өргөн тэлгэр нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн нэн гүн чимэ нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн зүдийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сунбарын хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулж илгээ сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөр сонь мэдэнэ хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачилва Батмөнх нэрэмжтэй уран чохлын шанал жирэг Орон аймгийн хөвчөний шанал өхий бүлийг олон тал холсжээ. 2024 онд Сэ Төмөр өөрийн анхны роман Солин Сэнсрэнтэй намран хөвлүүлэн тархаж романдаа амиахугаар сэдвүүлэн малчтын нүүдэл ардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичхийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу арай зөв сонсчихсан юм уу? Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгул аймгийн Сунбарын хошууны нэрэн уусны Чавхтан Тачааны малчин Сэтөмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр одоо зөвхөн юм өн бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ, би одоо уг нь эхлээд бичгтэй юм бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анх тунд тэгээд байхаас эхлээд үл энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд л одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас зохиол уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээд тэр минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм нэг юм бичих юм дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990-аад оны дунд ч үед бол одоо удаан гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа та бэлтгэл катар авдын үрэс үз юм их та юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр бол энэ сэтв сөвөгч одоо их олдон. Тэгээд гэнэтх нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гээд. Эхлээд толч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толч мэдээ бичсээр байгаа суултаа мэлээ боловсруулаад хэдэн жил бичээд Ирисон уртд бол бараг л сонин мэдээгээр яваад. Тэгээ 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсон атай богн өгүүлө бичиж эхэлсэн. Тэгээ сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 уртд дагууд нь бичээд явжгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиол руу орсон байтай. Тэгээ ч одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтний юу гэдэг нэ нутаг сэтгэлгээд нэг өгүүлэг бичсэн бичээд нэг Шилэн голын эд нуурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард огсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэн голын утга урлагийн холбоотой Шилэн гол сэтгүүлээс хэрэгэлсэн Эрийн хаттар хийсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэн дээр бол олон багш нартай уулзаад олон юм бичдэг одоо цохолоо бүтэл өөрөө танилцуулж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа цохолч одоо Ахмад бидтер одоо тийм цохолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гисэн цараг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэг бичдэг.
4: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өглөг бичснээс өглөг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд их олон олны битдэг байж та.
3: Тэг гол нь одоо богны өглөг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Гэдэг тууж бол одоо нэг 8-9 тууцтай. Тэг нэг руманттай. Тэг гол нь өргөлсүүгийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хөөгтэй өвөлдөг бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өвч болсон.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлжсөн үгийн одоо жохолыг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдог уу?
3: Оо энэ одоо бүр шууд амьдралаас авчихдээ. Одоо шууд малчин үнч одоо малчих амьдралаас л авна. Одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Одоо хамтдаа голтой бичдэг юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Солийн сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо мөн одоо хамтдаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу энийг яах юм нөө?
3: Энэ яг бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичиж гэсэн бодлоо ороод бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурдгийн холбоо зохиолчдын явлаас нь Шилэн гол аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлаа ярилцах хурлыг 100 үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжэнд явшуулж одоо

0: одоо отоны ус чатан малтай яв надаа хатгасан гарахын чаргагүй гэрдэл суулгах болохоор хийдэлгүй. Тэгэл цагаан цагаан чиний хоёрын дотоо аливаа юм эхлүүлвэл сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлээ гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгэл эхэлж бичсэн. Одоо тэр коронавирус үйлчлээд одоо хүн амьтан жирэхгүй нам чи одоо нэр манай хоёулахнаа шахуул гэж бодсон. Тэгээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрэглээд болоо. Өхнөргөө бичээ гаргасан юм аа. Одоо чэйдэнд баг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хугацаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэрэнтэй. Тамар нэг сар юм 2 сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдгээр цогмон сэтгүүлийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3 дугаар дэсэн шагнанд аваад авсан. Тэгсэн дарыг дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цогмон сэтгүүлийн найруулагч над руу дэмхэн ирүүлээд юу ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдг нь. Романаар манаас дэшин мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дэмхэн ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том ус байсан нь 25 том гараа усгтай болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард Сочин сэтгэлтэй намрад. Та бүрэн бүтэн роман болж авлигдсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ номнаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн?
0: Аа, энэ одоо дээрсний нэг юм бичиж байна. Энэ романын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн энэ зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсийн олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиолыг бичмэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхдаа. Одоо үеийг бичиж бодоод. Одоо би чинь манай амьдралда чирэхтэй байдгийн чирэхт нудлаар дий, амь ахуйн нудлаар дий тойрог тэнд очоод сна 2 жил сохолсноос тэгэхээр тэр амьдрал юм мэдэн. Тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг чон нохой хөлтэй мал их байдгаа. Тэгээд одоо анчингийн үлгэр мөлгэрийн бийсэн нэлээ мэдээ сонсч ирсэн. Чи одоо миний бодлоод би одоо романы яаж бичнэг үү гэдэг юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй л бас тэмч юм уу та энэ хажуугаар нь бас цоны оролтой. Бас уншигчтай бодох хэрэгтэй. Уншигчд илүү хүн уншигчтай байхыг бодох гэсэн юм аа тэр үед. Чигээр нь цоны оруулаад тэр Өдгөрдөө тусганд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мачтата мачтын дээр нэг мачтага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тос юм аа. Энэ одоо гурван найм ахвастай тэр үед түрүү зооны одоо 90-ад оны сүүлч үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гам шиг багсан. Тэр их амар эсэн шуурга. Өдөр болгоноос өдөр сүмжин хийсдэг тийм шуурган болоод араа ядахтаа энэ малчид одоо тэр амь ахуй нүүдлээр тийм тусгаар нүүж явсан шүү дээ. Манайхны эндээс 300 газар байхгүй. Тэр тийшээ нүүд хүний газар гүний нутагт очиж ажилтурж амьдэрсэн. Тэгээд бол танд очиад бас хүмүүс зүгээр л очиад мал мэлцээс өөр мал мэлцэл харуулхаар сурсан юм татаад. Өөр олон юм мэдсэн, их олон үнтэй танилцсан. Жинхэнэ манай нэрэн урсан гэж өөдөө тэр суулт гэж гардаг юм а тэр нь бол одоо зурган цохолын нэр өгсөн. Энэ мөхөв хэвэн мачад энэ хүндэн байгаа л байвал. Байсаа хайшаа бас гарч орж эс тээш явж үзүүл өнгө юм суулт юм лээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймахан гэдэг нь нь одоо тэр мөглөртэн досхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь мөн ярьсан байхгүй. Дахиад чонор дамжуулаад болоо. Энэ аймахан бүтсэн тэр чон цоор зоор амт

0: бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ цоныг альбан нэрч амтан бол оноо адаа шүү өнгөдөгчүүд. Тэгээ энэ цонууд амтан бас амтрын оргоны гэж бодож шүү дээ. Хүн өндөр зөв бүр амттай амтан болох нь хүнтэй зэгээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ цон хүн одоо томнал бүгдээрээ амтрахын төлөө тэмцэнэ. Кэтрэнэ этносын амьдралын төлөөний тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол амиахаас идэвчсэн маягтай гэж сүлднэр дүнтэн багш нар одоо ярьж байгаа юм ёс та. Үндэн амиахаа орцгаар гэж бодож биччихсэн юм аа. Цон бол яг хаа ингээ дөрөв үеэр үеийн цон гэж гарна. Амьдан дөрөв үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зулцаа боожулнаас гоонд байдаг одоо үйлээ үзчих. Гэхдээ нэг ч хүн очиод үр зуртлын над бэлтэргийн авчих нь хэцэг бүдүүн чанай таарна. Ингээд удаа чон өчтөд тэр хүнээс үсээ авчихсан. Энэ нь одоо юу харуул байгуудаа тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн ч гэсэн дээр ажиллаад муу явдал хийсэн хүн бол тэр муу үүлийн үр амсан. Сайн сайныг амсан шүү. Энийг гарах гэнд бол тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгсэн дээр хүмүүс чонд өрөгцөлтэй та. Бид зөвхөн үр амсч надад одоо дөрвөн чонд одоо гурван үйтэй нь бол халдсаа та. Тэг сүлд нь бол одоо ингээд бол тэг нэг гэрээт нь бол одоо хөхтөн тэр бол одоо ухаараад бол чонтой алдах юм байсан. Тиймэрхүү үйлдэлтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн иймэрхүү нэг үлгэр гаргачээ.
0: Аа тэг бүрэн бол анхан тэр сэтгэл зөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү чанай. Бага нь гурван үеийн бичээд тэгээ энэ чоны би энэ нутгаас нь явуудаад л өнгөрөс бараачсан юм аа. Тэгээд сүүлд нь одоо сонгон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөө өөрөө би дахиж нэмж бичээд энэ ямар бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад энэ үл бэлтрэн тэр хань ижилтэй болсон тэр сүлтийн тэр хүн чанар. Тэр бэлтрэг байсан сайн зөвхөн чанараа хэн ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад

0: Зэтэмөр эрх хүнээ үнэр буухан гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр, сумны сургуульд гэх өдөр хоногт гэх хүүхдийн тууж, сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой. Жохол бүтөлөн одоо хамдарласан сэдвлэн чон нуудлардын тоор хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс хатны Зэтэмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүнээ ховь хүн, Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөвөл та одоо нэг сумны сургууль дэх өдөр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
2: Сумны сургууль дэх өдөр хоногуд гэдэг нь жижиг гэн бий даасан туужийн ном байна. Тэр нь л түрүүхэн ярьсан одоо мөн уралдаан төвшүүлэх юм аа тэрийг би цодмын сэтгэлч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж Романы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь яг уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол уцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууж байна. Дадар чих бол нийтлэгдээд өнгөрсөн. Гэтхэн л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд уцаа ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цолмон сэтгүүлийн тэр хүүхдийн зохиолын сутан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөр нь сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн багш сурагчийн амьдрал одооны тэр яхантын амьдрал яг тэр үеийн амьдралыг бичээд сурагчийн хоорондох тэр зургаан зөрчсөн. Тэгээ багш нар сурагчийн хоорондох явдлуудыг нэг л тусгасан юм. Нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд л эцэст нь одоо сумны сургууль дараад госонд орсон. Тэгэл барас юм даа энэ тууч. Энэ тууч минь тэгээд 22 он тавлигдаад энэ тууч энэ 5 ном бол барь худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд над нь дахиж хавлигдсан. Ойд хавлил нь дахиж хавлигдсан юм аа.
1: Тийм байна. Энэ чиглэл бас одоо хүүхдийн уран зохиолд орж та.
2: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш эхлэв бичв.
2: Энэ одоо гэнэ 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэл бичдэг. Хүүхдийн тоож бол ганц энэ тоож байгаа. Богн өгүүлэг нь бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингээд бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолтой ярьчвал одоо юугийг нь илүү анхаардаг вэ?
2: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх баг сургуулийн 4-5 анги юм уу? Анх томдын хүүхдийн амьдралыг хурдтай бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн өвүүлгийн ном гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та цаавас түрүү ирсэн тэнэ одоо яг өрөөнөөр гачаанаас одоо хил одоо хилийн гацаа хэлэх юм да.
2: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
2: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би энэ яг энэ хилийн эсвэл 8 газрын зайтай энэ сорс байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай очих бол бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтын амьд, ярангуй малчтын амьдрал дээр сэдвүүд ирсэн. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний мөлийн бичид ирсэн нь одоо цаны сэдвүүдтэй өгүүлгүүдийг их бичсэн. Дахиад бол тэр нуудлардын тойргийн тухайтай

0: бас нэг өгүүл өвчлөхгүй. Тэр нэг тэр өгүүл өвчлөд эндчлэн утга зохиол дээр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хэлийн цэрэг хатын харьцаа нэрийн малчлалын амьдрал. За малчлалд яг хаа нэг хилчдгээд нэртэй сэтгэлж юм уу чинь одоо хямдлан малчингаанд хилтерээс уцгаад мартчих. Тэр хэлийн санаачгаа цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байт. Энэ тухайтай тэр бичсэн бичдэг юм да.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээх байна уу?
0: Одоо нэг л бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Одоо гэнэтийн одоо жохол бүтээх нь шууд бичнээ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Гэнэтийн бодолд дөрөх юм уу? Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичэн за нэг одоо ямар юм болгож бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ юу бичнэ үү? Гэтэл яагаад одоо табагны гоолыг бол чилдэг бичээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхолтой намар гэдэг романа бичээд барах юм. Араад одоо сэтгэл дөхөлтөд бол бас надад юу орж ирж байна надад. Дараа романы сэтгэл бас орж ирж байна. Тэгээд одоо тэр судын сонирхолтой намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр бүтэл нь надад гараас гарангуй л одоо бас л жохон нутаг юм надад ондоддаг юм аа тэр нь ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байсан. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романаа одоо челленж дээр боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надныгоос эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн л одоо хамтэр л гэж хэлж байна. Одоо нэг хостаач гэдэг үеэс байсан юм. Тэгэхээр дөрөнгө бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 90-аад 2000 оны үе амьдралдаа басалаа. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын бичгээд явж байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол энэ нь бас одоо мөн л амьдрал мацтай амьдрал. Энд одоо мэдээ юм тусгаснаатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсангүй. Гэхдээ чон бас орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдралд бичээд яваад бас нэг ганцхан нэг зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд түр романдаа чонаа ороо бичсэн гэсэн бол энэ удааны роман томл би бодлоо ингэцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас ярна юм. Одоо хамтдаа л бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм аа. Одоо бүтэл цохон нь одоо баруун номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гэж ирэхгүй гэсэн үг. Одоо зэгсэл оролцож л байна. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан нойтон чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд тэдний тавилж өгөхөөр болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бодлын талбаа эхковийн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном байна. Одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юмда чатантай явж байгаа. Одоо иймэрхүү юмгээ сууж байна.
2: Доор Сэ төмрийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангаас суврах үеэр нүхэн дарын эртэл түйтгэрийн хар толгойд аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мундар чулан баталсан нүүлт ажилан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулран нүдэн бүрэлжэж гол нь харлан жүрхэн дэлсэж. Эхэ. Твитгэрийн хар толгойт одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намаа ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн гашуунар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын чох хийтэл гинтэ бэлтрэгэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээр малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтрэгэн олж авлаа. ажаар нэг бэлтрэг нь амьд үлдсэн.

0: байжээ. Тэр юуч бодлого юугийг ч хамааралгүйгээр бэлтэргэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авчи хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм балаас байд хол энэх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэргэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар гүнжи хөгшин буйн улмаар танка алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтны ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн амгол болох хөх бэлтэргэн өсөхгийн тулд хамгуухан хүч сэнтсан шавхаар шийджээ. Бүйтэй найдлахан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтэргэн хоног өдөр өнгөрөх толсон усан томорж хөхнийхэн сууч чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журмын туулай нохтруу жиргийн мэрааж дарын барьж өөрөн итгүүгээр үрж олжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жолон бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөрөн наадаж тоглоно. Байсхад иржи эхэн олон арс болсон дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөх өлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн. Өөрийн бай минь өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих цайх ээлжлэг уларлын жим хойндо. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөр нь толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан инхүү жахав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар болонтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж бор ходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдий л явах вэ? Хүмэн ээжийн бүйд эрч хэдл эрдэм ухаанаан бүрэлдүүлж буяныг буухын дитэй авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дорвол ухч малтах, бутан чургуул адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмий жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь барьулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нохтруу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харихва алсаас хэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргийн эзэмшүүлж өглөө орын сэрүүндэ алгадаа хөөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажиг амттыг уусан барьж чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаан дэх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтэргэн оргонуулж орхочхоод алсын аласта чуура хаттал эмгэнэлтэйхэн болов. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жавоон. Айлны газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгийн чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж сүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шаналгын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөх сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвч дэлхийг бүрхэв. Эрхэм хүнд сонсогч эдээ манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олгоё. Баяртай.
1: Сэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр зохоогч сөт хүмрийн бичсэн сөл тасархийн үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уинсн суйл бүрэн.
3: Сүл дасархийн үеэр Сэ төмөр. Дээд бүлэг 3. Орой нар унжвайлаа. Хончин бимба олж омохтой нь гэж яана. Тэр өлөгчин чонин гэдсийг гаргаж хаян чусын асгаж шүүрүүлчгээд бордоны уутанд хэдэн бэлтрэгтэн хийж үүрчээ. Алхах бүр хөл гудрын шигдэх сул элсэн дээгүр хөнгөн шингэн алхалх нь тавгарсан хүн гэж итгүүл морхвэ. Олж омохтон баярлсан ч гэхүү хөлсөн чийгдэж амсхан дээрдсэн ч амархгүй явна. Баруун хойноос тэнгэрийн хаяа будан гуарин саарлдаж их салхан хийсэг шинж мэдэгдэж байлаа. Хон бүх нөрөө ирсэн болов. Хүд өнгөрөөгөөд хоньяа нааш гэрээн жүглүүлж орхичхоод саваагу манх толгод хэлсэн анги мөр хайж явсан юм. Тэгтэл гарын чаатхан өдөр сэлхлаад амтан голтны мөрвөлийг оргу арчаад хайсан гүлгөр элсэн дээгүр хөндлөн гарсан нохой мөрт харалтлаа. Ухруулж мөрдөөд арваад газар явсангу нүхийн олчглоо. Азар ихэн байх таарлдаж жургаан бэлтрэгтэн хамт ухаж дөнгөж байгаад аваад ирлээ. Айхтруулагч нь шүү. Нөхөн цааш ухаад болдоггүй. Гуравчудаа тархалж байж дөнгөж авлаа. Юу гэж хэлнэ вэ? Гурван хөлтөө буухаа байна. Нэтнө өвөл хахунд минь унаад нэг хөлөн алдсан чон байж мэднэ. Хахвийг минь бутан тэглүүлж байгаад хөлийнхөө доод хэсгийн ичгээд хөлөн аав амархан сугалж аваад алах болсонсаа. Сүрхэл өчшө. Дэгкэд эрт морцсон гуйл алдсан юм. Эрт морцсон бол тэр үед бариад авчихгүй юу? Бэлтрэгнүүд нь харин жижиг юм аа. Гараад удаагүй бол л тэ. Дөнгөж нүдэнэн боривн тавигдсан байна гэж бэмба баяртай чараалан хөөрхөд. Ийм ойрхон бүр хаяанд ирээд жуулчгалчихсан байж уу? Хөөрхи. Тэгээд л манайхоо нэг сэтгсэнгүй штэ. Эн тентх айлын хононд чон орчглоо гэж дуулдаад байдаг. Чаатхан өдөр жүн гачаанай пүрвийн буурай баруугийн бэлчээрд нь чон дэрчглаа гэснэн үнэн гин шүү. Буухай сайр хоёр хаяагаан хатардаггүй л гэдэг чтэй. Чон хүртэл чамайг итгэхэд гадам чин шихуу жуулжгалчихсан байхад чи харин их үртэй нь алж хатан дарвэ итэл хөөрж баярлж байдаг. Хүүхэ ер нь чамайг чин ямар л эр хүн гэхвэ? Ястай адхин юм уу? Шаарул эргэхээс. За за, тэр ч одоо яанда. Чи ч тийм л юм болохоор илжигнэ чихэнд алт хийсэн цэгсрэн аргал хийсэн цэгсэрхэл учир юм чин дээ. Харин үлдсэн нөгөө мөн ажирган чонл араас ч мөрдөж ирээд мал сүргийг чин сэтгэх байлгүй гэж эхнэр өлжи маань таагүйхан хэлэн. Өлжима бэмбаса насар хиддүү 50 гарч санчханд нь хариу унсанч толоотой гоолог дөрхөн жалуудаан хөөрхөн бүсхий байсан болов уу гэж санагдуулна. Бэмба мөч гэсэн түүнийг амбал мэдлэгтэй юм байна. Би ер нь юу хийсэн ч хамт таалагдахгүйгаас л хойштой. Кэвч эрх хүн хийдгээл хийж явнаа. Чи тэр тэнгэрийн байдлыг харахгүй байна уу? Өнөөшн их салах салахлан ээлс шороо хийс чуурн мөр үнэр хоёрыг минь сайхан арчаад арилгаад өгнө. Чи санаа жавах хэрэггүй. Харин хошуун дээр аар сар ажил хийдэг нөгөө мөө чадал аль төлтрийн нэг чон олоод ил хүн гойс юм аа. Үн харилахгүй гээд гоягаа тал байсан. Одоо алсан чонон хитэн бэлтрэхтэн түүнд өгөл адаг багдаан төм хүрнэ. Тэгэхэд олсон жосорон ядарч буурайшиж байгаа муусай малдан өвс бордаахгүй юу гэж бэмба нүдэн эрийлгэн хэлвэл эхнэр нь инээ далтаад оо тийм юм уу? Муу өвгөн арай гомдоочхоггүй биз дээ? Жолгоч нь тийм их үнд хүрдэх юм уу? Гэж гайхширв. Тэгэлгүйд одоо чинь чон ховордож хөөрөөд олдох байтуху харагдаж сонсдохонч болох гэж байна. Юм ховордоо үнтэй гэж энэ нийл хэлнэ штэ. Би чамд юун тонгомдод байх вэ? Ямар хүүхдэж штэ. Тэгээд ер нь сураа гуч штэ. Гээд бэмба масын инев. Өлчима гэр жуурын ажлаанд өхнүүлж байхад бэмба гой бэлтрэгтэй чоноон үнд хүргэх тухай бодлогшсон. Бэмбагийн хэлснээс гарсан гой. Унтхийн үеэс эхлэн салхи хөдөлж, шүнжин их салхалсан болгоч, хүн нь халуун гэрдэн, мал нь дулан хорондон ажиггүй өнгөрчээ. Дараа өглөө нь Бимба, Үлжима хоёр жорчлосоор эрт босч чайгаан уу. Нар гарахын алдаар салхи жогсож намчин болов. Үлжима дэвүртэй будаа аргасан чайгаан бүхуулас хийгээд хоёр аяхантаа дүүргэв. Чи үдийн хон хонондосоо таваарэ. Би өчөктрийн ухсан чоны нүхнээ ойр хаваар хэдэн хавх болж тавья. Ажирган чон нь лав эрэхгэр ирэх юм аа. Одоогийн гавуурлж бахардаад улаан харангуй юм хаашаа албал хаашаа хатраад л явж байгаа байх. 3-7 хоног дээрээ л нүхэн дээрээ жаавал бучиж ирнэ. Өлөгчөн болоод бэлтэргэн алтчхаад юу ч хамаарахгүй өөрлж улангасан сэрэмжалтан явж байх дээр нь бариад авах юмсан гэж Бимба эхнэртэй хэлээд аяхтай цайхан авч очлоо. Дандаа л төл хэд гарч байх үеэр хоны хаяжгаа тэнэд алга болчихсон шүү. Хон юм аа хургалж ишиглээд гочирчихвал чон нохоо шугалчихгүй юу? Яб бол наашаа сайн ойртуулчихад яваарэ. Би харж ягаад наа насанд осоод авъя гэд Үлжима түүнийг ширв татв. За за, юун сүртэй нэмэртэй юм яриад байна вэ? Кэ гэдэггүй л штэ. Төллөх хаяжчихсан болохоор гайгүй байлгүй дэ гэж Бимба уучаарлан хэлжээ. Олон хавар нэгэндэн гэдэг хууч хөг байдаг штэ. Олон удаа эжгүй хаяад байвал нэг гинтэж мэдэн шүү гэчээсэн дээрэ гэд Үлжима аяганд нь цай дүргэв. Цайгаан хантал уусан Бимба чимээгүй босч гараад хоноон бэлчээгчөөр Үлжима араас нь хөөй, орой хоноо ял гаргачихад яваарэ, сонсов уу гэсээр гочиржээ. Тэнгэрийн хаяанаас сэмбгэр чагаан гүүл өрхөн гарч хөхөл зүрсэлхэн хөдлөн хүй төвтөр өдөр байлаа. Орой нь Үлжима хонин сөргөн досч авчирсан хотлоод төлөөн тавьж байтал Бимбач хурж иржээ. Тэгээд төлөөн ихээс нь ялгаж хаад өвсөлж тэжээдгэн тэжээгээд хоёулаа гэрте оров. Үлжима орын хоолон бэлтгэхэд ярахад Бимба цайхан уухын дагууд хошуу балгасанд багсаг аралжаа хийж амьдардаг нөгөө чадалт гэдэг жалууд утастав. Утас хангантал дуулж байснаа жалгагдав. Бимба мэндусан мэдлцсэнэ дараа чон алснаа дуулгаад чи худалдаж авах юм уу гэлээ. Чаатхан их л догдолсон янзтай.
4: Оо тийм үү, тэгвэл сайн боллоо. Санаа амар бай. Зүгээр л чанаа аваад ир. Үдчигээ дүүн өгье
3: гэж. Чон гэдэг чинь хамгаалалттай юм та. Чи жаавал нуучи хамгаалах хэрэгтэй шүү. Бас жахгын үүнд хүргэх хэрэгтэй гэвэл нөгөө чадалт нь.
4: Түүнийг ч мэднэ. Бидэнд холбогдох юм болохоор хичээхгүй юм уу да? Нэг гацаанах байж байгаад юу гэж нэг нэгийг нь гарч толох бай да. Дугуйл дүүгээ итгэхэд чанаа аваад ир
3: гэлээ. Тийм бол маргааш аваад очие. Зүгээрхэн үн хөргөх хэрэгтэй шүү гэдэг. Дахин хэлье гэхэд чадалт.
4: Би байх юм чинь таныг лав хонжогдохгүй юм а
3: гэж.
2: Өглөө эртлэн босч чайгаа уучхаад Бимба ачааны хөнгөн машин тэргэн асан уудтай чоннуудаан суудлын ган гараарч ихв. Тэгээд дээрээс нь юмөр бүтөж тавлаа. Үлжи маань
3: зүгээр ирсэн юм юм чин дээ, үн ханшин дохромжтай шигвэл өгчхөөд төрхөн ирэхийг бодоорой гэсээр хон хургнахан өвс бордоог нэмж өгөхгөр хороо руугаан явлаа. За за, мэдлээ гэсээр Бимба тэргэн хөдлөхөн балгасыг чиглэжээ. Бимба шорон жамаар давхуулсаар сумнай төвд хүрч нарийнхан жассан басан жамаар орж гурван жуугаад гадрын холыг туулан багуудын алдад хошуу балгас хөрөв. Азар байцааж торгодгуудтай таарчсангүй. Дөнгөжл балгаснаа жахад ирмэгчэн тэргэн жогсоож нөгөө чадалтан утасдахад
4: тэндэн байж бай, одоогороо очлоо
3: гэд утсаа хаалаа.
2: Тэдийл удалгүй хууч автар саарлонгтай жижиг бүхэнд тэрэг дахин ирж хажууд нь жогсов. Тэрэгнээс чадалт гурвууд буухад
3: бэмба сандран буугаад

Осточхон минт мэдв. Чэдэл түүнтэй хариу мэдлээд хажууд нь ирж жохстал нөгөө хоёр хүн нь дэрэг дүрн өнгөрөн шууд тэргийн чиглэн очлоо. Чэдэлт сандрах шиг болж, "За, та чоноо буулгаад ир. Ид үзэх" гэлээ. Бэмба тэргнээх нь үүдийг нээгээд шагаж байсан нөгөө хоёр хүнээ дундуур орон суудлынхаа гараас ууттай чоноон датаж гарган нөгөө хоёр хүнд өглөө. Тэр хоёр хүн ууттай чоныг дамнан буулгаж гажир тамбах чан амсрынхын уяг сандран тайлж чоныг толгой чээчин бүйийг жохолгосноо ам хамраан бүглэн жаад ухан жохсоод нэг нь үнэр орцсон байна. Алаад утчихсан юм уу? Гин Пимбаниагад үгүй. Дөнгөж сая өдөр шөнөл болж байна. Чон гэдэг чинь ерөөсөө л муухан үнэртэй байдаг штэ. Чон үжиж өнгөрөөгүй улс юм уу? Гэвэл чадал тэдэнд хандан бимбин ирснийг орчуулж өгөв. Тэдний нэг нь уутнаас нь гараг гиснээр чадал уутнаа ерөөлөөс аван сэгсэрхэд өлөгчин чон болон жургаан бэлтэргийн сэг гажаар бутарчээ. Саяхан муухан үнэр орчихчээ гэд ам хамраан бүглэн ойгож охшуулан аашилж байсан нөгөө хоёр одоо харин тоохон билж чонын сэгийг эргүүлж бурбуулан нарийн ханамгаа байчааж гарав. Нэг нь өлөгчин чонын соёошуд хумас саврын тоолж байх шиг гуруу гараан тэмтрэн нэмбэ үчинь нөгөө нь хэдэн бэлтэргийг байн дахин тоолохын дагуу нүд хөлийн хүртэл сөхөж үчих нь ямар нэгэн өөрж байгаа мэт санагдуулна. Уудаж удаад байчааж барсан бололтой. Хэдийгээр худалдан вэ? Гэлээ. Бэмба жохом хэдий гэж хэлэх юм бидгүй төгдөрчхөв. Чадалт хэлхэл нэг үн хэлчих гэж түүнийг шахамдуулна. Бэмба бодос хийгээд нэг түм 2000 гэж. Чончинч явах вэ? Дотог юмгүй бүрэн бүтнөр байна. Гэвч өнжүү тавиад эвдэрчихсэн байр гэж нэг нь нүдэ айнавчин хэлэхэд нөгөө нь хаврын чон ноос ноолор байхгүй арсын ч хэргэлхийн арахгүй гэж хамдруулах санаатай чарайхан үрчилжүүлэн гэрнэ. Пимбайнягад харас ус нь үнд хүрхгүй байж мэднэ. Харин эвдэрч илжрээгүй шүү. Миний хэлсэн үнээр авч чадахгүй юм бол та нар нэг үн хэлчихтэй гэлээ. Тэр хоёр хүн ханчийн дотроо хуруугаан тэмтрэлчин үн хайлчиж эхлэв. Нүд нь гэрэлтэс хийж байслан баахан удаад чарайн ховс хийгээ давна. Дэгснэн чаашлан жогсож доор дуунаар маргалдаж гарчээ. Нэг нь үнтэй нөгөө нь хамт гэж байгаа л янзтай. Бэмба арай ахгүй гэж байгаа биш бич яа тугэлээ. Уудвал үнэхээр өвдөрчихин шүү. Юуж болсон түр харж байгаад болъё гэж бодон чадалтай сулж огтж жогсов. Нэг харвал нөгөө хоёр нь чадалтыг дуудан дохож байлаа. Чадалт дэрэгдэн очоод гурвуул ярьж ярснаа бучиж ирээд энэ хоёр хүн чоныг чинь голоод үн өгөхгүй байна. Дөнгөж 5000 гэж байна шүү. Яан вэ? Өгчих нь үү? Гэлээ. Бэмба тэгээд бэлтэргэнд нь хэдий өгөх юм бол гэвэл чадалт эднөөс бэлтэргнүүдийг чинь дэндүү жижиг гэд ах санаагүй байна. Гэлээ. Тимбл та нарт худалдахан болъё гэд Бэмба чанаа уутандаа савлж амсрын жирууд аачмхан уяад тэргэн дээрэн тавин хэлм хийж харвал тэд гурвуулан шивнэлдэж байснаа совралтан гэж хорглоод "За за авъя. Бүү хамаа намаагүй ир. Дохромчтой үнэ хэл" гэлээ. Бэмба мохор төмөр өгнөгд мойхорлоход тэднээс нь 6000-аас илүү өгөхгүй байлаа. Чадал танч тэднийхэн талд ярин бүдүүн чоныг хөксөрсөн илжирж өвдөрсөн бэлтрэгнүүд нь дэндүү жижиг гэж голон үнийн бууруулахар ч үтгчихв. Бэмбач мөчөөг өнгөхгүй үнэн бууруулахгүй гээд л байла. Гэвч зүгээр ирсэн юм үн ханшин дохромжтой шигвэл худалчихаа гэсэн их нарийнх нь үг санагдаж эдэн дэлөгийн өөр хиндэж аваач жарахгүй.

Эчэст ярьж ярахснаа хүчинд дөнгөж 7000-аар аваад ирлээ. Бимба мөнгөнд тоолж халаасан даа хэв. Арай л хамд өгчглөө гэж дотроо харуулсах боловч цаа баригдаж торгогдлого далдруулчихсан маань болчээ. Олжнай юмд гарчгүй хэм ман буян аргатан тайдахруулсаар тэргэн асан жах чээлийг чиглэлээ. Бимба сургуульд хүрч хүүтэйгэн уулзаад хоёул чээлд гарлаа. Чээлийн өнчгдөх танилийнхан хоолн гэрд буугаад хоёул сүүтэй цайгаар умдаан дарж сайхан хоолоор ходоо донд үргэжээ. Энх гитэл орох ойрчглоо гэд яран явлаа. Бимба шүдэн жигчлэн гихэрсээр гарч ирэн хоршоо дэлгүүрээр орж гэргийнхэн жахсан ахар сахар юмыг авлаа. Тэгээд өвс бордооны газарт хүрч 30 гуут бордоо тань тэрэгнэхэн онгочийг дүүргээд дээр нь бас 50 болт өвс ачив. Тэр нартайд хошуу болгоснаас гарч их л баяртайхан дуу аяланд авахсаар үдшийн бүрэгээр гэртэн харчаа. Өлжима өвс бордоогон хамжилчин буулгаж битүү пэндэн хурав. Гэртэ ороод тавлан сууж цайгаан гууж хоолон идэхин жуур Бимба өнөө мөө чадалт өндөр вүн өгөн гэж амалж амалч хад яг авхан болохоор тэдэнтэйгээ нийлж олон арван шилтах жан яншиж ярган үнэн дараа хөстө хар яршиг гэсэн нь дахчил энэ хүнтэй арлжаа хийх юм болий гэлээ. Өлжима

жаахан мөнгө хонжоо хий гэж бодсон байлгүй дээ. Тийм биш юм бол маймаа хийгээд ямар хэрэг байна? Өөрөө болоод л байж болохгүй юу? Өөрөө л бусдыг бас бодох хэрэгтэй. Ер нь анхын олжийг олуулан гэдэг биш билүү? Гэвэл тийм нь ч тийм ээ. Ууган үчүүхэн үнэг гэр салч хаач гэсэн арсын тулмлан хуулж сүүлийнх нь үеийг шовтарч барахаас өмнө ирсэн хүн болгонтэй олжон хуваадаг ёстой байсан гин билээ. Хотооч мартагдаж хоширчээ гэд эмба босов. Өдрийн ажилдаа дарагдаж ядарсан тэд хоёр гарч хон балан харч хаад удалгүй дэр толгой нийлүүлчээ.

Дээд бүлэг 4. Дэгжирхэнд жамсуу дахин ирв. Төрөө удаан болорхуутай хоёул ирсэн. Энэ удаан харин ганчаараа ирчээ. Төрөө удаач тэр, энэ удаач тэр. Мөн л нөгөө морино уцсаар, хурдан чавдрын уцсаар ирсэн юм. Жамсуу моринд хайртай, нэмж хурдан моринд ухааг дуртай нэхэн. Тэр хархан багасан уралдаанаа морь унж өссөн юм. Моринд сайн болохоор хүмүүс түүнээр уралдаанаа морь унолох дуртай байдагсан. Хор гарч айлгар болмогч адуу усхан морь уяж сойх болжээ. 50 гартлан 20 гарай жил морь уяжсан найр наадамд уралдуулж найраас найр дамжин явхын дагуу хурдан морь хайж хурдан морь таарвал тэр үн хайрлахгүй худалдаж авдаг байлаа. Нэтнэн жунайл учиртаа тэр нэг найрд очжээ. Морь дуралдаж ирмэгч толч очоод морьныхон хүлд чос буучих гас гэрсүүлэн хөтлөөж шохшиж байсан унаач хүүхдэд жуун төхөр гатгуулаад өмдө авчруу гэжээ. Морин арга даад тэр том баяртай. Саяхан дахуж ирсэн морьныхон хондлыг алгадан буян дугаалаад эргэлдүүлж туслан байгаа хөлсийн хулсан хусуураар хуслаа. Тэгээд чаашлан явж бэлчээртэй гажарт чүдрэл тавиад найрын талбайд бучиж ирэхэд бүх барилдаж эхэлсэн байлаа. Тэр сурсан жангаараа наадамчин голно унж ирсэн мордын дундуур гэюрэн алхаж шохоорхон сониу чархаж явжээ. Гэнт түүнээндүүд нь нэгэн чавдар морь тусав. Нойрмог нүдэлсэн тэр чавдар морь толгой хайлан сүүл ширвэн ял аврагж огсон. Жамсуу эн тэнд нь эргэж тойрон удаан харж шинжлээ. Ойртож очин чалгуураас нь барьж илж давшиж тэмтэрж үчлээ. Тэгээд нэгэн хурдан морь болохыг шинжин хаа газар харгасан ч тэнд дийлэхээр чэжиндээ тогтоож авчаа. Тэр наадамчин олны дундуур сэмэрхэн асууд сурсаар байж цэлд гачанай дэгж ирэхийн хоннай чавдар гэдгийг мэдэж авлаа. Түүнээ сэтгэлд энэ морийг өөрийнхөө болгож авъя гэсэн бодол харваж ороод төрж урч гэсэн амар байхгүй байлаа. Олны дундаас дэгжрэхтэй жолохгоор очтол тэр нь харин хүмүүстэй арих хүн улаан жирт болчихсон хөөрөлдөж байлаа. Халангасах дүүхэнтэй юу ярандаа гэж бодон уулчхан болсон ч морийн яад салгаж авбал жохох тухай бодол тавтлаа. Дэгжрэх эрүүл байсан ч шууд худалдаж авъя гэвэл үнэрхээд худалдаж өгөхгүй байх та яарч болохгүй гэж жамсуу дүдгэнэн. Тэр хөгссөн сэтгэлээ дарав. Тэгээд өвдөвтэй орхийн тулд жавшаан хүл ясаар байлаа. Нэг гачаанай хэдэн малчин хамтран дахсан овоо дахлахын найр дээр жамсуу болорхуутай тааралчаа. Найрд уралдуулсан морин дугаард орж дийлсэнгүй болохоор тэр бухан тогтон бусдуултайгаан бөөгнөрн сууж бүх хүчхийн дагуу арихтаж гарав. Жижиг дэлгүүрийн эжнэр пявиг болт болт орж өөтгөн хэдүүл ус час шиг ууж хав. Харин халан гарч барилдаад давж дийлэлгүй шороотсон болорхуу маань 10 төгөргийн шангаан авч найрын хүрэг дугаална тойрж тэндэх хүн хаан явсаар эдэн дээр ирж нийлжээ. Жун сумнай жамсуу нэртэй уяач та гэж халуучхтаан тарилгын игэлдэрлэн чэжин буян ил гаргасан 50 гарай насны халамч ухан борыг болорхууд найж

0: гарч олов. За, морь хурдан. Би говьсумнаас сольгоч ханаа болорхуу гэж байна гэд гараа сарвив. Аа, болорхуу юу гэж Жамсу чолчрон асуусан үнжээсэн ханчийн бүсэндэн хавчуулаад гинт инээмсэг чарай гарган сайхан харж, морьч хурдлалгүй дээ, сэлтэнкв үү гэд хажуутах боолттай пявас нэгийг суглан түүнээ сарвисан гарт атгуулв.
1: Хэмээ, би сэлтэнк гэд болорхуу лонхнай таглаг шарт хитэл хажиж нэгэд тавтайхан жавлаад нэг сайн ооцноон өмнөн тавилаа.
0: Жамсу өөдөөсөн ширтэн, тэгвэл тэгчих гоягийг танин үйч гэлээ. Таанчтав, нэг гачаанахан хүнийг танилгүй яах вэ? Би ер нь танд сохтуу харагдаад байна уу гэд болорхуу түүнийг муухай харлаа.
1: Үгүй үгүй,
0: харин би сохтуугаараа өвгөө асуучглаа. Дэгжрэг гуягийн чавтар морийг мэдэн үү гэхсэн юм.
1: Уучлаарэ гэд Жамсу лонготой пяван авч түүний өдөөс барихад болорхуу түүнтэй мөргүүлв.
0: Дэгжрэг гуягийн хонин доондох чавдрыг үү мэдэн мэдэн юу вэ гэтэл Жамсу
1: үгүй яах.
0: Хэдүүлэн гуанзанд орж хоод идэ. Энэ халуун наранд шуугаан давжин хүн амтнаа хөлийн тоосонд булгадад суугаад дэмэлтэй гиснэн пябан авч ганчхан хоол альснаа болж болор хүүгийг мөрөөрн тэврэн ойрлцоо гуанзыг чиглэв. Бусдын араас нь таглаа. Гуанзанд орж ширээ тойрон сууж халуун цай оочлон байтал үйлчлэгчид жахаалсан хоолын жөн авчирж ширээн дээр өрлөө. Жамсу босч ширээгэн эхлүүлэн бүгдтэй нэг хундах арх мөргүүлв. Дахин хажууд нь суусан болорхүүтэй нэг мөргүүлж уухад, за болорхүүтэйгэн сайхан танилцлаа. Ахын чамаар нэг учир бүтөөлхийгээд л бодчихлоо. Төлөхгүй биз гэвэл болорхүү хариу арх сэргэн бариад юу гэжтэй хэл хэл гэлээ. Ах нь дэгжрэх гуягийн чавдар морийг үжиж тоогоод удаж байна. Худалдгийн болов даанч танихгүй болохоор арга замын олохгүй л байна. Ахтаа нэг гүйгээд өгөхгүй юу гэлээ.
1: Бүх
0: энэ л учруу. Би жаваараа очиад асууя. Ах хүлээж байна. Ах нь хүлээж дийлэхгүй байна шүү. Эсвэл чи ахтайгаа нэг очиотхно уу? Тэгье тэгье гэж болорхүү ялгамхан хүлээж авчаа. Анзангийн мэдхгүй хүн дээр ганцаараа улайлган оцсноос нутгийн хүнтэй нь оцсон нь дээр байлгүй гэж Жамсу бодчээ. Тэд жалгаж найрлалдан орой болсон тул тэндэн хоноод маргааш нь болорхүү Жамсу жамчилсаар дэгжирхийнд ирчээ. Үдийн алдад ганц морь тойсон ачаанаа машин тэрэг дэгжирхийн үүдэнд ирж огсон нь Жамсу болорхүү хоёр байлаа. Хонион гаднаа хурааж үдлүүлчихэд дэгжрэх дөнгөж орж ирээд хөгшөнтэйгэн хоёул цайгаан ууж байлаа. Цай аягласнаа дараа дэгжрэх болорхүү маань хаа ичиж явна? Сони юутай байна гэлээ. Болорхүү аа сони юмгүй гэд бах тэнчиж аваад энэ хүн жүн сумнаа Жамсу гой байна. Танай чавдрыг авах санаатай. Худалчихгүй юу гэж шууд л хэлчихлээ.
1: Юу гэнэ?
0: Малын аралжаач юм уу? Худалдахгүй ээ, худалдахгүй гэлээ. Эхнэр Бадманч хаврын ийм гачих чагад хин нь малаа худалдах байд үнч хүрхгүй шүү гэтэл Жамсу сандран.
1: Биш ээ, биш, би маймаачин биш гэж хэлэхэд дэгжрэх. Тэгэд юу юм гэлээ.
0: Ийм учраа би моринд хайртай, морь уяж сайн уралдуулдаг хүн юм аа. Нэтнэн жуна нэг найр дээр танай чавдар морийг үжиж тоогоод эжнийн сураад олж чадаагүй юм. Сүүлдэн сонсоход танай морь байжээ. Тэгээд тантай ирж уулжийгэд жавтахгүй байсаар одоо сая ирлээ гэчээ.
1: Оо тийм юм уу?
0: Манай муу чавдрыг үү түүнээр яах нь вэ? Арай уралдуулах гээд байгаа биш үү гэд дэгжих инээлээ. Тийм ээ, уралдуулах санаатай. Та надад худалдаад өгчихгүй юу? Үн ханшийн та хэлчих гэлээ.
1: Пүх! ган номер хэжээ уралдаанд орж байлаа. Ер нь тэгэд ганж мороон жарчхад энэ ган гачхад хэдэн хондойхон хоноос явган гэлдрэлтэй юу? Жарахгүй гэж Батма ширв датан шилвэлжв. Тийм ээ, ганч унаагаан жарчхад үнэхээр яалтач билээ гэж дэгжрэг хинэв. Өөр номхон мороор салсан ч болон шүү гэж Жамсуу хэллээ. Гэвч тэд халаасангүй. Жамсуу болорхгүй хоёул аргагүй бүчжээ. Гэвч санаа нь мохоогүй Жамсуу дэгжрэхийн сарын дараа дахин иржээ. Энэ удаа тэр бүрч аж дутсан байв. Жунай 6 сар болсон ч борон хур дэми орсонгүй болохоор өвс бэлчээрийн гарч анай байлаа. Дэгжрэх чавдраан унаад ногоо түн жүг жүгэд бутарсан хондон бөөгнрүүлэхээр яваад ирээгүн таарчаа. Тэр чавдрын мороор салх юм уу? Эсвэл худалдаж аваад уралдаанд уйдсан уралдуулах санаагаан бас л жохойлголоо. Бүр үн хайрлахгүй гэсэн ч Бадма тас зөвшөөрөхгүй байлаа. Тэр Бадматай ярьж ярган гуайж түүгээд ёстой арга ашаан барчээ. Эцэст нь Бадма, намар болгож яагаад болё? Хүүхийн хайртай морь шүү. Хүү ирэхлээр асууж яагаад шийдэ. Чи намар хүрээд иртэ гэлээ. Морьно учир жаахан ч гэсэн яах вэ? Нааштай болсон Жамсуу ихэл олж ирхэн тэднийхээс гарч явлаа. Тэр дэгжирхийнхээс гарч тахвалсаар дохоотой газар дэрмэгч гар утсан гарган болорхууд утастлаа. Хойн хойноос нь хэд удаа утастав. Болорхууд оссонгүй. Ажнаас хийж байгаа дахин утастахад удаж удаад дөнгөжил тасв. Хөө яачих вэ? Утсаанд остохгүй нь. Бас л сохтуу байна уу? Гэж Жамсуу сайн уу мэдүүчгүйгээр шууд ласв. Та байж штэ, би чинь манай муу эхнэрийн ирүүлсэн утас юм болоо гэж халшраад өндий хөж дургуу гэвтээд байсан юм.
2: Юу вэ
1: гэж эвшээлгэн байж хэлв. Юу л байх вэ, мөн л нөгөө морьно учраа. Дэгжрэх гуагийн чавдруу худалдаад авчих уу? Үгүй, юуг авах вэ? Харин жаахан нааштай боллоо. Гэвч гэтэл болох уу? Өндөр үн ярьж байна уу? Гэлээ.
2: Үгүй үгүй.
1: Үн ханш ярих хэмжээнд хүрчихвэлч авчихсантай адилгээд ботчихо. Би үн

0: ашиггүй үгнээс нь дэми гаждаггүй юм гэлээ. За тийм л байгаасай. Чи жав чөлөөгөрөн асууц сурж байна гэлээ. Тэгэ дэ тэгэ гэж болорхоо хааш ашхан хэлтэл жамсв. Хөөй, чи алав хашч ам хааж болохгүй. Өөрөө гүйж өгнө гэсэн байгаа дөө гэвэл болорхоо инян. За за, санаа амар байгаарэ. Би дунд нь дүншилж байгаад тэр мэрийг авч өг, арах гая, хүлээж бай гэлээ. Айтайхан яраарэ, битэл муу дурын хөдлөгчхөөрэ гэвэл болорхоо. Мэдлээ, мэдлээ гээд утсан дарав. Болорхоо буудлын нэг өрөөнд гүвтэж байлаа. Түүний толгой нэргэн дотор нь муу харна. Тэр таньдах танихгүй хүмүүстэй хэдэн өдөр жалгаж ярихчээ. Өчигдөр сохтуугаран эхнэрдэн утас санаач мэдхгүй байлаа. Өнөө өглөө эхнэр нь утас ирүүлээд би ирчихлээ. Шүүх хорооны үүтэн дээр байна. Хүлээж байна шүү. Хурдуй ир гэлээ. Юу гэнэ? Хэн чамайг ир гэсэн? Шүүх хорооны үүтэн дээр намайг хүлээгээд яг гэсэн гэж асуув. Хөөхө. Чи өчтөр утас ирүүлээд жаган жаганч хаад ургасаал нь маргааш өглөө эртэр шүүх хорооны үүтэн дээр хүлээж бай гэсэн биш үлээ гэвэл хутал хэлнэ үү?
1: Чи ер нь зүудэлчихсэнгүй биш.
0: Арай зүудэрэ ирч гэсэн биш үү? Би хэл чамай дуудаагу. Одоо бүр хүн гөртхнээ. Дуртайвал тэнд сууж байл да гэд хараал тавьснаа утсаан дарчээ. Эхнэр ихэн утас байн дахин ирж байснаа чимээгүй болов. Жамсуутай ярьж бараад болорхоо толгоохон нухлан бажил хийлж түр гэвтв. Хоолой нь хатан дотор нь ихсэн чангаад болохгүй болохоор аргагүй босч угаалхын өрөөнд орж усны нээлхийг мушхан амаан тааруулж байгаад хүйтэн ус хантаж ялглав. Тэр сайн нэг хөхрүүлснэн толгоогоо төврөн гэлдэр хилсээр гэрж орон дорын хөвтөв. Утас чанганан дуграх чимээгэр тэр давхийн сэрв. Авч үжвэл нарны утас байлаа. Тэр утсаан хаачхыг гэж бодсон ч аль нэг найз нь түүнийг дуудан царийн тайлхаж юм билүү гэсэн гордлог төрөгдөөд арай л хааж чадахгүй байлаа. Үд өнгөртөл гэвтсэн болвч түүнийг дуудсан хүнгүй. Гэтсэн горчхноод болохгүй болохоор гарч дүгэн гулар авчран усан дэвтэж идсэнэ утсаан хаачхад ганц хил пяв авах байч шүү гэж дүтгнээд хажуулсхийн хөвтөж байснаа төдөлгүй нойрын ертөнцийн жаргачаа. Баруншлан дашсан нар чонхоор орж ирэн түүнээ нүрдэр туссан ч тэр сэрлгүй унтсаар байлаа.

Дээд бүлэг 5. Ажирган чон өлсөж чанган ягдаж тойлцсон буян говуулан исхрэн шилвүрдэх элсэн шуурга дундуур өрөөтөн явна. Тэр жүүмэн жүгийг барин шогшсоор шүн дунтын алдаар элснээ бартаагаас малтарч гарчээ. Одоо тэр элснээ жүн хаяагаар сууршдаг хот айлуудыг баримжаалан шогшиж явна. Нилээд яваад чох хийж эхэлснэн хурдаан нэмэн давхлаа. Түүнээ чээжин бучилсан хорсол хурдын нэмсэн ачаа. Ханиулагч нь болон үр бэлтрэгнүүд нь бодогдно. Зүв зүгээр зөнгөрөн байсан тэднийн авч арилсан гонжгор амьтдыг жанан хорсон. Өшөөгөн авч хорслоон тайлахаар яарна. Тэр дүрэлтсэн ууран дарч ядан сунан сумцсаар удаж төдлөггүй айл хотод ойртож очжээ. Наад талын айлд ойртож өндөр дээрээс өнгийн жогсноон нам жин байхлаар нь үнэрлэг санаатай салхан доогуур нь орхор шогшлоо. Тэгж байтал гэрээс хүн гарч ирэн гэрэл тусхан явж байхыг хараад холуур дугайлан гарч чаашлав. Тэгээд чаашаа бас нэгэн айлд ойртон очвол хөглөгөр том бүйтэй хотч нохой нь холоос тосон ирж хучин хоргоогоо салж өгөхгүй нь гэчүү. Тэр нөгөө нохойг дөнгөж орхон чааш явж бас хэд хэдэн хот айлд ойртон ажгалж, чаганж, үнрэлж, шиншилж үжив.

Гэвч хоттой хон руу дайрах боломж дохоол түүнд юр олцсонгүй болохоор аргагүй чаашаа явлаа. Тэр зөхрөлгүй явсаар байж бас нэгэн айлын ойролцоо хүрч иржээ. Салхин доогуур нь хамар эртэлхэн үнэрлж удаан жогслоо. Тэгснээн дэрэс бут дамжин шинжлэн шогшиж бас сарж байснаа гажирд наалтан мэра мөлгсөөр хот хороонд нь ойртов. Чаганвал ямар ч дуу чимээ сонсдохгүй байхлаар жирг орж хороотой хононд нь тулж очив. Хох хорглын шинхэг үнэрсэн датаж хонд тайван хөвхөн сонстон. Хүн гэдэг гонжгор биштэй амтан үжигцэнгүй мөртөн хон хотоо манцахдаг өөрийн биштэй төсөөтэй нохой гэдэг амтанч харахтгүй болохоор тэр улам жирг орчээ. Дөрвөлжилэн улалсан хөржингөөр дэгшхэн барьсан намхан хороон дээгүр нь сэм үсэрж орлоо. Хонд нүр хийтэл үргэв. Ганж харил тар ойр таралцсан хоныг багалж ураас нь аван дарж унгаатал бусад хонд нь үргэж үүд рүү тэмчинж эхэлдэв. Дэгтэл хорооны ам ив даргатан нэгдлээ. Айдсачин балах салах алдсан хон юм аа. Бэй бэйэсэн өрсөн дайралдан гарч майлалдан шуугалдав. Энэ үед сая гэрийн дэрэгдээс нохой сэтсэн мэт огчим нарийн дуугаар чор чор хучин хоргоолоо. Удсан чүхээ гэрийн үүд пасхийн дугарч нэг хүн гарч ирэн гардан гялалцуулан хондон хаш тогтохоор хөөй хай хасхарамгүй. Барьсан хонон нэмхэн чавийн хүү датан нээсэн ажирган чон юмөн дэвжэн жочиртан айхтан нэг амж өнгөж жавдсангүй. Жөвхөн эм гарах хэл бодон ангайлттай хорооны үүдээр сумдан гарвал хонд үргэн дөрвөн жүгэд бутран дайхуулдаж байлаа. Салах хуруудан үргэн гүйлдэх хэсэг хонны хоноос буухай харайлглаа. Хонд түүнээс үргэхтэн

хонг чавас нь хүү татах, хоолой багалж ураас нь хажиж аван савах жирэхээр бүх чадал эрдмэн гарган ёстой ууран тайтгартал ид бахан хантал бариад төр амсгахаан тарч жогсов. Тэгснээн чаашилж байгаа хэдэн хоннаа араас ухасхийн дайрч айл тархан харагдсан нэг хэргийг салган тууж бултхийн тааруулан багалж урдан унгаж нэмхэн чавас нь хажин хүү датан нэв. Гэдэс гүжээгийн уран дэмтэй салгаж хаялаа. Халуун чус махнай үнэрд ховдгон хүрсэн буухай нүдэн анин бүхэл гахлаар нь жилгаж гарав. Халуун чус үсрэн нүдэнд нь орвол сохордог болохоор чон идэж идэхтэн нүдэн андагаачээ. Зөөлөн сайхан махийг дастан сорж жалгалсаар бүхэл бүтэн хоннай махийг идээд арсын туламлаж хаяв. Энэ бүхэн чагж урахны хооронд болж өнгөрлөө. Гэтсэн чадсан санаан ханаагүй ажирган чон дахиад хэдийг барих санаатай байсан ч нэгэн тэгүр өөрийн чагаан гэгээ суврын өглөө болох ойрцсон нөгөө талаар нөхөндөн орхсон бэлтэргийнхэн төлөө санаа алгасаж байгаа болохоор дуртай дүргүй бучгаар шуурчаа. Энэ үед салах жогсон час хэлмаалж эхлэв. Ажирган чон мөр буруулан өмнө жүгэйг барин чох хийж явснаа огжим өргөж баруун шогшлоо. Нилээд явтал нэгэлдээр их хэмжээний халуун чос мах хийдсэн болохоор дотор нь маншуурн тархин мэнэрч нойр нь хурч хоёр нүд нь анилдаж эхлэв. Гэт хийдсэн гэдсэн балхалжуулан шинхэн орсон жасан дээгүр шохсоор элс чайргийн жаагаар гардаг хангай жамыг мөр дурайлхан хөндлөн охтолж гараад элсэн чүрхэв. Баахан явснаа ойрлцоох манхны орой дээр гарч ирээд нүд анилдан харангуйлах нойрдан дийлдэн нэгэн томхон шавгийн наран ээвэрд газар хонхойлон нугдас хинхэвтчээ. Нүдэн дээр нь гэрэл тусгад сэрсэн ажирган чон өндийн босч суняв. Улаанаар урган гарч элс талыг налуудын шаргалт хуяа гаран хутсан байлаа. Нар удалгүй дээшлэн дэгдэхэд част хөтөө чайран гэлбогнож очийн суугаа ажирган чоны нойрмогнуудыг хараггүй гэлбуулна. Тэр жандгар бүдүүн толгоогоон сажлан сэгсэрч шилгэснэн айхтур том аман ангайлхан жавчан салтал эвшээлгээд нүдэн анин үүргэлж төрсөв. Гэвч айл хотоос дэндүү ойрхон байгаа бөгөөд эдснэн шинккэс өмнө бэлтэргэн тэжээх учиртай болохоор аргагүй босч хайлж хайлмагдаж эхлээ. Нэмхэн часан дээгүүр сэм сэмхэн алхлан улмаар шогшсоор манх горон далтарлаа. Ажирган чон үүрэндэн ойртох тусмаа мөр улаан буруулан инүүр тэнүүр дэмийл тойрон шаншин шогсоор баруун хойд дээрээс нь гарч ирэн хөндөлтөн жогсож ийш тийшэн харж байдлыг удаан ажлаа. Ямар нэгэн өвгүй байдал мэдэгдэхгүй болохоор шууд чок хийсэр нүхэн дээрээ ирэв. Нүхнийхэн мохорт гунганан гэвтэж байсан бэлтэрхэн чимээгээр нь гарч ирлээ. Ажирган чон эдснэн гулган гаргаж бэлтрэгдэн өгөв. Тэр бэлтэргийнхэн аман олохгүй хомхоолон гитхийг харж хойд хоёр хөлдөрөн шогнын суулаа. Ямаа нэгэнд түүнээжгүй чөлөөдөн алга болсныг савж мэдлээ. Босч нөхөн тойруулан үнрэлж шиншилсээр мөрийн даган явсаар нэгэнд түүнээ хараанаас холцсны мэдээд бучиж ирв. Бэлтрэг эчиг чоны хон авчирсан махийг идэж дуусгач хаад гажир үнэрлэн эргэчж үлдсэн юмгүй болохоор ойрлцоох бутан дээр очиж сарав. Ажирган чон нүхнийхэн амсар дээр дөрвөн хулаан сарвайлхан тарин гэвтлээ. Гэдсэн бонтэдлан чадсан бэлтрэг эргэлж тоглон ажирган чонын эн тэнд нь гарч хажиж чангаан ноолч нүрэн үсэрч харин наадна. Ажирган чон хайр хүрэхтэн толгохон өндийлхэн зөөлөн дуунаар архиран бэлтэргэн хөнгөн хазаж долоон өхөөртөн. Бэлтрэг эрхэлж тоглон наадаж ханаад ажирган чоныйн бүйд наалдан наранд бүйин өгөөд унтчихлаа. Ажирган чонч өдөржин унтав. Гэвж хаяа өндийж ийш тийш сэрэмжлэн харна. Аюултай байдал мэдэгдэхгүй болохоор дахин унтана. Түүнээ бодолж үүднэс шаргаж усах салж өгөхгүй байлаа. Тэгээд нартай сэмхэн босч Иманы мөрийг мөсхөн газар унарлан шиншилсээр зүүн урагшаан гарч

шогшов. Унтаж хочирсан бэлтрэг нар урмагч нүхэндээ шургалаа. Ажирган чон дараа өглөөнд бучиж ирчээ. Тэр Иманы мөрийг үнэрлэн мөрдөж давхсаар сөрөгтэй нийлсэн гажир нь ирж улаан нүртэй гонжгор амтны мөр байхыг үнэрлэн мэдэж Ямаг дахин барьж аваачиж чадахгүйхан ухаад аргагүй бутсан ачаа. Өдөржин унтсан ажирган чон үдэж сэрв. Бүдгэр сарны гэрэлд нөхнийхэн амсшийн дошин дээр утаан суулаа. Хөөх юм уу доглон хөлтэй ханиулагчнын түүнд байн байн санагтана. Үгүй болсон үр бэлтрэг нүдэн бодогтана.

Тэр сарыг харж хоншороон үлгэлхэн авуу хэмээн гунигтайгаар уртлуулан сүр салдах мэт ганцралтай дуунаар хідэнтэй булаад нүхэндээ оржээ. Ажирган чон айлын хоныг шүн хорооноос нь тууж хээр аваачин хурааж олон хононд шүд хүрэн хатарж унган чаттал идэв. Тэгж хідэн бэлтрэг болон хичээ чонон алга болгосон гуура нэг гаргаж улаан үртэй босоогоорон явдаг гончгор амтнаас өшөөгөн авч хорслоон тайлж ирснээс хойш бүхэл гурван хоног нүхнээсэн болт исэнгүй. Бэлтэргэнч хажууд нь гурав хоног унтчээ. Ажирган чон дотроон тоотой олон хоноон буухайт хитуулж бөөм гарч гарсан тэтгэр хүмүүс одоо хар уурдаан шатаж бий. Түүнийг ёстой амдаар нь арсын өвчийн хэмэн жанж байгаа бөгөөд барьж авах ямар нэгэн арга чарга хайж бэ гэж тэр мэдэж байлаа. Дэглээрэн хүлээх хэрэгтэй, дэсэх хэрэгтэй, тэднээ уурын намдаах хэрэгтэй. Тэгж тэднээ сэтгэлийн тайвшруулж байж сая тийшэн жүглэх хэрэгтэй. Ажирган чон дөрөвдүгээр өдрийнх нь өглөө бэлтрэгтэйгэн нүхнээсэн гарч бэлтрэгтэн амтан барих сургуулил хийж эхэлжээ. Бэлтрэгэн дагуулан нүхнээсэн холдолгүй ойр жуур явн алгадаа туулаа хөөлгөх ногтруу шувуунд сэмөр меран гэнтүүлж барих огтон журмын нүхийг малтан ухуулж барьж идэгч ирэхээр хурдач болон хүчин нэмэгдүүлэхийн дагуу дутаахт нь туух бултахт нь дайрах зэрэг арга ухааныг өөрөө дүрмүжүүлэн харуулж сургачээ. Бэлтэргэн ичиг чоныхон хөтөлбөр автал бүрийг дууран хийж утсан чихээ арга чаргийн олж зам мөрдөн орж эхлэв. Тэгмэгч ажирган чон бутнай бортуулаа барьж авчирсан хөлийн гэмтэж өгөөд хөөлгөж туулган сорив. Бэлтрэг хажиичхан давхаж яваа туулаа хөөжгүй чин ганж харилтаар дайран унгааж багалжуураас нь хажтал ичиг чон нь архирсаар тавиуллаа. Туулаа босч басалж хааш дутаан нэлээд холтоход бэлтэргэн араас нь тавьж явууллаа. Бэлтрэг гүйчиж очоод дахин дарж унгаатал ичиг чон нь араас нь дахин хүрээд хориглон жогсов. Энэ мэтээр олон давтан хөөлгөж туулган боловсруулж сайран хамраараа нудран унгах, хоолой багалжуураас нь авах, хажуу хөндлөнгөөс нь дайрах, хонх чаваас нь хүүлэх зэрэг арга автлыг эжимшүүлжээ. Бас амтнай жамыг досох, араас нь гинтүүлэх, өмнө нь гарч гөвтөж, хөрвөн өдөөж, үнэрлэгт нь багалжуураас нь жүүгдэх, ногтруу шувуу гэтэж мэран барих, бутан доторх амтныг үнэрлэн дарж авах зэргийг сургачээ. Амтан барихын амтанд орсон бэлтрэг ганчаараа өдөржин нүхнээхэн ойр хаваар буч шавах шинжлэн явж амтан тааралдвал барих санаатай тэндэг болов. Дэгхэд ажирган чон хаа чаан жижиг сажиг амтан барьж авчирсан гэмтэж бэлтрэгийнхэн өмнө нь тавьж бариулан идүүлж урмын хөгжөн эрдмийн чагааруулж авахаар мөрийдэг байлаа. Өдөр хоног өнгөрөн оцсоор ажирган чон нүхнээхэн ойр орчмын амтан жигүртнийг барьж идэн бэлтэргэн тэжээсэрл байлаа. Гэтэл удаандаан амтад чөөрж тийм чамархан олтхон болжээ. Идэж хайхаар явах хэрэгтэй гэдгийг ажирган чон мэдв. Тэр шийдлээ бололтой. Нүхнээхэн амсар дээр хүжүүхэн сунган нүдэн энаад өдөржин бодол болсон маягтай хөвтөж байснаа оройхон бэлтэргэн нүхэнд нь оруулж орхичхоод холдон явжээ. Тэр мөрөн буруулан ийш тийшээ нэлээд удаан хулхан явлаа. Дэгснэн мөн л зүүн өмнө жүгийг чиглэн нөгөө л хот айлууд руу аслан шогшжээ. Нар хэдин шингэ хар бүрий болж байлаа.

Сая та бүхэндөө цохоогч сөд хөмбрийн бичсэн Сөл тасархийн үеэр гэх романыг сонсглоо. Тус романы жалгамжийг дараачийн нөтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс, Ерөнхий Хинагц Бөрөнтө.

сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар өө уянгийн дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үе тунхаар.
1: Зүүдэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үе тунхаараа. Эрдэнэ тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үе тунхаар. Нуучин хөхөөгийн Хөгжил Баатар.

Зүудэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхэн шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атан.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоо
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: байтхан өрхөн хүндэд сонсогчдоо Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Энэ хугацааны нөтрүүлгийн жочин хоморт сүндөрөн хошууны өргөн талаар нутгтай одоо хошуун төгс сайхан талбалгасан дээр судан цагаан эдний дэлгүүрийг эжгэнж байгаа ариун сайхныг сурвалжлан нөтрүүлнэ. Сонсгоч тавхан анхаарлаа хандуулна.

0: Сатны цагаад энэ зүйл үүрийн 21 оноос 21 оны 8 сараас эхэлэд лсэн. Одоо үсна 5 жил болчихно.
1: Нэгэд бас их 5 жил болчих юм байна. Тэгвэл ер нь бас нэлээд дуунаар байх байх та тийм ээ 90 оны сүүлч. Одоо аль сургуулаас ямар мэрэгжил сурсан бэ?
0: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн төгс судлалын оролцоо бас төгссөн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас 90 оны сүүлчэд төрсэн жалаа нэг үе басны хавьд одоо яг нутаг бочиж тийм ээ Уилс бас гарч ирэх сэтсэн тухайгаа бас сонсогч дондоо хуваалцсан уу?
0: Яг гот гэж хэрнээ төгссөн 98 оны шүү дээ. Тэгээд яг тэгээд нэг алистын шалгуулаа тэгээд цаахад хөдөлгөөлөх дурах уу. Тэгээд одоо яг манай хатам дахаад манай өөрийнх бүрэн цагаатай хийдэг болохоор бас цагаатай байгаа бас тодтал өөрөө тийм барааны одоо оруулж байгаа газар дээр ижилхэн одоо өөрөө өөрийнхөө юм хөдөлгөсөн бас батлах төсөлмөрийн талаар тэгээд антатуурын яс
1: тийм. Тэгвэл одоо яг дараачийн асуултыг нь бас хариултсан байх тийм үү? Яагаад сүүс салын вэсийг сонгосон байгвал одоо тэгвэл та бас ирсэн шүү дээ. Таны хадам ээж, тэгээ таны өөрийн тань ээж бүр сүүс салын вэстэй үлдсэн. Бараг насаараа тийм үү? Ачсаар л ирсэн. Тэгвэл одоо залуу нэг үеийн саалчин болсны хувьд одоо бас сурах жил олон байсан уу? Энд тухайгаа ярь нөө. Одоо бараг багасаан тэгээд цагаад хийхээ сурсан уу?
0: Одоо сурхангээг онгод одоо амаад гэж хийхээ хачуулаас нь жүгээ хахаад мараад одоо жоохон сурсан чи юу юм дээр жоохон тийм мэдрэмжтэй одоо бараг иймэрхүү шиг юм байна. Одоо дэлгүүрөө нөөснөөс шашил одоо жермин өөрөө гар хөдлөө хийх болохоор одоо заасуугаад одоо өөрийнхөө чигээд даа мацнаан чигээд
1: ойлтал цэвэрхий сурсан. Тийм. Таны дэлгүүрт одоо яг хэдийн төрлийн бүтээгдэхүүн орлуулж байгаа юм?
0: Манай дэлгүүр дараа өдөрлөл шинэгээ 30 жил юм байна.
1: Тэгэхээр нэг уламжлалт цагаан дэний хувьд бол бүр яг тийм ээ. Аднас оролцохгүй да яг эйжент нь хийж байна юм уу?
0: Тийм. Манай хайрмаа удаа олон төрлийн шинэ төр хийх юм.
1: Оо тийм байна. Шинэ маягийн бүр хийх юм байна тийм үү? Тэгэхээр энэ дотор яг одоо манай сүнд орох шүү нэ. Тийм үү? Энэ сүнд нутгийн цагаан дэнаас танилцуулаад ер нь бол ямар ончлогтой цагаан дэ байна уу?
0: Манай сүнд цагаан дэ дотор дараа одоо сүнд бүрээд юм уу? Эсвэл цараа шоу юм уу? Абаа тэтэс наваа ончлогтой. Тийм.
1: Тэгэхээр нэг ойрын жилд бол тийм аа таны энэ чамрлаг холбоогийн ашиглаад бол бас гадагшаа их сайхан тийм бүлгийн харьцагтай юм ингээд бас сайхан борлуулж байгаа байж таа. Тал дээр бас шинчлэлийн тал дээр бас яаж ажиллаж байна уу?
0: Тийм. Одоо манай хүсэн дээр ч одоо цагаад юм дэлгүүр арим байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо яг уулын дэлгэ хараад идэв үү чинь. Одоо тэр нэг хөрөө өвчөнд нэгдүгээр төлөөс ярим болсоор чиний өөрийн чинь одоо ирэх чатнууд одоо багасчихгүй юу. Тэгээд бодоод бол манай Синкапад театрт бүлгийн хайж одоо уусууд хүн болгоомгод яг баяр дурсах болох юм бүр бүлэг өгч юм. Чөөр нэг өнгийн гинэг бүлэг өгснөс настай болсоод юм уу өөрийнхөө чаддаг юм цааг нэг бүлгийн байна гэсэн бас ана цааг гэдэг чинь юу шүү дээ. Ахин байд шүү.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд одоо чи хаасаа гэмө байр дурсахгүй өдөрсөөр цаад байгаа. Манай цаад нэг бүлэг нь бол одоо яг тогтсон хөдөө гэж яасна гэж байхгүй.
1: Өөрөө тогтвол.
0: Тий, чинь хоорын хөдөө гэж яасны дотор авиг бодсоод дотор нь нөгөө тохируулаа өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Э, өгдөг чийл юм байна. Одоо бүтүүнээс өглөө багаас өглөө.
1: Тийм, тэгэхээр одоо бол тийм ээ. Яг уламжлалт цагаадны хувьд дөрөв юм уу? Шинэ цагаадны хувьд одоо ер нь баг насны хэж гарлаар нь баг хаваагчсан байгаа тийм ба.
0: Тийм.
1: Тийм одоо бас нэг хүүхдүүдэд хандуулаад тийм нэгэн хурууд бас их дэлгэрч байгаа
0: хоёр зүйл. Тийм. Тийм. Манай атачихан хүүхдүүд чинь зөвөр нэг хашаанд хийж яваа тийм нэг

0: моя банга биш. Мм. Тэгээд их ихээр хараатан сангатаас хаа өрөөдний моя бана хэмэлсэн дээрш.
1: Тий. Ер нь тийм ээ шидний чилэгэн гарганга нийлх хөөхтөд бол манаас багтаа мод гарганаа хатсан ааруулах юм болдог шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хатсан хороод гээд. Яг одооны багч бол давч хэлвэл ер нь хатуу юм итгэн чөөхөн болцсон. Тэгэхээр яг нь хороод юм. Мингэн болгоод өгсөн нь бол астай. Шүтэнд нь бас их сайн байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бэлгэн бол баг хошуун дөрөөн борлуулад яарч чадах уу? Бас гаднаас ч хаалга олдох уу?
0: Би зүгээр дүүн дасан байл атаа өнөөдөр нэг юм хэти яаттал дэхээр сайхан гэдэг бэлгэн болгоод тавьчихдаг.
1: Тэгэхээр гадны хүмүүс дуурлнаа.
0: Тэгээд

0: сайн борлуулгатай байдаг тийм ээ.
1: Тийм. Үнэн зөв л одоо бас манай баруун зүг онч хайлт.
0: Тийм.
1: Тийм. Үнэн зөв я манай мо өөрөө манай юм ажиллаж.
0: Аа бүр өөрөө гэртээ
1: сонсож.
0: Тийм бэ.
1: Тэгэхээр чанарын батлах төртлөө одоо манай зөв өдрийн зөв өдөрт нь өгдөг шүү дээ.
0: Аа бүр шинэ сарбах зүгээр нь гарч ик юм байна тийм ээ.
1: Тийм. Өдрийн зөв өдөрт нь өгдөг. Одоо дараахын сүүдэр хондогдөггүй. Одоо манайхны сүүчин бас чирэ дарахдаггүй шүү дээ. Одоо вилтерөөс авчих надад. Тийм ч гэд сүүгийн үл тодорхой. Одоо өнөөдөр авсан сүүгийн өнөөдөр хөлтөгөөд маргааш тэгээ болгочихдөг.
0: Тэгсэр яг одоо бас хэдийн ингэ сааж ийн үү?
1: Манай бас ч өөрөө 10 өдөр сааж.
0: Гэхдээ ингэ ч бас их ажил орно тийм ээ.
1: Тэгээ
0: дүн жид баталгаагүй.
1: Баталж чинь бас өдрийн 2 сар.
0: 2 сар гэчихнэ.
1: Уран хавчихсан юм.
0: Тий. Тэгвэл ингэн сүний хувьд бол их арын шимтэж байл юм бүрэлдэхүүн байдаг тийм ээ. Хүний чусан шигрээ тохируулах гэхүү. Өөргийг чахчих, витамин С, өрөөдөс элемент гээд арын төрөл байдаг. Ингэн сүний хувьд бол бас миний үзэхээр яг одоо хөрөлгчдийн хувьд бас их хандлагатай байдаг байгаахаа.
1: Тэгээ. Яг хүмүүс яг ингээд нэг дөрвөн өндөр. Адаа ч үгүй л очих нэсрүүд шиг аамаа. Бэй жоохон аамаа асуу гэдрөө. Чуураны бүхэн бол яг жирган сартаа бас хаклын ингээд зоо.
0: Оо,
1: тиймээс их уусан гэдэг адаа шиг гэдэг. Яг үгүй л бас хамраа өрөсөлд дараах бас нэг гэдэг шүү. Урт хугацаагаар уусан шүү дээ. Тийм.
0: Би сүрүүлж чадварыг дэвшүүлнэ гэсэн үг.
1: Тийм. Энэ суусаарс одоо ташаар хат. Ташаараас зэхсээ дийлсэн.
0: Тийм бай.
1: Тийм.
0: Ер нь ханиадд бас нөлөө тусдээ гэсэн үү?
1: Тийм, инго хормын аа юу яагаад суусаарс ханиадд бичтэй.
0: Тийм бай.
1: Тийм.
0: Хормынхын хувьд нь ярахад бол эсгэцний хэлж гин үү? Эсвэл тэр нь
1: одоо хараг гэж хэлнэ үү манайх
0: нь? Тийм бай. Инго сүнэл тарг юм байна тийм үү? Тий. Тэгэхээр одоо 3 өндөртэй настай чууд нэлэх гэд бүр ер нь насны хязгаар байхгүй л гэсэн юм байна шүү дээ. Хөрөлгчдийн хувьд.
1: Тий.
0: Аа. Тий. Одоо бол яг хүмүүс тийм ээ. Олонхоо өвчнийг уртлан сэргийлнэ гэж яг биеийн дагаргаагаан сайжруулах дээр бол их анхаарлаа тавьж байгаа. Тэгээд сайхан үед бол энэ ингэн сонууд их зөв сонголт тийм ээ.
1: Тийм манай цагаан чуд одоо өдрийн тоо чихрийж байгаа. Чихтэй чилж байгаа. Энэ зүгээр л их хэл дарах үйлдэл байна.
0: Тэгэхээр биеийн хортлын одоо ер нь шигрээс сэргийлэх бол тийм ээ гоо сайхан гэдэг юм уу? Бие боловсруулах дээр үл их чухал зүйлж байгаа.
1: Тийм.
0: Энд дээр бас ингэн сүгийг сонгоход бол их тохиромжтой юм байна тийм ээ. Нэмэлтэд байхгүй. Тэгсэр Төний цагтаа бас төгөө бас олны хүрээлэлд их хүрдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Таны найзын таргаас харахад бол орчим цагааны борлуулга нэлээд хөгжөнтэй цагтаа орцсон байна. Хаашаа борлуулж гэнэ үү?
1: Төвүүд би натахаас удаас чад манай баруун төвчөө натраас анчаар уулдаг. Өөр манай өөрөө саадсан.
0: Тэгээд
1: надаа ингэхлээр саадсан. Жижиг ч самар дисгүй. Тэгээд чөлөөд сахаа байс.
0: Тийм байна. Төвөл мөн төргөн гавалгаар бас дараа хурч болохоор нэг.
1: Тийм. Тэгээд бид нэг одоо ударгийн санаатай 6 сараас 9 сарын хооронд одоо 3 сарын хугацаатай. Энэ цаад надаа амжиж аваад бид одоо чөлөөд чөлөөд дараа үйл мөгөж зарддаг.
0: Тийм байна. Ернэн одоо ингэн сүг гэдэг юм уу чигэн тал би солилтын тал дээр хүмүүс анхаарах нь их болсон шүү дээ. Ер нь баг нэг жилдэн хөдөө борлуулж ийн гэж төсөлж болох уу? Баг цаал бол.
1: Баг цаал бол ингэн сүг төө. Энэ сүг бас маа. Багатай гэж маа. Өрөдрөн том өгчихээ.
0: Тийм
1: эндэр ч одоо шилээд төрөт та бомараа тоосод бас байна. Ата дангараа тоосод байна. Бүгэн салгаад байж байгаасод бас.
0: Тийм байна. Яг ингэ дэлгүүр ажигнаад сууч гарчин хүмүүс мэдхнээр гадна гажрын одоо жижиг жижиг дэлгүүрүүд бас таны энэ

0: бөөмөр оруулж худалдаг бас байх юм байна тийм үү?
1: Аа
0: тийм. Тийм байна. Сэр одоо бас хошуудуудаар бүр бараа ингээд хүрэгдэм байж та. Яг нь таны хувьд үчигэд одоо бие сэвлэлтийн талаар бас одоо маш сайн зах дэлгүүртэй байна. Одоо энэ орчмын жилд бол тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Ердөө бол одоо энэ цагаад нэг тал дээр гэхүүд ингэн суу чөгөөний тал дээр ердөө хөргөлөгчдийн насны жирөө гэвэл ямар шүү вэ нү?
1: Яг насны жирөө бол одоо яг ингээд нөө хөрөөд очиад насны өсөлтөө ингэн суу байхгүй. Одоо яг нэг өсөлтөө суух юм ба. Яг ингээд 40-с одоо нэг байх цаг тийш одоо амьдралстаа тэрмэндралстаа гэдэг л тийм үү, 40-с дээш юм аа гэдэг л өөрөө.
0: Тийм бэ.
1: Хата тэгэхээр хамтад нь дагцуд хөгддөө авч. Одоо өвчнээс рүүч чадлын сайжруулна. Сургууль дээр хөгдөд. Гэнийг хүсэж. Чөлөө л одоо залуу усуд чухал бүр өвчнээ. Одоо уламжлалын хэрэгтэй дээр хитнэ нөхтлээ бас.
0: Тийм.
1: Төлөвлөнг хэвчихэн.
0: Тийм. Төний халуунд л өстө хитэн чиг бол гоё. Тийм.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоохондоо яг танай бол ингээд хошуун дээр юм бол дэлгүүрэн ажгийн чигээ. Тэгэхэд ер нь борлуулгын арга замын тал дээр бас ариун замаар борлуулж байна. Энэ талаараа бас яаж сэтэж адлуулж байна уу? Хуваалч нь уу?
1: Одоо яг борлуулгын тал дээр би чингээр автлаадан таадаг татах татгаад авсан шүү дээ. Ата яг нэг хамаагүй сэтгэл татаныг чингээр аваад л доорн доор итаарч. За та яг манаас нэг их хараад юм уу бацаад гэсэн юм. Анаа нэг чингээр аваад чи цаасан дараад л тавьчих.
0: Тийм тийм тийм.
1: Манай видео цаах юм. Тийм. Зэрэгээрээ одоо яг хоо даваа та дээр үнэн чингээр барааны зилхий тавьчих.
0: Тийм тийм.
1: Тийм тэгээд тэгээ бол качихан чихан хайчтай. Манай шатас гэдэг юм аа чихан чихан. Таны жанцны тийм чихан. Аа хэрэгдээ баруу дахад авбал чи бас шиний очих шээ. Тийм ч үгүй сайхан ингээд нэг хүн жоох ирдэг юм. Бүтэн бүтэн нараа авчихад чи тэрийг идэхгүй дараад. Хаадана хөгдөөрөө сангаргаад идэх нь бас тийм сайхан биш үлч. Тийм.
0: Тийм. Яг миний дараагийн асуултын яг сэтви хөндлөө ер нь нэг хэсэг үл тийм одоо жалагчдын хавьд бол одоо энэ цагаан тал дээр хөргөлгөө бол нөлөөд баг гэж хэлж болно тийм одоо яг өглөө болгон яруу болцсон чинь яг цагаан цанаад бүр ингээ хуруудаа хийгээ тайвуу сайхан үдэлгүй гэхээр ажлын тавч чалуу гэдэг юм уу сүлөө цагаараа эдлж хөргөлөх нь арим болцсон шүү дээ. Тэгээд савлгаа боодлын тал дээр бас их жалагчдод жаруула тийм баг одоо уулын нэг жингийн хурууд хоёр жингийн хуруудаар борлуулдаг байсан бол бас баг савлгааны ариун гарсны үе өмнө 2 жил би нэг дэлгэн үйлчлэг дээр анхаарлаа. Тэгэхээр энэ нь тусгай жалагчд төрүүлсэн гинэ. Тийм үү? Тэгээд яхад яа.
1: Өөрийнхөө цайны хөдөлгөөр манай чи цайны хөдөлгөөн та гацсан багтай. Аа хурдтай, өрөвтэй басан бататай хэлсэн багтай. Одоо атлах хөдөлгөөн чинь заримдаа яруу шууд аваад алангар тавьж байгаа юм шиг байна.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Авч явах дугуй бодол багтаасан тийм үү? Тийм. Нөгөө шар тусын хувьд бол бас тийм нэг шахмал бас гарцсан байсан шүү дээ тийм үү?
1: Тийм, манайх бол шахмал бим шигэн баг.
0: Тийм. Тэгэхээр яг яруу юм бол стадлын газар очоод өнөө кофен дээр нь гоё хийгээд уусан ч бүр энэ цагаан дээр их шимиг бол өдрөө бол
1: хийсэн гоё байдаг.
0: Тийм, хөдөлнө. Тийм байна. Тэгээд бас таны ер нь ончлогтой тал нь гэж миний хагаас үчигэд бол боодол баглаагийн тал дээр их сэтгэл гаргаж хийдэг байсан.
1: Тийм, би энэ дээр нэг бас ахлаад. Баглаа авахдаа нэг жоохон багсаа яа. Тэгэхээр өдөр нэг жим 2 жим 5 жим аваад. Тэгэж бодоод ирсэн. Хаблууны тал дээр өдөрний тал дээр яг хүм нэг жахаа савэ чи нэг баг 2 жим хийв дээч. Тэгээд баг дагаас намтлууд бол атны бүгдээ явах вэ? Өөрсний минийг явах вэ? Атны үст тэгэж бодоод жахан жахан юм ийм.
0: Тийм. Тэгэхэд хүмүүс чинь бас одоо яг тийм амьдралын түвшин сайжирсан гэхүүд аяг одоо баяр дурсгалын өдөр биш ч гэсэн бас бид багсаг бэлэг авч өгөх юм нэг.
1: Тийм.
0: Дадгалтай болцсон. Тэгэхээр сайхан тэр нэг бэлгийн хайрчагтай нь бол хүмүүсийн анхаарал их хүрчих.
1: Тийм.
0: За тэгвэл та өөрийн тань хөвдөгэд яхан цагаан идэнийхэн дэлгүүрийнхэн талаар гсэн хожмын бас харалт төлөвлөхөө ямар шүү вэ нүү?
1: Надад мөнгөд бэлгийн тухайтай ажиллаад өөрийнхөө уламжлал цагаан идэгаа та хардлага цагаан идэгаа нэг олон асуудад ирэхэд дэлгэх юм бол тэгээд л бодчихно.
0: Тэгээд ер нь таны хадам ээжтэйг нь хэмээ ээжтэйг нь Ариун тэр нэг дэлгэн үйлчлэг уралдаан дээр бас ариун шангалыг олсон байж та. Энэ талаараас болно.
1: Тэ манай хоёр нь аднаа татан бас аваа сайн бидтэй дооч. Энэ бүрэлдэхүүн үйлдвэрийн тасгалтай манай хоёр юм. Тийм бүрчат малчлын талбайтай. Тэгвэл сайн бас нэрва.
0: Эрвэн шаардлыг тусчсэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа хоёр талдаа мөрбөл бүр ингээд жижиг цагаан дэний бэлтгэрийн тасгаан байгуулагдсан, бас малчлын тал байгуулагдсан.
1: Тийм, хоёулаа юм байна.
0: Гэрэн таньын содон цагаан дэний барааны тал дээр гэхүүтэй тийм ээ. Хангалгийн тал дээр бол их хөрөлчтэй бас амар төвшин баталгаатай байх юм байна.
1: Тийм.
0: За. Тэгсээр манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сайхан ярилцлагаа өрнөсөнд баярлалаа.
1: Мэрэй.
0: Тэгэхээр хэрвээ сүүлээр бас ямар сайхан сонирхол өгүн жийл байсаар манай төвтрүүлгийн хамт олонтой харилцаарай.
1: Тэгээ.
0: За баяр та.
1: Эсвэл

хэрхэн мөндөд сонсогчдоо. Манай нөхцөний нөтрүүлгийн төрөөд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнтэй. Дараагийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 12, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 27, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэй.
3: Энэ цагтаа
2: Жамбайчин, Гуо Юфэн, Бэйтэрүй шин материалын бүлгийн хов оруулсан хэчгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэлчээ хийсэн.
3: Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилж байх.
2: 2026 оны хаврын хор инженерин Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны Суйл ба Жуучлийн Сайн Дурчуулын Гуанситх Суйл Жуучлийн солилцооны ажлаг Гуаншигийн Жуан үндэстнээ Өртөн Засаг орнд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 18 өдөр Өртөн Засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуо Юфэн, Бэйтэрүй шин материалын бүлгийн хов оруулсан хэчгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэрэлцээ хийжээ. Жамбайчин Хөшвэ Чин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохондоо Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорг санаага гүнжгээ туушлуулан найдварж болж, намын төв хорооны уугаа жург төсөв ба Өртөн Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулт ёсоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн өлж үйлийн ажлыг хүчлэн ахиулж байна. Бэйтэрүй бүлгэлийн гол тухайлсан ажил болоод Шилэнгол аймгийн давуулах их баялагтай холболдох чанараар чанга жогчлдох хэмжээгээр өндөр 2

0: хуайлын хамтаар ашиг хүртэж хөгчгөд батлах хангана гэжээ. Хөшвэй чинь аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэв. Тэр дурдахдаа Шилэнгол аймгийн энергийн өх баялаг өлвөг аж үйлсийн суур Лавдун баттай худалдан эрхлэх орчин нөхцөл сайн байж, бүлэглэн тус буйын давулгаан гүйчэд бадруулж, боттойг эрхмэлсэн хамтралч хаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн хөгжилтийг хамтаар айхуулна гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жофи Пан оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошууны Манжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхайн үйлсийн хөгжилтийг дайчилна. Хөвчөр хошууны Манжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани үйлдвэрийн тойрогт машин механик хүрчгэн ажилчид хамгаалалтын малгай жүүж, тоосноо сэргийлэх ховчос өмсөн, тус тусын ажлын байраан батсайхаж, элчүүлийн үйлдвэрлийн ажил яаралтай мөртөн өмг журамтай явагдаж байна. Хүтэршилх үйлдвэрийн тасгад 1-р фарантын мэрэгчлийн ажилтан Хө Арслан үйлдвэрлийн шугам дагуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг байчааж үйлдвэрлийн болжолтой харуулан үжиж байла. Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани үйлдвэрлж гаргасан лити, ньюби, тантал зэрэг уурхайн их баялаг бол шин энергийн аж үйлс, дэд эсийн үйлдэх үйлсийн хүрээний чухал байлдах бодлогын их баялаг болно. Одоохон дажах хуулийн жилд 60 түмэн тон хүдэр сонгох үйлдвэрлийн шугамыг үргэлжилэн тогтуунаар ажилуулж, жил дундчид 60 тон ньюби тантлын нарилах хүдэр, 6 түмэн тон литийн гялтагнуур, 30 түмэн тон дээд дэсийн жоншийн нундах үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 4 доншуур 2000 түмэн төгрөгийг авч, орон нутгийн шин энергийн уурхайн үйлсийн хөгжилтийг тулгуурласнаар барахгүй, нанч тухайн газрын олон түмэнд тогтвортой ажил олгох тавчин хангажээ. Одоохондо тухайн газрын жуугаад малчид ойр хавьдаан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хөвчөр хошууны Манжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хүдэршилх үйлдвэрлийн тасгийн мэрэгчлийн ажилтан Хө Арслан сурвалжлах хүлээгтэн тус компанид ажилласнаас тогтвортой чалантай болж орлого нэмэгдсэнээр барахгүй гэрийн ажиллаач саатахгүй гэлээ. Хөвөт сарын тал нутагт одоогчлсон уурхай байгуулж, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулахаас гаралтыг тогтворжуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл, ховь хүнээ орлогыг нэмэгдүүлэхээс орон нутгийн хөгжилтийг дайчлах хүртэл, Манжин уурхайн үйлсийн өмнө фронтын өгөл жирийн ажилчид ажлын байраан батсайхаж, хариуцлага үүргэллэн жорохтойгоор үүргэлэн, баримтлал чармайл гараан литийн үйлсийг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэлэн үзүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 9-ний өдөр 2026 оны хаврын хур инженерийн Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанситх соёл жуулчлалын солилцооны ажлаг Гуансигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орнд эхлэв. Шилэнгол аймгийн тоглогчид утаг урлагийн үйлчлэгийн тоглолт ба ботсын бус соёлын өвийн үйлчлэг зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын соёлыг харуулв. Тус орой 8 цагт Шилэнгол аймгийн Улаан Мочрийн тоглогчид уран сайхны үйлчлэгийн тоглолт гаргажээ. Гуансигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орны ахынч онцлогт тоглолт гаргаан олныг баясгажээ. Гуансигийн үжигч Чэн Зүншан сурвалжлах хүлээгтэн Өвөр Монголын урлагчдын тоглолтыг үзээд ягал өргөн удам тал нутагт оцсон юм шиг санагдсан гэлээ. 6 сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтлох ажиллагааны хугацаанд сайн дурчлалын бүлгэмийнхэн Бэйхай, Чунзуу зэрэг газраар уран сайхны тоглолт гаргаан тухайн газрын олон төвөнд тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулв. Энэ хамт сайн дурчлалын бүлгэмийнхэн бас Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орны номын санд Шилэнголын ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэх ба онцлогт эртний ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэргэн үжүүлж харилцан солилцох ажлыг өрнөлөв. Ботсын бус соёлын өвийн бүтээгдэхүүн жургах сүдрийг дэлгэн үжүүлэх буюу ботсын бус соёлын өвийн уламжлах цаас тухайн талбайд хийж үжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр олон төмөнд Өвөр Монголын соёлын өвөрмөц онцлогийг ойлгуулв. Гуаншигийн хотын ард Чэн Вэнхай сурвалжлах хүлээгтэн гэрийнхэн үүдэнд Өвөр Монголын эдгээр олон ботсын бус соёлын өвийг үжиж сонирхоод том биширсэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын Өртөн Засаг орн болон Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Засаг орн хаврын хур инженерингээр дамжин соёлын солилцоогоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж, хоёр талаараа харилцан сайн дурчуудыг томилж, ботсын бус соёлын өвийн бичлэн ойлголт, уран сайхны тоглолтын үжүүлэлэг зэрэг ил төрлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монгол Гуаншигийнхэн 1 км дотно байх гүнжүжаа найр сэтгэлгээ илрүүлжээ. Тус удааны Өвөр Монголын соёл ба жуулчлалын сайн дурчуудын Гуаншитх тоглолт нь Өвөр Монгол болон Гуаншигийн тус газрын урлагийн голлогч хүчнийг төвлөрүүлэн хоёр газрынхан үндэсний дуу бүжиг, онцлогт хөгжим ба үндэс

0: Шашны жан үйлийн тоглолт гаргаж, Умрад хилийн ард түмний жан дадгал болон Гуаншигийн соёлын уусалчлыг илрүүлв. Гуаншигийн Драундсны өртөнцийн хорны олон түмж урлагийн ордны дуучин Лиси Юй сурвалжлах хүлээгдэн, өргөн удам тал нутгийн соёл урлагийг манай Гуаншигийн үндэстний соёлтой уусалчулжээ. Нэг удааны маш сайн соёлчоо болно гэлээ. Тус удааны ажиллагаа дээр бас бодсон бол соёлын өвийн үүдэлтийн үзүүлэлт болон орон нутгийн сурвалж бичгийн үзүүлэлтийг тохируулснаар тухайн талбайн хүмүүс Монгол шатрын модон сэлэмлийн үзүүлэлтийг маш сонирхчгож байла. Өвөр Монголын өртөнц хорны бодсон бол соёлын өвийн Монгол шатрын модон сэлэмлийн ур мэрэгчлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч Норов Доржи сурвалжлах хүлээгдэн. Өвлөн уламжлагч босны хувьд Монгол шатрын модон сэлэмлэн бүх улсын олон түмэнд таниулахыг хүсэж байна гэлээ. Гуаншин Драундсны өртөнц хорны олон түмж урлагийн ордноос Чунзу хотын Тайпин Эртний хотын үжимчийн орон хүртэл дахин Бэйхай хотын Данжа жижиг балгасны шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн том тавчин хүртэл сайн дурчуудын бүлхмэн уран сайхны тоглолт бодсон бос соёлын өвийн үүдэн бүтээлтийн үзүүлэлт зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалыг Гуаншин олон түмэнд танилцуулав.
1: Манай орон нэмэт 6 сарын 9 өдөр Шилийн хотод их өвчнээ бороон орж, хот тойргийн хотхор зам дээр охорхон хугацаанд ус тунсанд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хээжгаард хариуцлаад компани өтөр түрхэн ажил байрлуулж, үерийг сэргийлж, устлыг жалах элчвийн ажлыг бүх талаар ахиулжээ. Ойрд охор хугацааны шүрэн борооны нөлөөгөөр зам дээр ус тунсанд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хээжгаард хариуцлаад компанийн үерийг сэргийлэх тухайлангийн ажилтнад дараахан хөтөлчиж том хэлбэрийн ус гадагшлуулах төхөөрөмжөөр элч үеийн ажлыг өмгч урамтай өргнүүлж хотын ардын явц суухад дүгүм үзүүлэн зам гаралчааны саатхуу нэвтрхийг баталжээ. Энэ хамт ус гадагшлуулах хоолын эргэн тойрны модны навч зэрэг элдвж үеийн ботсыг чөвөрлж борооны уснаас болсон хотын устлын төгшүүрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Шилийн хотын жүүн дүүрэгт Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хээжгаард компанийн хүнээ хүч ба машин тэргийг идэвхтэй жохон байгуулан бачин байдлыг аргачлан жолоодож ус гадагшлуулах төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлж хотын ус гадагшлуулах даралтыг намдуулжээ. Тус удааны бороонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хэджгаард хариуцлаад компани үерийг сэргийлэх дугаалан 12, аюулаас аврах тэрэг 18, ус гадагшлуулах бачин байдлыг аргачлах төхөөрөмж 3-ыг хөдөлгөж, хотын ус гадагшлуулах хоолой торийн хөвийн ажиллах ба хотын ардын амар төвчнийг хүчтэй батлав. Одоохонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хэджгаард хариуцлаад компанияга 2025 оны гажир доорх ус гадагшлуулах хоолой торийг өөрчлөн засаг инженерингийг бүх хүчээр ахиулж байна. Төсөвлөхөөр төрөлж үлийн ерөнхий байл оруулалт нь 1 доншуур 7430 төмөн төгрөгд хүрчээ. 39.45 км-ийн хоолой торийг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн засч 2026 оны 12 сарын сүүлчээр барилга дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. Хоолой торийг байгуулсны дараа борооны ус бохир усыг гадагшлуулах системийг улам төвлөрдүүлж хотын устлын асуудлыг өнөхөө намдуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёр төвхам чалуучуудын эвлэлийн төв хороогоос бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороо, бүх улсын шилдэг өвхам чалуучуудын эвлэлийн гишүүн, бүх улсын шилдэг өвхам чалуучуудын эвлэлийн кадр, Дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын медалийн шалгар улалтад сонгогдох судын нэрсийг нийтлэхэд Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн хороо бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороогийн гэрүү алдрыг хүртжээ. Энэ нь бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт жалуучуудын Умрад хилд нутгшин үүрэг хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж ардын төлөө бодтой ажилласан хамгийн сайн хариултын хуудас болно. 6 сарын 8-ний өдөр аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн хороо жалуу чагтааг жохон байгуулан Шилийн хотын онцгой сургаан мүжлийн сургуульд хүрч хайр халамж хүргэн сурлагыг тэтгэх амар төвчнээ ухуулн тайлбарлалтын сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлэн хүүхдүүдэд зам харилцааны амар төвшин ба мөхөллөс сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж өгчээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн гишүүн Лэнхан Юй сурвалжлах хүлээгтэн Умрад хилийн амар төвчнээ халахвчийг бүх хүчнээр бөхжүүлж нийтийн асрамжийн сайн дурын үйлчилгээд оролцсон онцгой хүмүүсийн халамжлан хайрлах бол бидний уух санаа үүрэг хариуцлагаа үйлдэлгжүүлж үндэстэн нуудын олон түмэнд үйлчлэх арга хэлбэр болно гэлээ. Олон жилийн турш аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний өвлөлийн хороо намын байгууллалтаар өвлөлийн байгууллалтыг дайчлахыг баримталж, дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохыг ажлын бүх явцад туушлуулж, залуу ардын чагтаа, туслах чагтаа хөтлөн дагуулах, жохон байгуулах, үйлчлэх, эрдчлийн ажлыг лагдан баттай сайтар хийжээ. Бүх жилд эл төрлийн ажиллагааг 48 удаа өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаа хамарчээ. Дахиулам алж хоронд гүнжгэрэн Монгол хятад хос хэлээр мөхөллөс сэргийлэх ухуулгын хороод талбар өрнүүлж 7000 гаруй хүн удаа дашиг хүртэн үндсэн шатны жүрчил жуурганыг лавдун баттай байчаан шийдвэрлжээ. Ойрын 3 жилд аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөө шилдэг өвлөлийн үр 10, шилдэг өвлөлийн гишүүн, өвлөлийн кадр 100 гаруй хөхийг үлэн сайшааж, төрүүнийх болохоор чармиж, шилдгийг үүдэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны амьд шулуунхөх хөшөөний жагстай сум тавыг бүрдүүлэх, тавыг журамжуулах байгууллалтын баримжаатай харгуулан нийгмийн амар төвчнийг ерөнхийлөн засаг төвийн байгууллалтыг лавдун баттай ахуулж, жүрчил жургааныг үнэнхүү үндсэн шатнд шийдвэрлж, малжих орны амар тогтун байдлыг хамгаалахад бат бөх сур тавьжээ. Жагстай сумны нийгмийн жасалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх харийн орны амар тогтууны хамгаалах гол тавчин болсны хувьд тус ерөнхийлөн засаг төвийг хошууны улс төр хуульчаачийн хороогоос нэгдэлтэй төлөвлөн хамарч нийгмийн жасалтын албан гэр, хуульчаачийн салбар, томилсон салбар, ерөнхийлсэн засаг чагарханы хууль хэрэгжүүлэх анги хөдөлгөөгөр орчсон ээлжлэн ажиллаж ардыг эйдүүлэх засаг чагарханы эйдүүлэг, хуульчаачийн эйдүүлэг зэрэг ажлын тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хадлан бэлчээрийн жан хийжгаар хөрс зэрэгдэгийн харьцаа ураг гэрвэл зэрэг малжих оронд олон үүсэх жүрчил жургааныг нарилах онцтойгоор шийдвэрлэнэ. Энэ жилэс нааш тус ерөнхийлөн засаг төв нь ерөнхийлөн засаг модель ангийн тооцоолсон тавчин түшиглэн жүрчил жургааныг сүлжээн дээр дэж мэдүүлэх, сүлжээн гадна шийдвэрлэх бүх явцад хөдөлгөөгөр хамааран эзэмдхийг баялуулав. Энэ хамт торчилсан хамааралтын ажилтныг жохон байгуулан 1-р фронтод гүнжгэрж, аюулын далд гэмийг жагсаан байжаах ажлыг байнга өрнүүлж, үндсэн шатны жасалтын үр бүтөмжийг илэртэй шилүүлв. Одоохон болтол тус ерөнхийлөн засаг төв нийт 19 жүрчил жургааныг хүлэн шийдвэрлж, шийдвэрлсэн норм нь 108 жууд хүрчээ. Нийт 2100 гаруй удаа тойрон байчааж асуун сурвалжилж, их сурвалжил, их байчаалт, эйдүүлэн шийдвэрлэх тусгай ажлын томд 300 гаруй удаа жагсаан байчааж, 12 аюулын талт гэмийг жагсаан байчааж, чигчлэн сайжруулсан норм 108 жууд хүрв.
0: Энэ чигийн нөвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалтай совдн чижих, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулгач мөнгөн хоор, хянагч удвал чижих, ерхий хянагч бүрэнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бодос идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жологодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Ширин голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуудсан отгон туяагийн дуулсан хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тууны үгийн зохиогчс Саран сүхө дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн цасаг хорны 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн зохиолчдын өвлийн төргүүлэгч Тус тууны аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц хөгжмийн зохиолч намрын үцээр сүнжин дуулмар гэртэн хари арчлийн домог ээжийн минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч ханга жирэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Бүчирт анзалж байна. Гаргийн дуугаар сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шумал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралаан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн бүндтэй сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхээ амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтлөгч уяхан байна. За тэгвэл өнөөдрийн хуулийн гүйвч дугаараараа бид Өвөр Монголын жүтгэлтэн хуульчин хэрэг эрхлэг газрын хуульчийн сүмбрийг уранжалж, ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэг гэр бүлийн хүчирхэллийн талаар нэрийн тодорхой ирүүлэхээр боллоо. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн маань гэр бүлийн хүчирхэл гэж чухам аль аль талын ярьж байгаа юм бол та нар одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нэрийн сайхан ойлгоод авах болов уу? За, сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу? Та бүхэнтэй сонсож байгаа цагийн мэнд үргэе.
2: За, зөв өнөөдөр хуулийн гүйвч нэвтрүүлгээр хууль сүмбэр таныг уран болж иж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэг болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаа танаар бас нэг нэрийн сайхан тайлбар хийлгэе тийм ээ. Тэгэд одоо нийгэм төрүүлэн ураг гэр бүлийн хуулийн талаар нэг бүлэг хүмүүсд бол одоо ойлгон тийм ээ. Гэхдээ одоо жирэм газар орны хүмүүсд бас ойлгохгүй өөрийнхөө өөрх ашиг ус хамгаалт хийхгүй учрууд бол одоо жөндөө оршиж байгаа. Тэгэд өн өн байдал тохируулаад тав өдөр бас одоо бодит жишээтэй тэгэд хуулийн журмстэй бас сайхан тайлбар хийнэ үү.
3: За нэг төрөлдөө хүрлж ирсэнтэй одоо сэтгэлийн хөндр байна. Тэгэд өнөөхөд дугаардаа та бүхэнд ураг гэр бүлийн хамаатай чанагштай одоо

0: харамжтай өмнө манай хөдөө орон нутгаар бол ураг салах байдал бол нэлээд чухал байжсан. Ойрын хөдөн жилээс бол нэлээд өндөр гарч шүү. Тэгээд одоо энэ дотор нь юу баг тийм нэг гэрдэн одоо арих уугаад тэр зан ааш бас хувирдаг юм байж үржин чанартай ч гэдэг арих уусар нэг
1: арих чи ер нь хүнээ одоо мөдрөл уяаны ус муутуул гэж ярьж байгаа шүү тийм ээ. Арихууч хол ер нь хүн чинь бас ондон жантай болчих юм аа.
0: Зэрэм сайхан жантай байдаг гэнэхээ хав уусарлт өөр хастаа. Аа гэрдэн нардааны мөхөө өрөөхтөн юм уу хүчрхэл явуулна. Одоо чадх юм уу хараа ерөөгөө дахиад нэг мөхөө хөрөл хатхаад л байдаг. Тэгээд манай хот одоо зэрэм айлууд нь мөрөгчтэй надам наа. Мөрөгчтэй надам наах нь нэлээд олон болцсон байдлаа. Тэгээд шүүхтсэн тэр мөрөгчтэй наадна гэдэг чинь бүгд өрөнд дийлэх юм бишээ. 10 наадзаг 9 шүүхдэг болчихав юм. Тэгтээ одоо уурал уучаарлснараа уурааны гаргаад ийлгүү. Гэрдөө өргөд өгнөр хөхт юм уу. Одоо тэгээд өөр төрөл салан дан гаргаа. Өөрөг салхийн норм ингэж л өндөр болж байгаа би яс. Эндээс бас бодож байна. Тэгэд манай улсын ардын дээд шүүх хорооны 3 дугаар сард бүх улсын хөвчөттэй нэг ураг гэр бүлийн тухайтай нэг хурл хийсэн. Хурлаар одоо нийтлсэн бол гэр бүлийн хүчрхэл одоо ямар байдгийг тус хурлын уулгаар дамжаад би нэг 3 жишээ болоод та бүхэнд нь ярьж өгье. Жишээний нэгдүгээр бол та бүхэндээ хандуулах танаан бол зөвхөн жохож ширхтуулаад тэгээд байдг нь бол ургийн гэр бүлийн хүчрхэлд тооцохдохоос астаа нь хараах, муулах, хүн чанарын гутаан дурамжлах аргаар одоо оюун санааны бэхэндлийн байдалд орулсан байдалд өрөвл бас гэр бүлийн хүчрхэлд тооцогдно гэж манай хойло тогтоох байгуулга болоо хойл хөргөжлөх байгуулгаас бол бичиж оруулжээ. Тэгээд жишээ нэ уулгуул юм байна. Жан хугат нь болоод лио хугат нь болоо өөр юм ярь чатаа. Тэгээд ургаас дараа болоо жан хугат нь үргэлжин чанартай ярих уу гэдэг. Тэгээд бас мөрөч чадаа тогдомна маажан тэр наадна. Тэгээд урангуу осорл гэр дээр ахсан тавиад эхнэр хүүхдэн харааж муулаад хүн чанарын гутааж дормжилдэг байла. Өнөөх байдал нь бүтэн нөгжил үргэлжилжээ. Тэгээд ди оخت нь төсөөд наадын шүүх хооронд ураг салхийн дагуу оюун санааны хохирлын мөнгө төлөх гочилд өчүүлжээ. Шүүх хорооны шүүх тамгийн байж алдад жан оخت нь үргэлжин чанартай ли оختны харааж мууж хүн чанарын гутаадыг өөрөө мэдэрчээ. Гэхдээ бол одоо ердөө жохтхгүй жохтсонгоос болоод одоо хойл тогтсон ураг салах нөхцөлд бол хүрхгүй гэж хариу маргасан байна. Тэгэд шүүх хорооны үчгээр жан оختны үйл ажиллагаа бол бүгд нэрмтг дундад одоо синкер бүдийн хүчрхлийн сэргүүчих хойлын 2 дугаар жилд үргэлжин чанартай хараах сүрдүүлэгч арга авчлаар оюун санааны халдлуу учруулсан үйл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүчрэлд тооцогдно гэв. Хойлын жоровс болоод лио ухны тэнхэм төвшүүлсэн одоо дүрс шингэлтэнэ үе чадын ярилцсан уулга тэр тэрийг гэрч болгоогоо тэнхэм төвшүүлжэд өргөд шүүх хорооноос бод тунгааж бодоод жаалдагдагч лио ухтын жаргын гоочтой бол бүгдийг өмтсөн байна.
1: Чихнэр одоо бид нь одоо ингээд амьдрал дундас харагдаад байдаг шүү. Нэг нэг хараадах тийм ээ.
0: Тийм.
1: Жохгүй шүү дээ.
0: Жохгүй.
1: Хараа нь одоо доромжилн өөшин тэшээ одоо хүний тухайдаа ярьдг юм уу тийм ээ. Чуурхал яра тавьдаг ч юм уу. Ийм юм очиод гардаг шүү. Тэнд жармууд нь одоо унадгайлж шүү дээ. Энийн бол гэрч үлдэхгүй. Тэгэхээр одоо гэрч үлдээсэнгөөс болоод бол хаа очих нь вэ? Хэлсэн ч одоо бас гэрчгүй бол бас одоо өөрийн жоо олд ийлхгүй. Тиймдээ бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээ сонсож байгаа одоо сонсох том маань бас иймэрхүү байдалд одоо тулгарч ивэл тийм ээ. Сая одоо сүмбэр хуйлж хэлсэнтэй адилхан хараас юм уу? Шууд гутаас юм уу? Тэр үеинх нь байдлыг одоо шингээд юм уу тийм ээ? Тиймэрхүү байдлаар одоо үлдээгээд авч ивэл хожимдоо бас энэ талаар өөрийнхөө өрхийг хамгаалъя тийм ээ? Бас нэг жаргаж алдгаа хийег бол одоо бүр төрчтэн цахан үлдчих өгөн. Тэрний талаараас анхаарал авахгүй юу?
0: За 2 дугаар жишээ бол танд таниулах уулга бол урт хугацаагаар нөгөө талынхаа нийгмийн хэр цагийг хориглохоор дамжаад оюун санааны хохирол үүсгэсэн үйл ажиллагаа. Энэ адилхан бол юу вэ? Одоо чи бол өнтэй харчиж болохгүй. Чи бол гордон суу. Чи адилгүй юм. Чи бол гордон суух л хэрэгтэй. Гордон чөвлөө одоо надад хол ундаа хийж бод гаднтай хавчиж болохгүй. Тэгэд манай энэ жишээнд бол гэн илүү муу шидэл гарсан байна. Мөн л жан хугат болоод явахна. Тэгээд аа хоёлаа бод өөр юм ярьчаа тээ. Аа ургаас дараа бол жан хугат болоод явахт нь бусад өргөтөд харьцуулахыг хийж гарч байдаг. Нэг чанагчтай үү хүртэл ярьж болдоггүй. Тэгээд үү ярьсаар л одоо гэрд хараад наахсан гэж бодлож байгаа юм уу? Тэгээд нэгэн удаа лио хотын болоод жан хотын банкны зөвлөг аваггүй

зүтгэл хийж байгаа хоорондоо одоо Лео хөт нь банкын ажилтнтай нэг өм өмнөгийн тухайтай нэг үг хэлж байна. Тэгсэн чинь энэ нь одоо Жан хөт нь олж хараад гэрдээ хараад чохлоо тохоод сурдуулаад дахиж тань хоёр баг юр бас ярь чатаа ба. Тим шалтгаан хадал чохоод жанганаа. Тэгэд бас нуудаа ингээд гөрөн шинчлээ засчих хугацаанд. Одоо тэгсэн чинь Лео хөт нь одоо засврын ажилтнтай нэг яхан сулж авах гэрхчээ. Тэр нь олж хараад тань хоёр бол юр бас ярь чатаа байна. Ямар сайхан үг ярьж хий. Тэгэд та гэрчтэй үг. Би олж харсан. Олж хараад тань хоёр жив инёж инёгоо тэгэд тэгэд бол бас чохлоо гинэ. Одоо тэр Лео хөт нь ээчгүй да. Одоо би оргонтой ярьсаа бас чохогтно. Бас харагдана. Би яа одоо би гэдэн ч уурсаа ухаа да. Нийгмийн уусуудтай ярьчихсан ярьчихгүй. Өөр юм бие мэдэмжилсээр байж байгаа даа. Би хөндлөлийн өвч бол. Тэгэд би хөндлөлийн өвч болоод баг нэг жил болоод тэгэд арга бас одоо бас шүүх хоронд чарагд өвчүүлжээ. Төвшүүлхийн хамт биеийн амар төвчний хамгаалагч зарлаг бол гахаар өрөмжилж. Өрөмийн элнэг талантчлаа адал сурлаг нийгмийн харьцаагийн оролцох өрхтэй. Нэг тал нь нөгөө талын гард турж болохгүй. Хэж аралж өсөс болохгүй. Лео хөт нь үйл адилгаанд бүгд нэрэмдэд өндөр ард басын иргэний хуулийн бичгийн 99-р жилийн тогтоолын журчээ. Жан хөт нь Лео хөтний шилтгаан гуур сэжиглэснээр дараа гутаан дөрмжилж хараан жодож босдтой хөвийн байдлыг харж байгаа гэж гаргалсан Лео хөтний биеийн өрх, өрөөд мөндийн өрхөд алтснаар баггүй бас түүний биеийн өрх

0: Тэгэхээр хөдөө хүчрэл тооч удна гэж жохсон, хараасан, гутаан дөрвөнжилсэн адилхан дөөршлөд бол өрөвгийн хөргөд бас тоочдгож магадгүй.
1: Тийм байна. Учир нь өнд өнд бас нэг жохсон учир гараад ирсэн тийм үү?
0: За 3 дахь жишээ нь бол энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг буулгасны хэн зэрлэгийн жүрцсэн үйл ажиллагаа нь одоо юу байдаг вэ гэдэг. Бас л жан ухт модал явахтаар жишээ болгоо ярьж хэ. 3-аас дараа бол жан ухт модал явахт нь олон удаа лиохтны бол олон удаа жодод ширхтүүлсэн. Ширхтүүлсэн бол одоо хөнгөнөр бол амрын амгалах хөлийг хөргөжүүлнэ. Одоо төр өрх юм уу, донгот юм уу, засар тарх юм уу гэсэн. Хөрөө хүнд ширх оруулсан болоо. Өрөвгийн хэлээр уцлаг үргэлдэг байсан. Тэгэхэд бол лиохт бол шүүх хоронд ургах салхах жараг дөвшүүлснэ хамт нь биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг болгоод өрөмжилжээ. Шүүхрон хойд өсөр зэрлэгийн бичгийг буулгаж нэгдүгээр бол жан ухт нь ли ухтны гэр бүлийн хүч рхэл явуулахыг бол чадлана. Хоёрдугаар бол жан ухт нь ли ухт нь жич ли ухтны ойр төрөл садна амьдралын үемөлөх хүний гэтэх сүрдүүлэх чиж түүний хөвийн амьдрал ажил сурлагийн нөлөөлөх чир үйл адлагыг бол чадлана. Үүний дагууд нь тухайн газрын дотоодын хамгуулалт товчоо өмгтөчүүдийн холбоо гацаан зөвлөл хамтран гүйцэтгэх мэдээллийн бичгийг бол хөрвжиж өгчээ. Жан овхтмал ди овхтмал өнөөс үлэр бол эдүлгэр ургас салсны дараа жан овхт нь одоо ургас салтлаа гэдгийнх нь дургуйцсан. Чөд одоо ди овхтны сүрдүүлж сүрдүүлсэн охорч юм аа. Өргөгий чаддар яраад тийхэн сүр айлгсан мэдэ. Чөд ди овхт нь ди овхтны аав зинкэрд нь очоо бас юмлжээ. Тэр бол шүүх хорооноос бол жан овхтны тос биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэгийг зөртлөө хойлын тогтоолоор 10 өдөр төр харсан сэтгэл өгсөн байна.
1: Тийм байна. Ер нь сонсогдоод байдаг шүү. Одоо үйдүүлгийн хугацаагаар нэг сарын чөлөө өгдөг тийм үү? Манай одоо энэ өр гэр бүлийн анх хойл дотор болоо. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо Герман улс одоо ухаанаа олоод сайхан өвөвтэй болоод бас амьдралаа сайхан жогчлдог хүн байхад гэхдээ энэ хугацаанд дотор бас өлтөвч үлийн арга авч одоо нэг нэг нам суулам одоо гүчүүд болдог хүмүүс байдаг гэж ярь.
0: Өрөм л хорсож
1: шээ.
0: Танууд жаалдаж. Юу гэж жаалж хэвсэг хэмдэж яваад. Тэр одоо нэг их хөх чанд нь бол жихэн нэг халуужуулт юм уу тийм санаагаас бол одоо
1: сүсүүлэх юм аа. Хорслон гарган тийм жаалчлаа. Одоо хүн болгон айдлахгүй шүү дээ. Хүн болгоны одоо энэ хойлч хаж өгжлөх юмсэр гэдэг чинь. Гэхдээ багтай тийм үү? Ойлголт сайн хүн байхад ойлголтгүй хүн байдаг. Эхнэр үсэн талаар ус одоо буруу үйл ажиллагаа авч ингээд хойлоос зөрч тийм үү? Олох ёстой шийтгэл олж хаад хүмүүсд үлс олон байтгаа.
0: Сая дөрд дурдсан 3 жишээ дотор нэг биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг нь одоо юу вэ гэдэг сонсогчид бас асууж магадгүй. Энэ бол хор амсгч нэг тал нь өөрийнхөө биеийн хамгаалалт юм эсвэл одоо өөр төрөл саднаа хамгаалахын тулд шүүх хорооноор нэг өрөмжил буулгаад өрөмжлөөд одоо биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг гэж нэг тогтолтын бичиг болгох юм аа. Энэ адилхан одоо нэг тал нь нөгөө талаан жодох, ширхтүүлэх, хорж биеийн өрх чөлөөгийн хязгаарлах зэрэг аргаас гадна хараах, сүрдүүлэх, гутаан дурмжил гэх зэрэг оюун санааны халддаг учруулсан байдал байвал бас өрөмжилж болно. Тэгэд өөрийн биеийхгүй өөрийн биед нь одоо тийм хохирол учруулсангүй харин өөр төрөл саднд нь хохирол учруулсан байвал бас тос зэрлэгийг бол өрөмжилж болно. Тэгээд өрөмжлөх тал нь одоо өөрийн бие хөрвөө явд суухдаг өнгөө одоо жимдэг байсан юм уу хашлаг гэрд нь хөрж их юм гард ийлэхгүй тиймэрхүү усуд байвал дотоодын хамгаалалт товчоо өөр төрөл садна өмөр төчтэй холбоо гацаан зөвлөлтөөр орлон өрөмжилж болно. Одоо энэ очоод одоо маниус бол хөдөө сууж хэм гацаан зөвлөл хамгийн ойрхон шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Яа гацаан зөвлөл одоо хүн үнэ хамаар дамжаад одоо мачгүй да энэ бол бас л хөрхий гэр бүлийн хөдөлгөөл үзүүлж шүү дээ. Одоо гад илгүй хэм бидний очоод шүүх хоронд мэдүүлчих юм. Төгжил бүр болно. Эсвэл одоо татад ямгалах байгуулагт одоо мэдүүлдэг юм уу? Одоо манай
1: гацаан мэдүүлдэг юм аа өөр юм байх.
0: Тэгэд одоо гэрчийн талаар энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрдэг юм бол одоо нэг гэрч бас хангах хэрэгтэй. Зөвх очоод биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг болгоё. Тэгсээр одоо шүүхөр бас ханд үжих тэр нэг сет байдаг. Чихлэн одоо зөвхөн яраад бол гэрч байх хэрэгтэй. Одоо яасы одоо яасан яаж жотсон одоо тэм хүнд асуун чигэд тэмдэглэл хийн одоо тэрий бол тухайн тоочлт гэж байна. Оргод бол хөрөн мөдөөсн тэмдэглэл одоо юм дотоодын амгалах байгууллагад одоо

0: хөрөмөдүүд одоо манай хөрөмөднүүдийг жогчна, харааджна, би амьдэр дийлгүй байна гэдэг одоо тийм хөрөмөдүүлээд хөрөмөдүүлсээр одоо чи танай байгууллагаас бол одоо нэгээд одоо асууж масуугаад чөт нэг чи тамигада тавилаад гаргаад юм уу? Одоо тиймэрхүү чи танай байгууллагын талаас бол гаргах нэг бичиг байдаг юм аа. Өргөд өмлөд орсон тэмдэл. Одоо жишээлбэл ширхтээ одоо хавтар боох юм уу? Нэг илүү зихэн жүсэж мөсөөд өмлөд ороо өмлөөсөн. Одоо юунаас болоод толгоон дэрн жохсоор одоо толгойд үердэг юм уу? Одоо тэр юм бий чалганаа.
1: Арс махнаа шиг гүмдэл тийм аа.
0: Тийм.

0: боловж өгөхийн дагуу да бас өмгөгдөгчдийн холбоо дотоодын хамгаалалт байгуулаг гачаан зөвлөлтөөр дээр бол хөрөөж өгнө. Хөрөөж өгөх нь бол хамжилч нь гүйцэтгэх мэдгдлийн бичих. Тэгээ бол бачин байдлаар одоо тийм нэг хөрвөх юм одоо гэмтэж магадгүй тийм хөрмөр байсаар
1: нэр хүнд ноттой болчих шиг тийм ээ. Жохож үрцэн нь бол
0: тийм байдлаар бол 24 цагийн дотор бол жаавал болох хэрэгтэй. Тэгэл бол энэ зардлын бичгийн хүчтэй хугацаа нь 6 сар. 6 сар нь одоо зардлын бичгийг буулгасан өдрө өдрөөс их л бодно. 6 сар дотор бол шүүх хороо дотоодын хамгаалалт байгуулга өмгөгдөгчдийн холбоо гачаан зөвлөлтөөс бол хамгаална. Тэгэд зэрэмдэн бол одоо минус боддог шүү дээ. Одоо өчөх нэг чаас. Тэд нь минусны дөрөвд бэхгүй. Тэд нь яаж мэддэг? Зөрчихн, зэрлэгийг зөрчихн. Одоо зэрлэгд бол яаж боож ирдэг? Одоо өмгөгдөлт тал нь өргөтэй тал нь өмгөгдөг нь жотхи бол чадлана. Эргэд өр хөвгт байвал өр хөвгтийн сүрдүүлэх юм уу? Одоо биеийн амар төвчний хамгаалалт хэмтэргээд тийм бүржилж ор устгахаараа шууд шухарын тамхтай бичиг болж ирнэ. Энэ зэрлэгийг зөрчих хүн бол нэлээд олон байдаг шүү. Одоо тахгүй юм уу? Итгэхгүй
1: байна. Тийм ээ. Хаашаа л одоо энэ талаар ойлголт тат. Хоёул чааж үжил ухамсар маш тотмог байна гэсэн.
0: Тэгэл бол хоёлын хариуцлага юу байх гэнэ? Хөнгөнөр бол донгод нь чанга одоо хоёлын мянгаас бол чангаад өнгөрчихнэ. 1000 төгрөгөөс доош жоосор торгоно. Ороод 15 өдрөөс доош ухчаатай харах сэтгэл өгнө. Ороо хүнд бол ороо ялд адлаганд хүрсэн бол өрөөгийн хоёлын тогтоолоор өрөөгийн сэтгэл хариуцлага үргэлжлэнэ. Унч өрөөгийн хоёлын 313 дорж үеийн тогтоолоор шүүх хорооны тасалтын бичиг тогтолтын бичгийг шитгэхгүй ялд тоочдож магадгүй.
1: Тийм байх. Эхнэрээс энэ талаар бас анхаарах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр бас одоо нөтрүүлгэн сонсоод бас жирэмжвэсийн бас одоо ойлгоод мөчгөл цаашаа бас амархан болчих тийм ээ.
0: Тийм. Эргээд энэ бие амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол олонхын хүн амдрална. Бэдэггүй бодно.
1: Мөцөөс одоо мөдгөн оос ийм нэг зэрлэг гэж байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо нөтрүүлгэс одоо мөдхөн бас олон байна.
0: Нөтрүүлэл дамжаад одоо нэг бэдлийг бол биендэн тунгаагаад ийм нэг юм байна. Би амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол зөвхөн ургах салхаар сойрлохгүй. Ургах салхаар өрөмжилж бас болно.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 6 сартай одоо хөлийн байгууллагаас бол бид нас би амар төвчн одоо хоёр санаа амар төвчнийг бүгдийг хамгаална.
1: За чүл тасаа ярьсан. Ургах салах одоо тийм санаатлагтай одоо энэ зэрлэгс одоо өрөмжилж болоход за бид бас одоо ургах салахгүй. Гэхдээ би бас өөрийн биеийн амар төвчний хамгаалахын тулд энэ одоо бүхий амар төвчний хамгаалахын зэрлэг юу вэ? Одоо өрөмжилж болно гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл яг энэ нь бол одоо ямар байдал дотор одоо өрөмжилж болдгийг одоо би ургах салахгүй гэсэн байдалд орвол.
0: Ургах салахгүй бол гэр бүлийн хүчрэхэл сайн дурдсан одоо жохож хараад шархтуулснаас гадна бас одоо өдөр дотны өдөрч нь одоо муулаад гутаагаад одоо жирэмдэн нь хараад дөөчлөд бүр гээд дөөцт нь хүртэл хараад гэх тийм нэг асуудал байдаг шүү дээ. Тийм хараалын эрвиц зүүн бол яг оюун санаа яг хохирлу учрын шүү.
1: Тийм шүү дээ. Иран уулда.
0: Тий. Тэгтээ одоо бүр өрөмжилж байна.
1: Тэр одоо бас хүүхд тачраан бодц юм уу тийм үү? Цаашаа бас олон талын одоо бодол хийлээд бас одоо ургах салахгүй гэхдээ би өөрийн бие амар төвчнөө хамгаалвал яах гэсэн юм бэ? Талтай хүмүүсүүд бол бас одоо ингэж яах юм бэ тийм үү? Тэгсээр бол одоо иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд нь одоо энэ талын зэрлэгийг гойчилдаг юм байна. Гол нь одоо үр хүүхдэд бодол хийх юм аа. Манай ямар ч одоо амьдарч байгаа хүмүүсүүд одоо хаашаа үр хүүхдэд илүү бодол хийх гэж байна. Одоо ингэж ургах салах хүүхд минь бас одоо оюун санаа юм айл талтар үргэлж чухал тавчих магадгүй гэж ярим одоо ээж аав нар ус ингээд төстөг хүмүүс үү.
0: Тэр нь одоо нэ ураг салжих усуд нэгэнтэй бараг 5 жил юм уу 10 жил ургалаад хамт суусан усуд. Тэгээд бол зэмдаа ингээд биднес зөвлөг авахар ирдэг. Тэгээд асуудаг хөдөө удаан болсон гэр бүлийн үзэрлүүлгүүд хөдөө удаан болсон ихэд асуухаар бараг нэг 3-5 жил болж нэтергээд л ярьдаг усуд байна. Тэгэд тэр үед яасыг гэдэг. Аа яах та одоо хүүхэд байх гэж байна. Аа салжгүй л одоо хүүхэд бас багч байна.
1: Хүүхэд гүчүүл
0: гэж юм аа. Тэгэд бас зэрэм хөрхий судан бас ингээд итгэн одоо хамаа баг нэг өнгө сууж та хамаа болтгонда одоо ярих удаг уулсууд гэсэн ярих ханжгсдаг юм да. Тэгээ итгэхээс өн.

0: Тэгэд маганаа цэсэр одоо хөдөө нэг
1: хамард байчихна аа.
0: Хамард нь утаа орсоор одоо нэг ухарт юм уу гэд хөрөөс удах болсоо. Герман нөрөн засчих юм байна.
1: Эсэх авч юм.
0: Герман одоо мөнл төрөө бараа байдаг. Тэгтээ одоо манхад одоо дасиэд одоо жараг давшуулх юм уу одоо бид нас зүгдэг авахар яадаг болсоод байна. Тэгээ одоо манай ээж өнөө багш хүн болохоор ингээд багс сургуулийн багш. Тэг хүүхдүүд ингээд хоорондоо бас өөрх салсан гэр бүлийн хүүхдүүд нь бас муу жиддэг яаш. Тийм
1: үжилдэл байх юм байна.
0: Тэгээд одоо ханийх манай ингийн нь аваж салцсан шүү. Тэргээ одоо мууж нэг орлоо. Сургуулийн хүчрэлт ингээд гэр бүлийн хүчрэлтээс өгсөд сургуулийн хүчрэлтэд орчих.
1: Хашаа бас ондон жил өрөө хавирах боломж байт юм байна шүү. Яа ял ус гэр бүлд нь одоо ийм хүү учраар таарч бол хүүхдүүд ч өөрхий жаахан юм чинь дээ. Тэр ерөн жилийн ус одоо төстэйхгүй шүү
0: дээ.
1: Тийм одоо баяр хөөргүй ч юм уу тийм үү? Сурлаг хичээлдээ муудах ч юм айл талаар ууснаа жаахан буурай болчих магадгүй. Тэгэхэд тэр дотор томоо хүүхд байх юм
0: чинь.
1: Тэгэхэд энэ тал дээр ууснаг юм үжилч магадгүй. Тэгэхдээ одоо олонхи хүмүүсүүд одоо болдох сан бол одоо нэгэн сайхан хувирчгүй л энэ амьдралаа жалгуулаад сайхан аваад явьяалгуул чармайдах.
0: Тэгээд манасд ирээд ингээ ургах салах тухайтай одоо зүгдгэ авдаг уусууд байсаар ингээ бидний асуудаг юм аа. Гэрч юу вэ? Тэгсэн юуч байхгүй шүү. Тэний хараас нь тэр одоо визат дээр ярсэн уулган төр байх юм уу? Одоо тэр үед нь яхан өгдөөрөөд бүгдийг баллаа хийцээ. Тэгээд шингэлт мингэлт байна уу ингээ. Одоо байхгүй шүү.
1: Шингэсэнгүй шүү тийм үү?
0: Тэр гэрчүүд шууд ургах салах нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг гэрчүүд бол болж магадгүй.
1: Чухал гэрч бол
0: хамаагүй. Тэгэд сонсцоо та бүхэндээ гэр бүлийн хүчрэхлийн тухайтай гэрч баримт одоо ямар ч шүү байдаг. Тэгэд та бүхэндээ хуваалцаж өгье. Яг голдог гэрч бол хамгийн нэгдүгээр өөрийн банк одоо тухайн тооцолд эргээд дотоодын хамгаалалт байгууллагад хөрөнгөд үл хөрмөд үснээ дараа хөрөг мод үснэн тэмдэглэл чагдаа гарсан тэмдэглэл гаргаж өгдөг. Тэр манас бол одоо жуу харамд уцаавад одоо манай гэр бүлийн хүч хөргөл байна. Тэгэхээр та ирээд эдүүлэн хийх юм уу ачлаа тогтоогоо өгөхөө. Тэгэхэд нэг гойчлд өгөн бэ. Тэгсэр хөрөг мод үснэн тэмдэглэл бол бүрэн болчихно. Эргээд одоо чагдаа гэрд ирээд эдүүлэн хийх одоо тэгэхэд нэг хөрөнгө хөрд нь одоо донгод юм одоо тэгэхэд нэг чагдаа гарсан тэмдэглэл хөрөг мод үсэн бол гарь үсгэж ураад тэгэхэд тэмдэглэл гаргаад тэгэд зихэн гихүү шиг хориг тарсар гэр бүлийн хүчрэхлийг сөрөмжлүүлэх цагаан гэдэг байгууллагаас болгох аа гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бичиг бол бас байх хэрэгтэй.
0: Тийм байх хэрэгтэй. Хэлж магадгүй гэрчүүдийн бол цагаан байгууллагаас шууд хүндэнд тушааж өгөхгүй. Гэхдээ бид нь шүүх хороонд хориг жаргадаг чуул ураг сална гэсэн байдалтай байсан бол шүүх хороор дамжаад цагаан байгууллагаас холбоо нэг буулгаж чад.
1: Тийм байна.
0: Өргөд өмлөгд орсон тэмдэглэл өвчтний онцлон тэмдэглэл байчаасан мэдүүлэлт өмнөлөг зарчуулсан сүйтгэлийн баримт өний бол манай хувьд бол том их хөндгөл
1: хаяад юм болж
0: хаян өргөд хаан авдрын контор дарж байгаа гэх бол тийм үү өөр зөвхөн болчихно
1: аа тэрийг бас гэрээн юм хадгалах хэрэгтэй юм байна
0: хадгалах хэрэгтэй өн чим бол бүр гэрч болно тэгээд одоо тэр үед цохос ширхтуулаад одоо өмч өрөөнд очиад нэг өмдүүлсэн оншилсан одоо тэр өмнө авсан жихан жихан бүтүүдэд одоо нэг өмнөд орсон тэмдэглэл одоо жихан нь бол одоо тэр жоостой шаасан баримт тэрүүд бол бүгдийн сайхан хатгадах хэрэгтэй. Тэгэд дүрс шингэлт дуу шингэлт энд бол одоо шууд камераар шууд шингээсэн битлэх өгөөл гар утсаараа шингээсэн битлэг энэ төр бүр байж болно.
1: Иймэрхүү байдлын уусууд бол одоо миний хувьд ч гэсэн бас сониулаг өмөр байна шүү дээ. Гэртэн бол бас хааш нэг ус нэг дурандуур байх нь хамаг чухал юм уу гэж боддог тийм үү?
0: Тэр яг нь мухаараар бол гадны
1: хүний сэргийлэх
0: дагуу греконы масар гэж нөө өөрийн бие
1: бас
0: хамгаалж байна.
1: Амар төвчний асуудал бас их холбогддог шүү тийм
0: үү?
1: Хүүхэд нялхтай настай хүнтэй ч
0: юм.
1: Бид нь ажиллаж ийн бас хаяа бас тэрийн үүчгэд бас одоо бас их батлагтай байдаг.
0: Тэгээд
1: өндөр алдах цаг учраар ер нь олон гарч
0: ирсэн. Тэгээд WeChat дээр ярилцсан уулах, андан хөрөөл хийгээд нэгэн гараад гүйчихнэ. Одоо зөв амьдрахгүй би астан газар очихсоо. Одоо дөрхмөндөө хэрдэг юм уу тэгээд явснаа дараа одоо хэнаас нь ахсан юм аа гэдэг хараал ер хөл хийрээд л чихэд нөө бах яраа тавьт. Тэгвэл утсаар ярилцах үед шингэлт хий. Одоо яг тэр үед нь, яг тэр голдгийн үед бол заавал шингэлт хийх хэрэгтэй шүү. Нөгөө тал нь одоо ирхаас одоо төрүүлээд хойлоо гэрээсэн гараа явсан юм уу? Тэр үед нь одоо жанахгүй да. Одоо хай явсан одоо тэнэ тэр нь жанганаад. Тэр үед нь майсны гар утс бол одоо бүгдөрөө шингэг тэмдэг.
1: Чадамтай.
0: Тэгвэл бол гэр чүүнээ талд бол одоо хоёр төрөл садны гэрч үг байж болно. Өргөж эргэлдээл ингээ олж харсан үжин сонссоонэ гэрч үг бас байж болно.
1: Гэрч чуглуул тийм ээ тохиолд одоо өдгөр гэрч үг юм одоо бүрэн бус байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс хажуу байлч юм уу? Тийм ээ хажуу байлч юм бас дуран дуртай байж болно шүү.
0: Тэгэхээр
1: тэндээс ус одоо бид гэрч авч болдог.
0: Тэгэд бас нэг гэрч юм бол өмгтөчтэй холбоо гацаан зөвлөл гацаан зөвлөлд гэр бүлийн хүчрэл явуулсны тусгаас нь байдлыг одоо жишээ нь би хөдөө сууж нэгэд гэр бүлийн хүчрэл болоод би одоо гацаан зөвлөл гацаан дараа гацаан шүжид одоо хөлжээ манай нөхөр бол одоо ийм байдлаар байна гэсэн аа за бид нэг очиод нэг ярьж үзье одоо донгодол нь донгодж үзье тус бол тийм бид бас мэдэхгүй шүү одоо тэгээд өмгтөй өмгтөчдийн холбоо гацаа болгоны өмгтөчдийн холбоо биш
1: үү
0: тэр бүгдийг тусгаж болно тэгээд хөрвөө нэг аль нэг өдөр жаргад ороод өөрөг салахаар өрөмжилсэн бол тэр халан байгууллагаас тамхтай гэрч хийлгэж авч болно. Энэ бол хожины өдөр манайс өрж ирж өмөржээ. Одоо гэр бүлийн хүчрэлээс болоод биднээс өөрөө тосломжгүй эсвэл учир байна гэдэг тийм тамхтай
1: гэрч. Халан гэрчлэгийг бол хийж өгөх гэх юм үүргэтэй.
0: Тэгээд бас нэг гэрч юм бол манай төрөд бол юм юу харцдаггүй. Энэ одоо манайс тэр TikTok-оор дамжаад дэлгч мэлгч энэ төр бас ихэнд хардаг. Тэгээд наадам тоглоом болгоод тийм нэг битлэг өгдөг шээ. Тэр нь бол одоо гэр бүлийн хүчрэл үүсгэсэн нэг тал нь гаргаас нь буруугаа мэдэрсэн бичих, батлагын бичих. Арихаа угаа төр оройн гэргийгэн жодоч. Тэгээ дараа өдөр нь одоо ярихан сохтод буруу одоо надаа зөшөө би одоо тихэд тахгүй одоо бичиж өөр юм бас байж магадгүй. Өөрөө үе яранаас байсан бол тэрийн шингэгээ авт юм уу? Тийм гэрчүүд бүр байж болно. Өөрөө одоо уурдад гараа явсан бол дараа өдөр нь одоо ярихан сэргэснэ дараа одоо гүмшин шүү дээ. Тэр WeChat дээр одоо хорч юм орь ясс юм уу? Одоо тэр бүр байж болно.
1: За бол бас үлдэх хэрэгтэй юм байна.
0: Үлдэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хэрэггүй гэж бодох усуд байна. Уурын данд нэг л өнгөд дараад л
1: бүгд ярилгасан ба.
0: Балайч. Тэр юм нэг ярилгасаар дахиж сэргээд хийхгүй болчих шүү. Шингээс нь камераар шингээс нь дүр шингээлд битлэг энэ төрүүд ярилгацсаар өгөөд явчрахад нь тэгэлэн гэж байдаг.
1: Тийм байна. Би одоо бас авчрыг үл үзүүд арга байна тийм үү? Бид нөө дотоодын хам болоод очихоор дамжиж авчрна шүү дээ.
0: Тийм үү? Хэрвээ одоо нэг талаанд одоо ширхтуулаад өрөгийн хоорогд холбогдсон бол дотоодын хам болох байгууллагаар дамжаад гар утсан дээр хадгалж байсны баналсан дүрс чингэл тийм үү? Ярилцвал гэнтэр бүгд хэсэргээд хэлнэ.
1: Гэхдээ бид бас одоо энэ тал юус мэдэх хэрэгтэй. Ярилцах цаг би олд хэлэхгүй тийм бишээ. Хэрвээ нөгөө талчин бол нэгэнтээ өрөгийн хоорогд одоо холбогдсон бол бид үсээ тамаа бүхий салам өчрөөд нэг гэрчүүд юус олох боломжтой. За. За зэр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Чүтгэлтэн хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч сүмбрөөс бол ураг гэр бүлийн хуулийн доторх нэг чухал уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар сонсох түмэнд одоо хэргийн жишээтэй хуулийн журмстай ярьж өгсөн байдгаа. Та бүхэн манаас энэ талаар одоо мэдлэг мэдчих юм улам нэг дэвшүүлэг бодвол манай нэвтрүүлгийг ус одоо нэрийн сайхан сонсох болов уу. За ингэ өнөөдөр нэвтрүүлэгт сайхан уулгийг ярьж өгсөн хойлц сүмбэр танд их баярлалаа.
0: За нэвтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэнд бас баярлсан шүү. Нэвтрүүлгийг хүрэлж ирсэн та бас сэтгэлийн өндөр байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: За өнөөдрийн дугаараа энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авт сонсонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж готлсон нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтэй дараачийн дугаараар баяртай ажиллах ёй баяртай.
2: Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дөвшүүлээ. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 12-нд гаргийн 5 болж байна. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Судан Чичиг байна.
1: Сайн бачхан өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлж ашиглагчдаа сайхан амарч хасна уу? Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна.
0: За ингээд Аражо нөхтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхнөө бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж нөхтрүүлэг дуурж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан сонсогч та бүхнөө бас баярлалаа хүргэе. Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан уу?
0: Ярхаас өмнө нэгэд уу?
1: Харин тамны нөхтрүүлэг болох гэж ингээд эртээ сэрээд.
0: Яа, амар юм уу?
1: Хамтдаа инээгээд.
0: За манайхан бас нэвтрүүлгээ цааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойргороо тийм ээ холбоо сүлжээ байвал түгээгээд тэгээд хамтдаа сайхан хөгжилтэй үлгэрээ сонсч хоёун өдөр.
1: За мөн түрүү түрүүчийн жоршил ёсоор тийм ээ нэвтрүүлгийг төгөөсөн үжижига дамжуулсан хүний доо хэдийд өрснөй дараа өгөлж инех үү.
0: Тийм. За өнөөдөр бол жоохон гайгүй 5 жуул гайгүй.

0: Өөртөх нэвтрүүлэг болсон гэж.
1: Барахтай нэгэж өгөхгүй юу?
0: Тийм.
1: Тэгээ ингээд видео дугаар дээр олон сайхан хүмүүс маань орж ирж байна. Та бүгдээрээ тэн өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас хаанаас үдж ийн гэдэг байршлаа нэвтрүүлэг дээр явуулж байна шүү. Манай мөгий одоо эхлээд инээдсэн байна шүү дээ.
0: Мөгий бол хамгийн хурдан ороод ирнэ. 87 хүн шууд нэвтрүүлэг үдж байгаа юм байна. Бүхэл хүмүүс та баярлалаа. Ер нь түрүү түрүүчийн хоёр гаргийн нэвтрүүлгээр бас манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж хамжиж дэмжсэн хүмүүстэн баярлалаа гэх юм бас энэ удааны нэвтрүүлгээрээ хэлье. Ер нь нэвтрүүлгээ одоо охор охор уулгаар нь таслаад видео дугаар дээр гарах гэх үед бол маш олон хүмүүст бас хүрсэн байна лээ.
1: Тийм тийм. Хүмүүс сайхан урам өгжсэн. Энэ нэвтрүүлэг чинь гоё болж байна. Улам сайхан хийгээрэй гэдэг ч юм уу. Бүр цаашлаад манай олон сайхан сонсогчд маань нөгөө хөвчөлтэй түүхэн ирүүлсэн. Тэр нь бас гоё байсан.
0: Тийм тийм тийм.
1: За би нэг юм бичсэн шүү гэд. Сайхан сайхан түүхүүдэд бичиж ирүүлсэн.
0: Бас хэсэг бүлэг хүмүүс бол өглөө цайгаа уухнараа заавал үждэг бичлэгийн хэрэг болсон гэж байна. Гэрээрээ инээчлээд цай чугаа уучхаад ажилдан гарах нэг өдөр өөдрөх сайхан байна гэж бас сэтгэлийн дэм мөгжилээ.
1: Тийм.
0: Тэр бүх хүмүүс тань баяр.
1: Үнэхээр сайхан байсан. Тийм мөг сонсохоор чинь бүр улам гоё хийе, нэвтрүүлгэн гоё болгоё гэсэн урам хөгжөөд явчих юм.
0: Тэгээд хамгийн гол нь одоо илүү илүү шавхтай уулгууд одоо бэлтгэх чухалтай болоод тийм ээ бид хоёрын хувьд бас жоохон
1: ажил хүнд болж шүү.
0: Ажил хүнд болж шүү. Тэг өмнө аль шавхтайгуудаа авчираад та бүхэн дэлгэжсэн болохноор ч
1: араас нь хүмүүсийн шаардлага бас өндөр болж
0: байна. Шаардлага өндөр болоод ээж юм.
1: Тийм. За сарангой альж ийн таны нэвтрүүлгийг сонсох дуртай гэж чайгаа уухдаа заавал үждэг нэвтрүүлэг шүү гэж баярлалаа. Шолон хөхөөс, хөвөөч шараас, Хүлэмбэр хотоос, Баруу Үжимчин, Шилэн гол аймаг гээд байршлаа илгээж байна.
0: Тийм байна.
1: Гоё байна, баярлалаа. За манайхаа одоо жоохон нэвтрүүлгийн дармын тоогоо өсгөөд тэгээ чааш нь одоо найжийн тойрог ч юм уу холбоо байвал тэгээд холбоонуудаараа бас дамжуулчихарай. Та манай нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү. Хамтдаа үзье. Хөгжилтэй түүхээс хуваалцъя гэд. Өнөөдөр хоёулаа бас нэг хэдэн сайхан хөгжилтэй түүхүүд авчирсан. Тэ амьдралд ч үнэхээр авьяастай олон сайхан хүмүүс байдаг. Зөвхөн бид хоёр энд энийхэн төлөө биш. Тэд нарын бичсэн сайхан зүйлүүдийг бас ингээ олондоо түгээх нь бид нарт төрч гсэн амьдралын бас нэг тэр ядрааж өдрөөгөө тайлаад нэг хоромч гсэн сайхан өө хөгжилтөд өнгөрөх чинь бас сайхан шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Тийм.
0: Ер нь амьдрал дунд бол хөгжилтэй тийм мучир явдлууд бол хэндичсэн олон таардаг. Гэхдээ тэр бол үнийг оо хүмүүс хоорондоо зүгээр нэг ярилцаад инегээд өнгөрдөг боловч бүгдийг бас яаж дүрсэлж хүнд хүргэн үү? Нарийн ширийн зүйлсийг яаж илэрхийлнэ үү гэдэг бас биер бэксийн нэг уран санаа сэтгэхгүй байгаа юм. Нэг юм бас илүүхэн бид нартай хаваалтж байгаарэ гэж тахан тавс тавханда хүсье. Тэ өөрсдөө тэ би чид жүрч чадхгүй ч гэсэн тийм ээ. Ийм нэвтрүүлэг байна гэдэг юм бас олон олон хүн төгөөж өгөөрэй.
1: Тий. Би бол нэг инээд муутай хүн болохоор видео дугаар дээр хэсэглэ тавьсан хэсгэний өөрөөхөө инээс нь үччихэл дагаж инээгээд гөхөрж байнаад инээгээд байсан.
0: Би бол ерөөхдөө чамаа тагаад инээгээд. Чарамда инээ чичгэ харж байгаад өөрөө юм уншиж байгаа юм бас юучлээ.
1: Инээд нь дараа явчих юм.
0: Жохон айланд нь болж инээж их юм бас жохон тийм шүү удаа дийж.
1: Инээхгүй бол бүр ингээд чарайгаа амар тийм ууртай харагддаг хүн. Инээхээр бүр амар инээд өгөх юм шүү дээ. Тэгээд амархан инээд мотел гэж хэлнэ одоо манайхнаа хэлдэг.
0: Тэг өнөөдрийн бэлтгэлтэй бол тийм ээ хоёул бас энэ хүмүүс орж ирж игээд реклам болгоод 60 болгоод бас жохон дэлгээ өгчихгүй. Төрөө гаргийн нэвтрүүлгээр янүтэн хүний хэдэн сайхан үлгэрийг хаваалчиж дутуу хаваалчаад сайхныг яг эднийн амжаагуугаар нэвтрүүлэг жогссоо. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол янүтэн хүний одоо байна уу ашигладаг хүмүүс сайн мэдэх байха. Тэгээд янүтэн хүний хэдэн сайхан нийтлэлээр хаваалчин залгаад
1: манай бүх тайлбарлагч.
0: Бүх тайлбарлагч. Инг талын хах.
1: Хоёр үлгэр байна.
0: Хоёр хоёр үлгэр байна. Тэгвэл тэр гарга та нарын сайн нэлгсэн байна уугийн тэнэн сүнсийн үлгэр бас байна.
1: Манай тэнэн сүнс бол үнэхээр бас буюу илж шүү. Хүмүүсийг нэлгээд.
0: Маш олон хүмүүсийн нэлгэж. Тэгээд ах бол бас бидний мундаг дэмжиж байна. Тэг илүү бас гарт нь олон үлгэр байх юм байна. Цэгчлээд олондоо сонсогчдаа бас хүргэнэ гэж хэлсэн.
1: За одоо нэг
0: 80
1: Аа, 80 хүн 70 хүнтэй бол 50 жуур нь 50 жуур бол нэвтрүүлгээ аюу үлгэрээ

0: эхлүүлнэ. За, илгүй нөвтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаар тавхнтай хүрч байна гэд нөвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн видео дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс манай видео дугаараа цааш нь түгээгээд олонтаа хүргээрэй гэд бас олноороо хамтдаа сайхан үлгэрэн сонсцгоё. Утгагүй ингээд 500 хүн боллоо. Тэгээд бид нар үлгэрэ эхлүүлье гэд хамтдаа сайхан үлгэр хөгжөлтэй үлгэрүүдэд сонсъё. За, мөн та бүхэн бас амьдралдаа тохиолдсон өнгөрүүлсэн хөгжөлтэй үлгэр түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаж, за бидэнд бичээд ирүүлээрэй. Гэ бид нар бас сайхан нөтрүүлгээрээ хуваалцъя. Араачо биш юм уу гэж? Араачо мөн? Араачо тэгээ видео дугаар дээр таяг орж ирээ үжиж штэ.
1: Тийм, араачо видео дугаарын шууд нөтрүүлгээс
0: болоод. Олон жил араачон дээр бас сонсч болно. Вис өнөөдөр каваи байна гэж байна.
1: Та каваи гэдэг үлгэрч байгаагаа дараа дараа чинь нөтрүүлгэд ирүүлчих юм бтэ.
0: Мөгий та нар бидэнд нөгөө жохны тос бэлдэж өгвөл таарна гэж байна. Энэгээд үртлээс сууж гэнэ гэж. Жохны тос ч одоо тосон дотор хамгийн үнэтэй шүү.
1: Тийм
0: мэднэ үү? Үнэтэй.
1: Жохны тос үнэтэй юм гэдэггүй.
0: Хэрэгэлдэггүй.
1: Хэрэгэлдэггүй.
0: Одоо чи хэрэгэлээ.
1: Одоохондоо бол
0: Би чатаа
1: байсаар гэж байна. Гэхдээ ер нь сайн инээдэг юм чинь хэрэггүй ч юм уу гэж боддог. Одоо бол эсвэл хэрэглэмээр санагдаж байна.
0: Жохны тос эсвэл сайн явах хэрэг. Жохны тос чинь жижигхэн мөртлөө амар үнэтэй шүү.
1: Тийм, чамайг дараж ингэж инээгээд явах юм бол хэрэглэхгүй болохгүй юм байна. Тэгвэл эхнэрэнгийн холгой чинь хэрэглэж дурсна.
0: Жохны тос нь яваад л
1: байдаг. Жохон тос нь яваад байдаг.
0: Хамгийн үнэтэй нь. Тэгэл уурлал шүү дээ.
1: Тийм.
0: Кинетер хороохоор нэг нэг
1: Ахсын аваад үлдсэн нүүрэн дэнд өрхөө. Үсвэтгсэн байх.
0: Үнээр бодчихтой. Тэр жохны тас өгдөг чинь жохны үртлэг ярилгаж байвал өөр үртлэг лав ярилгана.
1: За, жохны тасаас илүү Кореагийн уралдаа эхлэх гэж байна гэж энэ дэлхийн бөмбөгт бөмбөг уралдаа уртсан эхэлсэн шүү дээ. Гурван жоох. Тэгээ Кореаг эхлэх гэж байна гэж. Тэгээ Кореагийн харж алчгүй юм байна. Урд тарийн ээ.
0: Кореятай өрсөлдөд манай үлгэр явна.
1: Тийм
0: ээ.
1: Мэнсэн дас болно гэж яна жоох юм.
0: Тийм үү.
1: Мэнсэн дас бас олдно алдна. Оруугаар бас арай том нэг малчих гэдэг тийм ээ. Бас өрөлцөйтэй. Үнэр нь аймаар юм блэ.
0: Өрөө өгөлж байна. Би бүр нөгөө жоохны тэр юугаа нэг маскаа нэг тавьж ягаад өдрүүлэг үдчин шүү гэж.
1: Тийм байна.
0: За эхлэе.
1: Эхлэе.
0: Енотэй хүн үлгэрээс эхэлнэ гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, енотэй хүн бол бас гоё юм бичдэг манай хас эрдэнэ шулуун хөх хошуугаар нутгтай. За, хас эрдэний хатминтай анх очоод бас үлгэр гаргасан. Энэ үлгэрээс нь сонсъё. За, бид чөө авчирсан уу? Оо, нөгөө юугааний буруу авчирсан байна шүү дээ. Аа, үгүй, үгүй чөө бэ. Оо, за, за, чөө бэ. Ээж авлаа шүү. За, хатминтай анх очоод ийм үлгэр гаргаж игнэ. Тэр жил хадминтай анх удаагаа очихдаа нэг үлгэр гаргасан юм аа. Хадам автайгаа танилцаад өвөлжөөж услан мал хөлгөөд том том юм мэрглээ сууж исэн чинь хадам ээж энэ хүү хурганд жүү тавь чадна уу гэх юм блэ. Хүн болоод малд жүү хатах гэ бүхэл жүү гэдгийг барьж бас үжээгүү байтлаа. Чадна гэтэл аажимхан хэлчихэд хойноос нь гол гэлсэг шиг боллоо. Хороонд орсон чинь нэг муу бааран хургаа тийгээ жогсож байла. За, яах вэ? Нэгэнт л энэ цаг тос юм чинь жаргалхал хэрэгээ гэд өнөө муу хурганыхны хүжүүнээ арсын аштайхан чимхэд татаад нүдэн айнаад нэг л хатаад жүүгийн даруулыг ганцхан дараад хайсан чинь гажир дор сүрд гэдл хумг батраад л явчлаа. Тэгсэн чинь харлаа. Давхарл чимгсэн арсын нэвт хатгаа тавьдсан байжээ. Манай хүн хатгант л инегээд гараагүй ч гэлээ. Хатам ууж бас инег ч гэлээ. За, болж болж. Энэ мууч одоо жүү тавлаа гэд мал болдох юм уу та? Гэтхэс нь харин дотор овоо онголоо. Тэр удаа миний чарай гүн улаан болчихсон байсан гэд манай ихнэр одоо ч бас ярдгаа гэн.
1: Тэ шинэ өргөн болохоор бас анх хатминд очих юм чинь. Чадхгүй гэж хэлээд байвал бас эвгүй.
0: Тийш үрээсэн
1: байдаг уу та?
0: Хүн хөхний гойхж байгаа юм чинь тийм ба голготохосоо ээж тээ.
1: Тэгээд өнө жүү хатгаж өнгөрөөгүй ч гэсэн өдөр нутагт өссөн болохоор одоо харж ирсэлээ л гоо тал үед. Тэгээд
0: хурхных нарс ингээд тавхарлаж чимгч игээд нэгт байх юм байна.
1: Шороо ботортол гадах наа гэдэг чим бас. Тэгээд шүтэн жоож гүрээснийх нь бүрдүн гарч ш та.
0: Тэгээ.
1: Янутын бол ер нь олон сайхан одоо амьдралыг боргочон хэл яраагаар дүрсэлж бичдэг тэр өрөө бас байнуучуудын гол тус их таашаалт хүмүүсийн таашаалт хүрдэг. Тэгээ янутын хүн чи одоо хатмын дочглороо юм уу хатамтайгаа уулзах нараа үлгэр илүү гаргадаг юм байна лээ.
0: Тийм бай.
1: Тэг энэ бас нэг бичээсэн байна энэ жалгуулаад ярьцдаг юм аа. Хамаг анх одоо хатам аавтайгаа учирсан гэх юм одоо ийм үлгэр юм бичсэн юм байна. За энэ нэ тавханд хаваалцж өгье. Залуучууд хатам аавтайгаа анхуулж үед өөрийгөө ухаалаг, ажилсах, самбалаг, хүтрэлэг харагдуулах гэж нэлээд овлдгчтэй. Харин би бол хатам аавтайгаа сонин янзаар уулцсан шүү. Би тэр үед намайг хүргэнэн гэж өвгөнгүй юу гэж мэтгэвдээ. Тэр зуны ихнэр баян чаган овоо найрт анги хэдэн найзтайгаа хүрээд очлоо. Аймгийн бүхий ангид сорж байсан юм чинь омох тэмүртэн овртай айч байла. Анхны даваанд хий эргээд хоёрын даваанд нутгийн хуучин бүхтэй оноо таарчглаа. Шинаан үл мэдээг бууралтсан тагоо хөмөрсөн шиг тархан бөмбөр хотоодтай нар салханд гандаж үжирсэн шингэн жангаатай энэ үгэн нь миний хатам аав гэдгийг бүр сүулт нь гэрт нь очиод сайн мэдсэн юм. Үлгэр сайн их хэлэв юм байна. За юу хэлье энийг юм бол дөнгөн байхаа гэд орлоо. Тэгсэн чинь өвгөнгүй барьч өгнө гэж санахгүй дээ. Ханчигийн шаана гэд тойроод баахан дэгдлээ. Бүсний барьч бол сансны хэрэггүй. Тагоо шиг гидсэн доороо дараад тавьчихжээ. Бас тэгээд хоёр гар нь хав хатуу хайрсан мод шиг. Юуг нь яараа тавих вэ? Жаахан хүлээж байгаад өөрөө бараг муутаад өгөлгүй гэд гордон бодож байтал гинтхэн хүжүүн дээр пас хитл алгатаад бөмбөгнөд ороод ирхэн тэрсүү гэнэ. Тэгээд л хоёул нэг хэсэг бужганж аваад дөнгөж намдлаа. Ингиж нэг шүрүүсэж аваад би ширхийгээд явчихлаа. Найрын бүхийн даамлнаар за та хоёул жаахан түргэлдэ гэж яаруулж явахаар үжигэд өвгөн бид хоёр нилээд чах барчсан бололтой. Барч сонголоо. Би урдж тэврэх боллоо. Тагон гидсэн тулж ирээд тэвэрж дийлэхгүй баахан маягалж маяглаад юу ч гэсэн чарайгаан чинэрүүлж өргөж гарглаа. Өвгөн хоёр хөлөө годолжуулан яг л амар хайчлуулахгүй дэлчилдэг төлгөний хайшаа харгий баргад.

0: өвгнийг балав савья гэж шар хор бочлоо. Одоо бодвол жутарчихсан бүх байжээ би. Хайсан дарж гисгээд өвгөн майжиж дэсэд хүмүүс инээлтэй. Тэгээд хай маягтай унцглаа юу гэж. Залуу тохооч нь урдаар гажир хурж иклээгээд өвгөн хүлээх юм бишээ гэнэ. Бас ч унтах өвгөн байс. Чиний гар чи урдж туссан гэд хоёул дэвжэн боллоо. Өвгөн гинтх юу бодсныг бүүмэд. Намайг тавсан чгүй ганцаар сэгэлчтэл дэвж хараад нэрээ өгчглөө болоотой. Нэгмө буурал өвгөнтэй хагас өдөр нучилтж хайн тусч хаад талбайн голд жодохтой жохсоод байх ч үстэй. Бас өнөөгөө. Бас нэг их уучм улаан тамирын өмд өмсчихсэн шинжээ үжээд эгдүүч хүрлээ. Ямар хөгийн өвгөн бэ гэд амандан дүднээд алхаж байтал өвгөн араас амсхаад иж ирээд мэ залуу шангаа ав гэд таван төгрөг сарвегад өгөх гэтэн уламж хор уужилж эгдүүрээд таван төгрөгийн шүрүүхэн авч гутлын түрээд энэ чиглээ. Дараа намар нь анхутаага хадминтай айлчилна гэж сайн арих жимс боорсог авч тогтлон тогтлон очлоо. Сайн үмэндүү хэлэхээсээ өмнө өвгнийг танаад дотор пал хийгээд ирчихлээ. Хатамаа мэн ер нь тэр үед чухам намайг таньсан юм уу, гүү юм уу бүүмэд. Одоо олон жилийн хуучин хүргэн болчихсон хэрнээ би энэ барилдааныг нэг ч удаа сүхэж яраггүй явсараа.
1: Одоо бүгдээрээ сонсчихсан.
0: Одоо бүгд сонссон байха. Аяхуу бол хатамаа бас сонсоцгоо.
1: Хатамаа тэр үед таньсангүй, одоо бол хүчит таньсан.
0: Хатамаа одоо бол гүй арайч тийм барилдаан бас биш болмаар юм байна. Энэ хүргүү хүү ер нь жоохон давуулж ийн үгүй.
1: Тава шиг гэдс мэтсгээс авсан шүү сая.
0: Тийм. Тэгсэн хойно нэг сэтгэл өвтсөн байна. Барын уури бамбардна гэж тэгээд охны наваа суучсан юм.
1: Эй. Тэ. Хатамтайгаал бахан үлгэр гаргадаг хүн байна. Тийм үү?
0: Одоо ер нь нэвтрүүлэг сонсож байгаа тийм ээ ганч бий залуучууд байвал хатам харь гэж уулжиж учран шүү да. Ер нь настай хүмүүстэй болгоомжтой харчиж байгаа нэ.
1: Мөг хэлж ин ойр дан чачаж болохгүй гэж. Мартуулжгаад очихгүй болохгүй да тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Манайхан чи шууд хатмиг танил шууд явуулаад өгч гэж нэвтрүүлгийг ингэж бүтсэн байх шүү гэдэг.
0: Тэгээ түрүү чи нэвтрүүлгээр ус өнөө сонхоо олоотой нах чинь баахан хүн дамжуулж өглөө гэж.
1: Аа, уламлын
0: уу. Энэ сонхоо олоотой чамаа илж байгаа юм биш үү?
1: Энэ юу манай ургамал юм биш үү гэж нэгсэн. Яа.
0: Ата энэ хоёр өдөр хатам авы юу чад бас.
1: Тий.
0: Нилээ доошо нахтаж магадгүй.
1: Тий. Уучлаарэ гэдэг.
0: Уучлаарэ гэж.
1: За хасагт нэм бас нэг юунтэй хүн ээ. Бас нэг үлгэр байна.
0: За.
1: За өнөөдөр овоо найрын бүхэн барилдаанд нэрээ мэдүүлчихэд хүлээгээд сууж байх жаараа найрын хүрээг нүд гүйлгэн ажгалж үтсэн чинь өнгөтэй сайхан бүсгүй чууд талын жижиг шиг энд тэндгүй марилжж байлаа. Тэгжэтл миний нэрийг дуудлаа. Бүсгүйчуд вимэл явчлаа. Яа. Анхны даваанд анаахан өвгөн бүхтэй таарлаа. Энэ тэндээс уянгалах сайхан хоолойтой бүсгүйчуд яа нү чармай, яа нү чармай гэд хашгирах нь тод сонсогдож байлаа. Би ч залуухан гэсэн шиг хүчээн гайхуулж өвгний хий мушхад унгахад ваа гэд бүсгүйчуд дуу нэгтэй ариллаа. Зарим нь бүр догтлоод орондоо өвсөрж байгаа бололтой.
0: Хатам автын таарсан юм биш үү? Дандаа дан дээр нэг өвгөн бүх таарат.
1: Яа. Би сангаа эж тийшэн чулуудаж дэлхий дээрх хамгийн гоё дөвөгөр дөвөгдөв. Хоёрын даваанд онооны бүх маань гарч ирэхгүй баахан удлаа. Хүүхэн бүсгүйчуд ам амандаа шивнэлдэл бие биеэ дохоогоор нударч хит хит жид жид эсвэлжи инээх нь бүр мэдэгдэж байлаа. Би улам чөөжэн түнтилгэн хөлөн алвар майх болгоод жогсоод лээсэн. Хит авчглаа. Аваад л дэвтэл эн тэндээс бахралдаад зарим нь бүр алга тассан бололтой. Гурвын даваанд жалуухан харчхтай оноо мөрглөө. Хичээмтэл орё гэж бидэ хэллээ. Бүсгүйчуд жүрхэн гартаан бариад

0: намайг харж байгааг би мэдэрч байна. Зарим нь бүр айгаад хуруун салаагаараа харж байсан байхаа.
1: Ингээд.
0: Чим тамх сүлгээ сонссоор. Би эсрэг талан хөдөлгөхийг хүлээж бүхсгэн жогслоо. Гараан хөдлөлтөл талбай дөрөн аа гэдэл нарийнхан хоолой тодорно. Хөлөө өшгөлтөл өмөө гэдэл хоолой нарийнцэн дуу гарна. Тэгжэл жалуухан харчих намайг жочмох хүчтэй түлхсэн чинь би сохно.

Би сахтан хүн шиг говьрын машхна. Хөтөө хальт юм аа гэж шүүс.

тэнд очоод тон хүмэ. Тэр тал бай бужигнаад левцсэн. Би тэр чигээрээ наадмын дэнжиг орхоод явлаа. Намаа явмагчл ууртай ууртай, уран муутай бүсгүй чууд жүг жүгтэн бочиж байсан нь холоос харагдаж байлаа. Хамгсүүлдэ мөрнөө.

0: үүдэд унтаад энэ зүүд л гоч өдөөг нэ.
1: Яа яа. Юу нэг арахгүй л юм өтэй юм. Чүүлэр хүн ингэдэгэд.
0: Би чүүд гэдгийг нь уншчихсан болохоор сайн хүнд бурхтлаа.
1: Гэтэн яа нэг тэний чүүдийг бол одоо ойлгож байна. Сорон цугаад нээрэнд нэг сан барилдсан гом. Чүүд үйлдэл гэж бод бодоод унтсан байх.
0: Яа. На би чүүд гэдэг нь мэдэх болохоор. Манай сонсогчид бол амар анхааралтай сонсч байсан байхаа. Би нөгөө ямар гоё барилдаж байгаа гэж.
1: Атмаава хаяа. Олон охид бүсгүй чүүдийн шуугуудаа.
0: Яа. Тэгэд гол нь л бүсгүй чүүд бол амар гоё гэж байна.
1: Тийм.
0: Аа тэгэт. Ваа гэдэг.
1: Яг бүсгүй чүүд чинь тэг их. Тийм ээ.
0: Эх гол асаа юм аа.
1: Яа. Энэ хөвгөлтэй шууд нөтрүүлэг чөөн баа гэж. Нэрэн чөөн байхад.
0: Арчаа хэлж марчхаа инээ гэж байна.
1: Тийм.
0: Одоо нэг ирчих гэнэ.
1: Таны хуу алан гэрте дийнэгээд жохсохгүй байна гэж.
0: Яа.
1: За сайн баярлсан уу? Энэ янутын хүн илүү шохтай байна уу? Манай совдагийн инээх илүү хөвгөлтэй.
0: Би бүр дотроон дөсөөлж бодож штэй. Юу гэж бодож байна вэ гэхээр энэ хүмүүс амар гоё. Ваа, ернөтэй хүн бас энэ удаа гоё уралцсан байхаа л гэд нөгөө барилдааны төсөөлөө бод харчих марчхтай таарад уу.
1: Гэхдээ би энийг өмнө бас нэг уншсан хэрнэ. Дунд нь чи бүр жоохсон байж гэлээ. Хойнох нь юу гэж хэлээ.
0: Би бүр гол нь хотлаа. Өчн бүр хотлаа гэж.
1: Хамгийн гол нь дунд нь бас би жагнуулж шүү. Дээж. Инегэ жагнуул.
0: Яй.
1: Тэр хүн уртсан нойргүй л орой унтсан юм байна. Би нэвтрүүлэг сонсож байгаад унтыг гэж бодсон чинь хамх ус нь инээсэн ингэж. Инегэд хэсгэн болсон гэж. Чамаа хэлж байна нэвтрүүлэгч инегтэр дискуу тахаад инээсэн ингэж. Юу нэ инээ талдуурладаг шүү тийм үү?
0: Талдуурлаа шүү.
1: Тэр үед одоо түрүүчийн нэвтрүүлгийг сонссон хүмүүс хэлж ирсэн шүү. Өөрөө бичсэн хүн нүртэл бицэн үедээ нөөхийг шавхгүй санагдж байсан ч гэсэн нэвтрүүлгийн үед тагч ийнэ гэд. Нэвтрүүлэг халдварлагч шүү.
0: Нэвтрүүлэг биш ийнэд.
1: А ийнэд. Би санаа орж ичлээ. Шууд нэвтрүүлгийг харж байгаа дөрөвжгүй шихуу хүмүүс ингээд бүх хүмүүсийг ингээд холбоод хамттай ийнэ удаад. Сайн дугаар.
0: Ян зин дарын нэг хүн болгон тийм аа өнгөөр ийнэ. Натчих гэдэг нь
1: ийнэ дээ. Тэр бодолч байгаа дугаар л байна. Төрийн хагас шиг нь ерөнхий хүний бичлэгүүдээр нийтлүүдээр дүүргийа. Тэгээд одоо 54 минутын завд бас нэг охир бичлэг нь хуваалцчихъя.
0: За.
1: Элсэнд мотор явж байна. Тэ ингэ чигтэй.

Биологийн үлгэрийн битсэн байна. Сая сургууль төгсчихсэн ч юм 17 наймтай байсан ч юм уу. Бутар бутар. Тагаж нэгэд. Эсвэл мотор нь жаваггүй нуудчээ. Мэргэжилч муудчээ. Өнөөдөр их нурын манханд үхэрт яваад ёстой нэг маха идлээ. Хоёр хөлөө чирээд шүдэн жуугаад өнөдгнөөд дайвалцаад гойд хөлтөөд. Нэг хөхтөө учир санаанд орлоо. 2048 бүх барилтсан их найрын тэрч үнэстэй.

0: Төрүүл шахаа ухлаад мотортой гарлаа.
1: Эхний шахаа гана уу?
0: Хоёрхан шахаа тэгээ. Нэг шахаагаа гамрахлаар нөгөө өмсдөг нь төрүүл шахаа таарцсан байдаг. Ингэхгүй юм бол жамда ирсэн дээр хэд алчханч тийчлэх юм бол чагаан шахаагаа халаачлаа хийчих нь шүү. Хөлийн эрхийн хурууны салаандаа гавчуулаад чирдэг хөнгөн шахаа гараад дэмий удаагүй байсан шиг санагдчихэ. Гудамжны ирсэн дээр очоод хэд идтэй хөлөө тулсан чинь өнөөмө чирүүс шахааны холбоосон тасраад хөлийн булчин дээр иртлээ. Тэр чинь хөлийн салаагаар ингээд нэг холбоостай дахиад хөлийн сайран дээр нэг холбоостай гэдэг. Хөлийн салаагаар орсон тасраад сээрээр холбоостай. Шилэгний болчих өртлөө.

0: болохоор амар үт.
1: Ана жирхан сарын нэгэн төлөө гэрээхэн дууд төс татсан хүн шахан хүн чуусхан бүр салаад стыгтэй гэж шилдэв.

0: Тэ нэг машин дээр чөөг хэвч. Ингээдээ дарж ятаа. Нойр мулчсан унтж орох юм байсан гэж. Тэ үлгэрээ яриад бараач гэдэг. За тэгээд сэлмэнгийн хүртэл углагчсан шанхай хурсан тийм ээ. Одоо яалаа гэд чагаан шанхайгаа гаргаж болохгүй л одоо. Балгасны ойрхон очиод өмсөе гэж жорох шуудаад өнөө муха эвлүүлж уяад явж өгсөн. Яаж ууж хүрдгийн та. Тэгээд яах балгасны өмнө хөөргний ойрхон очиод муу чирүү шахаагаан шидчихэд өнөө айхтар чагаан тамирын шахааг ухалцгаад явсан. Тэгсэн хөтлөө. Хөөргөн дор бүр ус ял. Хоёр хөлөө бүр дээр жолооныхаа хажууд гартлаа өргөд гэтэлсэн гэж. Мотор унжаган чинь. Бараг дэндүү хчээснийх байха. Усан доторх чулхан дээр дайвлжсэн итэндээ сандраад өрөөсөө болон ногоон шавартай усанд гişгчээ.
1: Хөртнээс.
0: Оролтлаа дэсл үйлчсэн. Хөрхи байж.
1: Яа яа яа.
0: Я тэр үед үнэг байлин шүү. Мэдэрч байна. Яг тэр үед нэг ганган говц центр ч юм уус чөөн шт тийм ээ. Нэг чорын ганц дандаа угаагаад бүр цаасаар ороогоо чарлахгүй сэргийлээд хатаадах шахаага ном ногоон шавртай усны гэж.
1: Эрдний шахаа шүү хүн эдэр ч юм бас тийм ээ.
0: Юунтэй зүгээр нэг охорхон нийтлэлийг савдагийн инээдэн дээр нийлүүлж уртаа нийтэл шүү уншч. Энэгээ сэтгэлдээ бас харж амжихгүй л явж байна.
1: Өнөөдрөөс би бүр тусгай час бэлтгэсэн. Нэг үл инэн, нэг үл байлн манай нэвтрүүлэг. Гаргийн дөрөвнөө нэвтрүүлэхээр чичнтэйгээ нийлээ байлн бич.
0: Тийм, гаргийн дөрөвнөө шууд нэвтрүүлэг.
1: Тэгэхээр нуснал юмс гоожно.
0: Үйлчил байна лээ.
1: Тийм,
0: гаргийн бэлгэн далай ус үйлхгүй л өвгүй шүү. Нөтөн барьсан сууж юм лээ.
1: Яа.
0: Тэр манай нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүл утсан дээр байж байгаа хүмүүс бас олон болж байна шүү.
1: Тийм байна.
0: 448 хүн одоогоор шууд харж байгаа юм байна.
1: Тийм нийтээ 1700 хүн үчиж байна.
0: Тийм манай нэвтрүүлгийг анхаарч дэмждэг бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа.
1: За та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: Тэдий чинь инээсэн бол тэдий чинь инээснийх тавгаар дамжуулаад төгөөгөө төгөөр.
1: Тийм. Үнэхээр нэг сайн, нэг жах сайн говцтай бол өмсөхөөс хайрладаг шүү гинэ. Тийм ээ. Шахаа бол үнэхээр тийм байдаг, чагаан шахаа. Нэг чаас гадуур нэг угаачхад шарлахаас нэгээ чаас наадаг шүү дээ, тийм
0: ээ. Тийм.
1: Тэгээд
0: тэр чинь л өстэй ямар эрдний шахаа байсан гэж төсөөлөхэд бас төсөөлж боломоор.

0: Тийм. Энэ ямар нөтрүүлэг юм гэж? Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаар хөвгчлөлтөд түүхээр үргэлжилж байна. Яа, тэр өнөө чирүү сайханых нь юу дасраад болчин дээр нотлоо гэдэг бүр нүдэн дүүж очсон.
1: Би нэгэн хөтөн бүрд очиад ганцхан шахаа тавьсан гэж байна. Хонгол өчгийн төлөө шаврд гисгээд арай л уйлчихсангүй. Сүүлийн хэдэн өдрүүдээр бүр нөгөө шавртай шахаа өмсөж байгаа ч гэсэн.
0: Нэг усно.
1: Нэг хөдөө салаагаар оруулдаг ширүүл шахаа нэг авчих нь үтэй.
0: Хаа болчин дээр очиад тавьчих нь үтэй. Болчин дээр ч очих нь.
1: Нөгөө ширүүл шахаа харсаар одоо болчин дээр л жүгддэг юм шиг санагдаж байна.
0: Харин шүү дээ. Одоо тийм чирүү шахаа үсээр инээд хүрнэ. Хөтлөгчийн инээх нь хөөрхөн байна гэж байна.
1: Тэ хөөрхөн шүү.
0: Бүгдийг инээх.
1: Бүгдийг дагуулж инээдэг. Маргашин юугаар хайчилж гарах бичлэг дээр ямар ч үлгэр байхгүй чиний инээд үтэрчгээр нь таслаад нэг минутын инээд.
0: Тасхай нэг гоо.
1: Инээд талдварлаж гэсэн гэрчтэй.
0: Хөтлөгч инээхгүй бол одоо тийм юуг болчихно гэж байна. Идэггүй болчихно гэж
1: байна. Тийм тийм тийм.
0: А тийм эрэгтэй хөтлөгч үйлс мөн. Би бас инээлээгээс бид хоёр бас жагнагч гэсэн тийм аа.
1: Тийм.
0: Сонсгочороо. Дэмий шахгүй юм дээр.
1: Дэмий шахгүй юм дээр инээчтэй. Арай хөтлөгч юм биш үү?
0: Хөтлөгч ч юу юм да. Инээдэм барьж чадахгүй
1: одоо яа даа. Мөгий өрхий буер өнгөрүүлсэн мэдрэмж хоёр удаа битчихлээ шүү. Яг хөтлөгч тасарч байгаа ахсан хөлийн хур амар өвдөн гэж. Нэр өвдөх юм блэ. Тэр элсэнд мотор унж гисгэн гэдэг чи одоо манхан нутгийн хүмүүс бол сайн мэднэ. Яг хулын тулаад явж байгаа үед шахаа чинь 10 удаа нэг хүчинд хул уршаа шахаа чинь толгодод өнгөрч. Тэгээ хулын салаанд оноо байж байгаа тэгэлчиг имэгдэг чинь. Тэр хүчинд өвдөнө. Тасартлаа өвнө гэдэг
0: чи. Би дахиад өмнө сонссон чинь нөгөө дөөс татчих байгаа тэр өнөө нөгөө жолго нь бүр ингээд салаад шахахынх нь уу хөл нөгөө гараа ирцсэн шүү дээ. Тэр үжигдээд нүдэнд бас давхар тэгээ бүр улам инээ төрж байгаа байхгүй нь.
1: За 1800 хүн орсон байна нэвтрүүлгийн өрөөнд 2000 болоод дараачийн үргэлжлүүлнэ.
0: Гадна гажраас үжигдээл нөө гэж н юун дээр видео дугаар дээр бол хаач гэсэн үжих боломжтой.
1: Манай видео дугаарыг бол Япон, Америкт бас үжиг хүмүүс байна. Тиймээ сургал ирж гээ. Чаг тааруулж үжиж гээ гэж их урам өгч юм шүү. Тэгээд манай видео дугаарыг анхаарат бол хаваад байгаа. Сүлжээ холбоотой байгаа зэрэг бол бүр үжиж.
0: Тийм.
1: Инээж тэлнэ. Тэгэл анхаарал анхааран төвлөрүүлээд суудаг юм бол лавтай таны нээлгэнэ.
0: Энэ нөтрүүлгийн үжих дуртай гэж баярлаа. Оо би хаа нэг дэ?
1: Амин талай юунд байна гэж байна. Перма гэж хэлдэг үүтэй. Перма улс.
0: Унэро? Унэр л үү?
1: Унэр, унэр л гэж.
0: Манай нөтрүүл юу ч их дуртай гэж.
1: Та хоёр дэлхийгээр дуалд байна гэж.
0: Дуалд байна гэж байна уу?
1: Та 2000 хүн болсоор дараачийн үлгэр эхлэн шүү манайхаа.
0: Улаан хотод байна гэж байна. А Вьетнам гэж.
1: А Вьетнам тийм. За уучлаарай. Бүр орчуулж ярьж байгаа юм байна. Миний нутгийн асууж ийн. Би шулуух нутгтай, Судан жижиг хөвөч шир нутгтай.
0: Нөтрүүлэг үжиг усууж болохгүй гэж шууд жиж яна гэж.
1: Тийм үү? Суухгүйгээр усан ячихгүйгээр ингээд нэг битэйгээ өрсөж нэг үжид өрсөн гэж. Эдгээр нээлт суучихаа. Нэг нэг ооч. Нэг нэг ооч суучихад болын шүү.
0: Юу гэн тохируулж ягаад. Чагаан тохируулж ягаад. Чагны хонхоо тааруулж ягаад үжиж ийна гэж. Би Шинжанаас үжиж ийн чинь. Вау.
1: За, холын хүн байна. Судалтуу асууж ийн тийм байна. Үйлс байна. Тэр 2000 хүн тус дутжин манайхан чин гол нэн доор бичээсэн олтоод төгөөхөн жоох мартаад гэж байна уу? Карго болгоны 5-9 цагаас 10 цагт энэ уулгаар явагдчихээн. Аялгаа нөтрөл уулгаар нэгнээс гарагийн 5 болгондоо өдөө өмнө уулга 9 цагаас 10 цагийн хооронд гол нь айдо холбоотой уулгаар өдөр уулганы уулганаас ондоо явагддаг.
0: Чамаа ариун хүн асууж шулуу хөүлэгч тийм ээ
1: шулуу хүмүүс л олон үжижиг юм байна. За
0: 2000 асуужлаа сая би нийшээ асууж
1: ингэж холын хүн байна. Баярлаа баярлаа. За 2000-ын тоог үтсэн хоёлаа бас үлгэрээ үргэлжлүүлээ.
0: За хэн дээр дууслаа? Чамдэр дууссан ба.
1: Чамдэр дууссан чи энэ ч дууссан.
0: Айх чамж шүү. За сайхан сууж ягаад час масан чашин тавьж ягаад.
1: Тий.
0: Шалгаатны үлгэр ярья. За манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч инг талаа ахын. Анхны болжоо бүтлгүй зүйлгэр.
1: Тий.
0: А хотлаа тэр үлгэр нь чамд байгаа юм байна.
1: А энэ анхны болжоо.
0: За энэ ийм нэг үлгэр байна. Монголчууд эрт үеэс өвгний хүчийг танин мэдэрсэн ухаант хүмүүс. Тийм учраас уулжиж уучрахтаа хамгийн сайхан үлжи бэлэгтэй өгсөөр мэдчилэн жолгодог ба эхэлж байгаа үйл эрхэлж байгаа үр хүүхдэд болтугайгаар төгссөн ариун жүгнлөөр өрөөдөх. Эсрэгээр нь божир муухай хараал тавих юм уу боломжгүй юмд ам гарахыг ихэд чэрэлдэг. Юуны учраас ингэдэг вэ? Би өөрийнхөө ховд хажгааргүй ортлонгоч захиран ховргож чадах маш хүчтэй нэгэн эргэлт орчдог ба тэр нь байнга олон хилтнээ ховж яагаж имтэх энерги сачруулдаг мөртөө санаачлахтай юм уу санамсаргүй хэлсэн сайхан юм уу саар үг яриач нь ямар нэгэн тохиолдлоор тэрхүү энергитэй долгион болон холбогд бол амьдрал аяны чинь явчит баялан олж хэн бүхний эхэлж хүснэг нь гэдрэг бучаан тэрэл ёсоор нь үйлчлүүлдэг гэж үздэг. Ингээд 30 гаруй жилийн өмнө татгдсан сүудэр үгний хүч үнэн оршно гэдгийн нэгэн гэрчлэл боллоо. Сүудэр жоргийн хэлж шүү. Жорх сүудэр хэлж. Өндөр тумдад элсэгдэг тэр жилийн намар сургууль эхлээд удаад байхаар бүх сурагчдын тамирын уралдааны гэрхэлсэн юм. Бүхийн барилдаанч уралдааны том төрлийн ёсоор анх тумдын эрэгтэй эмэгтэй

0: хэдийгээр дээр оныхоо өгчүүдэд хүчээр дарлах дуч оноотой тарган нуруу туруугаан гарган жууралдан барилдсаар төрүүлсэн юм. Тэгтэн би дэргэд байсан ангийн найж Баян Жаргалд, "За Баянаа минь, хожим ийм л сүмтгтэй бэр буулгаж арсан хулуулахыг байя" гэж хэлж байснаа маш тодорхой хэдэлж байна. Тухайн үед тод багш Ил Дугайлангаас дээд дөрвөд тодорсон бөхчүүдэд хамтын дурсахлын сүдэр татаж өгсөн юм. Өчигдөр хитл алдаад одоо авгынхаа нөгөө юу гин жургах сүдрийн хавтас гэж байдаг шүү болгоно. Өчигдөр хитл алдаад түүний сүдэр жургийн хавцыг эргүүлэхэд надад байдаг нөгөө сүдэр төрөнтөж бас байхыг хараад хүй хөхшөө энэ сүдэр чамд яагаад байдаг юм бэ гэж сониучилсан чинь анх томдын дугайланд би төрүүлсэн гэж амх бардам хариуллаа. Илээ халах амьдралд би ахадлам ахам гарахгүй гэж.
1: Мэтэйгүй явчихсан
0: байна. Ийм л сэтгэдэй бэр болж арсан хуулуулсан байя гэсэн чинь яг нөгөө хүнтэйгээ суудсан байна шүү дээ.
1: Сүдэр нь байсан юм байна.
0: Тий, сүдэр нь жирах сүдрээ сайхан дагуулсан байсан. Энэ юун дээрэн басан. Жаанг талаа ярих юм чи.
1: Бичлэг дээрээ жирах сүдрийг хайтлах нарам бас дагуулад боломжтой бол гаргаад үжүүлээ тавханда.
0: Чи нам гарсныхаа одоо юу гэж хэлэх ам гарсныхаа одоо энэ дээр бол баргал ам гарсныхаа ачаар л гэж хэлэх юм ба тийм үү? Ам гарсныхаа ачаар авгатайгаас суусан ба штт. Ийм сүнтгтэй бэр болж арсаа агуулуулах юм байя гэд нээж тайлсан чинь яг тэр хүнтэйгээ
1: суусан. Яаж бас энэ бодож байгаагаа тарж хатан сүтрийн гаргаж авгатай ярьчихсангүй.
0: Одоо авгын сонссон. Юуга хэллээ гэтлэх ч байна. Юу лээ нгор нүттэй тарган бом байсан тарган гэд
1: Жоны махан ярьсан гэдэг.
0: Тийм. Юу л анаттай нуруу туруугаан гаргаж журалцсаар байж байгаа дэлгэцсэн гэж.
1: За, эхлээх юм бас нэг үлгэр байна. Янгалж исэн анхны үеийн үлгэр тийм ээ.
0: Анхны дурлал нь бүтлгүүцсэн.
1: Бүтлгүүцсэн. Гэхдээ гарчгийг бол амар өгсөн. Илжих шиг.
0: Ярааны дунд нь манайх чи илжих шиг гэдэг тийм ээ. Йоо илжих шиг гэдэг.
1: Янгалж байгаа үеийнхээ анхны болж байгаа.

0: За, сумны жаамин. Жохон сургуульд ховагдж ирээд багшилж байна шүү. Залуу хүмүүс байна, уулчиж танилц хаяалаа гэж сумн дарга аагүй хоёр чудаа чихийг татлаа. Ханцхан зүгтээ шуугуулж явсан үе минь байсан ч охин хүнтэй уулзахаасаа ер нь шир хийдэг. Тэгтэл гаргийн таванд гэрт нь хүргэх тохиолыг нөгөө жанг нах чинь ашиггүй надад олохлоо. Цинхэр мотрийн гүйдэл гэж сум байсаа. Чимээгүй араас дүтгэж суусан хүүхний ичин гүрэл гал байсан ч магад. Зам асууснаас чаашгүй хэдэн үг сольж өвлжөнд нь хүргээд бочхтаа дараа өдрийн орой заавал учрах юм болж байгаанд тогтож чадсан та амглан. Тэр жилийн тэрних гараг ёстой жил шиг удаа өнгөрснийг яана. Өдийн сомонд ирсэн би хэнтэй ч уулзахгүй байхыг хичээж баруун манхны бурхаасанд шилийн сайр адуу туух гэж байгаа мэт бүгд хэвтэл. Болцоогоо бүгд хэвтэл. Нар залхуутай яа удаан шингэлээ. Сэмсэмхэн алхалсаар сургуулийн өмнөх сумын жүүн талд хүрч хүлээлээ. Сарны наагур сэмжин чагаан үүл намрын нүдлэхэд сар урсаж байгаа юм шиг харагдах нь даанч сайхан. Хөнгөхөн хөдийн чимээгээр харчаан шилж үлгэл чагаан хөрм хар гэжиг гээвэрхэн туяатай авчилтан үлгэрийн гişиг. Хоёул шууд жүн шалхлаа. Явсаар байтал тор хүрээ таарлав. Айлын охныг хүрээ хараалгалттай ч биштэй. Бүдүн бут ингэрдэж суулаа. Бургасанд бүгж байхдаа бэлтгэж байсан үг энэ хэрэг бодлоос бүр арчагдчихэв. Тэмээл хэрэггүй юм ярьж сууснаа би түүний гар дээр нь эс оволоо.
1: Тэрийг бачаас
0: хөөрхөн оо. Тэгээд жижигхэн овооныхоо доогуур өөрөө гараа шургуулж алгуурхан дүгүүлэхэд зүрхэн төгсөлд сонсдож байв. Хоруу хоруутайгаа хүрэлцгийн ахсанд бид хоёрын ард гинт нэг юм эрен саарлаар орилон бахарлаа. Ягалж бахарлын дуу.
1: За.
0: Нөгөө хэлсэн овоо нүүр нүдгүй ботарч чагаан гэрэл сургуулийн хүрээний үүдээр чахалж орлоо. Сочиж болмогцсон би эргэж лавтуулж харвал сургачдын үлдсэн хоолыг хуурайлдаг бан тогоочийн бор илжиг юу ч бодоогүй юм шиг хамраан борчхнуулан тор хүрээний чанж огсож байлаа. Би хари дээр өшиглөв. Талгойгоо дамруудан чихэн сорталж болон хорыг мултах мэт чаашаан жороллоо. Муу илжиг. Ёстой илжиг шиг.
1: Ёстой илжиг шиг гэж юу?
0: Таурхи тэр үеийн бас жалуучуд тийм ээ, одоогийн жалуучуудын үед бол илүү жоох ичмтгэх байха. Тэгээд бас эвэн олж ийж гар дээр нь эл совоолж эл совоон давгараа бас хуруу мурууг нь барьчих санаатай хөдлөж гисэн.
1: Яаж оолж исэн бол даа. Гар дээр нь
0: яаж оолж исэн. Одоо энэ баран гар нь энэ бол жүүн гараараа оолж исэн байх та. Бас нэг гар нь эл совоон давгараа хуруугаа явуулж. Тэгээд муу илжиг шиг сандаас юм байна. Бүтлгүү төрлийнх нь нэг нь.
1: Анхны болжоогийн сандаага таачсан байна шүү дээ.
0: Тийм. Цаа чалгуул.
1: Тэрний ард нь бас нэг
0: юм. Аа, нэг сэтгэл байна. Илжигч одоо нэртэ жүрүүд төвтөх юмтан шүү. Сонсохлоор энэ шилийн саяар чинь анх хадуу тоохта нүд баг муутай айж сандарснаас болж илжиг тоочсон гэж
1: байна. Андуураа л.
0: Тэгснээс хойш тэр хоёр чинь бүр их өсдөг нэ. Бас нэг хүн мэдчихэна, бүрдийн сургуулийн бан тавхач хэлчих гэж. Бүрдийн сургууль л байсан юм байна.
1: Тэгвэл үнэн учир байна.
0: Тийм, үнэн учир байна.
1: Хөгжилтэй төхөөдөө ингээд сайхан бичээ ирүүлсэн гоё шиг бас олонтойгоо хуваалцахт. Гоё гоё.
0: Тэр юм хөтэн нөгөө барилддаг охин биш үү дээ.
1: Тэр юм мэдгүй. Одоо энэ хамаагүй ярьж болохгүй.
0: Энэ хэрвээ яраад байвал ингэтлээ явах мод хэрэг дорно.
1: Одоо мөн үү шүү.
0: Тийм. За үргэлжлэх үү?
1: За тэгье.
0: Энэ дээр гарах олон хүний дагуулж инээлгсэн тийм ээ. Тэнүүлсэнс. Тэнүүлсэнс сэвэл хэрэгж айцтай мөртлөө инээдэмтэй. За энэ үлгэрээр төгсгөлийнхэн Инээд болгож тавханд хавалчя. Гарсхан үртэл нилээд юмрлэх. Тэнүүн сүнс эхнэрэн гурван таг гэснэр гэж.
1: Гурван таг шалтан гүйсэн хүн үү?
0: Гурван дандаа гурван гурваар явдаг хүн байна.

0: Жилийн тэтгэр өдрүүдийн яар уух хэлэх үү? Түүнийг дагаад би энэ алан салангийг ярах уу? 10 оны жил юм уу да? Арай хийж 20 хийсний дараа ч болов. Шинэ гэрэлсний халуун дээр нь шинэ трактор бас нэг авчихжээ. Тэр тэрэгний томыг хэлэх үү? Одоо бол нэг 24 мөрөнгөцтэй машин үзье гинэ. Түүнийг дагаад тэр сэтгэлийн дэврүүнийг хэлэх үү дээ? Тийм нэг харилсан хүүхэн дөрхөн санамар намжуухан хаврын өдр байсан та. Манай хоёр мөргүүлсэн ээжинд хүрэх гээд л эхнэр маань хэдэн баглаа бомбох чумбонгоон тэмэрчсэн тэрэг онгочонд цуула. Үнэн дэм бол хомог тээж аваач өгсөн юм гинэ. Тэднийд хүрч ертөнцийн долоон жоогийг давсалж орхоод баахан цай гүжилж гэрчүүгээ мордлоо. Хөгшүүдээр гар утсанд толовддог том чихвч чүгчгсэн 645 гээд л дагаа дуулчихсан хөдөөгийн шаржамаар хар бор утаа тоостойгоо үсэргэж дунслогож явж өглөө. Жаргал сайхан 645 3 дуулаад бартал гэрээ үдэнд тулаад иржээ. Хоёр шарвал тэргний хөдөлгүүр онгочж байхгүй эхнэрч байхгүй.
1: Онгоч хөдөлгүүр.
0: Чихвч чүгээд 645 сонсчих. Тарахтрын дуу хасалч юм гэн. Мойл гайхсандаа бас зээшэний харчихсан.
1: Төвшө харчихсан. Гүн дөр нь байвал яа.
0: Нэгэд үйтсэн дээшээ харчих. Бодвол нисээд ирнэж бодсон юм уу? Энэ нэг хэвсэн дээр суугаад нисээд ирдэг. Характер яг ч дээ суучихсан. Би батгаалтаа сандарч бочаадлаггүй л гээ. Хагасч морход нэг хүний бараа торыг харагдчих байна лээ. Ойртоод очивол эхнэрийн маань уруулна. Жүг жүгтэй хөдлөв.

0: нэр оролт гэж.
1: Толч очоод чи зүгрөө гэсэн чинь. Стайвэрс. Дуурсан чгүй алхаад явчих байсан. Тэгээд бурхан минь одоо давсан чинь болжээ. Одоо зүгөр гэж магнайтан жийл үлч. Чааш нэлээд явхад миний муу тэргэн чирүүл чинь айлын торын булаагж ядлчихсан. Наашаа нэг чаашаа нэг гогчсан тэнгэр хараад годиж байна. 45-ын хөгжим дээр нэлээд шүрэн юмсээ.
0: Харин тийм байна.
1: Тэргэн чирүүл нь айлын булаан дээр дээш харж байгаа юм гэж. Нэр чинь эхтэрэн гэж хэлдэг дээш харддаг. Бас ортой ч.
0: Түвч юм уу?
1: Тэр удаа өнөн голоосоо дахиад бүүл гэйдэ гэж жалгарч билээ. Дахиад эхнэрэн гэсэнгүү нэлээд хэдэн жил явжээ. Ань чармис.
0: Скамерч чинь.
1: Яа. Айдан бүхсэнд хүн нэг яарч гарна. Илчгэн сүлд халуун мод хавчуулаад тавьчихсан шиг нэгмсэн годгонч нэг юм болдго юм байшгүй. Хөгснөлтэйгээ хоёул мотор жайдалж найзантай очоод хідэн жоох салчгоод ямаахан самнын гээд бучаад ирдэг юм байна. Гэрт ирээд үжвэл бүсгүй юм байхгүй.
0: Бас гэж.
1: Тэгээд тал мотортэй гэсэн юм байна. За хүрээд ирдэг юм байлгүй ойрхон юм чинь гэд ямаахан чарлуулж батал найзын маань бүсгүй эхнэр их хүргэж ирлээ. Чи гэжтэй айл эхнэрээ мартаад ирчихнэ гэдэг чинь би байсан гуул үнэ тугал нийлхий байцхаа бүр бухтайгаа нийлэх байчихв гэж имэж байсан. Тэр удаа манай хүний уруулнч хөдөлсөнгүй өөрөнч хүрсэнгүй бодвол дахиад гэх юм бас мэдж байсан маягтай ажиллахч. Хоёр дахь удаа гэсэн юм байна. Хөдөө нутгийн хавар цаг гэдэг чинь манай малч хүн давч хэлбэл халтайн чарахгүй хаал хадын дотор сүн ямаа хулгайлж харуулна гэдэг бүр ч халтай байдгийг юу антах вэ? Ташаалгүй юм байна да. Уулан гуугаар дамжин хөгснөө сундалж давхуулж байсан чинь асууд даваа тааралдахаар манай хүн давж дийлэхгүйгээс нь айж мутраас шиутраад буучихсныг өөр мэдсэнгүй. Чаашаан давхуулцглаа. Хитэн гоо алслаад жохсож бу байдаггүй. Бочаад л ирсэн жамаараа ирсэн чинь олддохгүй шүү. Дэнгийн гэрэл тусгаж нилээд ирсэн ч ор мураалах. Ойрхон байсан отрын гэрт гүйлгээд иртэл бас байхгүй. Дотор ямар нэг жол бус явдал чим бууж бачимдаж бас сандарч ирлээ. Сүрийн нам жимийн дунд гахай шиг далаараа цаханж үжлээ. Хөөш, хөөш гэж хашгирч үжлээ. Тагч юм байхгүй. Нэрээр нь хашгирч үжтэл хажуу бутан дотроос одоо орилж үг гинэ. Бүгдэртлээ ингэж гарч ирж үжлээ.
0: Жоо бутан дотроос
1: нөгөөд энэ удаа нөгөөд хараад суучихсан. Ани чи зүгрүү гэж асуудаг гинэггүй эрэнүүдэ яасан юм бол гэж эхнэр нь бас ботсон байлгүй тийм ээ. Би энэ бүр ч надад гэсэн шиг ууралж яг сүн хүйтэн дайны чаг үед орж ирсэн. Хочмон хэд дэхэж гэсэн бол бүч бүр өөрөө бочаад ирчихжээ дамжчих чинь. Дасна гэдэг чинь бас сайхан юм аа.
0: Ёй.
1: Тэн тэнс ус ахуулаад юм. Дүрсэл дүрслэхтэй тийм ээ. Толтлон дүрснэ шүү.
0: Дахиж гэхгүй гэхэд дахиад бас хоёр удаа гэхдээ дахиж шалдангүйгөө дахиж бас нэг хоёр удаа шалдан гэдэг шүү.
1: Тийм. Хамгийн гол нь эргэж харсан ихтер нь байхгүй дээш хараа үжиж.
0: Атсан чи хэрнийг нь уруулж өгч өгдөө. Чөөх чөөдөө.
1: Тэгэхээр над нэг инэтмийн картон гэнэ шиг.
0: Йоо.
1: Тийм юм аа.
0: Тэгэхгүй чи юу юм.
1: бодвол хараач байгаа ч
0: бодвол
1: тэгээ зөрхтэй ч юу жүг жүгтэй хөдөл чиг уруул явуудсачаад зүгрүүг асуучихдаг
0: чи зүгрүүг үчүү
1: чи зүгрүүг яа жоохон хүний насууж байгаа ч юм уу уруул гээ насууж байгаа ч за иймэрхүү хөвгөлтэй төөхүүд байна.
0: За, ийм гэдэг өгчлөлтөө төөхийх болтлаа. Та нар энэс нөө би ч үлдэстэй хамтлаа энэсээ. Нөө хэдэн минут энэ өвлөвлээ? Өглөөгийн өглөөгийн тамирыг хэдэн минут хийсэнтэй тэнчнэ гэж. 3 минут энэ өвл өглөөгийн тамирыг 15 минут хийсэнтэй тэнчнэ гэдэг
1: байна. Тийм, тийм.
0: Би ч баг 45 минутын тамир хийчлээ болтой та.
1: Би бол гаргийн 5 нэвтрүүлэг барсаар гаргийн 6 өдөр 2 өдөр турхах хэвдэх шээ.
0: Тамир хийсэн чиг жоо.
1: Ер нь энэ нийтлүүдийг ингээд олонтойгоо аваач гэж бүтэн гараг бэлтчихгээд тийм ээ бүх уулгийн мэдсэн хэрнээ гарагийн тавны нэвтрүүлгээ өөрсдөө ч гэсэн бас хүдээдэг болсон.
0: Тийм.
1: Яг нэвтрүүлэг дээр ингээд орж ирээд хоёулаа ярахлаар нэлэнгуяа ингээд сартаа инехлэр улам ингээд шохтой санагдаад гарч ине гэдэг болсон. Тэгээд таарах ч гэсэн бас айдлах байхаа.
0: Аа. Шаманы нэвтрүүлэг дээр маш олон хүмүүс орж ирж үтсэн байна. Дармын тоогоо өнөөдөр бүр 8 төв өнгөрүүлсэн байна шүү.
1: Мм.
0: Гоё байна.
1: Тарын танаймт мөнгөрсөн байна. Үдсэн 3000 гарсан байна.
0: Тийм.
1: Шууд утсан дээр одоо бас 485 хүн байна.
0: Мм.
1: Хэн битсэн бай гэж ин. Тэн байна уугийн нэр нь Тэнгэрс ус гэж яах. Тэ яг өөрийнх нь нэр юус. Ноочлаач гэж хэлсэн юм аа. Гуугаар одоо нэрийг хэлчихвэл энэ их нэр ингээд шалтангүйгээд 3-3-аар үлгэр гаргаад их чинь бас хэчүү гэдэг. Тэгэд энэ ахыг үлгэрийн чамуг бол Тэнүүлс сүнс 3-таа шалтангүйсэн. Тэнүүлс сүнс 3-таа их нэр ингээсэн гэх мэт л гарчихгүй.
0: Тийм. Тэгэд гоё тэр нэг байдлааны гоё юмрлэг бичиж
1: чадах нь яг тэрийн тагаад уншвал бүр хажууд нь тагаад явж байгаа юм шиг шухтаа санагдаад.
0: Тийм. Юу нэг амьдрал донд нь өнөр эхнэр ингээс үлгэрүүд бол ингээ гардаг шээ.
1: Байн байн олон байна.
0: Эсвэл дараа хоёр машхансан чи эхнэр ингээтлэгд. Гэртэ ирчихэд жапода гэсэн чинь чимээгүй байгаад л энэ. Буухгүй юу ич ингээ өргөн харсан чи өхтөр нь байхгүй гэдэг үү.
1: Сэр сүлийн удаа мотортой явдаг тань бас нэлээ чандарсан байхгүй. Эргэж харсан байхгүй.
0: Хажуудах бутнаас гэдгэн гараа ирлээ гэдэг үү.
1: Тийм.
0: За өнөөдөр ингээд хөгжилтэй түүхүүдээс хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцлаа. Тэгээ хөгжилтэй түүх өрүүлсэн маш олон сонсогчид та бүхэнд үнэхээр баярлж байна. Бас бид нарт бас нилээд олон жилүүдийн бичээд ирүүлсэн хүмүүс байж байгаа. Тэгээ аажуугаар уншигдах байхаа. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид нарт ингээд сэтгэлийн төм өгжээд бас баярлалаа. Хожим хоёр та бид хоёроос чармайж байгаа олон олон сайхан хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдийг уншиж сонирхуулъя. Та бүхэн бас өөрсдийн одоо хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бичээд ирүүлээрэ. Тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан үлгэр учралж байж болно шүү. Маш их сэтгэл хөдлөм одоо тэм түүхүүдэд бас бичиж болно.
1: Тийм. Тэгээ шууд нэвтрүүлгийг үтсэн бүх үйлээ үжигд сонсогчдоо баярлалаа. Дагууд нь манай нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлгийн дараа бол гоё гоё нийтлэл бичээсүүдэд хайлтж аваад манай видео дугаар дээр бас өдрүүлгэн гаргаж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас биднийг дэмжиэд дахиж нэг инээвэл бас инэгээд тийм ээ инэхийн гэнэ бидний бичлэгийг илүүхэн дамжуулаад сүлжээ олвоогоор дамжуулаад илүүхэн туур дараад өгөөч гэж хамснаадья. Та бүхний дэмжлэг бол бидэнд хамгийн их уран байгаа шүү.
0: Тийм тийм. За ингээд өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлснөн Сувдан Жижиг
1: Уилс.
0: Шууд утасны хөтлөгч дулаан хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ олж. Баяртай сонсогчд минь.
1: Та баяртай дараагийн дугаар.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн баран хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сүн мэдэний хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэг жохолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохолын шанал зэрэг Орон аймгийн хөвчөний шанал гүхийг үлдэг олон тал тосжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солийн Сэнсрэнтэй намран хэвлүүлэн тархааж Романтан амахугаар сэдвэлэн малчтын нүүдэл ардын тойрогтой орсон гурван шат үеийн бичгийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу араачуу сонсчдгаа хүмүүстээ. Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгул аймгийн Сүн Баран гүшүүний Ренуур сүмний Чавхтан Хацааны малчин Сэтөмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр та жоох юм хүн бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндэн бол яга сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ би одоо уг нь эхлээд бичихтэй

0: Тэгмэд одоо сонин мөдөний хүчээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд тод байхаас эхлээд үл энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас зохиолын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээд тэр минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих юм дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дундч үед бол одоо удаан ангараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа бэлтгэл кадр авлийн үрээс үзьим ажилтай юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхээр болоо энэ сэтв сөвгч одоо их онтон. Тэгээд гэнэтхэн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гэд. Эхлээд толч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо документа бичсэн үед суултан мэлээ болгосон гоолоод хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонин мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсан надад богн өгөөлөв бичиж эхэлсэн. Тэгээд сонин мэдээг нь бол бараг 2005-6 өртөл дагууд нь бичээд явцгаад бүр суултан мэр уран зохиол руу орсон. Тэр үед та алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтэн юу гэдэг нь нутаг сэтгэлгээд нэг өгүүлэг бичсэн. Бичээд нэг Шилэн голын Эдэн уурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард орсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэн голын утга урлагийн холбоотой Шилэн гол сэтгүүлээс эхэлсэн Эрийн хаттар хийсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэн дээр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо зохиолоо бүтээл өөрөө танилцуулж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад Петр одоо тийм зохиолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд улам бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгөөлөв бичдэг.
1: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өгөөлөв бичснээс өгөөлөө гэж алгаад тууж, жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд их олон олонний битдэг болж та.
0: Тэг гол нь одоо богн өгөөлөв улам бичдэг. Одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 тууцтай. Тэнийг зумаатай. Тэ гол нь өргөжсөн үгийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хүүхдийн өвөлгөө бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны үг бичих болсон.
1: Ийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөжсөн үгийн одоо зохиолыг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдог.
0: Өөрөө нөт бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малчин учраас малчин амьдралаас авна. Одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундан дутуу гараад ирж ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Тэгээ одоо амьдралын голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны анхны роман Садис сэсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоох амьдралаан бичсэн. Энэ дүнд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романаа эхэлж бодж уу эсвэл яаж эхэлж уу энийг яаж ярина уу?
0: Энэ яг бол би одоо 16 оноос эхэлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодлоо ороод бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утга урлагийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэн гол аймгийн дөрвөн малчин зохиолчдын зохиолын судлын ярилцаа хурлыг 100 үзэмчинд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээр давшуулж одоо шүүмж бичиж одоо их олонтой танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүс гоцол зугаа юмцтай шигч юм одоо юу тэр би өөр романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд манай бол одоо 2016 оноос эхлээд татрын боловсруулалт байсаар байцгаад байна. 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 юм уу 19 юм уу гэж одоо хичгийн яг хичэг корона хичэг дэлгэрд төрж ил. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус чадан Малта явнад өөр хатгшин гарахын чарахгүй гэрдэл суух юм болохоор хийдэлгүй. Тэгэл цагаан дараа ихний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүлвэл сайн байдаг их сайх өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлээ гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгэл эхэлж бичсэн. Одоо тэ корона нөөц одоо хүн амтан жирэхгүй намжи одоо нэр манай хоёулахнаа шахуул гэж боддог нь. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн ёо хуцаа хэрэглээд бол их норгоо бичиг гаргасан юм аа. Одоо чийдэнд барай бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хор хуцаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Тэр сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэрэнтэ. Томрог нэг сар юм хоёр сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдэг үлээ. Цагны сэтгүүлийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3 дугаар дэсэн шагнанд аваад авсан. Тэгсэн дарыг дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цагны сэтгүүлийн найруулагч над руу дэмхэ хайруулад юм ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлэт юм уу бичээдг нь уу? Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Нам бодож өгье гэсэн юм гайрс утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 2018 том усвэс байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд энэ чи 24 оны 6 сард суулын сэлгэртэй намрад одоо бүрэн бүтэн роман болж хэвлэгдсэн юм.
1: Тэгвэл энэ номнаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн юм?
0: Аа энэ одоо би өснийг нэг юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн нэг зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн хүмүүсээ олонхын санал нь одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Одоо үеийг бичиж бодоод та би чинь манай энэ дэ чирхтэд байдгийн чирхт нуудлаар тийм амийнхаа нуудлаар тийм тойрог тэнд очоод сна 2 жил сохолсоос тэгэхээр тэр амьдралыг мэдэн манай чинь хилдрүү суудаг чон нохой их үнтэй мал их байдаг. За одоо анчингийн үлгэр мүлгэрийг бийсэн нэлээ мэдээ сонсч ясан. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэ гэдэг юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй даа бас. Тэмч юм уу таны хажуугаар бас цоны урамт. Бас уншигчтай бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчтай илүү хүн уншигчтай байх хэрэгтэй бодох гэсэн юм аа тэр үед. Чигээр нь цоны оруулаад тэр өдгөрдөө тосгонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мальчатата мальчатын дээр мальчатага сараа хөвөрсөн энэ миний бичээд чинээ зомаан тост юм аа. Энэ одоо гурн айм авах байста тэр үед түрүүцууны одоо 90-ад оны сүүлч үед одоо энэ дунтаас эхлээд бол манай энэ их цөө ган гамшиг багсан. Тэр их аймар эсэн шуурах. Өдөр болгоноос нь өдөр сүмжин тийстэй тийм шорхон болоод хараа ядахтай энэ мальчид одоо тэр амийнхаа нүүдлэрдийн тосгонд нүүж явсан та. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүд хүний газар гүний нутагт очиж ажилтурд амьдарсан. Тэгээд бол танд очиод бас хүмүүс зүгээр л очиод мал мальцсанс өөр мал мальцал хараа ухааны сурсан юм татаад. Өөр олон юм мэдсэн их олон үнтэй танилцсан. Тэнийхэн манай нэрэн уусан гэж бодоо. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зур уран зохиолын нэр өгсөн. Тэнийхэн хавьян мартад нүхэндээ байгаад байвал байсан хайшаа бас гарч зарж эс тээш явж үзүүл өнгө юм суулдаг юм бэлээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ хаймаахан гэдэгтэр нь одоо тэр мөрөлдөнд сонд очихоос өмнөх одоо очихны

0: гарч ирсэн төлөв мөрийн ярьсан байхгүй бичсэн байгаа. Дахиад чанаар дамжуулаад бодоо. Наймаа байхгүй бичсэн тэр чан цөөр зөөр амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чаныг адан мэрч амтан бол оноо адан шүү өнгөдөгчүүд. Тэгээ энэ чанууд амтан бас амтрын оргоны гэж бодсон. Хүн өндөр зөмөр амттай амт юм болохоор хүнтэй жагээ айлтхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ чон хүн одоо томнал бүгдээрээ амтрахын төлөө тэмцэнэ. Гэтэл энэ этносын амтлын төлөөнөө тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол айн ахас бичсэн. Маягтай гэж сүлднэр тэмцэн багш нар одоо ярьж байгаа юм ясуу та. Үндэн айн ахаа орцгаар гэж бодож бичижсэн юм аа. Чон бол яг хаа ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Амдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амтан ч одоо үр зулцаа боожлоос гоонд байдаг та үйлээ үзчих. Гэвь нэг ч хүн очоод үр зулцлын над бэлтгэрийн авчих нь нэг хэцүү бүдүүн чанаа таарна. Ингээд одоо чон өчтөд тэр хүнээс үгүй авчих. Энэ нь одоо юу харуул байгуулаад тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн чирсэн дээр ажиллаад муу явдал хийсэн хүн бол тэр муу үйлээ үр амсан. Сайн хэрэгтэй сайнээ саний мамсч энийг гарах гэнт бол тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэжсэн дээр хүмүүс ч анд баригдчихсан та. Бид зөвхөн үнэ амсч надад одоо дөрвөн үеийн цанаад одоо гурван үеийнтэй нь бол халдсаа та. Тэг сүлд нь бол одоо ингээд бол тэг нэг гэрээт нь бол одоо хөхтөн тэр бол одоо ухаараад бол цантай алдсан байсан. Тиймэрхүү үйл явц.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн юмрхүү нэг үдгэр гаргачээ.
0: Аа, тэг бүрэн бол анхан тэр сэтгэл зөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ. Чонээ. Бага нь гурван үеийн бичээд. Тэгээ энэ чонээ би нутгаас нь явуудаад л өнгөрөв. Бараачсан юм аа. Тэгээд сүүлд нь одоо цон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энийг баг бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад хэдэн үйл бэлтгэрэн тэр хани жилтэй болсон тэр хөсөлтийн тодорхой чанар. Тэр байсан сар зөвхөн чанараа хани жилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр өндсөн цаалгаад. Тэр хүн эндтэй халтахгүй байх хэмжээ энэ яг тэр хүмүүстэй халтахгүй тийм үү үл хэрэгтэй юм та. Амархой амархой гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэ төмөр эрх хүнээ өнөр буухайн гүйдэл гэхээ өвүүлгийн төвөр сумны сургуул дэхээ өдр хоногд гэхээ хүүхдийн тууж сүл тасархийн гүйд гэхээ туужийн номтой жохол бүтөлөн одоо хамдарласан сэдвлэн чон нуудл ардын тойрох хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс хатны сэ төмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүнээ ховхон Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн намтай гэсэн.
0: Тийм ээ. Сумны сургуульдах өдр хоногуд бол нэг жижиг компани даасан туужийн нам байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсаа одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэр би. Цодмолтгүйч одоо жил 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж руманы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгэд бол энэ нь нэг уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүү бол офцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууж байна. Тэр чих хүмүүс нийтлэгдээд өнгөрсөн. Гэнтэн л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утс ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цагны сэтгүүлийн дээр хүүхдийн зохиолын судан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ нь бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөний сумын дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагчийн амьдрал өдөөний тэр яхуутын амьдрал яг тэр үеийн амьдралыг бичээд зурагчийн хорондох тэр 6 зурцсан. Тэгээд багш нар зурагчийн хорондох явдлууд тэгээ нэг л тусгасан юм. Нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд бол эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд болсон. Ингээд бараас юм даа энэ тууч. Энэ тууч минь тэгээд 22 онд авдагдаад энэ тууч, энэ 5 номбол бараа худалдагдаад их хурдан худалдагдаад бараад 25 онд нь дахиж хэвлэгдсэн, өвдөх хэвлэг нь дахиж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Ийм байна. Энэ чиг бол бас одоо хүүхдийн уран зохиолд орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Ийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш шиг эхлэв чүү.
0: Энэ одоо гэхдээ мөн дэ 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэн бичдэг. Хүүхдийн тоож бол ганц энэ тоож байгаа. Огн өгүүлэн бол одоо жил басны хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтлүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолд ярьчвал одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг л гаргадаг. Одоо миний бичтэн яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо анхаарал Бах сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг хурдан бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн өвүүлгийн ном гаргадагч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та тавас түрүү ирсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаанаас одоо их хил одоо хилийн гацаа ажиллах юм да.
0: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
1: Оо тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн 8 газрын зайтай энд сурч байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохолмот бол бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юм байна. Одоо энэ малчтай амьдрал, ярангуй малчтай амьдрал гэсэн сэдвүүд шүү. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний мөлийн бичиж ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуудлардын тойргийн тухайтай сэдвүүд бас нэлээд өгүүлгүүд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар ус сэдвүүдэд бичиж байгаа юм аа. Одоо тэгээд 4-2 жил бастай энэ байжлуулаад тэр үндэсний утга зохиол сэтгүүлийн бас над руу яраад энэ хилийн амьдралыг тусгасан өгүүлэг бичихэдэггүй юм. Тэр би нэг тэр өгүүлэг бичиж үндэсний утга зохиол дээр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг айдын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал. Малчатад яг хоёр хилчтэйгээ нэртэй сэтгэлж юм уу гэсэн үгээр ямаглан малчангаанд хилтерээс уцгаад марччих. Тэр хилийн сагадгаа цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай дээр тэр бичсэн бичдэг юм да.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтэж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтэн байна уу?
0: Одоо нэг л бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Тэнтэн бодоод тэгэхэд өөрөөр хэлбэл шууд бичнэ гэдэг үг чаа гаргачдаг юм бас биш. Тэнтэн бодоод дөрөв юм. Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичим за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үг богн үг бичнэ юу бичнэ гэдгээ яриад одоо та богн үг үг бол тэгээд чилдгээд бичсээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ сүдэн сүрхэн тань намар гэдэг романа бичээд барах юм. Одоо сэтгэл докантад бол бас надад юу орж ирж байна та. Дараа романы сэтгүүс орж ирж байна та. Тэгээд одоо дээр солиос сан та намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр бүтэл нь одоо гараас гарангуул одоо бас л жохон бүтэх юм надаа ондоддаг юм аа. Тэр мөн ингээд ярьчихлээ. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байна. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романаа одоо челленж дээр боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надныгоос эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна.

0: ирээд 2000 оны үе амьдралдаа басла. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын битлэгэд явж байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгээд болоо. Энийн масад мөн заминдэр мацтай амьдрал. Энд одоо мэдэн юм тусгаснатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсан ба. Гэр чон бас орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдрал бичээд яваад байна. Ганцхан нэг л зүйл ингээд унсхад амтгүй юм шиг санагдсан. Тэгээд түрүүн романд нь чонаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд нь би бодлоо хэрэгцүүлэх арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Ажгүй нь шилэн саяар үлгэр бас ярнаа юм. Одоо хамтдаа бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм. Одоо бүтэл цаад нь одоо бараг номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их номер гарч ирэхгүй гэсэн үг. Одоо зэгсэл оролцож л бай. Энэ одоо энэ арт дээрлийн хорооныхан тавьясны ярьсан нодын чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөө тэдний тавилж өгөх гээр болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бодлын талбаа их ковийн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном маань одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юмда чатандаа явж байгаа. Иймэрхүү тиймийг асууж байна.
2: Доор Сэтгэмдийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн жагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын ертэл түйтгэрийн хар толгойт аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мундар чулаан баталсан нүүлт ажлан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулран нүдэн бүрлжэж голмон харлан жүрхэн дэлсэж. Түйтгэрийн хар толгойт одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонвэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуун нар байлан уулж, гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд, жүнш гарын чог хийтэл гинт бэлтэргэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар, орондон эргэн ганч харилтаар үсрэн ирж, чинээгээрээ малцаар байж, нүхнийхэн мухраас нэг бэлтэргэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэргэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юугийгч хамаарлгүйгээр бэлтэргэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүмбалаас байд хол энх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэргэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар унжи хөгшин буйн улмаар тэнхэ алдан тамирдан муутаж сүнсэнгээгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөнцөн үлдээдэх үр тамтнай ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн амгол болох хөх бэлтэргэн өсөхгийн тулд хамгуухан хүч шинцсан явхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтэргэн хоног өдөр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууж чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мэрааж дайран барьж өөрөн итгүүгээр үрж улжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жиргүүлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жолон бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс улсан дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн. Өөрийн баян минь өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно да. Харин залуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөө толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэй сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан ин хүүж яхав.

0: Өдөржин эрхэлж наадаад ядаргуул унтаад босвол бэлнийг идээд түүнээ шингэж дийлхүү сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж борходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явах уу? Хүмэн ээжийн бед эрч хэдл эрдэм ухаанаан бүрэлдүүлж биенийг буухын дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулаа барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дорвол ухч малтах, бутан чурга бол адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь барьулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бар нухт руу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж, бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харайхваа, Асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргийн эзэмшүүлж өглөө орын сэрүүнд алгадаа хөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харах жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барь чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаандх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтэрэгэн оргонгулж орхочхоод алсын алстай чуурай хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовооно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тадад өшин өшөөрхөх сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүнд сонсогчдод манай энхийн нэвтрүүлгийг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар өө уянгийн дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үетэн хуар.
1: Зүудэн дунд минь эрхлэх юмаа чи, зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи, сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үетэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үетэн хуар. Дуучин хөхөөгийн Хөгжил Баатар.

Зүудэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил баатар.

Өндугаарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 12, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 27, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ чагтан.
0: Аймгийн намын хорой 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдлах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өргнүүлсэн.
0: Одоохондо жүн хатвч бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны давсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 11-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдлах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удаагийн хурал хуралдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал өглөлтийн жирг санаа, дээд шатны холбогдол бүхий хурлын жирг санаа уламжлан суралцж, дараагийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт хийж, намын төв хороо уртан засаг орны холбогдол бүхий хурлын жирг санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, ил газар орон ил салаан өчрийн хин ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийн жирг санаагаа гүнжгэ суралчин нэвтрэлтэл ойлгоож, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинтлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атхам боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн ажил хийж үйлс босгож, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даанч дийлэх бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Баримжаалан харгуулж, дэд шатны байрлуулалт шаардлагыг сайтар найдваржуулж, ил төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй байх довын асуудлыг их хүч оруулан төвдрүүлэн чигчлэн засж, сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шалгуулан жолоодох ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж, таван талаас бодол хийх шаардлагыг гүнжгэ эжимдэж, ил газар ил салаа мөчрийнхэн ил жүйлийн тогтсон ажилхан лавдун баттай гүнжгэ хийхий жолоодон шалгуулж, суралчлах хүмүүжилийг эцэстэн тултал чанга атгаж, сайнаар эхлүүлж, сайнаар төгсгөхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
1: Манай хорон өмөд ойрын өдөр манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж, үерийн хугацааны гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах бачин байдлын арга чаг аврал туслах бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Шулуунхөх хошууны гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аврал туслах хийх анги Шандын голын улсын нуг газрын чичирлэгд аврал туслах боловсрал өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошуу, Нуур Чүүрэм, Хотгор гажирт гинтийн өндөл үүснээр төсөөлөн сорилтын төслийг шинэлэн ухаанчаар тогтоож, бодит сорилтын төрөл зүйлийг оновчтой байрлуулан, эргэн дээрээс дээс хаяж аврал туслах, онгоч жалах, усан донсон хүмүүсийн аврах зэрэг аврал туслах ажиллагааг дэс дараалан өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошууны Сланчин жамын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аврал туслах өртөөний дарга Лючампин сурвалжлах хүлэгтэн тусгай мэрэгжлийн аврал туслах чадварыг дэвшлүүлнэ. Жалгаад бид Нуур Чүрмийн ойр хавийн тоног төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж, үерийн хугацаанд аврал туслах ажил өрнүүлэхэд гүйцэл бэлтгэл хийнгэл. Хөвөчөр хошуу уулан үерийн гамшиг сэргийлэх, үерийг сэргийж аюулаас аврах, усан чүрмийн аюулгүй бэлтгэл зэрэг олон жилийн бачин байдлын арга чаг сорилт өрнүүлжээ. Сорилт нь сайн усан чүрэмд шүрүүн бороон орж, үер устал давтагдсанаар ар үжигдэл болгож, жолоодох газар бачин байдлын арга чаг бэлтгэл төслийг түргэн эхлүүлж, 8 аврал туслах анги хамтран хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, шийдвэрт бодлого тогтоох, бачин байдлыг арга чаг, олон төмнийг шилжүүлэн дарахах, хашигдсан хүмүүсийн аврах зэрэг авралтын явцыг биелүүлжээ. Дараа нь улаан жагалмайтны нийгэмлэг тухайн талбайд усан чадсан хүнийг аврал туслахын хамт үерийн сэргийлэх ухуулгын материалжиж бачин байдлын арга чаг эд бодис дарахажээ. Хөвчөр хошууны сайн усан чүрмийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч солонго сурвалжлах хүлэгтэн бид сорилтоор дамжин малчтын уулын үерийн гамшигын тухай танилтыг нэмэгдүүлж аврал туслах ангийн гишүүдийн аврал туслах чадварыг дэвшлүүлсэн гэлэ. Долноор балгасна Хэйшан зүй тосхон гэнт бараа орж хотгор газарт ус тунснаар төсөөлөн үерийн сэргийлэх бачин байдлын арга чаг сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Үерийн сэргийлэх жолоодох газар өдөр түргэн чуураад нь дагж аюулаас аварж хүн харийг шилжүүлэн өмчлөгөөний дугаалan ажлаан хуваарлан хамжилчиж шавар шараа гарлгаж жами тэгшлэн тунсан ус гадах шурсгийг бүтэмжтэй хоргалж долноор балгасны ардын живсэд хүчний хилцсийн дарга жангийн сурвалжлах хүлээхтэн сорил төрнүүлж байгаа голж орлого нь манай эгнээгэн шалган байчааж эгнээний дайчин хүчнээ дээшлүүлэн гэнтийн байдлыг жүйж хөстэй бүтэмжтэй шийдвэрлж ард түмний амь насны амар төвчний батлахын төлөө юм гэлээ. Манай аймаг үерийн сэргийлэх хариуцлагын бүх талаар бодтой жуулж одоо болтол эл төрлийн үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчиж аюулаас аврах эд бодисыг 9 том нийгмийн 50% нөөчилж эл төрлийн бачин байдлын арга чааж аюулаас аврах өгнө 39 4600 гарын хүнийг жохон байгуулж усан асгалалтын инженерэн хот болгосны устлыг жалах засмал замын хөөрөх үжимжийн орон жирэх голдлогтой хэсгийн гүм сохгүй байцаан илрүүлж чигчлэн сайжруулжээ. Үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих нэгдэлтэй жолоодлого ба хамжилчин холбоолон хөдлөлчих тогтчийг улам бүрэншүүлэн 24 цагаар жижүүрлэх ба удартлах жижүүрийн ажилтны дагуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж үерийн хугацаа амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилэс нааш жүн хатвч боомт умрааша нээлт хийх өрчмөн үргэлжлэн чангаруулснаар 6 сарын 8-ны өдөр болтол боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн түмэн тооныг давв. Энэ жил жүн хатвч боомтоор оруулах эх баялагын хэмжээ түргэн намагдж үүнд төмрийн нарилах нондох ба төмрийн хөтрийг оруулах хэмжээ адилах хугацаанаас 100-350-аар намагдж чайрын нарилах нондохыг оруулах хэмжээ тогтунаар намагдан энергийн уурхайн гаралтыг оруулахаар гол болгосон үйлс үргэлжлэн довим дагуулахтай байна. Тахвал жүн хатвч боомт нь уюунч боомтын байгуулалтад түшгэлж боомтын хатуужуулын тонгийг дэс төвшүүлэхээр дамжин шалган байчаахад төхөөрөмж уюунч хянан хамааралтын тавчингийг ашиглан боомтоор өнгөрүүлэх бүх хэлхээ жилиг уюунчаар хянан хамаархыг бийрүүлжээ. Энэс гадна урчилж эрэмжлэн мэдүүлэх шалган байчаахыг урчлан болчих урдаар өнгөрүүлж дараа нь байчаах зэрэг дүгүм үжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулж их хэмжээний бараа хилийн гадна урчлан байчаах ба мэдээжэнг чуглуулах чанхурыг хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг ихээр дэвшүүлж аж ахуйн эжигнэлтийн өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулж дараачийн алхамд жүн хатвч боомт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж боомт ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлчиж түрхэн явагдуулах тогтчийг төвлөрдржүүлэн нарилаг онцтой хяналт хамааралд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хил алцалсан арилжааны зам шугамыг саадхуу нэвтрүүлж өртөн жасах орны умрааш нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийг бутон байгуулж хэр хийж гарыг чанар сайтай хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 11-нас 12-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс ажилгийн бодисын бус соёлын өвийн наадмын нэг төрөл болох Баргын уралдаан Шилийн хотод явагчаа. Бүх орны 11 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 1000 гаруй Баргын бахтад уралдаанд оролцож авиас бэлэг уур мэрэгчлэн сорив. Хөлөмбөр хотын оролцогч Аюуш
2: хоёр уралдаан болж байна. Тэгээд манай Хөлөмбөрөөс удаа 33 4 баг ирсэн байна. Тэгээд хойхны эмтээ уралдаанаа баруун 150-60 тамшигт оролцож байна.
1: Уралдаан нь хамт нэгчийн уралдаан ба хов хүний уралдаан гэх хоёр төрөл хован дугалангаар ээлжлэх, хов хоромдуулж дэс төвшүүлэх ба соловчин шигших уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Уралдааны ерөхийн хянагч соёл чижиг.
3: Энэ удааны энэ сахан уралдаан болохоор бол одоо манай энэ шагаа соёлын хөгжилтөд лот их дүлгэж үйлдэл үзүүлэх байх уу гэж бодож байна. Учир нь бол одоо бүх орны хөвчөнд иймэрхүү сайхан том хөвчөний уралдаан орны хөвчөнаас ингэж жохон байгуулаад явж байгаа энэ их баяр наадамдэр энэ сахан уралдаан болж байгаа чинь манай энэ наадам бол одоо нэн өргөн дэлгэрэнгүй болно гэж бодож байна.
1: Баргын наадам нь өн удаан түүхтэй ардын жан үйлийн ажиллагаа байж нүүдэл амьдралын оюун ухаан ба бүтэл чадварыг илрүүлдэх. Тус удааны уралдаан нь бодисын бус соёлын өв, найр наадам, биеийн тамирын ажиллагааг уусалчлан хөгжүүлэх загвараар баргын уламжлал төгөөмөлжлийг чааш тахиулж соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нөмрлөх болно.
0: Манай хорооны мэдээ Бүх аймгийн 2026 оны насанд үл хөргсөдийн үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын ажлын боловсрал 6 сарын 11-ний өдөр Шилийн хотод явагджээ. Бүх аймгийн гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэн ботёжуулахыг ахуулж, бүх аймгийн насанд үл хөргсөдийн эрүүлэр өсөн байж хад сайн сайхан нийгмийн орчин нөхцөлийг бай болгохын тулд тос удааны боловсралыг эрхэлв. Боловсрал нь тухайн газарт тойрон үжих, төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвээр тайлбарлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр ерөнхийдөө

0: Жи Ши Цзиньпингийн дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох тухай чухал өгүүлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх тухай чухал ярианы зөрг санааг голлогтой суралцгийн хамт насан туул хөргсөдийн банк тохиолдог сэтгчийн асуудлыг ялхан таних ба арга чаха арга бодлогийг гүнжгэ судлан ярилжээ. Бүх аймгийн өл хошуу шиан хот орны хамаа бүхий нэгжийн 80 хүн боловсралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд Ойрд сүнд баран хошууны олон салам учир холбоолон хөдлөлчөж, сургачдын жохон байгуулж, тусгай сэдвүүт тайлбарч хийх ажиллагаа өрнүүлэн, шүүх хорооноо бодит ахвайгаар хичээлийн танхим болгож, хуулийг хүндэтгэн, хуулийг суралчж, хуулийг сахин, хуулийг хэрэглэхийг суралчжээ. Сүнд баран хошууны шүүх хорооны жаргын үйлчилгээний төвд сургачд кадр чагдаанарын хэрэг болгон данслах, урдаар идэвлэх, оюунч шүүх хорооны нэг өртөөчлсөн маягийн байгууллалтын тухай тайлбарлалтыг сонсож, хуулийн ажилтнуудын ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх тухай гүнжгэ ойлгожээ. Шүүн таслах хуулийн тэнхимд шүүгчээс шүүх тэнхимийн шүүлтийн явж ба үүрэг чадварыг тайлбарлаж, хүүхдүүдэд хууль чаачийн сүр хүчнийг ойлгуулжээ. Хуулийн чагдаанаар тухайн талбайд хэрэгээр хуулийг тайлбарлан хүүхдүүдэд хууль чаачийн хорой шугамыг давхгүй байхыг сэрэмжлүүлв. Ажиллагаа дуусны дараа шүүгчийн туслахчаа сургачтад иргэний хуулийн тусгай сэдвүүтэ тайлбарлаж хийж, сургачдын өдөр тутмын амьдралтай нягт уялдуулан тусгай мэрэгчлийн хуулийг дүгм ойлгомжтой амьдлах жишээ болгон ховруулж, хүүхдүүдэд хэрхэн хууль чаачаар өөрийн хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалхийг нарийн юм байж ааж өгчээ.
0: Манай хорооны мэд энэ жилийн 6 сарын 14-ний өдөр бол 23 дахь дэлхийн чус хандуулагчийн өдөр болно. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах хөмөлөг үйлчлийн зөрг санааг уламжлан бадруулахын тулд Шилийн хотынхын үн төлөргүйгээр чус хандуулах дайчлалтын хуралжич 2026 оны дэлхийн чус хандуулагчийн өдрийн ширс ажиллагааг эхлүүлжээ. Ажлын ахуй талбайд аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, аймгийн улаан жагсаалт матны нийгэмлэг зэрэг олон байгууллага нэгж хамтран нийтийн асрамжийн ухуулн дайчлах тавчингийг байгуулж, хайр халамжийн олон аж ахуйлал идэх хөтэйгээр ажиллахад оролцсон санаачилгаасаа нийгмийн хариуцлагаан үйлдэлжүүлв. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурчлуулын төлөөлөгч Жаулина чус бүтээх гол эс хандуулагчийн жишээч дуурал Любин тус тус илтгэл хийж өөрийн өнгөрлөлтөн яран үн төлөргүйгээр чус хандуулах хүмүлэг үйлчлийн зөрг санааг уламжлан дамжуулжээ. Ажилгийн ахуй талбайд бас дөрвөн сайн дурчлуулын үйлчлэгэнэ салбар ангид туг олгож сайн дурын үйлчлэгэнэ өгнэг улам төгөлдржүүлэн үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурын хүчнийг бужгаруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол дуусны дараа тухайн талбайд чус хандуулах чаас чус авах шинжил ухааныг төвөмжүүлэх ухуулга зэрэг ажлаг өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд хөвчөр хошууны шин болго болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтад олон түмэнд уран сайхны тусгай мэрэгжлийн жолоодлог хийж хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялгаж олж байна. Шинэ болго болгосны хашаад нийгэм тойргоор хүрэхэд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтан оюун танаа суугаалардад дөрвөн настай халуун гэх дуу гэж ааж өгөн хамтаар дуулж, хамтаар бүжгэлжхэн тон хөгжөөнтэй байлаа. Оюун танаа сурвалжлах хүлээхтэн манай хошуу жил болгон чөөн бос утгуурлагын ажиллагаа өрнүүлэхэд суугаалардууд идэв хилэн оролцож, зарим нь найрал дуудуулж, зарим нь бүжиг бүжиглэн, зарим нь бас хошин шох тоглодог. Манай хошуу нь асар аялгын утга болохоор ардын тумд маш олон гарамгай хөгжимчд байна гэлээ. Оюун танаа 12 жилийн турш аяд дуугаараа олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж иржээ. Тахвал шинэ болго болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн хөв чанарын хүмүүжлийн суурин газарт соёлын голлогч ажилтан чулман хүүхдүүдэд сүйтгэл хураахгүйгээр бүжиглэж ааж байлаа. Чулман сурвалжлах хүлээхтэн өөрийн давуулгын ашиглан Монгол үндэсний уламжлалт бүжгийг үн төлбөргүйгээр жааж байна. Хүүхдүүдийн үндэсний соёлыг харилж, жоргохтой урагшлан давшиж байхыг хараад маш баярлж байна гэлээ. Оюун танаа болон чулман бол уух санаа үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж яваа хөвөчөр хошууны үндсэн шатны соёлын ажилтан байж ардад ашиг хүртэх соёлын үйлчилгээгээр ардын сэтгэлийг өнөөхөө дулаачулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувдан Жичээг жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Жичээг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар л тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол

Тэн жүн бэй, жүн гүжм чан хошуунай барам бэй, барам гүжм чан хошуунай барам бэй. Шулунгүй хошуунай жүн бэй, долун үр шайнда дун жиргийн бороо орна. Бустай ихэнхий гажар орнда баг бороо орна. Охор хүхчаанда шүрүн бороо орох, аянгад бороо оржи ехсалхлах, мүндар орох жиргэ чанг сулуг үрсгал чагуур илрна. Барам бэйн гажар орнда барам хоноасо дүрүмдэ сэн залхсалхлана. Жүн бэйн гажар орнда жүү өмнөөсө дүрүмдэ сэн залхсалхлана. Маргашин хорончагаас нөгөөдрийн хорончаг болтол шилээ хот улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу аву хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж ихсэлхлэх мөндөр орох чирэг чанг солог уурсгал чагуур илрнэ. Баруун хоноос дөрөвдөс энэ залхсалхлана. Шилээ хот орнд өнөөдрийн хорончагаас маргашин аймчаг болтол үүлэрхэх баруун хоноос 2-3 дэс энэ залхсалхлана. Дулааны хамгадаа орох хэмжээ 14 градус. Маргашин 8 цагаас маргашин 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгадаа орох хэмжээ 24 градус. Маргашин 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгадаа орох хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол шилээтийн жүн бэй, жүн үжимчин хошуунай барам бэй, барам үжимчин хошуунай барам бэй, шулунгүй хошуунай жүн бэй, долун үр шайнда дун жиргийн бороо орно, бусдай ихэнхий гажар орнда баг бороо орно, охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох жирэг чанг сулуг уурсгал чагуур илрнэ. Баруун бэйн гажар орнда баруун хоноос дөрөвдө сэн залхсалхлана. Жүн бэйн гажар орнда жүү өмнөөс дөрөвдө сэн залхсалхлана. Маргашин хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол шилээ хот улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу аву хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж ихсэлхлэх мөндөр орох чирэг чанг сулуг уурсгал чагуур илрнэ. Баруун хоноос дөрөвдө сэн залхсалхлана. Шилээ хот орнд өнөөдрийн хорин цагаас маргашин 8 цаг болтол үүлэрхэх баруун хоноос 2-3 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгадаа орох хэмжээ 14 градус. Маргашин 8 цагаас маргашин 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгадаа орох хэмжээ 24 градус. Маргашин 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсэн салхсалхлана. Дулааны хамгадаа орох хэмжээ 11 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч одоо сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулгач Совдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Energy Network-ийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинхва. Дараа Energy Network-ээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Араажу телевиз хорооны Монгол Араажу.
2: Өвөр Монголын Араажу

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн цэс хорны намын хорооны банкын хороо хурл хурлдулсан.
2: Өртөн цэс хорны удирдлага Ванвэ Жун Боган дундад улсын датан бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лүйчин ерөнхий даамал Лишан Леонартай уулзсан.
1: Өртөн цэс хорны удирдлага Ванвэ Жун Боган дундад улсын хуанан бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вэншу Ган ерөнхий даамал Жунгуа Дунтай уулзсан.
2: Нэгээс 5 дугаар сар болтлоо бохорноро жасмал жамын бүтээн байгуулалтад 49 дүнчрөд 50,000 төмөнд төгрөгийн бэл оруулсан.
1: Бодолтын хүчний төр сүлжээний байгуулалтыг түргэтгэн гэсэн мэдээллийн доод бүлэг зэрэгс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 12-ын өдөр Өртөнжас хорны намын хорооны банкын хороо хурал хурлдуулж Бохорны үжил хумсрын хэлбэр үжил санаа улс төрөө шалгаж авахыг гаргалган хуулбас хэвлэг дүнд чахалдөх адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож холбодлуухи адлыг содлон байрлуулв. Өртөнжас хорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үжил ухамсарын хэлбэрийн адлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн адлыг лавдун баттай сайдвар хийж Эл-Жүйлийн адл үйлсийн хөгжилтийг айхуулгад Батчанг үжил санааны батлаг ба хүчрхэг их оюун санааны хүчин ханга хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэгтгэн сүрс үлдээ шоохийг чөхрөшгүй баримталж намын шинийг үтсэн онолыг суралчид содлох ба тайлварлан ухуулхийг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх бүлгэмдэн тэмжих гол хөг айсыг бат жимшиж гол сэдвт ухуулга төрийн бодлогын ухуулга чагийн байдал төрийн бодлогын ухуулга амжилт бүтэмжийн ухуулга нийтлэг жишээгийн ухуулгын ням байрнуулах хэрэгтэй. Дундадын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг батгах ухуулах модлыг чангатгаж Өвөр Монголын үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалтлын түүхийн их сурвалж болон амьдлаг үйлдэлгийн гүнжгээ уудлан судалж тодорхойлон өгүүлж дундадын үндэсний хамтын жогцын үлгэрийг амьдлаг төрслөгээр сайтар ярих хэрэгтэй. Үжил ухамсарын хэлбэрийн адлын хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулж намаас ухуулгын хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийн хамаарах, намаас жуудлуурын хамаарах, намаас интер сүлжээ хамаархийг ямагт баримталж үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх эл төрлийн аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлж үжил ухамсарын хэлбэрийн франтыг сайтар сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай. Дундад улсын явхамт намын үжил санаа улс төрийн адлын дүрмийг бүх талаараа туушлуулж гол үүрэг болон адлын гол шижимтэйгээ нэгт уялдуулан үжил санааны хүмүүжил, улс төрийн жолоодомж, ёс суртахууны хүмүүжил, соёлын хүмүүжил зэрэг үйлдлийн ажилгын нэрээ хянамгай төлөвжүүлэн өрнүүлж үжил санаа улс төрийн адлын шинэ байдлыг тасралтгүй бүтэх хэрэгтэй. Эл хүрээний бодит байдал ба онцлогтой уялдуулж ааж ахуйлалын хөдөө тосхон байгууллага адл үйлсийн нэгчээ сургууль нийгэм тойрог шинээр өрнж байгаа хүрээ ба сүлжээний үжил санаа улс төрийн адлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийх хэрэгтэй. Үжил санааны асуудлын шийдвэрлэхийг боттой асуудлын шийдвэрлэхтэй уялдуулан ард амьдралын хүрээндэх жагтал сурвалжилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадгаж олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жоомж хүсж байгаа асуудлыг үнэн боттой сайдвар шийдвэрлэн хүмүүсийн сэтгэлийг дулаажуулах адлыг илүүхэн хийж ардын төлөө боттой явдал хийх тумд намын төрийн бодлогыг сайтар ухуулж намын хайр халамжийг сайтар илрүүлэн олон түмнээ чин сэтгэлээсээ намын ачаа талархаж намын үгийг сонсон намаан дахыг жолоодон дагуулах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтай. Шалгаж авахыг гаргалгаж хуулбас хэвлэг дүнд чахал төх адлыг лавдан баттай өрнүүлж тусгай жигтлэн жасах ба өдөр тутмын ханалт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж сүлжээг чеврэлэх ба сүлжээ гадна чахал төх гэж эргээр айхуулж эрүүл өдрөхөг нийгмийн соёлын орчин тойрныг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг содлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 11-ний үдийн өмнө Өртөнцөс хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун, Өртөнцөс хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөнцөс хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Домдод улсын датан бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лүйжин ерөнхий даамал Лишан Леннартай уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурсны хамтаар гэрчилжээ. Өртан зас хорны намын хорооны байнгын гишүүн, өртан зас хорны ардын засгийн ордны байнгын дэдтэргүүлэгч Хуанжи Чан, Домдод улсын датан бүлэглэлийн бүрэн бас харилцаг компанинд дөрөнгөө дамбал Лижэнвэ хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлахын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурчээ. Уанвэжун өртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Лижэн Ли Шанлен нарын халуунаар өгтөж байгаагаа илэрхийлж, Домдод улсын датан бүлэглэлийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархахын хамт өртан зас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэр хэлэхдээ одоохон бүх орон даяар нүүрс цахилгаан чулуун тос байгалийн шитэмхэ хий салхи гэрлийн зэргээр хөгжүүлэхийг баримталж уламжлалт энергийг ариун цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулан шинэ энергийн нэн ашиглах төвчнөө хүчлэн дэвшлүүлж ус төрөгч энерги нууц энерги зэрэг аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн одоо үеийн энергийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчээрээ сайтур хийж байна. Домдод улсын датан бүлэглэл Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа үргэлж хилэн чангаруулж шинэ гэлжийн хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурснаар тохиол болгон нүүрсийг ариун цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах, нүүрс цахилгааны энерги арилж нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах өөрчлөлт, нүүрс химийн аж үйлдвэрийн хэлбэрийг ховруулах, салхи гэрэл ус төрөгч нөөц энерги уусалцуулах зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, төслийн найдваржуулалтаа түргэтгэн, мэрэгжлийн шинийг үүтхий чангатгаж, аж үйлсийн хэлхээг урттахан хоёр талын хамтралцааг нэн гүн давхарх, нэн өргөн хүрээтэш өргөжүүлэхийг хүсэж байна. Өнөөх хамт аж ахуйлынхан амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхууны үргэлжилэн баттгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлээр аж ахуйлал болон орон нутгийн чанарлаг хөгжилтийг хамгаалахыг хүсэж байна. Бид худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлжилэн шилдэгжүүлж, элементийн батлахыг чангатхан аж ахуйлын нэн сайн хөгжихийг бүх хүчээрээ дэмжинэ гэжээ. Лижэн Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны турш Домдод улсын датан бүлэглэлд үзүүлсэн дэмжлэг болон хавсарлагад талархжээ. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монголын их баялаг элбэг хөгжилтийн хөдөлгөөн хүчин төлөлдөр ирээдүйгээ саруул юм а. Ойрын жил Өвөр Монгол аж үйлсийн системийн шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг хүчлэн ахиулж, энергийн бохирдлгүй доор нүүрс төрөгчд тэш хэлбэрээ ховруулахыг түргэтгэн, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлжилэн сайжруулснаар аж ахуйлын бэл оруулж үйлс босгох халуун хөрс болжээ. Ирээдүйд Домдод улсын датан бүлэглэл энергийн гол үйлсэд суурилж, шинэ гэлжийн энергийн өөрчлөлтийн аз тохиолыг амжин, шинэ энерги нэн хөгжүүлэх цахилгаан хүчний амар төвшин хангалгыг батлах, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээг хамжилцуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголд гүнжгэрэн найдвартай энергийн батлах, бохирдлгүй доор нүүрс төрөгчд хөгжилтийн загвар, хамжилтсан өндөр бүтэмжтэй аж үйлсийн байршуулалтаар улсын энергийн амар төвшнийг нэн сайдвар хамгаалж, уртан зас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Уртан зас хорны удирдлага хуулийн шин уулзалтад оролцжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 11-ний үдийн хойно өртөн зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын Хуанан бүлэглийн бүрэн бас харгуулгад компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вэн Шуган ерөнхий даамал Жүнгөө Дүнтэй уулзсан бөгөөд хамтралч анаа зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн зас хорны намын хорооны байнгын гишүүн, өртөн зас хорны ардын засгийн ордны байнгын дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, Дундад улсын Хуанан бүлэглийн бүрэн бас харилцаг компанийн дэд ерөнхий даамал Вэйг хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлагын хамтралч анаа зөвлөлчөрд гарын үсэг журв. Уан Уйжун өртөн зас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Вэн Шуган Жүнгөө Дүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд өртөн зас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа энерги нээлтийн байдлыг танилцуулв. Тэр хэлэхдээ Дундад улсын Хуанан бүлэглэл Өвөр Монгол руугаа сайн сайхан хамтралч анаа харьж байгаа баталж, чахалгаан хүчин нүүрс болон хот болгосны дулаалах хангах зэрэг хүрээнд олон төслийг байрлуулж, өртөн зас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд идэвхтэй хөв нэмэр үзүүлжээ. Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их баялгын суурин болон эл төрлийн их баялаг эл үг бөгөөд өвөрмөч онтлог бүхий орон барийн дагуулгатай юм. Одоохонд яг уламжлалт энергийн хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулан шинэ энергийн нэн ашиглах төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж ариун чивэр баг нүүрстрөгчд амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг чармайн байгуулж улсын энерги амар төвшнийг нэн сайтур баталж байна. Хоёр талаараа тус удаана байлдах хутлагийн хамтралч анаа зөвлөлчөрд гарын үсэг журснаар шин гараа болгож, шинэ энергийн төслийн бүтээн байгуулалт, шинэ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүтэх уурхайн оюун

Чилсэн өөртлөл жирэг талын тоорнд нэн олон хамтралчааны төслийг тогтоож хамтар ашиг хүртгийг хүсэж байна. Бид худалдаа эрхлэг хортон нөхтлөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж, дундад улсын хуанан бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь белоруулалтын байршуулалтыг бүх хүчнээр дэмжинэ. Ажихал Линкен аюулгүй бэлдвэрлэлийн эрчимээ үргэлжлэн чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорошогмын бат сахих

0: Багийн байлдахуудлагын хамтралж байгаа үргэлдлэн гүнжгэрүүлж, бэл оруулалтын эрчмэн тасралтгүй чангатхан, олон аргийн жиргэр хэрглэж, энерги хангалгын батлах суурийг бэхжүүлэн, бохирдлогын энергийн чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, Шинлуухан мэрэгдлийн шинтлэх жишээ үзүүлэх хэв дураалыг бий болгож, өртөн жас хорны ажилсын хөгжилт болон ард амьдралын сайжралт, дундад улсын маягийн одоогтлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд нэн их хүтэн чадлаа өргөнө гэв. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин уулзалтад оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон голтлогтой засмал зам хийгээд малчих тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын бүх урд чараа түлхэн ахуулж байна. 1-5 дугаар сар болтол бүх орны засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулжээ. Зуны эхнээс нааш уртан засах орны ил газрынхан зангилгийн хугацааг амжин бүтээн байгуулалтанд түргэтгэжээ. 1-5 дугаар сард бүх орны малчих тариалах орны засмал замын бэл оруулалтад сайжрах хандажтай болж 9 дүншүр 9,000 төмөн төгрөгийн бэйлүүлж нэдний адил хугацааныхаа санцууны 14-р намигдчихэ. Энэ жилийн түрүү 5 сард бүх орноороо засмал замын бүтээн байгуулалтад нийт 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, оны харалтынхаа 117-г бэйлүүлэн нэдний адил хугацааныхтайгаа үндсэндээ тэнцчээ. 5 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны засмал замын төслийн барилга эхэлсэн замын урт нь 5,316 км төрчээ. Энэ жил шинээр ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа 19 голтлогтой төсөлд ч юм ажил төрлийн хянан байцаасан санал гаргаж 13 төслийн хэрэгжүүлэх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлтэнд хамаа бүхий салам учрын цохол бүрийг олжээ. Үүний хамт манай орон улсын бэл мөнгийн дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж одоохон болтол төвөөс болгосон 93 дүншүр төгрөгийн бэл мөнгийг засмал замын бүтээн байгуулалтад хэрэгжүүлсэн байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрж жохойлын суртлаа өөртлөгсөн тусгай мэдээллийн бодлын хүчнээ тор сүлжээгийн байгуулалтыг төрөгдөхнө гэсэн мэдээллийн доод бүлгийн нэвтрүүлээ. Зүүн орны дэйтага баруун орондоо бодох бодлын хүчнээ гол зүйн нэвтрүүлгээс токны арилж агаар өртгөн бичил эргэлтийн хөгжөөх хүртэл Өвөр Монголын бодлын хүчнээ ажиллаж ягаа тооны хувралтаас чанарын хувралтад шилжиж байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн том жаврын судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жүжүн Янгийн бүлгийн Бухтын ховоршрын аж үйлс чиглүүлэн баяндаж судлан үйлдсэн мөнши том жавгар нь жинхэн нийтлэгдээгүйгээр нэгэнт 1,000 гаруй төмөн төгрөгийн чахаалга дусчээ. Жүжүн Ян. Тэрүүнээ Шинлуухан мэрэгдлийн аж ахуйлалд адилж байснаасаа нутагдаа бочин үйлс босгож бүлэг мэдэгүүлэн хөх хотод Өвөр Монголын AI үйлдвэрийг байгуулж бий. Тэр Өвөр Монголын ховоршроо энерги ба бэлтгэлийн хэлсийн дутагдалтай талд чиглүүлэн 3 их суурлах чанартай жавгарыг содлон нээв. Судалгааны бүлгийн содлон үйлдсэн лижу том жавгар нь үйлдвэрийн тасгийн машин тоног болон үйлдвэрлийн шугамыг эзэмдэж шалган байцаах оновчийн хэмжээг 98-аас давуулан үлгэр хэвий үйлдвэрлэхэд зөвхөн 5 минут хэрэгсэж адлын бүтэмжийг 100-аас илүү нэмэгдүүлж чаддгаа. Өвөр Монголын Вэшүү Шинлуухан мэрэгдлийн бүрэн бас хариуцлагад компани бодлогын хүчнийг МММ-г эрүүл мэндийн хүрээнд оруулахар чармайж байна. Тус компанийн баяндаж судлан үйлцэн өвчингэмийг байчаах оюун тиш шишэмэн МЧВ өвчтнээ хос тавчныг хэрэгэлж чусна байчаалтын тоберемтийг үндэслэн өөртөө судалж гаргасан AI бодох аргаар хүнээ бүйн 10 их шишэмэн дүүж гарайжуулын өвчингэмийн анхны хугацааны аюул төвшөрийг судлан магдалж чаддаг. Ойлгосноор энэ хүн шишчэмийн өвчингэмийн байцаалтын оновчийн хэмжээ нь 183-ыг давж байна. Энэ жил өртөн жас хорноос жохомл оюун чадварыг хөгжүүлэх төслийг нийтэлж, Шинлуухан мэрэгжил аж үйлс ардын амьдрал жирэх хүрээний тойронд 17 жилийн голдлогтой үүргийг байрлуулав. Одоохондоо бүх оронд нэгэнтээ 176 оюунч бэлдвэр, 715 оюунч малжлын талбай байгуулж, 10 жасмал жамын боомтод хил алсалсан жолоочхуу тээврийг хэрэгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэм шин мэрэгжлийг үүдэж сүн хүчлийн багчаарыг нондог болгох гээд хүчир байдаг асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. Сүн хүчлийн багчаар нь гэдсний эрүүл мэндийг хамгаалах эллигийн чадварыг тохируулах чухал үйлдэлтэй. Сүн хүчлийн багчаарыг нондог болгох хадгалах юм уу авч явахд төхөм. Гэвч энэхүү ашигтай багчаар нь өндөр дулаанд амархан идэвх чанараа алддаг юм байна. Манан туулан хатаа харга бол одоохны сүүн хүчлийн багчаарын нондоглох хамгийн төхөмхөн бүгэд өөрийн өртгөөр доор арга зам болно. Тэр нь яг өндөр хурдцаар ажиллаж байгаа нондоглох машин шигээр хэдхэн секундэд шингэн биетэ багчаарыг хуурай нондог болгон ховруулчихдана. Сүүн хүчлийн багчаарын өндөр халуунд идэвч нараа алдах хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Ванжингуа профессор

0: зүрийн судалгааны бүлгэм нь адил бус дулаанаар сэтэлт өгч сүн хүчлийн багцаараан даах чадварын урдчилэн боловсруулж дахин байгаллаг далайн замгийн шихрээр хийсэн хамгаалалтын давхаргаар багцаарыг хамгаалах мэрэгжлийг үүтжээ. Энэхүү шинэ мэрэгжлийн явц нь дүхэм өрн өртгөн доор түхэмэлжүүлсний дараа цагаан идэ чадамжит идэн эрүүл жилийн эд зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж болно. Одоохондоо судалгааны бүлгэм нь мэрэгжлийн завсрын туршилт ба ажилдвэржилтийн акцыг түргэтгэж судалгааны үр бүтээлээ эртхэн бодтой үйлдвэрлэлд үлрүүлэн хэрэгжлэхээр чармаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны тарсан 9000 гарам өвөл үндсэн харбуудын ургац сан байж илүү хураа хандажтай байна. Өвөл үндсэн харбуудаа бол намрын хураалтын дараа тарддаг хөйтний эсрүүгчих чанар ба жогчих чанараар чанга амбодо тэжээл бордоод нийдэм хэрэглэгдэх нэг зүйлийн тармал болно. Тэрнэ таран гажрын илүү эдл гурдал дор амахыг сэргээхэд тэжээл өвснөө уналтын нэмэгдүүлэх ба хөрс шорог сайжруулах гурван давхар үр ашгийг бийлүүлж чаддаг. Баян Нур хотод 11 дугаар сарын 12-ний өдөр өвөл үндсэн

0: Хэмжилтөө сүүжвэл өвлөндсөн харбуудад бүрхэгдсэн газрын өчхөн газартай харьцуулбал хөрснөө салханд идэгдсэн норман 187 орчмоор багсаж өвлийн сул таран газрыг өвсөд газар болгож эзрэгдсэн газрыг ам ахуйн таран газар болгосон байна. Одоохондоо манай орон өвлөндсөн харбуудаг зүүн баян голлох хооронд хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлж дунд баруун баяд туршилтын чиг тогтоонд харьж байна. Төнгөлөө хотод 7000 гарам үгийн жишээ үзүүлэх орны байгуулж, дундад улсын тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын үндэсний их сургууль, Төнгөлөө хотын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм, Төнгцөө 1 дугаар, Төнгцөө 2 дугаар номерт өвд үндсэн харбуудын шинэ гүлдрийг амжилттай байжуулав. Мөвөрийн соргог өвснөө уналт нь 2.5-3.5 тоонд хүрэх боломжтой байж, өвөл ховрын уларлын өвс бордоны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөх болно.
1: Товч мэдээ сонсхи энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Баянуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 335 дүншүүр 1,000 том төгрөгөд хүрч нэтний адил хугацааныхаас 168.7-оор нэмэгдэн өртөн засхорны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 131-ийг эзэлж ерөнхий хэмжээгээрээ бүх оронд төрүүлжээ.
0: 6-р сарын 9-ний өдөр Хөлөмбөр хотын соёл жуулчлал радио телевизийн төвчөө бүлгэн байгуулан Чичгарын 2026 оны ховын машинаараа жуулчилж хэр буудлах явхуралд оролцов. Ажилгийн тухайн талбайд Хөлөмбөр хотын талнуутагаа шугаа хилийн өнгө үжимж Ардинжан үйл зэрэг онтлогт соёл жуулчлалын их баялагийг голдлогтой танилцуулав.
1: 6-р сарын 10-ний өдөр 2026 оны Хяг өвсний ажилсын судлын арилцах хурал Төнгөлөө хотын Кайлушанд явагджээ. Хурал дээр шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын тусгай мэрэгжилтэн өвсний үйлсийн аж ахуйн төлөөлөгч, хоршоожил, малчин тариачны төлөөлөгч Хяг өвсний ажилсыг шинжилэн хөгжүүлэх тухай ярилцаж, ам ухаан засалт, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг уулзцуулах арга замыг хамтар зөвдөжээ.
0: 5-р сарын 31-ний өдөр болтол Манжуур боомт хилээр дамжсан 41 том 5,000 хүнийг шалган байчаав. Энэ нь найдын адил хугацааныхаас жууны 50%-ээр нэмэгдэж Айнштейн урсгалын хэмжээ 25 жилийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Үүр Цаах, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гээхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Малия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн

ажлын гол сэжим мөн. Энэх гол сэжмийг чангадахж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох нэн өргөн тэлгэр нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн нэн гүн чимэ нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 12, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 27, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
4: Энэ чагтан.
3: Аймгийн намын хороо 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдлах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удааны хурлах хуралдуулсан.
4: Манай аймгийн олон газрынхан үерийн эсэргилж бачин байдлын арга чах тус хасорилт өрнүүлсэн.
3: Одоохонд жүн хатвч бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны давсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн болгохтой танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 11-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдлах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал өглөлтийн жоргох санаа, дээд шатны холбогдол бүхий хурлын жоргох санаа уламжилан суралж ичээ. Дараагийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэл чичээ. Намын төв хороо Уртан засаг орны холбогдлог бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдан. Эл газар орон эл салаан мөчрийнхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийн жорох санаагаа гүнжгээ суралчин нэвтрэлтлээ ойлгоож нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинтлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атхам боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн ажил хийж үйлс босгож үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даанч дийлэх бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Баримжаалан харгуулж дээд шатны байрлуулалт шаардлагыг сайтар найдваржуулж эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй байхад довын асуудлыг их хүч оруулан төвлөрүүлэн чигчлэн засж сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шалгуулын жолоодох ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж таван талаас бодол хийх шаардлагыг гүнжгэ эжимдэж өл газар өл салаа мөчрийнхэн өл жүйлийн тогтсон ажилхан лавдун баттай гүнжгэ хийхий жолоодын шалгуулж сурчлах хүмүүжилийг эцэстэн тултал чанга атгаж сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөхийг батлах хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
4: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж, үерийн хугацааны гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах бачин байдлын арга чаг аварн туслах бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Шулуунхөх хошууны гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах хийх анг Шандын голын улсын нуг газрын чичирлэгд аварн туслах боловсрал өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошуу, Нуур Чүүрэм, Хотгор газарт гинтийн өндөл үүснээр төсөөлөн сорилтын төслийг шинэлэн ухаанчаар тогтоож, бодит сорилтын төрөлжилийг оновчтой байрлуулан, эргэн дээрээс дээс хаяж аварн туслах, онгоч жалах, усан дунсан хүмүүсийн аврах зэрэг аварн туслах ажиллагаах дэс дараалан өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошууны Сланчин жамын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах өртөөний дарга Лужан Пин сурвалжлах хүлэгтэн тусгай мэрэгчлийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлнэ. Жалгаад бид Нуур Чүрмийн ойр хавийн тоног төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж, үерийн хугацаанд аварн туслах ажил өрнүүлэхэд гүйчил бэлтгэл хийнгэл. Хөвөчөр хошуу уулын үерийн гамшиг сэргийлэх, үерийг сэргийж аюулаас аврах, усан чүрмийн аюулгүй бэлдвэрлж ирэх, олон жилийн бачин байдлын аргачлах сорилт өрнүүлжээ. Сорилт нь сайн ус усан чүрэмд шүрүүн бороон орж, үер устал давтагдсанаар ар үжигдэл болгож, жолоодох газар бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг түргэн эхлүүлж, 8 аврын туслах анги хамтран хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, шийдвэрт бодлого тогтоох, бачин байдлыг аргачлах, олон түмнийг шилжүүлэн дарахах, хашигдсан хүмүүсийг аврах зэрэг авралтын явцыг биелүүлжээ. Дараа нь улаан жагалмайтны нийгэмлэг тухайн талбайд усан чадсан хүнийг аврын туслахын хамт үерийг сэргийлэх ухуулгын материалж ич бачин байдлын арах чах эд бодис дарахажээ. Хөөчөр хошууны сайн ус усан чүрмийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч солонго сурвалжлах хүлэгтэн бид сорилтоор дамжин малчтын уулын үерийн гамшигын тухай танилтыг нэмэгдүүлж аврын туслах ангийн гишүүдийн аврын туслах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Долноор болгоснаа Хэйшан зүй тосхон гэнт бараан орж хотгор газарт ус тунснаар төсөөлөн үерийг сэргийлэх бачин байдлын аргачлах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Үерийг сэргийлэх жолоодох газар өдөр түргэн чуураад нь дагж, аюулаас аварж, хүн харийг шилжүүлэн, өмчлөгөөний дугаалan ажлаан хуваарлан хамжилчиж, шавар шараа гарлгаж, жамыг тэгшлэн, тунсан ус гадагш урсгыг бүтэмжтэй хоргилжээ. Долноор балгасны ардын живсэд хүчний хилцээний дарга Жангийн сурвалжлах хүлээгтэн сорилт өрнүүлж байгаа гол зорилго нь манай игнэгийн шалган байцааж, игнэний дайчин хүчнээ дээшлүүлэн, гинтийн байдлыг жүйжих хөстэй бүтэмжтэй шийдвэрлж, ард түмний амь насны амар төвчний батлахын төлөө юм гэлээ. Манай аймаг үерийг сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, одоо болтол ил төрлийн үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмчиж, аюулаас аврах эд бодисыг 9,500% нөөчилж, ил төрлийн бачин байдлын аргачлал аюулаас аврах игнэ 39 4,600 гарын хүнийг жохон байгуулж, усан ашиглалтын инженерэн хот болгосны устлыг жалах, засмал жамын хөөрөх, үжимжийн орон жирэх, голдлогтой хэсгийн гүм согхийг байцаан илрүүлж, чигчлэн сайжруулжээ. Үерийг сэргийлж, ган хагсаргантай тэмчих нэгдэлтэй жолоодлого ба хамжилчин холбоолон хөдлөлчих тогтчийг улам бүрэншүүлэн, 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлах жижүүрийн ажилтны дагуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна.
3: Манай хорооноо энэ жилэс нааш жүн хатвч боомт умрааш нээлт хийх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулснаар 6 сарын 8-ны өдөр болтол боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн том тооныг давв. Энэ жил жүн хатвч боомтоор оруулах их баялагын хэмжээ түргэн нэмэгдэж үүнд төмрийн нарилх нондох ба төмрийн хөдрийг оруулах хэмжээ адилах хугацаанаас 100-350-аар нэмэгдэж чайрын нарилх нондхийг оруулах хэмжээ тогтунаар нэмэгдэн энергийн уурхайн гаралтыг оруулахаар гол болгосон үйлс үргэлжлэн довьм дагуулахтай байна. Тахвал жүн хатвч боомт нь уянч боомтын байгуулалтад түшгэлж боомтын хатуужуулалтын тоногийг дэс төвшүүлэхээр дамжин шалган байцаах төхөөрөмж уянч хянан хамааралтын тавчингийг ашиглан боомтоор өнгөрүүлэх бүх хэлхээ жилиг уянчаар хянан хамаархыг биелүүлжээ. Энэс гадна урчилж эрэмжлэн мэдүүлэх шалган байцаахыг урчлан болжох урдаар өнгөрүүлж дараа нь байцаах зэрэг дүгмүүжүүлэх арга хэмжээ

0: найдварж уулж их хэмжээний бараа хилийн гадна урчлан байж ахва мөдэжэнг чуглуулах чанхурыг хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг ихээр дэжлүүлж аж ахуйн ажигналтын өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулж дараачийн алхамд жүн хатавч бомт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж бомт ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлчиж түрхэн явагдуулах тогтчийг төвлөрдржүүлэн нарилаг онцтой хяналт хамааралд өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээр хил алцалсан арилжааны зам шугамыг саатху нэвтрүүлж өртөн жасах орны умраас нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийг бутон байгуулж хэр хийж гарыг чанар сайтай хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх болно.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 11-нээс 12-ний өдөр Өвөр Монголын Өртөн Цохорны 36 дугаар хөчөний тал нутгийн наадмын ширс ажилгийн Бодисын бус соёлын өвийн наадмын нэг төрөл болох Баргын уралдаан Шилийн хотод явагчаа. Бүх орны 11 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 1000 гаруй Баргын бахтад уралдаанд оролцож авиас бэлэг уур мэрэгчлэн сорив. Хөлөмбөр хотын оролцогч Аюуш
2: хоёр удаа болж байна. Тэгээд манай хөлөмбөрөөс удаа 33 4 баг ирсэн байна. Тэгээд хойхны эмтээ уралдаанда баруун 150 60-аад тамшигт оролцож байна.
1: Уралдаан нь хамт нэгчийн уралдаан ба хов хүний уралдаан гэх хоёр төрөл хован дугалангаар ээлжлэх, хов хоромдуулж дэсдвшүүлэх ба соловчин шигших уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Уралдааны ерөнхий хянагч соёл чижиг.
3: Энэ удааны энэ сахуу уралдаан болохоор бол одоо манай энэ шагаа соёлын хөгжилтөд лот их төсөвчлөлт үзүүлэх байх уу гэж бодож байна. Учир нь бол одоо бүх орны хөвчөнд иймэрхүү сайхан том хөвчөний уралдаан орны хөвчөнаас ингэж жохон байгуулаад явж байгаа энэ их баяр наадамдэр энэ сахуу уралдаан болж байгаа чинь манай энэ наадам бол одоо нэн өргөн дэлгэрэнгүй болно гэж бодож байна.
1: Баргын наадам нь өн удаан түүхтэй ардын жан үйлийн ажиллагаа байж нүүдэл амьдралын оюун ухаан ба бүтэл чадварыг илрүүлдэг. Тус удааны уралдаан нь Бодисын бус соёлын өв, Найр наадам, Бэйин тамирын ажиллагааг уусалч болон хөгжүүлэх загвараар баргын уламжлал төгөөмөлжлийг чааш тахиулж соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нөмрлөх болно.
0: Манай хорооны мэд Бүх аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны насанд үл хөргсөдийн үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын ажлын боловсрал 6 сарын 11-ний өдөр Шилийн хотод явагджээ. Бүх аймгийн гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэн ботоочлохыг ахуулж, бүх аймгийн насанд үл хөргсөдийн эрүүлэр өсөн байж хад сайн сайхан нийгмийн орчин нөхцөлийг бай болгохын тулд тос удааны боловсралыг эрхэлв. Боловсрал нь тухайн газарт тойрон үжих, төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвээр тайлбарлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунддын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох тухай чухал өгүүлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх тухай чухал ярааны жорох санааг голлохтой суралцгийн хамт насанд үл хөргсөдийн банк тохиолдог сэтгчийн асуудлыг ялхан таних ба арга чаха арга бодлогыг гүнжгэ судлан ярилжээ. Бүх аймгийн өл хос шуу шиан хот орны хамаа бүхий нэгдлийн 80-аад хүн боловсралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд сүнд баруун хошууны олон салаа мөчөр холбоолон хөдлөлчөж сурагчдын жохон байгуулж тусгай сэдвүүтэ тайлбарч хийх ажиллагаа өрнүүлэн шүү хорооны бодит ахвайгаар хичээлийн танхим болгож хуулийг хүндэтгэн хуулийг суралцж хуулийг сахин хуулийг хэрэглэхийг суралцжээ. Сүнд баруун хошууны шүү хорооны жаргын үйлчилгээний төвд сурагчид кадр чагдаанарын хэрэг болгон данслах, урдаар идэвлэх, оюунч шүү хорооны нэг өртөжилсэн маягийн байгууллалтын тухай тайлбарлалтыг сонсож, хуулийн ажилтны ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх тухай гүнжгий ойлгожээ. Шүүн таслах хуулийн танхимд шүүгчээс шүүх танхимын шүүлтийн явж ба үүрэг чадвархийг тайлбарлаж, хүүхдүүдэд хууль чаачийн сүр хүчнийг ойлгуулжээ. Хуулийн чагдаанаар тухайн талбайд хэрэгээр хуулийг тайлбарлан хүүхдүүдэд хууль чаачийн хорой шугамыг давхгүй байхыг сэрэмжлүүлв. Ажиллагаа дуусны дараа шүүгчийн туслах чаас сурагчдад иргэний хуулийн тусгай сэдвтэ тайлбарж хийж, сурагчдын өдөр тутмын амьдралтай нягтуулдуулан тусгай мэрэгчлийн хуулийг дүгм ойлгомжтой амьдлах жишээ болгон ховруулж, хүүхдүүдэд хэрхэн хууль чаачаар өөрийн хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалхийг нарийн юм байж ааж өгчээ.
0: Манай хорооны мэд Энэ жилийн 6 сарын 14-ний өдөр бол 23 дахь дэлхийн чус хандуулагчийн өдөр болно. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах хөмөлөг үжилийн жарах санааг уламжлан бадруулахын тулд Шилийн хотынхын үн төлөргүйгээр чус хандуулах дайчлалтын хуралжич 2000 бөгөөд 26 оны дэлхийн чус хандуулагчийн өдрийн ширс ажиллагааг эхлүүлжээ. Ажилгийн ахуй талбайд аймгийн эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөл, аймгийн улаан чагал матны нийгэмлэг зэрэг олон байгууллага нэгж хамтран нийтийн асрамжийн ухуулын дайчлалыг давчингийг байгуулж, хайр халамжийн олон аж ахуйлал идэвхтэйгээр ажиллахад оролцсон санаачилгаасаа

0: нийгмийн хариуцлагаан үйлдэгч бүлэг үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурчлалын төлөөлөгч Жаулина чус бүтээх гол эсэх хандуулагчийн жишээч дуурал Любин тус тус илтгэл хийж өөрийн өнгөрлөлтөн яран үн төлөргүйгээр чус хандуулах хүмүлэг үйлчлийн жирг санааг уламжлан дамжуулжээ. Ажилгийн авах талбад бас дөрвөн сайн дурчлалын үйлчлэгэнэ салбар ангид туг олгож сайн дурын үйлчлэгэнэ өгнэг улам төгөлдөрж болон үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурын хүчнийг бууж гаруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол дууснаа дараа тухайн талбайд чус хандуулах чаас чус авах шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх ухуулга зэрэг ажлаг өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд хөвчөр хошууны шин болго болгосны намын гишүүн ба олон томд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтад олон томд уран сайхны тусгай мэрэгжлийн жолоодлог хийж хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялгаж олж байна. Шин болго болгосны хашаад нийгэм тойргоор хүрэхэд намын гишүүн ба олон томд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтан оюун танаа суугаалардад дөрвөн настай халуун гэх дуу гэж ааж өгөн хамтаар дуулж, хамтаар бүжгэлжхэн тон хөгжөөнтэй байлаа. Оюун танаа сурвалжлах хүлээхтэн манайха шүү жил болгон чөөн бус утгуурлагын ажиллагаа өрнүүлэхэд суугаалардууд идэвхийлэн оролцож, зарим нь найрал дуудуулж, зарим нь бүжиг бүжиглэн, зарим нь бас хошин шох тоглодог. Манайха шүү нь асар аялгын утга болохоор ардын тумд маш олон гарамгай хөгжимчд байна гэл. Оюун танаа 12 жилийн турш ая дуугаараа олон түмний соёлын амьдралыг баялгаж болж иржээ. Дахвал шин болго болгосны намын гишүүн ба олон томд үйлчлэх төвийн хөв чанарын хүмүүжлийн суурин газарт соёлын голлогч ажилтан чулман хүүхдүүдэд сүйтгэл хураахгүйгээр бүжиг жааж байла. Чулман сурвалжлах хүлээхтэн өөрийн давуулгын ашиглан Монгол үндэсний уламжлалт бүжгийг үн төлбөргүйгээр жааж байна. Хүүхдүүдийн үндэсний соёлоо харилж жорохтой урагшлан давшиж байхыг хараад маш баярлж байна гэл. Оюун танаа болон чулман бол уух санаа үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж яваа хөвөчөр хошууны үндсэн шатны соёлын ажилтан байж ардад ашиг хүртэх соёлын үйлчилгээгээр ардын сэтгэлийг үнэн хүү дулаачулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичигэ жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичигэ, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар л тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэнгулын зүүн бүй, зүүн өмчин хошууны баруун бүй, баруун өмчин хошууны баруун бүй, Шулуунгийн хошууны зүүн бүй, Долон нуур шанд дүн жиргэн бороо орно. Бусдаа ихэнхий газар орондоо баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ягсалхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян газар орондоо баруун хоноос дөрвөндөө сэн залхсалхлана. Зүүн буян газар орондоо зүүн өмнөөс дөрвөндөө сэн залхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилэн хот, Улгай, Зүүн өмчин хошуу, Баруун өмчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ягсалхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөндөө сэн залхсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлэрхэх. Баруун хоноос 2-3 сэн залхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос 4-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэнгулын зүүн бүй, зүүн өмчин хошууны баруун бүй, баруун өмчин хошууны баруун бүй, Шулуунгийн хошууны зүүн бүй, Долон нуур шанд дүн жиргэн бороо орно. Бусдаа ихэнхий газар орондоо баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ягсалхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян газар орондоо баруун хоноос 4-д сэн залхсалхлана. Зүүн буян газар орондоо зүүн өмнөөс 4-д сэн залхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилэн хот, Улгай, Зүүн өмчин хошуу, Баруун өмчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигуулсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн залгсэлхлэнэ. Шилээ оторонд өнөөдрийн харан чагаас маргаашийн айм чагуултал үүлэрхэх. Баруун хоноос 2-3 дэсийн залгсэлхлэнэ. Дулааны хамгадоор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн айм чагаас маргаашийн харан чагуултал үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 11 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран Сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин Отгон Туяагийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцан отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогч Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлт хэсгэн өртгөн засаг хорноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлч Силенгол аймгийн утга урлагийн ханаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силенгол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин хуурц хөгжмийн зохиолч намрын үцээр сүнжин дуулмар гэртэн хари арчлийн домог өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туя улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силенгол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силенгол аймгийн Улаан Бүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

0: Монголын ухааны гуламжлал, агарын чиглэлд алгаон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлд алгаон чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлд алгаон чиглэлд алгаон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөвс хор оны Монгол араажуугийн Чинхэр толгойн тусгай нөтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Энэ хугацааны нөтрүүлгийн жочин хоморт сүндөрөн хошууны өргөн талаар нутгтай одоо хошуун төгс сайхан талбалгасан дээр судан цагаан эдний дэлгүүрийг эжгэнж байгаа аргын сайхныг сурвалжлан нөтрүүлнэ. Сонсгоч тавхан анхаарлаа хандуулна.

0: ангийн өнөөдрийн хон хүнтэй жичнийг нэвтрүүлэгдэн өрийн сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Юуны өртөө сонсогч дантайгаан чалган уу?
1: Сайн байна уу?

0: эрнэгэн нэм сарас хэлэтс. А таавс на таван жил болчихно.
1: Нэгэд бас яг 5 жил болж байгаа юм байна тийм үү? Тэгвэл ер нь бас нэлээд дуунаар байх байх та тийм үү? 90 оны сүүлч. Одоо аль сургуулаас ямар мэрэгжил сурсан бэ?
0: Өөр Монголын багшийн сургуулийн төгс судлалын оролцоогоос төгссөн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас 90 оны сүүлчэд төрсэн жалаа нэг үе басны хавд одоо яг нутаг бочиж тийм үү? Уинс бас гор жирэх шийдсэн тухайгаа бас сонсогч дандаа хуваалцсноо.
0: Яг гот дич хэрнэгэн төгссөн 98 оны шүү дээ. Яг тэгээд нэг алавтан шалгуулаа тэгээд цаахад хөдөлгөөлөх тодорхой. Тэгээд одоо яг манай хатам дахаад манай өөрийнх бүрэн цагаан дээр хийдэг болохоор бас цагаан дээр бас хатталтаа өөрөө тийм барааны атаруулж байгаа газар дээр ижилхэн. Одоо өөрийнхөө юм хөдөлгөсөн бас батлах төсөлмөрийн талаар. Тэгээд тантатуурын бас.
1: Тийм. Тэгвэл одоо яг дараачийн асуулт нь бас хариултсан байх тийм үү? Яагаад сүүлийн сарын визийг сонгосон байгвал одоо тэгвэл та бас ирсэн шүү дээ. Таны хадам ээж, тэгээ таны өөрийн тань ээж бүр сүүлийн сарын визтэй үлдсэн. Бараг насаараа тийм үү? Ачсаар л ирсэн. Тэгвэл одоо залуу нэг үеийн саалчин болсны хувьд одоо бас сурах жил олон байсан уу? Энд тухайгаа ярина. Одоо бараг багасаан тэгээд цагаан дээр хийхээ сурсан уу?
0: Одоо сурхан яг онгод одоо намайг дээр хийхээ хачуулаас нь түгээх гадмараад одоо жоохон сурсан чи юу юм дээр жоохон тийм мэдрэмжтэй одоо бараг өөрхөө шиг юм байна. Одоо дэлгүүрөө өнөөснөө сайшаад одоо жермин өөрөө гар хөдлөө хийх болохоор одоо заасуугаад одоо өөрийнхөө чигээд даа мацнаан чигээд
1: ойлтал цэвэрхий сурсан. Тийм. Таны дэлгүүрт одоо яг хэдийн төрлийн бүтээгдэхүүн орлуулж байгаа юм?
0: Манай дэлгүүр дараа уламжлал шинжлэх ухааны 30 жил юм байна.
1: Тэгэхээр нэг уламжлал цагаатны хувьд бол бүр яг тийм ээ. Аднас оролцохгүй даа яг эйжент нь хийж байна юм уу?
0: Тийм. Манай хайрмаа удаа олонлал шинэ ай бүр хийчихлээ.
1: Оо тийм байх. Шинэ ай гэн бүр хийчих юм тийм үү? Тэгэхээр энэ дотор яг одоо манай сүнд орох шүүнэ. Тийм үү? Энэ сүнд бүтхийн цагаан дээрээс бас танилцуулаад ямар бол ямар ончлогтой цагаан дээр байна уу?
0: Манай сүнд цагаан дээр дотор дараа одоо сүнд бүрээ тийм үү? Сүүл чараа шоом. Аба өтөдөөс наваа ончлогтой. Тийм.
1: Тэгэхээр нэг ойрын жилд бол тийм аа таны энэ чамрлаг холбоогийн ашиглаад бол бас гадагшаа их сайхан тийм бүлгийн харьцагтай юм ингээд бас сайхан борлуулж байгаа байж таа. Тал дээр бас шинчлэлийн тал дээр бас яаж адилж гинүү?
0: Одоо манай хүсэн дэгүүрч одоо цагаад мэдээлүүр арим байна шүү
1: дээ. Тийм.
0: Тэгвэл одоо яг уламжлалээ хараад идэв үү чинь. Одоо тэр нэг хөрөө өвчөнд нэгдүгээр төлөвсөн арим галтар чиний өөрийн чинь одоо ирэх чатнад одоо багасчихгүй юу. Тэгэхээр одоо бол манай Сингапурчаа та бүлгийн хайж одоо улсууд хүн болгоно гэхэд яг баяр дурсах юм бүрэл бүлэг өгч юм. Чөөр нэг өнгийн гинэг бүлэг өгснөс настай болсод юм уу өөрийнхөө чаддаг юм уу цагаан гинэг бүлэг өгөн байна гэсэн бас ана цагаан гэдэг чинь юу шүү дээ. Ахин мэд шүү.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд одоо чи хаасаа гэмө байр дурсахгүй өдөр цагаад байгаа. Манай цагаад нь бүлэг нь бол одоо яг тогтсон хөдөө гэж яасна гэж байхгүй.
1: Өөрөө тохируул.
0: Тий, чинь хоорын хөдөө гэж яасны дотор авиг бодсоод дотор нь нөхө тохируулаа өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Э өдөр чийл юм байна. Одоо бүтүүнээс өглөө багаас өглөө.
1: Тийм гэрэн одоо бол тийм ээ. Яг уламжлал цагаатны хувьд дээр үгүй юм шинэ цагаатны хувьд дээр одоо ер нь баг насны хязгаарлаар нь баг хаваагчсан байгаа тийм ба.
0: Тийм.
1: Тийм одоо бас нэг хүүхдүүдэд хандуулаад тийм нэг нингэн хурууд бас их дэлгэрч байгаа юм хоёр
0: жилтэй. Тийм. Тэгэхээр манай одоо чихэн хүүхдүүд чинь зөвөр нэг хашаанд хийж байгаа тийм нэг моя банк гэж. тэгээд их их их

0: хуруудаан сайн гатаачхад хуруудны муяа танаа хэмэлсэн дээр шиг.
1: Тийм. Ерөн тийм ээ, шүдний чилэгэн гарганы нэлх хүүхдүүд бол манаас багтаа мод гарганаа хатсан ааруулах юм болдог шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хатсан хуруу гэдэг. Яг одооны багч бол давч хэл бол ер нь хатуу юм итгэн чөөхөн болцсон. Тэгэхээр яг нь хуруудын мингэн болгоод өгсөн нь бол бас тэн шүдэнд нь бас их сайн байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бэлгэн бол баг хошуун дөрөөн борлуулад яарчдах уу? Бас гаднаас ч хаалга болдох уу?
0: Би зүгээр дүүн дасан байл одоо өнөөдөр нэг муу хэдий автал дэхээр сайхан гэдэг бэлгэн болгоод тавьчихдаг.
1: Тэгэхээр гадны хүн бас дууралнаа.
0: Тэгээд чансар ахчанд олон гэдэг одоо гадахшаа явуулна дахаад миний эндэл өрөөс ирээ авч оосоо тэргүй. Тэгээд одоо Юлиана атан татнаа одоо уйлдуулаад гэж байдлыг бацаж жоохон хүрхгүй. Тиймэрхүү юм.
1: Тэгээд бас цагаан идэн гэдэг бол ер нь хөтөлгөр шиг зөвхөн идэн л борлуулж байгаа биш, бас ер нь харин өрөөлжлийн жийл гэж хэлж байна. Миний өөрийн үед хогоос үжихэд бол одоо таны ингэн сүв бас их сайн борлуулгатай байдаг тийм ээ.
0: Тийм, ингэн сүв л одоо бас манай баруун сүм дээр онц гарлаа. Тийм. Ингэн сүв манай мөн өөрөө манай юм ажилласан.
1: Аа, бүр өөрөө гэртээ
0: сайж.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр чанарын батлах төртлөө одоо манай сүр өдрийн сүгэ өдөрт нь өгдөгтэй.
1: Аа, бүр шинэ сарбах сүгээр гарч ирсэн юм байна тийм ээ.
0: Тийм, өдрийн сүгэ өдөрт нь өгдөгтэй. Одоо дараахын сүгээр хүнд өгдөггүй. Одоо манайхны сүг чинь бас чигээ дараахгүй шүү дээ. Одоо вектороос авчих надад. Тийм, чөт сүгийн үл тодорхой хань. Одоо өнөөдөр авсан сүгээ өнөөдөр хөлтөгөөд маргааш тэгээ болоо өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгсэр яг хотоно бас хэдийн ингэ сайж ийн үү?
0: Манай бас хөөрөө 10 дэл сайж.
1: Гэхдээ ингэ чинь бас их ажил орноо тийм ээ?
0: Тийм.
1: Жил үн жил батлана
0: гэж. Бат чинь бас өдрийн 2 сайн.
1: 2 сайн гэчихнэ үү?
0: Уран тийм хавчсан юм гэх.
1: Тийм. Тэгвэл ингэ сүний хувьд бол их арван шимтэж байл юм бүрэлдэхүүн байдаг тийм ээ? Хүний чусан шигрээ тохируулах гэх үү? Өөргийг чахчуулах витамин С, өрөөдөө салмантгад архинд хүрэл байна. Тэгэхээр ингэн сүний хавд бол бас миний үчигээр их одоо хөрөлгчдийн хавд бас их хандлагатай байдаг байгаа хаа.
0: Тийм. Нэг юм байна. Яг нэг нэг дөрвөн өндөр. Атал чуул очны өсрөөд шиг аамаа. Бэй жоохон аамаа асуудал дөрөв. Чуурамын бүхэн бол яг жаргаан сартаа бас хавхлаа ингэж зоос.
1: Оо тийм
0: үгүй хөөсөн хэсэг татаашиг гэж яг хөтөл бас хамгийн өрөвсөд дараах ус нэгтэлтэй шүү. Урт хугацаагаар уулаа шүү. Тийм.
1: Би их сүрж чадварыг дэвшүүлнэ гэсэн үг.
0: Тийм. Энэ суу сарс ата тасэр хатас. Тасараас зэлхий дийлсэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Ер нь ханиаданд бас нөлөө төстэй гэсэн үү?
0: Тийм, ингээ хормгийн аа яагаад сарс ханиадд чихтэй.
1: Тийм байна. Хоромгийнх нь хувьд нь ярахад бол эсгээцний хэлж гин үү? Эсвэл тэр нь
0: одоо тарг гэж хэлнэ мөн манайх
1: нь. Тийм байна. Ингээс үнийл тарг юм байна тийм үү? Тийм. Тэгэхээр одоо 3 өндөртэй настай чууд нэлэх гэд бүр ер нь насны хязгаар байхгүй л гэсэн үг юм байна шүү дээ. Хэрэглэх

0: Тэгэхээр Жоны цагтаа бас төв бас олны хүрээлэлд их хүрдэг тийм ээ?
1: Тийм.
0: Таны найзын тархаас харахад бол орчим цагаанд борлуулга нэлээд хөгжөнтэй цагтаа орцсон байгаа. Хаашаа борлуулсан уу?
1: Төвөдөө натхаас удаас чад манай баруун төвчөнд натраас анчааруулдаг. Орд манай өөрөө саадсан.
0: Тийм.
1: Тэгээд надад ингэхлээр саадсан. Жил жил гэсэн самар дийхгүй. Тэгээд чөлөөд сахаа байс.
0: Тийм байна. Төвөл мөн төргөнгөө болгоор бас дараа хурч болох орныг.
1: Тийм. Тэр үед нэг байлгын хянартай 6 сараас 9 сарын хооронд юусууд 3 сарын хугацаатай. Энэ цагт надад амжиж аваад бие бүтэж байгаа төвөө дараа үйл мөгөж зарддаг.
0: Тийм байна. Ер нь одоо ингэн сүг тийм үү чигэн тал бие солилтын тал дээр хүмүүс анхаарах нь их болсон шүү дээ. Ер нь барах нэг жилдэн хөдөө борлуулж ийн гэж төсөөлж болох уу? Барах цаал бол.
1: Барах цаал бол ингэн сүг төрөө. Ямар ч бас наа. Багатад бас наа. Өрөдөрөн дэм хатчихнаа.
0: Тийм
1: байндар ч одоо шигээр төрөөд одоо бомараа тоосод бас байна. Одоо дангаараа тоосод байна. Бүгэн салгаад үгэж оосод бас байна.
0: Тийм байна. Яг нэг дэлгүүр эжгэнэд сууч гарчин хүмүүс мэдхнээр гадна гажрын одоо жижиг жижиг дэлгүүр л бас таны эндээс бөөмөр оруулж худалдаг бас байх юм байна тийм үү? Тийм байна. Сэр одоо бас хошууд удаар бүр бараа ингээд хүрэгдэм байж та. Ерөн таны хувьд ч одоо бие сэвлэлтийн талаар бас одоо маш сайн зах дэлгүүртэй байна. Одоо энэ орчмын жилд бол тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Ердөө бол одоо энэ цагаан эд нэг тал дээр хөхөд ингэн суу чөгөөний тал

0: баярын ус өдөр суух юм ба. Яг нэг 40 ус өдөр нэг баярын ус цагт ш одоо амьдралстай тарнандралстай хэцэдэхээ. Тийм үү 40 дэшэн ус өдөр илүүна.
1: Тийм бэ.
0: Хата дэгэрэг хамтад багцуд хөгддөө авч. Одоо өвчнээс рүүч чадлын сайжруулна. Сургууль байгаа хүмүүс гоёмын хүмүүс чөлөөл одоо залуу ус төй бүрөөчна одоо уларлын зэрэгтэй дээр хитнэн ухтлаа бас.
1: Тийм.
0: Төнийг авчихын.
1: Тийм. Төний халуунд өстэй хитэн чөлөө бол гоё.
0: Тийм.
1: Сэрүүн татдаг юм.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоохондоо яг танай бол ингээд хошуун дээр юм бол дэлгүүрэн ажгийн цагаа. Тэгэхэд ер нь борлуулгын арга замын тал дээр бас ариун замаар борлуулж байна. Энэ талаараа бас яаж сэтэж адлуулж байна уу? Хуваалцна уу?
0: Одоо яг борлуулгын тал дээр би зингэр автнаа байна. Таадаг татах татлаа татсан шүү дээ. Одоо яг ингээд хамаг эсвэл одоо нэг зингэр аваад л доор итаах гэж. Тэгэхээр манайс нэгэд нэг 20 юм уу 30 гэсэн юм. Манай нэг чингээр аваад цаасан дараад л тавьчих.
1: Тийм тийм тийм.
0: Манай видео яах юм гэх юм. Зэрэгээрээ одоо яах вэ? Тавд атер өднө чингээр барааны зөхийг. Тийм
1: тийм тийм.
0: Тийм тэгээд тэгвэл качихан чихан хайчихтай. Манай шат бас тэгээд юм аа чихан чихан. Таван жанны тийм чихан.
1: Аа
0: хэрэгдээ барууд хаад авбал чи бас шиний очих шээ. Тийм зүгээр сайхан ингээд нэг ахын жоох ирдэг юм. Гүтэн гэдэг нэр авчихад чинь тэрийг идэхгүй дарааг. Хаадана хөгдөөрөө сангаргаад идэх нь бас тийм сайхан биш болж. Тийм.
1: Тийм. Яг миний дараагийн асуултын яг сэтви хөндлөө. Ер нь нэг хэсэг үл тийм одоо жалуучдын хавьд бол одоо тайдэн салдар хөргөлгөө бол нөлөөд баг гэж хэлж болно тийм үү? Одоо яг өглөө болгон яруу болцсон чинь яг цагаан цанаад бүр ингээ хуруудаа хийгээ тайвуу сайхан үдэлгүй гэхээр ажлын тавч чалуу гэдэг юм уу сүлөө чагараа өдөлж хөргөлөх нь ариун болцсон шүү дээ. Тэгээд савлгаа боодлын тал дээр бас их жалуучудад жаруулаа тийм баг одоо уулын нэг жингийн хурууд хоёр жингийн хуруудаар борлуулдаг байсан бол бас баг савлгааны ариун гарсны бол яг өмнө 2 жил би нэг дэлгэн үзүүлэг дээр анхаарлаа. Тэгээд энэ нь тусгай жалуучудад жаруулсан гинэ. Тийм үү?
0: Тэгээд хадиас аа өөрийн цайны хөдөлгөөн төрөл манай чи цайны хөдөлгөөн дээр гацсан багтай хаад хуруудтай өрөвтэй гацсан багтай хэлсэн багтай юм. Одоо атлах хөдөлгөөн чинь жанда яруу шууд аваад алангар тавиач юм шиг байна.
1: Тийм тийм.
0: Тийм.
1: Авч явах дугуун бодол багтаа тийм үү? Тийм. Нөгөө шар тусын хувьд бол бас тийм нэг шахмал бас гарцсан байсан шүү дээ тийм үү?
0: Тийм
1: аа яг хэвээр байна. Тийм. Тэгэхээр яа яруу юм бол эсвэл адлын газар очоод өнөө кофен дээр гоё хийгээд уусан ч бүр энэ цагаан идэх хэв шиг юм өдөр бол гоё
0: байдаг.
1: Тийм хөдөлнө. Тийм байна. Тэгээд бас таны ер нь ончлогтой тал нь гэж миний хагаас үчигд бол боодол баглаагийн тал дээр их сэтгэл гаргаж хийдэг байсан.
0: Би энэ дөрөвөрөө нэг босохлоо. Багла алдааны нэг жоохон багсхаяа. Тэхэн л өдөрт нэг жим 2 жим 5 жим аваад. Тэгж бодоод ирсэн. Хаблууны тал дээр. Бүгдний тал дээр яг хүм. Нэг жахаа савэ чи нэг баг 2 жим хийв дээч. Тэгээд баг багаас намтлууд бол атны бүгдээ яг байгаа өөрсдийн юм яах вэ? Атныг тэгж бодоод жахаа жахаа юм ис.
1: Тийм. Тэгэхэд хүмүүс чинь бас одоо яг тийм амьдралын түвшин сайжирсан гэхүүд аяг одоо баяр дурсахлын өдр биш ч гэсэн бас би дэм багсаг бэлэг авч өгөх тийм нэг дадгалтай болцсон. Тэгэхээр сайхан тэр нэг бэлгийн хайрцагтай нь бол хүмүүсийн анхаарал их хүрчих. Тэгээд тэгвэл та өөрийн тань хувьдгаадийн цагаан идэнийхэн дэлгүүрийнхэн талаар гсэн хожимын бас харалт төлөвлөхөө юм аа шүү байна уу?
0: Надад мөнгө төлөвлөсөн тухайтай зэрэг өөрийнхөө уламжлал цагаан байгаа. Тэгээд хардлага цагаан байгаа юм. Наад хасаад ирэхэд тийм өдөрөө төгөл бодчихно.
1: Тэгээд ер нь таны хадам ээжтэйг нь тийм үү ээжтэйг нь ариун тэр нэг дэлгэн үйлчлэг уралдаан дөрвөс ариун шангалыг олсон байж таа. Энэ талаараас

0: Ашлаа. Тэг манай хоёр нь аа татан бас аваа сайн бидтэй дооч. Мм. Бүр жижиг үлдэрийн тасгатай манай хоёр юм уу? Тэгээд бүр ч аа малчлын талбайтай.
1: Мм.
0: Тэгвэл сайн бас нэрва. Мм.
1: Эрвэн шаардлагатай тусчсэн тийм ээ?
0: Тийм.
1: А хоёр талдаа мөрбөл бүр ингээд жижиг цагаан дэний бэлтгэрийн тасгаан байгуулагдсан, бас малчлын талбай байгуулагдсан.
0: Тий, хоёулаа юм байна.
1: Гэрэн таньын судан цагаан дэний барааны тал дээр гөхөдөө тийм үү? Хангалгийн тал дээр бол их хөрөлчөөтэй бас амар төвшин баталгаатай байх юм байна.
0: Тий, тий.
1: За. Тэгсээр манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сайхан ярилцлага өрнөсөнд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Хэрвээ сүүлээр бас ямар сайхан сонин сөгөн жийл байсаар манай төвтрүүлгийн хамт олонтой харилцаарай.
0: Тэгээ.
1: За, баярлалаа.
0: Эсвэл.

Эрхэм мөндөд сонсогчдоо, Манай нөхцөний нөтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнтэй. Дараагийн дугаартан баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж болгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 12 гаргийн 5 болж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Судан Чичиг байна.
1: Сайн байж хаана эрхэм сонсогч одоо эрхэм сүлж ашиглагч та сайхан амарч хасна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна.
0: За ингээд Аражо нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгт урж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан сонсогч та бүхэн бас баярлалаа ухтыг. Сайхан амарсноо.
1: Сайхан амарсноо.
0: Ярхаас өмнө нэгэд уу.
1: Харин тамны нөтрүүлэг болох гэж ингээд эртээ сэрээд.
0: Яа, амар юм уу?
1: Хамтдаа инээгээд.
0: За манайхан бас нэвтрүүлгээ цааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойргороо тийм ээ холбоо сүлжээ байвал түгээгээд тэгээд хамтдаа сайхан хөгжилтэй үлгэрээ сонсч хоёун өдөр.
1: За мөн түрүү түрүү чинь жоршил ёсоор тийм ээ нэвтрүүлгийг төгөөсөн үжиг аа дамжуулсан хүний та хэд хэд өрсний дараа эхэлж инех үү.
0: Тийм. За өнөөдөр бол жоохон гайгүй 5 жуул гайгүй байлгүй дээ.
1: 3 дахь нэвтрүүлэг болсон. Жохон гэдэг бол та.
0: Харин шүү дээ. Адаа ирэх хамраараа дуурдаг болно. Гэдэг юм уу гээд. Хоёроо дахдах. Өрөөгөрөө дахдах тийм
1: үү? Хаяа зүгээр инех юм байж.
0: Тийм. Барахтай инээж өгөхгүй юу?
1: Тийм.
0: Тэгээ ингээд видео дугаар дээр олон сайхан хүмүүс маань орж ирж байна. Та бүгдээрээ нөгөөний сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас хаанаас үдж ийн гэдэг байршлаа нөтрүүлэг дээр явуулж болно шүү. Манай мөгий одоо эхлээд инээдсэн байна шүү дээ.
1: Мөгий бол хамгийн хурдан болоод ирнэ. 87 хүн шууд нөтрүүлэг үдж байгаа юм байна. Бүхэл хүмүүст баярлалаа. Ер нь түрүү түрүүчийн 2 гаргийн нөтрүүлгээр бас манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж хамжиж дэмжсэн хүмүүст баярлалаа гэх юм бас энэ удааны нэвтрүүлгээрээ хэлье. Ер нь нэвтрүүлгээ одоо охор уулгаар нь таслаад видео дугаар дээр гарах гэх үед бол маш олон хүмүүст бас хүрсэн байна лээ.
0: Тийм тийм. Хүмүүс сайхан урам өгжсэн. Энэ нэвтрүүлэг чинь гоё болж байна. Улам сайхан хийгээрэй гэдэг ч юм уу. Бүр цаашлаад манай олон сайхан сонсогчд маань нөгөө хөвчөлтөө төвхөн ирүүлсэн. Тэр нь бас гоё байсан
1: тийм. Тийм тийм.
0: За би нэг юм бичсэн шүү гэд. Сайхан сайхан түүхүүдэд бичиж ирүүлсэн.
1: Бас хэсэг үл хүмүүс бол өглөө цайгаа уухнараа заавал үждэг. Бичтэн хүнэг болсон гэж байна. Гэрээрээ инээчгээд цай чугаа уучхаад ажилдан гарах нэг өдрөх сайхан байна гэж бас сэтгэлийн дэм мөгжилээ.
0: Тийм.
1: Тэр хүмүүс та
0: маяг. Тэр сайхан байсан. Тийм мөг сонсохоор чинь бүр улам гоё хийе нэвтрүүлгэн гоё болгоё гэсэн урам хөгжөөд явчих юм.
1: Тэгээд хамгийн гол нь одоо илүү шавхтай уулгууд одоо бэлтгэх чухалтай болоод тийм ээ бид хоёрын хувьд бас жоохон
0: ажил хүнд болж шүү.
1: Ажил хүнд болж шүү. Тэгээ өмнө аль шавхтайгуудаа авчираад тавхан дэлгэчихсэн болохоор ч
0: араас нь хүмүүсийн шаардлага ус өндөрлөж
1: байгаа. Шаардлага өндөрлөөд ээж юм.
0: Тийм. За сарангой альж ийн таны нэвтрүүлгийг сонсох дуртай гэж чайгаа уухдаа заавал үждэг нэвтрүүлэг шүү гэж баярлалаа. Шолон хөхөөс, хөвөөч шараас, хүлэмбойр хотоос, баруун үжимчин, шилэн гол аймагт байршлаа илгээж чинь.
1: Тийм
0: байна. Гоё баярлалаа. За манайха одоо жоохон нөтрүүлгийн дармын тоогоо өсгөөд тэгээд цааш нь одоо найжинд тойрох ч юм уу, холбоо байвал тэгээд холбоонуудаараа бас та

дамжуулчаарэ. Та манай нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү. Хамт та үзье, хөгжилтэй түүхэс хуваалчаа гэд. Өнөөдөр хоёулаа бас нэг хэдэн сайхан хөгжилтэй түүхүүд авчирсан. Тэ амьдрал дамжчин үнэхээр авьяастай олон сайхан хүмүүс байдаг. Зөвхөн бид хоёр энд энийхэн төлөө биш, тэд нарын бичсэн сайхан зүйлүүдийг бас ингээ олондоо түгээх нь бид нар төрч гсэн амьдралын бас нэг тэр ядрааж өдрөөгөө тайлаад нэг хоромч гсэн сайхан хөгжилтөд өнгөрөх чинь бас сайхан шүү дээ.

0: хэл нүгдэг бас биер бэксийн нэг уран санаа сэтгэхгүй байгаа юм а. Нэг юм бас илүүхэн бид нартай хаваалтж агараа гэж тахан тавс тавханд хүсье. Тэгээ өөрсдөө одоо би чид юрч чадхгүй ч гэсэн тийм э ийм нэвтрүүлэг байна гэдэг юм бас олон олон хүн төгөөж өгөөрэ.
1: Тий. Би өдөрөө инээд муутай хүн болохоор видео дугаар дээр хэсэглээ тавьсан хэсгэний өөрөөхөө инээс нь үччихэл дагаж инээгээд хөөрж удаад инээгээд байсан.
0: Би үл ерөөхдөө чамаа дагаад л инээ. Чарамда инээ чичи харжгаад өөрөө юм уншиж байгаа юм бас юу ч лээ.
1: Инээд нь дараа явчихжээ.
0: Жохон малендэр нь болж инээ чих юм бас жохон тийм шуудад юм
1: чинь. Инээг бол бүр ингээд чарайгаа амар тийм ууртай харагддаг хүн. Инээхөр бүр амар инээдэг хүн шүү дээ. Тэгээд амархан инээ. Инээд мотел гэж хэлнэ одоо манайх найлдаг.
0: Тэг өнөөдрийн бэлтгэлтэй бол тийм ээ хоёул бас энэ хүмүүс орж ирж игээд реклам болгоод чар болгоод бас жоохон дэлгэ өгчихгүй. Төрөө төрөчийн төрөө гаргийн нэвтрүүлгээр Янүтэн хүний хэдэн сайхан үлгэрийг хаваалцаж дотоо хаваалцаад сайхны яг эднийн амжаагуугаар нэвтрүүлэг жоохсоо. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол Янүтэн хүний та байна уу ашигладаг хүмүүс сайн мэдэх байхаа. Тэгээд Янүтэн хүний хэдэн сайхан нийтлэлээр хаваалчна. Залгаад
1: манай бүх тайлбарлах.
0: Бүх тайлбарлах чинь ингээд талын ахын.
1: Хоёр үлгэр байна.
0: Хоёр хоёр үлгэр байна. Тэгвэл тэр та нарын сайн нэлгсэн байна уугийн тэнс сүнсийн үлгэр бас байна.
1: Манай тэнс сүнс бол үнэхээр бас боيو илж шүү. Хүмүүсийг инээд гэдэг.
0: Маш олон хүмүүсийг инээл гэж. Тэгээд ах бол бас бидний мундаг дэмжиж байна. Тэгээд илүү бас гарт нь олон үлгэр байх юм байна. Цэгчлээд олон таа сонсогчтой бас хүргэнэ гэж хэлсэн.
1: За одоо нэг
0: 80
1: хүн 70 хүнтэй бол 50 жуур нь 50 жуур бол нэвтрүүлгээ эхлэв. Аюу үлгэрээ эхлүүлнэ. За илгүй нэвтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаар 5 хүнтэй хүрч байна гэд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн видео дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс манай видео дугаараа цааш нь түгэгээд олонтаа хүргээрэй гэд бас олноороо хамтдаа сайхан үлгэрэн сонсцгоё. Утгагүй ингээд 500 хүн боллоо. Тэгээд бид нэр үлгэрэ эхлүүлье гэд хамтдаа сайхан үлгэр хөгжөлтэй үлгэрүүдээ сонсъё. За мөн та бүхэн бас амьдралдаа тохиолдсон өнгөрүүлсэн хөгжөлтэй үлгэр түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаж, за бидэнд бичээд ирүүлээрэй. Гэхдээ бид нар бас сайхан нөтрүүлгээрээ хуваалцъя. Араачо биш юм уу гэж. Араачо мөн. Араачо тэгээ видео дугаар дээр таяг орж ирээ үжиж штэ.
0: Тийм. Араачо видео дугаарын шууд нөтрүүлэг
1: болгох. Боломжтой дараажуун дээр бас сонсч болно. Вис өнөөдөр каваи байна гэж байна.
0: Та каваи гэдэг үлгэр жоохоо дараа дараа чинь нэвтрүүлгэд ирүүлчих юм бтэ.
1: Мөгий та нар бидэнд нөгөө жохны тос бэлдэж өгвөл таарна гэж байна. Энэгээд үртлээс сууж гэнэ гэж. Жохны тос ч одоо тосон дотор хамгийн үнэтэй шүү.
0: Тийм
1: мэднэ үү? Үнэтэй.
0: Жохны тос үнэтэй юм гэдэггүй.
1: Хэрэгэлдэггүй.
0: Хэрэгэлдэггүй.
1: Одоо чи хэрэгэлээ.
0: Одоохондоо бол
1: Би чатаа
0: байсаар гэж юу? Гэхдээ ер нь сайн инээдэг юм чинь хэрэггүй ч юм уу гэж боддоо. Одоо бол эсвэл хэрэглэмээр санагдаж байна.
1: Жохны тос эсвэл сайн явах хэрэг. Жохны тос чинь жижигхэн хүртлээ амар үнэтэй шүү.
0: Тийм чамайг дараад ингэж инээгээд байх юм бол хэрэглэхгүй болохгүй юм байна. Тэгвэл эхнэрийнхээ хаалгаалж хэрэглэж дурсна.
1: Жохны тос нь яваад л
0: байна. Жохон тос нь яваад байдаг.
1: Хамгийн үнэтэй нь. Тэгэл уурлууд шүү дээ.
0: Тийм.
1: Кинетер хороохоор нэг ингэ
0: Ахсын аваад үлдсэн нүүрэн дээр төрхөө. Үсэтгсэн байх.
1: Үнээр бодчихтой. Тэр жохны тасагдчих чинь жохны үртлэг ярилгаж байвал өөр үртлэг л ярилгана.
0: За. Жохны тасаас илүү Кореагийн уралдаа эхлэх гэж байна гэж энэ дэлхийн бол бөмбөгт бөмбөг уралдаа уртсан эхэлсэн шүү дээ. Гурван жох. Кореаг эхлэх гэж байна гэж. Тэгээ Кореагийн харж амжихгүй юм байна. Урд тарийн ээ.
1: Кореятай өрсөлдөд манай үлгэр явна.
0: Тийм
1: ээ.
0: Мэнсэн дас болно гэж яна жоох юм.
1: Тийм үү.
0: Мэнсэн дас бас олдно олдно. Оруугаар бас арай том нэг малчих гэдэг тийм ээ. Бас өрөлцөйтэй. Үнэр нь аймаар юм блэ.
1: Өрөө өгөлж байна. Би бүр нөгөө жоохны тэр юугаа нэг масканыг тавьж ягаад өтрүүлэг үдчин шүү гэж.
0: Тийм байна.
1: За эхлэе.
0: Эхлэе.
1: Янутэ хүн үлгэрээс эхэлнэ гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За Янутэ хүн бол бас гоё юм бичдэг манай хас эрдэн шулуун хөх хошуугаар нутгтай. За хас эрдний

0: админ та анх очоод бас үлгэр гаргасан. Энэ үлгэрээс нь сонсъё. За бид чинь юу авчирсан уу? Оо нөгөө юу гэний буруу авчирсан ба штт. Аа үгүй ч үгүй бэ. Аа за за ч үгүй бэ. Ээж авлаа шүү. За хатмын та анх очоод ийм үлгэр гаргаж игнэ. Тэр жил хатмын та анх удаага очихдаа нэг үлгэр гаргасан юм аа. Хадам автайгаа танилцаад өвөлжөөж ослон мал хөлгөөд том том юм мэрглээ сууж исэн чинь хадам ээж энэ хүү хурган жүү тавь чадна уу гэх юм блэ. Хүн болоод малд жүү хатах гэ бүхэл жүү гэдгийг барьж бас үжээгүү байтлаа. Чадна гэтэл аажимхан хэлчихэд хойноос нь гол төлсөг шиг боллоо. Хороонд орсон чинь нэг муу бааран хургатыгаа жогсож байла. За яах вэ? Нэгэнт л энэ цаг тос юм чинь жаргалхал хэрэгээгээд өнөө муу хурганых нь хүжүүнээ арсын аштайхан чимхэд татаад нүдэн айнаад нэг л хатаад жүүгийн даруулыг ганцхан дараад хайсан чинь гажир дор сүрд гэдэл хумх батраад л явчлаа. Тэгсэн чинь харлаа. Давхарл чимгсэн арсын нүвт хатгаа тавьдсан байжээ. Манай хүн хатганд л инегээд гараагүй ч гэлээ. Хатам ээж бас инег ч гэлээ. За болж болж энэ мууч одоо жүү тавлаа гэд мал болдох юм уу та? Гэтхэснэ харин дотор овоо онголоо. Тэр удаа миний чарай гүн улаан болчихсон байсан гэд манай ихнэр одоо ч бас ярдгаа гэн.
1: Би шинэ өргөн болохоор бас анх хатминд очих юм чинь. Чадхгүй гэж хэлээд байвал бас эвгүй.
0: Тийш үрсэн
1: байдаг уу та?
0: Хүнээ хүүхний гойхж байгаа юм чинь тийм ба голготохоос ээжтэй.
1: Тэгээд өнө жүү хатгаж өнгөрөөгүй ч гэсэн өдөр нутгах төссөн болохоор одоо харж ирсэл байлгүй та тэр үед. Тэгээд
0: хурхных нарс ингээд давхарлаж чимгч игээд нэгт байна.
1: Шороо ботортол гатах наа гэдэг чим бас. Тэг шүтэн жоож гүрэснийх нь бүрдүн гарч ш та.
0: Тэгээ.
1: Яг нүтэн бол ер нь олон сайхан одоо амьдралыг боргочун хэл яраагаар төрсөлж бичдэг. Тэр өрөөнд бас байнуучуудын голдос их таашаалт, хүмүүсийн таашаалт хүрдэг. Тэгээ яг нүтэн хүн чи одоо хатминд очихлоор юм уу? Хатамтайгаа уулзах нараад үлгэр илүү гаргадаг юм байна лээ.
0: Тийм бай.
1: Тэгээ энд бас нэг бичээсэн байна. Энийг жалгуулад ярьцгаа тийм ээ. Хамгийн гол одоо хатам автайгаа учирсан гэх юм да ийм үлгэр юм битсэн юм байна. За энэ нь тавханд хаваалчиж өгье. Залуучууд хадам автайгаа анхуулчих үед өөрийгөө ухаалаг, ажилсах, самбалах, хүтрэлэг харагдуулах гэж нэлээд овлдөгчтэй. Харин би бол хадам автайгаа сонин янзаар уулцсан шүү. Гэе тэр үед намайг хүргэнэн гэж өвгөнгүй юу гэж мэтгэв дээ. Тэр зуны ихнэр баян цагаан овоо найрт анги хэдэн найзтайгаа хүрээд очлоо. Аймгийн бүхий ангид сорж байсан юм чинь омготой мөртөн овортой айч байлаа. Анхны даваанд хий эргээд хоёрын даваанд нутгийн хуучин бүхтэй оноо таарчглаа. Шанаа нь үл мэдээг бууралтсан тагоо хөмөрсөн шиг тархан бөмбөр ходоодтай нар салханд гандаж үжирсэн шингэн жангаатай энэ үгэн нь миний хатам ав гэдгийг бүр сүулт нь гэрт нь очиод сайн мэдсэн юм. Үлгэр сайн хэлж байгаа юм байна. За юу хэлье? Энийг юм бол дөнгөн байхаа гэд орлоо. Тэгсэн чинь өвгөн гой барьч өгнө гэж санахгүй дээ. Ханчигийн шаан гэд тойроод баахан дэгдлээ. Бүсний барьч бол сансны хэрэггүй. Тагоо шиг гидсэн доороо дараад тавьчихжээ. Бас тэгээд хоёр гар нь хав хатуу. Хайрсан мод шиг. Юуг нь яараа тавих вэ? Жаахан хүлээж байгаад өөрөө бараг муутаад өгөлгүй гэд гордон бодож байтал гинтхэн хүжүүн дээр пас хитл алгатаад бөмбөгнөд ороод ирхэн тэрсүү гэнэ. Тэгээд л хоёул нэг хэсэг бужганж аваад дөнгөж намдлаа. Ингиж нэг шүрүүсэж аваад би ширхийгээд явчихлаа. Найрын бүхийн даамлнаар за та хоёул жаахан түргэлдэ гэж яаруулж байхаар үжигэд өвгөн бид хоёр нилээд чах барчсан бололтой. Барч сонголоо. Би урдж тэврэх боллоо. Тагоон гидсэн толж ирээд тэврж дийлэхгүй баахан маягалж маяглаад юу ч гэсэн чарайгаан чинэрүүлж өргөж гарглаа. Өвгөн хоёр хөлөө годолжуулан яг л амар хайчлуулахгүй дэлчилдэг төлгний хайшаа харгий баргадаг нэг нь. Тэр ээлжийн солим барьж сонгосоор байж бүр алсын сүвэний барьжинд хүрлээ. Тал суундрын шигдэж ороод лавтуухан барьчглаа. одоо ч муу өвгнийг балав сав гэж шар хор бочлоо. Одоо бодвол жутарчсан бүх байжээ би. Хойсон дарж гисхээд өвгөн майжиж дэсээд хүмүүс инээлтэй. Тэгээд хай маягтай унцглаа ёолгч. Залуу тохойч нь урдаар гажир хурж иклээгээд өвгөн хүлээх юм бишээ гэв. Бас ч унтах өвгөн байж. Чиний гарчиг урдаж туссан гэд хоёул дэвжэн боллоо. Өвгөн гинтх юу бодсныг бүүмэд. Намайг тавсан чгүй ганцаар сэгэлчтэл дэвж хараад нэрээ өгчглөө бололтой. Нэгмүү буурал өвгөнтэй хагас өдөр нь очилтж хайн тусчгаад талбайн голд жодохтой жохсоод байх ч үстэй. Бас өнөөгээ. Бас нэг их уучм улаан тамирын өмд өмсчихсэн шинжээ үжээд эгдүүж хүрлээ. Ямар хөгийн өвхөн бэ гэд амандан дүднээд алхаж байтал өвгөө араас амсгаад иж ирээд мэ залуу шанга ав гэд таван төгрөг сарвегад өгөхтөн уламж хор болчих эгдүүрээд таван төгрөгийн шүрүүхэн авч гутлын төрөөд энэ чиглээ. Дараа намар нь анхудаага хадминтай айлчилна гэж сайн арих жимс боорсог авч тогтлон тогтлон очлоо. Сайн үмэндүү хэлэхээс өмнө өвгнийг таниад дотор пал хийгээд ирчихлээ. Хатам аман ер нь тэр үед чухам намайг таньсан юм уу, гүү юм уу бүүмэд. Одоо олон жилийн хуучин хүргэн болчихсон хэрнээ би энэ барилдааныг нэг ч удаа сүхэж яраггүй явсараа.
0: Одоо бүгдээрээ сонсчихсан.
1: Одоо бүгд сонссон байхаа. Аягүй бол хатам аа бас сонсоцгоо. Хатам
0: аа тэр үед таньсангүй, одоо бол хүчит таньсан.
1: Хатам аа одоо бол гүү арайч тийм барилдаан бас биш болмаар юм байна. Энэ хүргэн хүү ер нь жоохон давуулж ийн үгүй.
0: Тааш гэдс мцгээс авсан шээ сая.
1: Тий. Тэгсэн хойно нэг сэтгэл өвтсөн байна. Бари уури бамбардна гэж тэгээд охины наваа суучсан юм.
0: Эй. Тэ. Хатамтайгаал бахан үлгэр гаргадаг хүн байна. Тийм үү?
1: Одоо ер нь нэвтрүүлэг сонсож байгаа тийм ээ ганч хүй жалуучууд байвал хатам хайр гэж уулжиж учран шүү да. Ер нь настай хүмүүстэй болгоомжтой харчиж байгаа даа.
0: Мөгий хэлж нэ ойр дан чачаж болохгүй гэж. Мартуулжгаад очихгүй болохгүй да тийм үү?
1: Тийм тийм.
0: Манайхан чи шууд хатмикийн тань бол шууд л явуулаад өчгөх штт нэвтрүүлгийг. Ингэж бүтсэн байх шүү гэдэг.
1: Тэ төрүүчийн нэвтрүүлгээр ус өнөө сөнхөө олоотой нэг чин баахан хүн дамжуулж өглөө гэж.
0: Аа, улгамлын
1: уу. Энэ сөнхөө олоотой нь чамаа хэлж байгаа юм биш үү?
0: Миний манай ургамал юм биш үү гэж хэлсэн.
1: Я. Ата энэ хоёр өдөр хатам авын үечэд бас.
0: Тий.
1: Нилийн тоошоо нахтаж магадгүй.
0: Тий. Уучлаарэ гэдэг.
1: Уучлаарэ гэж.
0: За хасагдны бас нэг юунтэй хүн ээ. Бас нэг үлгэр байна.
1: Тий.
0: За өнөөдөр овоо найрын бүхэн барилдаанд нэрээ мэдүүлчихэд хүлээгээд сууж байх жоора найрын хүрээг нүдгүйлэн ажгалж үтсэн чинь өнгөтэй сайхан бүсгүй чууд талын жижиг шиг энд тэндгүй марилжж байлаа. Тэгжэтл миний нэрийг дуудлаа. Бүсгүйч бод вимэл явчлаа. Яа. Анхны даванд анаахан өвгөн бүхтэй таарлаа. Энэ тэндээс уянгалах сайхан хоолойтой бүсгүйч бод яануу чармай, яануу чармай гэд хашгирах нь тод сонсогдож байлаа. Би ч жалуухан гэсэн шиг хүчээр гайхуулж өвгний хий мушхад унгахад ваа гэд бүсгүйч бод дуу нэгтэй ориллоо. Жарман бүр догтлоод орондоо өвсөрж байгаа бололтой.
1: Хатмавтын таарсан биш үү? Дандал дан дээр нэг өвгөн бүх таарав.
0: Яа. Би сангаа эш тийшэн чулуудаж дэлхий дээрх хамгийн гоё дөвөгөр төвөт. Хоёрын даваанд онооны бүх мань гарч ирэхгүй баахан удлаа. Хүүхэн бүсгүйчүүд ам амндаа шивнэлдээл бие биеэ дохоогоор нударч хит хит жид жид эсвэлчийн инээх нь бүр мэдэгдэж байлаа. Би улам чэжээнд хүнтийлгэн хөлөн алвар майх болгоод жохсоод лээсэн. Хит авчглаа. Аваад л дэвтэл өн тэндээс бахралдаад жарман бүр алга тассан бололтой. Гурвын даваанд жалуухан харчхтай оноо мөрглөө. хичээмтэй л орё гэж бидэд хэллээ. Бүсгүйч бод жүрхэн гартаан бариад намайг харж байгааг би мэдэрч байна. Зарим нь бүр айгаад хуруун салаагаараа харж байсан байхаа.
1: Ингээд
0: чимүү тамх сүлэггээ сонссоор би эсрэг талан хөдөлгөхийг хүлээж бүхсгэн жогслоо. Дараа нь хөдөлгөлтөл талбай дүүрэн аа гэдэл нарийнхан хоолой тодорно. Хөлөө өшгөлтөл өмөө гэдэл хоолой нарийнцэн дуу гарна. Тэгжэл жалуухан харчих намайг жочмох хүчтэй түлхсэн чинь би сохно.

сахтан хүн шиг говьрын машхна. Хөтөө хальт ивадаг жишээ басна.

0: бэнт очоод том хүмээ. Тэр талбай бужигнаад л ивцсэн. Би тэр чигээрээ наадмын дэнжиг орхоод явлаа. Намаа явмагчл ууртай ууртай, уран муутай бүсгүйчүүд жүг жүгтэн бочиж байсан нь холоос харагдаж байлаа.
1: Хамгсуудын мөрнөө.

0: Үтэд унтаад энэ зүүдл гож өдөөг нэ.
1: Юу юм бэ? Юу нэг арахгүй юм уу тийм байна. Зүүлээр хүн ингэдэгэд.
0: Би зүүд гэдэг нь уншчихсан болохоор сайнэдгүй болохгүй.
1: Гэтэн яг үнэ зүүдийг бол одоо ойлгож байна. Сорон цугаад нэрэнд нэг сан барилдсан гом. Зүүд үйлдэл гэж бодоод унтсан байна.
0: Яй. На би чууд гэдэг нь мэдэх болохоор. Манай сонсогчид бол амар анхааралтай сонсч байсан байха. Энэ нь ямар гоё барилдаж байгаа гэж.
1: Хатнаа хаяа. Олон охид бүсгүй чуудын шуугуулаа.
0: Яй. Тэгэд гол нь бүсгүй чууд бол амар гоё гэж байна яа.
1: Тийм.
0: Аа тэгэт. Ваа гэдэг.
1: Яг мэсгүй чүтсэн тэгэж. Тийм ээ.
0: Эх гол асар юм аа. Йоо.
1: Ийм хөвгөлтэй шууд нөтрүүлэг чөөм баа гэж. Нэрэн чөөм байхад.
0: Арчаа хахилж марчхаа инээ гэж байна.
1: Тийм.
0: Одоо нэг ирчих гэнэ.
1: Тэнд их алан гэртээ инээгээд жохсохгүй байна гэж.
0: Йоо.
1: За сайн баярлсан уу? Энэ янутын хүн илүү шохтай байна уу? Манай савдагийн нэг илүү хөжилтэй.
0: Би бүр дотроо дөсөөлж бодож штэ. Юу гэж бодож байна вэ гэхээр энэ хүмүүс амар гоё. Ваа, янутын хүн бас энэ удаа гоё баярлсан байхаа л гэж нөгөө барилдааны төсөөлөө бат харчих марчхтай таарад уу?
1: Гэхдээ би энийг өмнө бас нэг уншсан хэрнэ. Дунд нь чи бүр жоохсон байж гэл. Хойнох нь юу гэж хэлээ.
0: Зүр гот хотлаа. Үчин бүр хотлаа.
1: Чамын гол дундаас би жагналч шүү. Ээж. Инегэ жагнал.
0: Яа.
1: Тэнийх уурцсан нойр

0: Энэ талдуурладаг шүү, тийм үү?
1: Талдуурлаа шүү.
0: Зарим үед одоо түрүүчийн нэвтрүүлгийг сонссон хүмүүс хэлж ирсэн шүү дээ. Өөрөө бичсэн хүн нүртэл бичсэн үедээ нөх их шавхгүй санагдж байсан ч гэсэн нэвтрүүлгийн үед тагч ийнэ гэдэг. Нэвтрүүлэг халдварладаг шүү.
1: Нэвтрүүлэг биш инээд.
0: А инээд. Би санаа орж ичээ. Шууд нэвтрүүлгийг харж байгаа дөрөвжгүй шихуу хүмүүс ингээд бүх хүмүүсийг ингээд холбоод хамтдаа инээвдэд. Сайн дууган.
1: Ян зин зарийн нэг хүн болгон тийм үү? Өнгөөр инээ. Нац шиг хэдэн
0: жинээд дээ. Тэвээр бодож байгаа дууган. Төрийн хагас цагийн ерөн юнитэ хүний бичлэгүүдээр нийтлүүдээр дүүргье. Тэгэ одоо 54 минутын завд бас нэг охир бичлэгийг нь хуваалцчихье.
1: За.
0: Элсэнд мотор явж байна.

0: Одоогийн үлгэрийн битсэн байна. Сая сургууль төгсчихсэн ч юм 17 наймтай байсан ч юм уу. Бутар бутар. Тагаас нэгэд. Эсвэл мотор унж яваггүй нь удажээ. Мэргэжилч муудажээ. Өнөөдөр их нуурын манханд үхэрт яваад ёстой нэг маха идлээ. Хоёр хөлөн чирээд шүдэн жуугаад өнөдгнөөд дайвалцаад гоёд хөлтөөд. Нэг хөхтөө учир санаанд орлоо. 2048 бүх барилдсан их найрын тэрч үнэстэй. Ганцхан тамирын чагаан шахайгаа үхтлэн камнаад байн байн угаагаад чаасаар орооч тавьдаг байлаа. Нэг удаа хошуунд явна гэд өнөө эрдний шахайгаа богчинд хийж үүрээд чирүү шахаа ухлаад мотортой гарлаа.
1: Эрдний шахайгаа нөө?
0: Хоёрхан шахаа тэрэг. Нэг шахайгаа гамархандаар нөгөө өмсдгэн чирүү шахаад ардсан байдаг. Ингэхгүй юм бол жамдаа ирсэн дээр хэд алчханч тийчлэх юм бол чагаан шахайгаа халаачлаа хайчих нь шүү. Хөлийн эрхийн хурууны салаандаа гавчуулаад чирдэг хөнгөн шахаа гараад дэмий удаагүй байсан шиг санагдчихэ. Гудамжны ирсэн дээр очоод хэд идтэй хөлөө тулсан чинь өнөө мөч чирүүс яханы холгуусан тасраад хөлийн булчин дээр иртлөө.
1: Тэр чинь
0: анаа хөлийн салаагаар ингээд нэг холбоостай дахиад хөлийн сайран дээр нэг холбоостай гэдэг. Хөлийн салаагаар орсон тасраад сээрээр холбоостай нэ. Шилэгний болч хүртэл ороод ирсэн.
1: Жирхан сарын нэгэн дөлөө гэрээхэн дүүд төс татсан хүнэ шахан хүнэ чуусхан бүр салаад

машин дээр чөөг хэвч. Ингээд тарж ятаа. Нөр мөлчсөн унтж орох юм байсан гэж. Тэг үлгэрээ яриад бараач гэдэг. Тэгээд сэлмэнгийн хүртэл уулгачихсан шанхай хурсан тийм ээ. Одоо яалаа гэд чагаан шанхайгаа гаргаж болохгүй л даа. Балгасны ойрхон очиод өмсөе гэж жорох шуудаад өнөө мөнхөө эвлүүлж уяад явж өгсөн. Яаж ууж хүрдгийг даа. Тэгээд яг балгасны өмнө хөөргний ойрхон очиод муу чирүү шахаагаан шидчихэд өнөө айхтар чагаан тамирын шахааг ухалцгаад явсан гэж. Тэгсэн чинь үтгээ. Хөөргөн дор бүр ус ялв. Хоёр хөдөө

0: нэр жолооныхаа хажууд гартлаа өргөд гэтэлсэн гэж. Мотор унж байгаа чинь. Бараг дэмд үхчихсэнийх байха. Усан доторх чулуун дээр дайвлжсэн итэндээ сандраад өрөөсөө болон ногоон шавартай усанд гişгэлээ. Орд л дэсл үйлчсэн. Өөрчлөв яа
1: яа яа.
0: Я тэр үед үнэ байлин шүү. Мэдэрч байна. Яг тэр үед нэг ганган говт центр ч юм уус чөөнш тийм ээ. Нэг чорын ганц дандаа угаагаад бүр цаасаар ороогоо чарлахгүй сэргийлээд хатаадах шахаага ном ногоо шавртай усна гэж.
1: Эртний шахаш шүү хүнээ тэр ч юм бас тийм ээ.
0: Юунтэйгээр нэг охорхон нийтлэлийг савдагийн инээдэн дээр нийлүүлж уртаа нийтлэл шүү уншиж. Тэнийг сэтгэлдээ бас харж амжихгүй л явж байна.
1: Өнөөдрөөс би бүр тусгай цаас бэлтгэсэн. Нэг үл инэ нэг үл байл нь манай нэвтрүүлэг. Гаргийн дөрөвнөө нэвтрүүлэхээр чичнтэйгээ нийлээ байл нь бич.
0: Тийм гаргийн дөрөвнөө чууд нэвтрүүлэг.
1: Тэр нус нулимс гоожно.
0: Үйлчил байна лээ.
1: Тийм.
0: Гаргийн бэлгэн далай ус үйлэхгүй дэвгүй шүү. Нүтэн барьсан сууж юм лээ.
1: Яа.
0: Тэр манай нэвтрүүлэг. Шууд нэвтрүүл утсан дээр байж байгаа хүмүүс бас олон болж байна шүү.
1: Тийм байна.
0: 448 хүн одоогоор шууд харж байгаа юм байна.
1: Тийм нийтэн 1700 хүн үчиж байна.
0: Тийм манай нэвтрүүлгийг анхаарч дэмждэг бүх үжигч сонсогчдод баярлалаа.
1: За та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: Тэдий чинээ инээсэн бол тэдий чинээ инээснийх таагаар дамжуулаад төгөөгөө төгөөр.
1: Үнэхээр нэг сайн нэг жах сайн говцтай бол өмсөхөөс хай

0: төсөөлөхөд бас төсөөлж боломор байна шүү.
1: Тийм. Энэ ямар нөтрүүлэг юм гэж? Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгау нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаар хөгжөлтэй түүхээр үргэлжилж байна. Яа, тэр өнөө чирүү сайханых нь юунд дасраад болчин дээр нотлогдвол бүр нүд үзчихсэн.
0: Би нэг нь хотон бүрд очиад ганцхан шахаа тавьсан гэж энэ. Хонгол өвчгийн төлөө шаврд гисгээд арай л уйлчихсангүй. Сүүлийн хэдэн өдрүүдээр бүр нөгөө шавртай шахаага өмсөж угаач чадсан.
1: Нэг үснө.
0: Нөгөө хөдөө салаагаар оруулдаг ширүүл шахаа нэг авчих нь үтэй.
1: Хаа болчин дээр авчих тавьчих нь үтэй. Болчин дээр ч очих нь.
0: Нөгөө ширүүл шахаа харсаар одоо болчин дээр л жүгддэг юм шиг санагдаж байна.
1: Тэр шүү дээ. Одоо тийм ширүүл шахаа үсээр инээд хүрнэ. Хөтлөгчийн инээх нь хөөрхөн байна гэж байна.
0: Тэ хөөрхөн шүү. Бүгдийг дагуулж инээдэг. Маргашин юугаар хайчилж гарах бичлэг дээр ямар ч үлгэр байхгүй чиний инээдэг төлчгээр нь таслаад нэг минутын инээд.
1: Тасхай нөгөө.
0: Инээд халдварлагдах гэсэн гэрчтэй.
1: Хөтлөгч инээхгүй бол одоо тийм юуг болчихно гэж байна. Идэггүй болчихно гэж
0: байна. Тийм тийм тийм.
1: А тийм эрэгтэй хөтлөгч үйлс мөн. Би бас инээлээгээс бид хоёр бас жагнаж байсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Сонсогчороо. Дэмий шахгүй юм дээр
0: инээ. Дэмий шахгүй юм дээр инээчтэй. Арай хэтэрч байгаа юм шүү.
1: Хэтэрхэн ч юу юм да. Инээдэм барьж чадахгүй
0: одоо яа даа. Мөгий өрхи буяр өнгөрүүлсэн мэтэрмж хоёр удаа битчихлээ шүү. Яа хэтэр тасарч байгаа ахшинд хөлийн ур амар өвдөн гэж. Нэр өвдөх юм блэ. Тэр элсэнд мотор унж гисгэнэдэг чи одоо манхан нутгийн хүмүүс бол сайн мэднэ. Яг хөлөнд тулаад явж байгаа үед шахаа чинь 10 удаа нэг хүчинд хөл уршаа шахаа чинь толгодод өнгөрч. Тэгээ хөлийн салаанд оноо байж байгаа тэгэл чиг юмэгдэх чинь. Тэр хүчинд тус өвдөнө. Тасартлаа өвнө гэдэг
1: чи. Би тэгээд өмнө сонссон чинь нөгөө дөөс татчих байгаа тэр өнөө нэг жуулга нь бүр ингээд салаад шаханых нь уу? Хөл нь ингээд гараа ирцсэн шүү дээ. Тэр үжигдээд нүдэнд бас давхар. Тэгээ бүр улам инээд төрж байгаа байхгүй нь уу?
0: За, 1800 жуун хүн Орсын байн нэвтрүүлгийн өрөөнд 2000 болоод дараачийн үргэлжлэлээ үргэлжлүүлнэ.
1: Гадна гажраас үжид дийлнөө гэж н юун дээр видео дугаар дээр бол хаач гэсэн үжих боломжтой.
0: Манай видео дугаарыг бол Япон, Америк тус үжичгээ хүмүүс байна. Тиймээ сургы ирж гээд чагт харуулж иж үжиж гээ гэж их урам мөгж юм шүү. Тэгээд манай видео дугаарыг анхаарат бол хаваа жоо хаа сүлжээ холбоотой байгаа зэрэг бүр үжиж.
1: Тийм.
0: Инээж дийлнэ. Тэгэхээр анхаарал анхааран төвлөрүүлээд суудаг юм бол лавтай таны инээлгэнэ.
1: Би нөтрүүлгийн үжих дуртай гэж баярлаа. Оо би хаа байна гэдэг?
0: Амин талай юунд байна гэж байна. Перма гэж хэлдэг үү? Перма улс.
1: Унэро? Унэр хэлээ.
0: Унэр, унэр л гэж.
1: Мэн нэвтрүүл юу ч их дуртай гэж.
0: Та хоёр дэлхийгээр дуалд бол гэж.
1: Дуалд бол гэж нөө.
0: За 2000 хүн болсоор дараачийн үлгэр эхлэн шүү манайхаа.
1: Улаан хотод байна гэж чинь. А Вьетнам гэж чинь.
0: А Вьетнам тийм. За уучлаарай. Буруу орчуулж ярьж байгаа юм байна. Миний нутгийн асууж ийн. Би шулуух нутгтай, судан жижиг хөвөч шир нутгтай.
1: Нөтрүүлэг үжиг усууж болохгүй гэж шууд чичэнэ гэж.
0: Тийм үү? Суухгүйгээр усан ячихгүйгээр ингээд нэг битээгээ өрсөж нэг үжид орсон гэж. Тэгээд нээлт суучиха. Нэг нэг ооч. Нэг нэг ооч суучихад болно шүү.
1: Юу гэн тохируулж ягаад. Чагаан тохируулж ягаад. Чагны хонхоо тааруулж ягаад үжиж ийнэ гэж. Би Шинжанаас үжиж ийн чинь. Вау.
0: За, холын хүн байна. Судалтуу асууж ийн тийм байна. Үйлс байна. Тэ 2000 хүн тус дутжин. Манайхан чинь гол нэнтор бичээсэн олтоод төгөөхөн жоох мартаад гэж байна уу? Карг болгоны 5-9 цагаас 10 цагт энэ уулгаар явагдаж байна. Аялгын нөтрөл уулгаар нэгнээс гаргийн 5 болгондоо өдөө өмнө уулга 9 цагаас 10 цаг

0: хооронд гол нь ай дуутай холбоотой уулгаар өдөр уулганы уулганаас ондоо явагддаг.
1: Чамаа ярун хүн асууж шулуу хүүлэгч тийм ээ
0: шулуу хүмүүс олон үжидэг юм байна. За
1: 2000 асуужлаа сая би нийшээ хасууж
0: чинь холын хүн байна. Баярлаа баярлаа. За 2000-ын тоог үтсэн хоёулаа бас үлгэрээ үргэлжлүүлье.
1: За хэн дээр дууслаа? А чам дээр дууссан ба.
0: Чам дээр дууссан чи энэ ч дууссан.
1: Айх чамж шүү. За сайхан сууж ягаад час масаа чашин тавьж ягаад.
0: За.
1: Шалгаатны үлгэр ярья. За манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч ингэтэлээ ах юм. Анхны болжоо бүтлгүй зүүлгэр.
0: За.
1: А хотлаа тэр үлгэр нь чамд байгаа юм байна.
0: А энэ анхтай болжоо.
1: За энэ ийм нэг үлгэр байна. Монголчууд эрт үеэс үгний хүчийг танин мэдэрсэн ухаант хүмүүс. Тийм учраас уулжиж уулзахдаа хамгийн сайхан үлжи бэлэгтэй үгсээр мэдчилэн жолгодог ба эхэлж байгаа үйл эрхэлж байгаа үр хөвгтө болтуугаар төгссөн ариун жүгнлөөр өрөөдөх. Эсрэгээр нь божир муухай хараал тавих юм уу боломжгүй юмд ам гарахыг ихэд чэрэлдэг. Юуны учраас ингэдэг вэ? Би өөрийнхөө ховд хажгааргүй ортлонгоч захиран ховргож чадах маш хүчтэй нэгэн эргэлт оршдог ба тэр нь байнга олон хилтнээ ховж яагаж имтэх энерги сачруулдаг мөртөө санаачлахтай юм уу санамсаргүй хэлсэн сайхан юм уу саар үү яраач нь ямар нэгэн тохиолдлоор тэрхүү энергитэй долгион болон холбогдвол амьдрал аяны чинь явчад бийлэн олж хэн бүхний эхэлж хүснэг нь гэдрэг бучаан тэрэл ёсоор нь үйлчлүүлдэг гэж үздэг. Ингээд 30 гаруй жилийн өмнө татгдсан сүүдэр үгний хүч үнэн оршно гэдгийн нэгэн гэрчлэл боллоо. Сүүдэр жорг хэлж шүү. Жорг сүүдэр хэлж. Өндөр тумдад элсэгдэг тэр жилийн намар сургууль эхлээд удаад байгаар бүх сурагчдын тамирын уралдааныг хэрхэлсэн юм. Бүх юм барилдаанч уралдааны том төрлийн ёсоор анх думдын эрэгтэй эмэгтэй өндөр думдын эрэгтэй эмэгтэй гэж дөрвөн дугаалan хуваагдаж анги ангийн хүүхдүүдийн ата уухайлал донд маш шүрэн явагдсан юм. Манай дугаалангийн уралдаан бармагч жалгаагаад анх думдын эмэгтэй дугаалангийн 128 бүх юм барилдаа эхэллээ. 3 дугаар нуглаа босход анх нэгийн ганц сурагч үлдлээ. Тухан дээр гжигэн шодэтл боосон өнгөр нүттэй улаан хачиртай бомбойсн тарган тэр охин хэдийгээр дээр оныхоо өгчүүдэд хүчээр дарлагдуч оноотой тарган нуруу туруугаан гарган жууралдан барилдсаар төрүүлсэн юм. Тэгтэн би дэргэд байсан ангийн найз Баян Жаргалд. За Баянаа минь хожим ийм сэмтгтэй бэр буулгаж арсан хулуулахыг байя гэж хэлж байснаа маш тодорхой хэдэлж байна. Тухайн үед тод багш ил дугайлангаас дээд дөрвөд тодорсон бөхчүүдэд хамтын дурсгалын сүдэр татаж өгсөн юм. Өчтөр хийдэл алдаад одоо авгынхаа нөгөө юу гин жургах сүдрийг хавтас гэж байдгасхан болгоно. Өчтөр хийдэл алдаад түүний сүдэр жургын хавцыг эргүүлэхэд надад байдаг нөгөө сүдэр төрөнтөж бас байхыг хараад хой хөхшөө энэ сүүдэр чамд яагаад байдгийм бай гэж сониучилсан чинь анх томдын дугайланд би төрүүлсэн гэж амг бардам хариуллаа. Илээ халах амьдралд би ахатлам ам гарахгүй гэж.
0: Мэдээгүй явчихсан.
1: Мэдээгүй явчихсан байна. Ийм л сэтгэгдэл бори болж арсан хоолуулхан байя гэсэн чинь яг нөгөө хүнтэйгээ суудсан байна шүү дээ.
0: Сүүдэр нь бас байсан юм байна.
1: Тий сүүдэр нь жирах сүүдрээ сайхан дагуулсан байсаа. Энэ юун дээрэн бас. Зөнгөтэй ах юм чи.
0: Бичлэг дээр энэ жургах сүдрийг хайдлах нарамс дагуулад боломжтой бол гаргаад үзүүлээ тавханда.
1: Чи нам гарсныхаа одоо юу гжилэх ам гарсныхаа одоо энэ дээр бол баргал ам гарсныхаа ачаар л гэж хэлэх юм ба тийм үү? Ам гарсныхаа ачаар авгатайгаа суусан ба шьт. Ийм сүнтгтэй бэр болж арсаа агуулуулах юм байя гэд нээж тайлсан чинь. Яг тэр хүн
0: дээр яаж бас энэ бодож байгаагаа тарч хатан сүүдрийг гаргаж авгатай ярьчихсангүй.
1: Одоо авгын сонссоо. Юу хэллээ ингэтлэх чинь аа. Юу лээ өнгөр нүттэй тарган бомбайсан тарган гэд.
0: Жоны махан ярьсан гэдэг.
1: Тийм. Юу лээ оноотой нуруу туруугаан гаргаж жууралцаар байж байгаа дэлгэцсэн гэж.

0: байна шүү. Залуу хүмүүс байна, уулчиж танилцах хаяалаа гэж суман дарга аагүй хоёр чудаа чихийг татлаа. Ханцхан жүгтэн шуугуулж явсан үе минь байсан ч охин хүнтэй уулзахаасаа ер нь ширх хийдэг. Тэгтэл гаргийн таванд гэрт нь хүргэх тохиолыг нөгөө жанг нахч нь ашиггүй надад олголоо. Чинхэр мутрын гүйдэл гэж сум байсаа. Чимээгүй араас дүтгэж суусан хүүхний ичин гүрэл гал байсан ч магад. Чам асууснаас чаашгүй хэдэн үг сольж өвлжөөнд нь хүргээд бочхтаа дараа өдрийн орой заавал учрах юм болж байгаа нь тогтож чадсан та амглан. Тэр жилийн тэрнэг гараг ёстой жил шиг удаа өнгөрснийг яана. Өдийн сомонд ирсэн би хэнтэй ч уулзахгүй байхыг хичээж баруун мангны бурхаасанд шилийн сайр адуу туух гэж байгаа мэт бүгд хэвтэл. Болцоог нь бүгд хэвтэл. Нар залхуутай яа удаан шингэлээ. Сэм сэмхэн алхалсаар сургуулийн өмнөх сумын жүүн талд хүрч хүлээлээ. Сарны наагур сэмжин чагаан үүл намир нүдлэхэд сар урсаж байгаа юм шиг харагдах нь даанч сайхан. Хөнгөн хөлийн чимээгээр харчаан шилж үлгэл цагаан хөрм хар гэжиг гээвэрхэн туяатай авчилтан үлгэрийн гişиг. Хоёул шууд жүн шалхлаа. Явсаар байтал тор хүрээ таарлав. Айлын охныг хүрээ харайлахтай ч бистэй. Бүдүн бут ингэртэж суулаа. Бурхсанд бүгж байхдаа бэлтгэж байсан үг энэ хэрэг бодлоос бүр арчагдчихээн. Тэмээл хэрэггүй юм ярьж сууснаа би түүний гар дээр нь эс овоолов.
1: Тэр юм бачаас хөөрхөн
0: овоо. Тэгээд жижигхэн овооныхон доогуур өөрөө гараан шургуулж алгуурхан дөгүүлэхэд жүрхэн төгшөлд сонсдож байв. Хоруу хоруутайгаан хүрэлцгийн ахсанд бид хоёрын ард гэнт нэг юм эрен саарлаар орилон бахарлаа. Яг л жахарлын дуу.
1: За.
0: Нөгөө хэлсэн овоо нүүр нүдгүй ботарч чагаан гэрэл сургуулийн хүрээний үүдээр чахалж орлоо. Сочиж болмогцсон би эргэж лавдуулж харвал сургачдын үлдсэн хоолыг хуурайлдаг бан тогоочийн бор илжиг юу ч болоогүй юм шиг хамраан борчхнуулан тор хүрээний чан жогсож байлаа. Би хари дээр өшиглөв. Талгойгоо дамруудан чихэн сорталж болон хорыг мултах мэт чаашаан жороллоо. Муу илжиг. Ёстой илжиг шиг.
1: Ёстой илжиг шиг гэж юу?
0: Өөрхи тэр үеийн бас жалуучууд тийм ээ, одоогийн жалуучуудын үед бол илүү жоохон ичмтэх байх. Тэгээд бас эвэн олж ийж гар дээр нь эл совоолж эл совоон даагаран бас хуруу мруугийн барьчих санаатай хөдлөгчсөн.
1: Яаж оолж исэн бол даа. Гар дээр нь
0: яаж оолжсэн. Одоо энэ баран гарны энэ бол зүүн гараараа оолжсэн байх. Та бас нэг гар нь эл совоон даагаран хуруугаа явуулчих. Тэгээд муу илжиг сандаас юм байна. Бүтлгүүд орлынх нь нэг нь.
1: Анхны болжоогийн сандаагаа тайцсан байж шүү
0: дээ. Тийм. Цаа жалгуулъя.
1: Тэрний ард нь бас нэг
0: сэтгэл. Аа, нэг сэтгэл байна. Илжиг ч одоо нэртэй жүрүүд төтгөх юмсан шүү. Сонсохлоор энэ шилийн саяар чинь анх хадуу тоохтаа нүд баг муутай айж сандарснаас болж илжиг тоочсон гэж
1: байна. Андуураад.
0: Тэгснээс хойш тэр хоёр чинь бүр их өсдөг гинэ. Бас нэг хүн мэдчихнэ, бүрдийн сургуулийн бан тагаж хэлчих гэж. Бүрдийн сургууль байсан юм байна.
1: Тэгвэл үнэн учир байна.
0: Тийм, үнэн учир байна.
1: Хөгжилтэй төгхөдөө ингээд сайхан бичээ ирүүлсэн гоё шиг бас олонтойгоо хуваалцахт. Гоё гоё.
0: Тэр юм ихтэй нөгөө барилддаг охин биш үү дээ.
1: Тэр юм өгөхгүй. Одоо нэг хамаагүй ярьж болохгүй.
0: Хэрэв яриад байвал ингэтэл явах мод хэрэг дорно.
1: Одоо мөн үү шүү.
0: За үргэлжлэх үү?
1: За тэгье.
0: Энэ дээр гарах олон хүний дагуулж инээлгсэн тийм ээ? Таниулсанс. Таниулсанс зүйл хэрэгж. Айдстай мөртлөө инээдэмтэй. За энэ үлгэрээр төгсгөлийнхөн
1: Sí,
0: o sea,

0: ямар явдаг юм бэ? Тэр жилийн тэтгэр өдрүүдийн яар ух хэлэх үү? Түүнийг дагаад бинч алан салангийг ярах уу? 10 оны жил юм уу да? Арай хийж 20 хийсний дараа ч болов. Шинэ гэрэлсний халуун дээр нь шинэ тарахтар бас нэг авчихжээ. Тэр тэрэгний томыг хэлэх үү? Одоо бол нэг 24 морин хүчтэй маш л үцэг нэ. Түүнийг дагаад тэр сэтгэлийн дэврүүнийг хэлэх үү дээ. Тийм нэг харилсан хүүхэн дөрхөн санамар намжуухан хаврын өдөр байсан та. Манай хоёр мөргүүлсэн ээжинд хүрэх гээд л эхнэр маань хэдэн баглаа бомбох чумбонгоон тэвэрчсэн тэргийн онгочонд суулаа. Үнэн дэм бол хомогт ээж аваач өг гэсэн юм гинэ. Тэднийд хүрч ертөнцийн долоон жоогийг давсалж орхоод баахан цай гүжилж гэрчүүгээ мордлоо. Хөгшүүдээр гар утсанд холбогддог том чихэвч чүгчгсэн 645 гээд л дагаад дуулчихсан хөдөөгийн шаржамаар хар бор утаа тоостойгоо үсэргэж дунслогож явж өглөө. Жаргал сайхан 645 3 дуулаад бартал гэрийн үдэнд тулаад иржээ. Хоёр шарвал тэргийн хөдөлгүүр онгочж байхгүй эхнэрч байхгүй.
1: Онгоч хөдөлгүүр.
0: Чихэвч үед 645 сонсчих гээ. Тарахтрын дуу хасалчих юм гэн. Мөл гайхсандаа бас дээшээ нь харч чад.
1: Дээшээ харч чад. Гүн дээр нь байх уу яах вэ?
0: Нэг л үтсэн дээшээ харч чад. Бутвал нисээд ирнэ гэж бодсон юм уу? Энэтхэ нэг хөвсөн дээр суугаад нисээд ирсэн. Сарахтри агчсан дээр суучихсан. Би батгаалтаа сандарч бочаалгүй лээ. Хагасч мөрхөд нэг хүний бараа торыж харагдчих байна лээ. Хоёр тат очвол эхнэр юм аа уруулна. Чүг чүгтэй хөдөл.

0: зарааж өгөөчтэй.
1: Хүчнээр оролдог гэдэг.
0: Толж очоод чи зүгрөө гэсэн чинь. Тохсон чгүй, дуурсан чгүй алхаад явчих байсан. Тэгээд бурхан минь одоо давсан чинь болжээ. Одоо зүгөр гэж магнайтан жийл үлч. Цааш нэлээд явхад миний муу тэргэн чирүүл чинь айлын торын булаагж айдлчихсан наашаа нэг чаашаа нэг гогчсан тэнгэр хараад годиж байна. 645-ийн хөгжим дээр нэлээд шүрэн юмсээ.
1: Харин тийм байна.
0: Тэргэн чирүүл нь айлын булаан дээр дээш ярчих нэг гэж. Нэр чинь эхтэрэн гэж хэлдэг дээш хард. Бас ортой ч.
1: Түвч юм уу?
0: Тэр удаа өнөн голоосоо дахиад бүүл гэйдэ гэж жалгарч билээ. Дахиад эхнэрэн гэсэнгүү нэлээд хэдэн жил явжээ. Гэсэн. Ань чармис.
1: Скамерах чинь.
0: Аяндан бүхсэнд хүн нэг яарч гарна. Илчгэн сүлд халуун мод хавчуулаад тавьчихсан шиг нэгмсэн годгонч нэг юм болдго юм байшгүй. Хөгшинтэйгээ хоёул мотор жайдаж найзантай очоод хідэн жоох залчхоод ямаахан самнын гээд бучаад ирдэг юм байна. Гэрт ирээд үжвэл бүсгүй минь байхгүй.
1: Бас гэж.
0: Тэгээд тал мотортэй гэсэн юм байна. За за хүрээд ирдэг юм байлгүй ойрхон юм чинь гээд ямаахан чарлуулж батал найз юм аа бүсгүй эхнэр их хүргэж ирлээ. Чи гэжтэй айлт эхнэрээ мартаад ирчихнэ гэдэг чинь би байсан гол үнэ тугал

0: хий байцхаа бүр бухтайгаа нийлэх байц юу гэж имэж байсан. Тэр удаа манай хүний уруулмж хөдөлсөнгүй, өөрөнд ч хүрсэнгүй. Батул дахиад гэх юм бас мэдж байсан маягтай ойлгочихсон. Хоёр дахь удаа гэсэн байна. Хөдөө нутгийн хавар цаг гэдэг чинь манай малчин хүнд авч хэлвэл халтай нь чарахгүй, хал хадын дотор сүн ямаа хулгайлж харуулна гэдэг бүр ч халтай байдгийг юу антах вдэ? Ташаал юу юм байна да? Уулан гуугаар дамжин хөгшнөө сундалж давхуулж байсан чинь асууд даваа тааралдахаар манай хүн давж дийлэхгүйгээс нь айж мутраас шиутраад буучихсныг өвөр мэдсэнгүй. Цаашаа давхуулцглаа. Хитэн гуу алслаад жохсож буу байдаггүй. Бочаад л ирсэн жамаар ирсэн чинь олддохгүй шүү. Дэнгийн гэрэл тосгож нилээд ирсэн ч ор муралах. Ойрхон байсан отрын гэрт гүйлгээд иртэл бас байхгүй. Дотор ямар нэг жол бус явдал чим бууж бачимдаж бас сандарч ирлээ. Сүрийн нам жимийн дунд гахай шиг далаараа цайхан жүжлээ. Хөөш, хөөш гэж хашгирч үжлээ. Тагч юм байгүй. Нэрээр нь хашгирч үжтэл хажуу бутан дотороос одоо ойрч үхэх нэ. Бүгдэрт л энийгээд гарчирч үжлээ.
1: Хажуу бутан дотороос.
0: Ногоод, энэ удаа ногоод хараад суучихсан юм байна. Ана чи жүгрөө гэж асуудаг гэнэггүй эрэнүүдэ яасан юм бол гэж эхнэр нь бас ботсон байлгүй тийм ээ. Би энэ бүрч надийг

0: тамирын сус ахуулсан юм их. Дүрсэл дүрслэгтэй тийм ээ. Толтлон дүрснээ шүү.
1: Дахиж гэхгүй хчихэд дахиад бас хоёр удаа гэхдээ дахиж шалдангүйгөө дахиж бас нэг хоёр удаа шалдан гэдэг шүү.
0: Тийм. Хамгийн гол нь эргэж харсан ихтер нь байхгүй дээш хараа үжичихсэн.
1: Хатсан чи хэрнийг нуруулан жогжогдөв.
0: Чүгчүгдөв. Нэг инээдмийн картын гэнэ шиг.
1: Йоо.
0: Тийм юм аа.
1: Хөтлөхөн ч үйд.
0: Бодвол хараач байж та.
1: Бодвол.
0: Тэгээд зөрхтэй ч юу. Жүгжүгдөв л чиг оруулын удасчаад зүгрүүг асах.
1: Чи зүгрүүг ч юу.
0: Чи зүгрүүг.
1: Йоо.
0: Тэхүм хүний насууж байгаа ч юм уу? Оруулын насууж байгаа. За иймэрхүү хөвгөлтэй төвхүүд байна.
1: За иймэрхүү хөвгөлтэй төвхийг олтлаа. Та нар энэсээ бичвэлстэй хамтлаа энэсээ. Нөө хэдэн минут энэ өвлөвлээ? Өглөөгийн тамирын хэдэн минут хийсэнтэй тэнчнэ гэж яа. 3 минут энэ бол өглөөгийн тамирын 15 минут хийсэнтэй тэнчнэ гэдэг
0: байна. Тийм тийм.
1: Би ч баг 45 минутын тамир хийчлээ болтой та.
0: Би бас гаргийн 5 нэвтрүүлэг барсаар ингээ гаргийн 6 өдөр 2 өдөр турхаа хэвтэх шээ.
1: Тамир хийсэн чи гэж юу?
0: Ер нь энэ нийтлүүдийг ингээд олонтойгоо оволч гэж бүтэн гараг бэлтчихгээд тийм ээ бүх уулгийн мэдсэн хэрнээ гаргийн 5 нэвтрүүлгээ өөрсдөө ч гэсэн бас хүдээдэг болсон.
1: Тийм.
0: Яг нэвтрүүлэг дээр ингээд орж ирээд хоёулаа ярахлаар нээлэнгуяа ингээд савтаа инехлэр улам ингээд шохтой санагдаад дарж инегээдээд болсон. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн бас айдлахан байха.
1: Аа. Шаманы нэвтрүүлэг дээр маш олон хүмүүс орж ирж үтсэн байна. Дармын тоогоо өнөөдөр бүр 8 төв өнгөрүүлсэн байна шүү.
0: Аа.
1: Гоё байна.
0: Дармын тоо 8 төв өнгөрсөн байна. Үтсэн 3000 гарсан байна.
1: Тийм.
0: Шууд утсан дээр одоо бас 485 хүн байна.
1: Аа.
0: Хэн битсэн бай гэж нэ. Тэн байна уугийн нэр нь Тэрэнс юмс гэж яах. Тэгээ өөрийнх нь нэр юус. Ноочлаач гэж хэлсэн юм аа. Гүүгээрээ та нэрийг хэлчихвэл их нэр ингээд шалтангүйгээд 3-3-аар үлгэр гаргаад ирэх чинь бас хэцүү байдаг. Тэгэд энэ ахын үлгэрийн чамуг бол тэнүүлс сүнс 3-таа шалтангүйсэн, тэнүүлс сүнс 3-таа их нэр ингээсэн гэх мэт л гарчих уу.
1: Тий. Тэгэд гой тэр нэг байдлааны гой юмрлэг бичиж
0: чадах нь бас их тэрийн дагаад уншвал бүр хажууд нь дагаад явж байгаа юм шиг шохтой санагдаад.
1: Тийм. Ер нь амьдрал донд нь өнөр эхнэрэнгээс үлгэрүүд бол ингээ гардаг шээ.
0: Байн байн олон байна.
1: Өссөн дараа хоёр машхансан чи эхнэрэнгээ тэлэгдэв. Крита ирчихэд Жапотаа гэсэн чинь чимээгүй байгаад л энэ. Буухгүй юу ич ингээ өргөн харсан чи өхтөр нь байхгүй гэдэг үү?
0: Сайн сүүлийн удаа мотортой явдагтаа бас нэлээ чандарсан байхгүй.
1: Тохоо.
0: Эргэж ярьсан байхгүй.
1: Хажуудах бутнаас гэдгэн гараа ирлээгдэг үү?
0: Тийм.
1: За, өнөөдөр ингээд хөгжилтэй төвхүүдээс хүмүүсийн хөгжилтэй төвхүүдээс хуваалцлаа. Тэгээ хөгжилтэй төвхөө ирүүлсэн маш олон сонсогчид та бүхэнд үнэхээр баярлж байна. Бас биднэрд бас нэлээд олон жилүүдийн бичээд ирүүлсэн хүмүүс байж байгаа. Тэгээ аажуугаар уншигдах байхаа. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Биднэрд ингээд сэтгэлийн дэм өгж игээд бас баярлалаа. Хожим хоёртаа бид хоёр бас чармайж байгаа олон олон сайхан хүмүүсийн хөгжилтэй төвхүүдийг уншиж сонирхуулъя. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө одоо хөгжилтэй сайхан төвхүүдийг бичээд ирүүлээрэ. Тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан үлгэр учралж байж болно шүү. Маш их сэтгэл хөдлөм одоо тэм түүхүүдэн бас бичиж болно.
0: Тийм. Тэгээ шууд нэвтрүүлгийг үтсэн бүх үйлээ үжигд сонсогчдоо баярлалаа. Дагууд нь манай нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлгийн дараа бол гой гой нийтлэл бичээсүүдэн хайлтж аваад манай видео дугаар дээр бас өдрүүлгэн гаргаж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас биднийг дэмжиэд дахиж нэг инээвэл бас инэгээд тийм ээ инэхийн дагуу бидний бичлэгийг илүүхэн дамжуулаад сүлж олвоогоор дамжуулаад илүүхэн туур дараад өгөөч гэж юмснаа дия. Та бүхний дэмжлэг бол бидэнд хамгийн их уран байгаа шүү.
1: Тийм тийм. За ингээд өнөөдөр цагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Чичиг
0: Уилс.
1: Шууд утас нэвтлэгч Дулаан, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ олж. Баяртай сонсогчд минь.
0: Та баяртай. Дараагийн дугаартаа ч олгоё.

0: гэсэн Сөл тасархийн үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Суйл бүрэн.
1: Сөл тасархийн үеэр Сэ төмөр. Дээд бүлэг 3. Орой нар унжаалаа. Хончин бимба олж амгатай гэж яана. Тэр өлөгчн чонын гидсээ гаргаж хаян чусын асгаж шүрүүлчгээд бордооны уутанд хідэн бэлтрэхтэй нь хийж үрчээ. Алхах бүр хөл гутрын сэгдэх сул алсан дээгүр хөнгөн шингэн алхалх нь тав гарсан хүн гэж итгүүл морхвэ. Олж амгатан баярлсан ч гэхүү хөлсөн чийгдэж амсхан дээрдсэн ч амархгүй явна. Баруун хойноос тэнгэрийн хаяа будан гуарин саарлдаж их салхан хийсэг шинж мэдэгдэж байлаа. Хон бүхнөрөө ирсэн болов. Хүд өнгөрөөгд хоньо нааш гэрэн жүглүүлж орхичхад саваагу манг толгод хэлсэн ангийн мөр хайж явсан юм. Тэгтэл гарин чаатхан өдрсэлхлаад амтан голтны мөр уулыг оргуу арчаад хайсан гүлгөрэлсэн дээгүр хөндлөн гарсан нохой мөр тааралдлаа. Ухруулж мөрдөөд арваад газар явсангу нүхийн олчглоо. Азар ихэн байх тааралдаж жургаан бэлтрэхтэн хамт ухаж дөнгөж байгаад аваад ирлээ. Айхдруулагч нь шүү. Нөхөн цааш ухаад болдоггүй. Гуравч удаа тархалж байж дөнгөж авлаа. Юу гэж хэлнэ вэ? Гур бүнхөлтөө буухаа байна. Нэт нөө өвөл хахунд минь унаад нэг хөлөн алдсан чон байж мэдэн. Хахыг минь бутан тэглүүлж байгаад хөлийнхөн доод хэсгийн ичгээд хөлөн аав амархан сугалж аваад алга болсонсаа. Сүрхэл өчшөө. Дэгэд эрт морцсон гуйл алдсан юм. Эрт морцсон бол тэр үед бариад авчихгүй юу? Бэлтрэгнүүд нь харин жижиг юм аа. Гараад удаагүй бол л тэ. Дөнгөж нүдэнэн борив нь тавигдсан байна гэж бэмба баяртай чараалан хөөрхөд. Ийм ойрхон бүр хаяанд ирээд жуулчгалчихсан байж юу? Хөөрхий. Тэгээд л манай хоног сэтгсэнгүй штэ. Энэ тентх айлын хононд чон орчглоо гэж дуулдаад байдаг. Чаатхан өдөр жүн гачаанай пүрвийн буурай баруугийн бэлчээрд нь чон дэрчглаа гэсэн нь үнэн гин шүү. Буухай сайн эр хоёр хаяагаа хатардаггүй л гэдэг чтэй. Чон хүртэл чамайг итгэхэд гадан чин шихуу жуулжгалчихсан байхад чи харин их хүртэн алж хатан дарвын итэл хөөрж баярлж байдаг. Хүүхгүй ер нь чамайг чин ямар л эр хүн гэхвэ. Ястэ атгийн юм уу? Шаарвал эргэхээс. За за, тэр ч одоо яанда. Чи ч тийм л юм болохоор элжигнээ чихэнд алт хийсэн цэгсрэн аргал хийсэн цэгсэрхэл учир юм чин дээ. Харин үлдсэн нөгөө мөн ажирган чонл араас ч мөрдөж ирээд мал сүргийг чин сүйтгэх байлгүй гэж эхнэр өлжи маань таагүйхан хэлэн. Өлжима бэмбааса насаар хэддүү 50 гарч санчханд нь хариу унсанч толоотой гоолог дүрхэх нь залуудаан хөөрхөн бүсгүй байсан болов уу гэж санагдуулна. Бэмба мууч гэсэн түүний гамбл мэдлэгтэй гам байна. Би ер нь юу хийсэн чамд таалагдахгүйгаас л хойштой. Гэвч эрх хүн хийдгээл хийж явнаа. Чи тэр тэнгэрийн байдлыг харахгүй байна. Өнөөшн их салах салхалан ээлс шороо хийс чуурн мөр үнэр хоёрыг минь сайхан арчаад арилгаад өгнө. Чи санааж авах хэрэггүй. Харин хошуун дээр аар сар ажил хийдэг нөгөө мөө чадал аль төлдрийн нэг чон олоод ил хүн байсан юм аа. Үн хайрлахгүй гээд гоёгаа тал байсан. Одоо алсан чонон хитэн бэлтрэхтэн түүнд өгөл адаг багтаан төм хөрнө. Тэгэхэд олсон жосорон ядарч буурайшиж байгаа муусай малдан өвс бордаахгүй юу гэж бэмба нүдэн эрийлгэн хэлвэл ихнэр нь инээ далтаад оо тийм юм уу? Муу өвгөн арай гомдоочхоггүй ч тэ? Жолгоч нь тийм их үнд хүрдэг юм уу? Гэж гайхширв. Тэгэлгүйд одоо чин чон ховордож хөөрөөд олдох байх уу? Харагдаж сонсдохонч болох гэж байна. Юм ховордоо үнтэй гэж энэ нийл хэлнэ штэ. Би чамд юун тонгомдод байх вэ? Ямар хүүхдэж биш тэ. Тэгээд ер нь сораагуч биш тэ. Гэт бэмба масын инев. Өлчимээ гэрч уурын ажиллагаанд өхнүүлж байхад бэмбагүй бэлтрэхтэй чоно.

0: үнд хүргэх тухай бодлого шин. Бимбагийн хэлснээс гарсангүй. Үндхийн үеэс эхлэн салхи хөдөлж, шүнжин их салхалсан болгоч, хүн нь халуун гэрдэн, мал нь дулан хорондон ачаггүй өнгөрчээ. Дараа өглөө нь Бимба, Үлжима хоёр жоршилосоор эрт босч чайгаав. Нар гарахын алдаар салхи жогсож намчин болов. Үлжима дэвэртэй будаа орхсон чайхан бүхүүлс хийгээд хоёр аягантаа дүүргэв. Чи үдийн хоон хонондосоо таваарай. Би өчөктрийн ухсан чоны нүхнээ ойрхаваар хэдэн хах болж тави. Ажирган чон нь лав эрэхгэр ирэх юм аа. Одоогийн гавууралж бахардаад улаан харангуй юм хаашаа албал хаашаа хатраад л явж байгаа байх. 3-7 хоног дээрэл нүхэн дээрэн жаавал бучиж ирнэ. Өлөгчөн болоод бэлтэргэн алдчихад юу ч хамаарахгүй өөрлж улангсан сэрэмжалтан явж байх дээр нь бариад авах юмсан гэж Бимба эхнэртэй хэлээд аяхтай цайхан авч очлов. Дандаа л төл хэд гарч байх үеэр хоны хаяжгаа тэнэ даалга болчихно шүү. Хоны маа хургалж ишиглээд хочирчихвал чон нохоо шугалчихгүй юу? Ябвал наашаа сайн ойртуулчихад яваарай. Би харж байгаад наа насанд осоод авъя гэд Үлжима түүнийг ширв татв. За за, юунд сүртэй нэмэртэй юм яриад байна вэ? Кээ гэдэггүй л штэ. Төллөх хаяжчихсан болохоор гайгүй байлгүй гэж Бимба учаарлан хэлжээ. Олон хавар нэгэндэн гэдэг хуучих байдаг штэ. Олон удаа ижгүй хаяад байвал нэг гинтэж мэдэн шүү гэчээсэн дээрэ гэд Үлжима айгандан цай дүүргэв. Цайгаан хантал уусан Бимба чимээгүй босч гараад хоноон бэлчээгчөөр Үлжима араас нь хөөй, орой хоноо ял гаргацгаад яваарай, сонсв үү гэсээр гочиржээ. Тэнгэрийн хаяанаас сэмбгэр чагаан гүүл өргөн гарч хөхөлж үрсэлхэн хөдлөн хүйтөвтөр өдөр байлаа. Оройн Үлжима хонин сөргөөн досч авчирсан хотлоод төлөөн тавьж байтал Бимбач хурч иржээ. Тэгээд төлөөн эхээс нь ялгч хаад өвсөлж тэжээдгэн тэжээгээд хоёулаа гэртэ оров. Үлжима оройн хоолон бэлтгээд ярахад Бимба цайхан уухын дагууд хошуу балгасанд багсаг аралжаа хийж амьдардаг нөгөө чадалт гэдэг жалууд утастав. Утас хангантал дуулж байснаа жалгагдав. Бимба мэндусан мэдлцснээ дараа чон алснаа дуулгаад чи худалдаж авах юм уу гэлээ. Чаатхан их л догдолсон янцтай.
1: Өө тийм үү, тэгвэл сайн боллоо. Санаа амар бай. Зүгээр л чанаа аваад ир. Үдчигээ дүүн өгье
0: гэжээ. Чон гэдэг чинь хамгаалалттай юм та. Чи жаавал нуучийг хамгаалах хэрэгтэй шүү. Бас жахх нь үүнд хүргэх хэрэгтэй гэвэл нөгөө чадалт нь.
1: Түүнийг нь ч мэднэ. Бидэнд холбогдох юм болохоор хичээхгүй юм уу да? Нэг гацаанах байж байгаад юу гэж нэг нэгийг нь гарч толох вэ да? Дугуйл дүүгээ итгэхэд чанаа аваад ир
0: гэлээ. Тийм бол маргааш аваад очие. Зүгээрхэн үн хүргэх хэрэгтэй шүү гэдгээ дахин хэлье гэхэд чадалт.
1: Би байх юм чинь таныг лав хонжогдохгүй юм аа
0: гэжээ. Өглөө эртлэн босч чайгаа уучхаад Бимба ачааны хөнгөн машин тэргэн асан уудтай чоннуудаан суудлын ган гараарч ихв. Тэгээд дээрээс нь юмөр бүтөөж тавлаа. Үлжийн маань
2: зүгээр ирсэн юм чиндээ үн ханшин дохромжтай шигвэл өгчхөөд төрхөн ирэхийг бодоорой гэсээр хон хургнахан өвс бордоог нэмж өгөхгөр хороо руугаан явлаа. За за мэдлээ гэсээр Бимба тэргэн хөдлөхөн балгасыг чиглэжээ. Бимба шорон жамаар давхуулсаар сумнай төвд хүрч нарийнхан жассан басан жамаар орж гурван жуугаад гажрын холыг туулан багуудын алдад хошуу балгас хөрөв. Азар байчааж торгодгуудтай таарчсангүй. Дөнгөжл балгаснаа жахад ирмэгчэн тэргэн жогсоож нөгөө чадалтан утасдахад
1: тэндэн байж бай, одоогоро очлоо
0: гэд утсаа хаалаа. Тэдийл удалгүй хуучвтар саарлунгтай жижиг бүхэнд тэрэг дахин ирж хажууд нь жогсов. Тэрэгнээс чадалт гурвуул буухад Пемба сандран буугаад досч очин мэд мэдв. Чадалт түүнтэй хариу мэдлээд хажууд нь ирж жогстал нөгөө хоёр хүн нь дэрэг дүрн өнгөрөн шууд тэргийн чиглэн очлоо. Чадалт сандрах шиг болж, "За, та чоноо буулгаад ир, ид үзэх" гэлээ. Бемба тэргнийхэн үүдийг нээгээд шагайж байсан нөгөө хоёр хүнээ дундуур орон суудлынхаа гараас ууттай чоноо датаж гарган нөгөө хоёр хүнд өглөө. Тэр хоёр хүн ууттай чоныг дамнан буулгаж гажир тамхичаан амсрынхын уяаг сандран тайлж чоны толгой чээчэн бүйийг жохолгосноо ам хамраан бүглэн жад ухан жохсоод нэг нь "Үнэр орцсон байна. Алаад утчихсан юм уу?" гин. Пембанягад "Үгүй. Дөнгөж сая өдөр шөнөл болж байна. Чон гэдэг чинь ерөөсөөл муухан үнэртэй байдаг штэ. Чон үжиж өнгөрөөгүй уусан юм уу?" гэвэл чадалт тэдэнд хандан бимбин ярсныг орчуулж өгөв. Тэдний нэг нь "Уутнаас нь гараг" гэснээр чадалт уутнаа яролоос аван сэгсэрхэд өлөгчин чон болон жургаан бэлтэргийн сэг гажаар бутарчээ. Саяхан муухай үнэр орчихчээ гэд ам хамраан бүглэн ойгож охшуулан аашилж байсан нөгөө хоёр одоо харин тоохон болж чонын сэгийг эргүүлж бурбуулан нарийн ханамга байчааж гарав. Нэг нь өлөгчин чонын соёо шүд хумас саврын тоолж байх шиг гуруу гараан тэмтрэн нэмбэв үчин. Нөгөө нь хэдэн бэлтэргийг байн дахин тоолохын дагуу нүд хөлийн хүртэл сөхөж үчих нь ямар нэгэн өөрж байгаа мэт санагдуулна. Уудаж удаад байчааж барсан бололтой. "Хэдийгээр худалдана вэ?" гэлээ. Бемба жохом хэдий гэж хэлэхэд мэдгүй төгдөрчхөв. Чадалт хэлхэл нэг үн хэлчих гэж түүнийг шахамдуулна. Бемба бодос хийгээд "Нэг түм 2000 гэж. Чончинч явах вэ? Дотог юмгүй бүрэн бүтнөр байна" гэвч өнжөө тавиад эвдэрчихсэн байр гэж нэг нь нүд айнавчин хэлэхэд нөгөө нь "Хаврын чон ноос ноолор байхгүй, арсын ч хэргэлхийн арахгүй" гэж хамдруулах санаатай чараахан үрчилжүүлэн ярна. Пембайнягад "Харас үсэн үнд хүрхгүй байж мэднэ. Харин эвдэрч илжрээгүй шүү. Миний хэлсэн үнээр авч чадахгүй юм бол та нар нэг үн хэлчихтэй" гэлээ. Тэр хоёр хүн ханчийн дотроон хуруугаан тэмтрэлчин үн хайлчиж эхлэв. Нүд нь гэрэлтэс хийж байслан баахан удаад чарайн ховс хийгээ давна. Тэгс нан чаашлан жогсож доор дуунаар маргалдаж гарчээ. Нэг нь үнтэй, нөгөө нь хамт гэж байгаа л янзтай. Бемба арай ахгүй гэж байгаа биш бич яд үгэлээ. Уудвал үнэхээр эвдэрчхэн шүү. Юуж болсон түр харж байгаад болый гэж бодон чадалтай сулж оогдож жогсов. Нэг харвал нөгөө хоёр нь чадалтыг дуудан дохож байлаа. Чадалт дэрэгд нь очоод гурвуул ярьж ярснаа бучиж ирээд "Энэ хоёр хүн чоныг ч нь голоод үн өгөхгүй байна. Дөнгөж 5000 гэж байна шүү. Яан вэ? Өгчих нь үү?" гэлээ. Бемба "Тэгээд бэлтэргэнд нь хэдий өгөх юм бол" гэвэл чадалт "Эднөөс бэлтэргнүүдийг чинь дэндүү жижиг гэд ах санаагүй байна" гэлээ. "Тимбэл та нарт худалдахан болье" гэд Бемба чанаа уутандаа савлж амсрын жирууд аачмхан уяад тэргэн дээрээ 50 хэлэн хийж харвал тэд гурвуулан шивнэлдэж байснаа совралтан гэж хорглоод "За за ави бүх хамаа намаагүй ир, дохромжтой үнэ хэл" гэлээ. Бемба мохор төмөр өгөнгөд мойхорлоход тэднээс нь 6000-аас илүү өгөхгүй байлаа. Чадалтанч тэднийхэн талд ярин бүдүүн чоныг хөгшөрсөн, илчирч өвдөрсөн бэлтрэг нүд нь дэндүү жижиг гэж голон үнийн бууруулахар чөтгчихв. Бембач мөчөөг өнгөхгүй үнэн бууруулахгүй гээд л байлаа. Гэвч "Зүгээр ирсэн юм үн ханшин дохромжтай шиг бол худалчихаа" гэсэн эхнэрийнхэн үг санагдаж эдэнд л өгье, өөрхиндэж аваач жарахгүй да. "Ярсхал байна" гэж бодон хурдхан салхийн төгс болж чонаан тайгаад явах маяг гарах гэд чатуулан сандран

шалтан буучээ. Тим байтлаан бас хамдруулчих гээд гойж говшин. Эчис ярьж ярахснаа хүчинд дөнгөж 7000-аар аваад ирлээ. Бимба мөнгөө тоолж халаасан даа хэв. Арай л хамд өгчглөө гэж дотроо харуулсах боловч цаа цаа баригдаж торгогдолгүй далдруулчихсан маань болчээ. Олжнай юмд гарчгүй хэмэн буян аргадан тайдахруулсаар тэргэн асан жах чэйлийг чиглэлээ. Бимба сургуульд хүрч хүүтэйгэн уулжаад хоёул чэйлд гарлаа. Чэйлийн өнчгдөх танилийнхан хоолн гэрд буугаад хоёул сүүтэй цайгаар умдаан дарж сайхан хоолоор ходоо донд үргэжээ. Энх гитэл орох ойрчглоо гэд яран явлаа. Бимба шүдэн жигчлэн гихэрсээр гарч ирэн хоршоо дэлгүүрээр орж гэргийнхэн жахсан ахар сахар юмыг авлаа. Тэгээд өвс бордооны газарт хүрч 30 гуут бордоо тань тэрэгнэхэн онгочийг дүүргээд дээр нь бас 50 болт өвс ачив. Тэр нартайд хошуу болгоснаас гарч их л баяртайхан дуу аялан давхсаар үдшийн бүрийгөр гэртэн харчаа. Өлжима өвс бордоогон хамжилчин буулгаж битүү пэндэн хурав. Гэрте ороод тавлан сууж цайгаан гууж хоолон идэхин жуур Бимба өнөө мөө чадалт өндөр вүн өгнө гэж амалж амалж хаад яг авхан болохоор тэдэнтэйгээ нийлж олон арван шилтэг жан яншиж ярган үнэн дараад хёстой хар яршиг гэснэ. Дахчил энэ хүнтэй аралжаа хийх юм байли. Гэлэ Өлжима бол иште жалуу хүн маймай хийж байх чинь сүрхээ штэ. Чиж гэлсэн эдийн их өвс бордоо авч хадуу зүгээр олсон олч шүү. Бүх харамс. Эр хүн олчонд эрвэхэд төлд гэдэг юм аа. Анчин харж мэднэ. Дахиад хэлвэл тэдэж дээрэс нь жаахан мөнгө хонжоо хий гэж ботсон байлгүй дэ. Тийм биш юм бол маймай хийгээд ямар хэрэг байна. Өөрөө болоод л байж болохгүй юу? Өөрөө л бусдыг бас бодох хэрэгтэй. Ер нь анхин олжиг олуулан гэдэг биш билүү? Гэвэл тийм ч тийм ээ. Ууган өчөөхөн үнэг гэрс алчгаач гэсэн арсын туламлан хуулж сүлийнх нь үеийг шовтарч барахаас өмнө ирсэн хүн болгонтэй олжон ховаадаг ёстой байсан гин билээ. Ходооч мартагдаж хоширчээ гэд Бимба босов. Өдрийн ажилдаан дарагдаж ядарсан тэд хоёр гарч хон балан харч хаад удалгүй дэр толгой нийлүүлчээ.

Дээд бүлэх 4. Дэгжирхийн жамсуу дахин ирв. Төрөө удаан болорхуутай хоёул ирсэн. Энэ удаан харин ганчаараа ирчээ. Төрөө удаач тэр, энэ удаач тэр. Мөн л нөгөө морина уцраар, хурдан чавдрын уцраар ирсэн юм. Жамсуу моринд хайртай, нэнч хурдан моринд ухааг дуртай нэхэн. Тэр хархан багасан уралдаанаа морь унж өссөн юм. Моринд сайн болохоор хүмүүс түүнээр уралдаанаа морь унолох дуртай байдагсан. Хоёр гарч айлгар болмогч адуусхан морь ууж сойх болжээ. 50 гартлан 20 гарай жил морь ууйдсан найр наадамд уралдуулж, найраас найр дамжин явхын дагуу хурдан морь хайж, хурдан морь таарвал тэр үн хайрлахгүй худалдаж авдаг байлаа. Нэтнэн жунайл учиртаа тэр нэг найрд очжээ. Морд уралдаж ирмэгч толж очоод морныхон хүлд чус буучих газ гэрсүүлэн хөтлөөж шохшиж байсан унаач хүүхдэд жуун төкөр гатгуулаад "Умдаа авч уу" гэжээ. Морин аригадаад тэр том баяртай. Саяхан дахуж ирсэн морныхон хондлыг алгадан буян дугаалаад эргэлдүүлж туслан байгаа хөлсийн хулсан хусуураар хуслаа. Тэгээд чаашлан явж бэлчээртэй гажирч хөдрөл тавиад найрын талбайд бучиж ирэхэд бүх барилдаж эхэлсэн байлаа. Тэр сурсан жангаараа наадамчин голноо унж ирсэн мордын дундуур гэюрэн алхаж шохоорхон сониу чархаж явжээ. Гэнт түүнээ нүдэнд нэгэн чавдар морь тусав. Нойрмог нүдэлсэн

0: тарч явдармар, толгой хайлан сүүл ширвэн ял аваргаж огсон. Жамсуу эн тэндэн эргэж тойрон удаан харж шинжлээ. Ойртож очин чалгуураас нь барьж, илж, давшиж, тэмтэрж үчлээ. Тэгээд нэгэн хурд умар болохыг шинжин хаа газар харгасан ч тэнд дийлэхээр чэжиндээ тогтоож авчаа. Тэр наадамчин олны дундуур сэмэрхэн асууд сурсаар байж, сэлд гачанай дэгж ирэхийн хоннай чавдар гэдгийг мэдэж авлаа. Түүнээс сэтгэлд энэ морийг өөрийнхөө болгож авъя гэсэн бодол харваж ороод төрж урч гэсэн амар байхгүй байлаа. Олны дундаас дэгжрэхтэй жолохгоор очтол тэр нь харин хүмүүстэй арих хүн улаан жирт болчихсон хөөрөлдөж байлаа. Халангасах дүүхэнтэй юу ярандаа гэж бодон уулчхан болсон ч морийн яад салгаж авбал жохох тухай бодол давтлаа. Дэгжрэх эрүүл байсан ч шууд худалдаж авъя гэвэл үнэрхээд худалдаж өгөхгүй байх та яарч болохгүй гэж жамсуу дүдгэнэн. Тэр хөксөн сэтгэлэн дарав. Тэгээд өвдөвтэй орхийн тулд жавшаан хүл ясаар байлаа. Нэг гачаанай хэдэн малчин хамтран дахсан овоо дахлахын найр дээр жамсуу болорхуутай тааралчаа. Найрд уралдуулсан морин дугаард орж дийлсэнгүй болохоор тэр бухимдахтан бусдуултайгаан бөөгнөрн сууж бүх хүчхийн дагуу арихтаж гарав. Жижиг дэлгүүрийн эжнэр пявиг болт болт орж өөтгөн хэдүүл ус час шиг ууж хав. Харин халан гарч барилдаад давж дийлэлгүй шороотсон болорхуу маань 10 төгөргийн шангаан авч найрын хүрэг дугаална тойрж тэндэх хүн хаан явсаар эдэн дээр ирж нийлжээ. Жүн сумнай жамсуу нэртэй уяач та гэж халуучхтаан тарилгын игэлдэрлэн чэжин буян ил гаргасан 50 гарай насны халамж ухан борорыг болорхууд найжин танилч болов. За морхуртун би говь сумнай солдго чанай болорхуу гэгч байна гэд гараа сарвив. Аа, болорхуу юу гэж жамсуу чолчрон асуулснаа унжисэн ханчигаан бүсэндэн хавчуулаад гинт инээмсэг чараа гарган сайхан харж морьч хурдлалгүй дээ сэлтинкв гэд хажуутах боолттай пявас нэгийг суглан түүнээ сарвисан гарт атгуулв. Кимэ би сэлтинк гэд болорхуу лонхны таглаг шарт хитэл хажиж нэгэд тавтайхан жавлаад нэг сайн ооцноо өмнө нь тавилаа. Жамсуу өөдөөсн ширтэн тэгвэл дэгжих гоёгийг тань нь үйч гэлээ. Таанчтай нэг гачаанайхан хүнийг танилгуй яах вэ? Би ер нь танд сохтуу харагдаад байна уу гэд болорхуу түүнийг муухай харлаа. Үгүй үгүй, харин би сохтуугаараа өвгөө асуучглаа. Дэгжих гоягийн чавтар морийг мэднэ үү гэхсэм. Уучлаарай гэд жамсуу лонхтой пяван авч түүний өдөөс барихад болорхуу түүнтэй мөргүүлв. Дэгжих гоягийн хонин довондох чавдрыг үү мэднэ мэднэ. Юу вэ гэтэл жамсуу. Үгүй эхө, хэдүүлэн гуанзанд орж хоод идэв. Энэ халуу наранд шуугаан дэвчэн хүн амтнаа хөлийн тоосонд булгадад суугаад дэмээлдэ гэснэн пяван авч ганчхан хоол алснаа босч болорхуугийг мөрөөрн тэврэн ойрлцоо гуанзыг чиглэв. Бусдын араас нь таглаа. Гуанзанд орж ширөө тойрон сууж халуун цай оочлон байтал үйлчлэгчид жахаалсан хоолын жөөн авчирж ширээн дээр өрлөө. Жамсуу босч ширээгэн эхлүүлэн бүгдтэй нэг хундаг арих мөргүүлв. Дахин хажууд нь суусан болорхуутай нэг мөргүүлж уухад за болорхуутайгаан сайхан танилцлаа. Ахын чамаар нэг учир бүтөөлхийгээд л бодчихлоо. Түлхгүй биз? Гэвэл болорхуу хариу арих сэргэн бариад юу гэжтэй хэл хэл гэлээ. Ахын дэгжрэх гоягийн чавдар морийг үжиж тоогоод удаж байна. Худалдгийн болоо даанч танихгүй болохоор арга замын олохгүй л байна. Ахтаа нэг гүйгээд өгөхгүй юу гэлээ. Пүх, энэ л учруу. Би жаваараа очиад асууя. Ах хүлээж бай. Ах нь хүлээж дийлэхгүй байна шүү. Эсвэл чи ахтайгаа нэг очиотхно. Тэгье тэгье. гэж болорхүү ялгамхан хүлээж авчээ. Анзангийн мэдхгүй хүн дээр ганцаараа улайлган оцсноос нутгийн хүнтэй нь оцсон нь дээр байлгүй гэж Жамсуу боджээ. Тэд жалгаж найрлалдан орой болсон тул тэндэн хоноод маргааш нь болорхүү Жамсууд жамчилсаар дэгжирхэнд ирчээ. Үдийн алдад ганц мөртөйсөн ачаана машин тэрэг дэгжирхийн үүдэнд ирж огсон нь Жамсуу болорхүү хоёр байлаа. Хонион гаднаа хурааж үдлүүлчихэд дэгжирх дөнгөж орж ирээд хөгшинтойгон хоёул цайгаан ууж байлаа. Цай аягалснаа дараа дэгжирх болорхүү маань хаа ичиж явна? Сони юу тавина гэлээ. Болорхүү: аа, сони юмгүй гэд бах тэнчиж аваад, энэ хүн жүн сумнай Жамсуу гой байна. Танай чавдрыг авах санаатай, худалчихгүй юу гэж шууд л хэлчихлээ. Юу гэнэ? Малын арилжаач юм уу? Худалдахгүй, худалдахгүй гэлээ. Эхнэр Бадманч: хаврын ийм гачих чагад хин нь малаа худалдах байд? Үнч хүрхгүй шүү гэтэл Жамсуу сандран: бишээ, биш, би маймаач юм биш гэж хэлэхэд дэгжрэх: тэгээд юу юм гэлээ. Ийм учраа би морьнд хайртай, морь уяж сайн уралдуулдаг хүн юм аа. Нэтнэн жүнэ нэг найр дээр танай чавдар морийг үжиж тоогоод эзнийн сураад олж чадаагүй юм. Сүүлдэн сонсоход танай морь байжээ. Тэгээд тантай ирж уулж игээд жавтахгүй байсаар одоосо ирлээ гэчээ. Оо, тийм юм уу? Манай муу чавдрыг уу түүнээр яах нь вэ? Арай уралдуулах гээд байгаа биш бич гэд дэгжих инээлээ. Тийм ээ, уралдуулах санаатай. Та надад худалдаад өгчихгүй юу? Үн ханшийн та хэлчих гэлээ. Пүх, хон номер хэжээ уралдаанд орж байлаа. Ер нь тэгэд ганж мороон жарчхад энэ ган гачхад хэдэн хондойхон хоноос явган гэлтрэлтэй юу? Жарахгүй гэж Батма ширв датан шилвэлжв. Тийм ээ, ганч унаагаан жарчхад үнэхээр яалтай ч билээ гэж дэгжрэх хинэв. Өөр номхон мороор салсан ч болон шүү гэж Жамсуу хэллээ. Гэвч тэд халаасан гой. Жамсуу болорхүү хоёул аргагүй бүчжээ. Гэвч санаа нь мохоогүй Жамсуу дэгжрэхийн сарын дараа дахин иржээ. Энэ удаа тэр бүрч аж дутсан байв. Жунай 6 сар болсон ч борон хур дэми орсонгүй болохоор өвс бэлчээрийн гарч анай байлаа. Дэгжрэх чавдраан унаад нохо түн жүг жүгэд бутарсан хондон бөөгнрүүлэхээр яваад ирээгүнд таарчаа. Тэр чавдрын мороор салх юм уу? Эсвэл худалдаж аваад уралдаанд уяж сан уралдуулах санаагаан бас л жохойлголоо. Бүр үн хайрлахгүй гэсэн ч Бадма тас зөвшөөрөхгүй байлаа. Тэр Бадматай ярьж ярган гуайж түүгээд ёстой арга хашаан барчээ. Эцэстэн Бадма: намар болгож ягод болё. Хүүхийн хайртай моршуу, хүү ирэхлээр асууж ягод шийдэ. Чи намар хүрээд иртэ гэлээ. Морно учир жаахан ч гэсэн яахгүй. Нааштай болсон Жамсуу ихэл олж ирхэн тэднийхээс гарч явлаа. Тэр дэгжирхийнхээс гарч давхуулсаар дохоотой газар дэрмэгч гар утсан гарган болорхүүд утастлаа. Хойн хойноос нь ихэд удаа утастав. Болорхүүд оссонгүй. Ажнаас хийж байгаа дахин утастахад удаж удаад дөнгөжилд осов. Хөө, яачих вэ? Утсан тосдохгүй нь бас л сохтуу байна уу гэж Жамсуу сайн мэдүчгүйгээр шууд л асуув. Та байж штэ, би чинь манай муу эхнэрийн ирүүлсэн утас юм болоо гэж халшраад өндийхөж дургу гэвтээд байсан юм.
1: Юу вэ
0: гэж эвшээлгэн байж хэлв. Юу л байхгүй, мөн л нөгөө морьно учраа. Дэгжрэх гуагийн чавдруу худалдаад авчих уу? Үгүй, юугаа авахгүй. Харин жаахан нааштай боллоо. Гэвч гэтэл болорхүү өндөр үн ярьж байна уу гэлээ.
2: Үгүй, үгүй.
0: Үн ханш ярих хэмжээнд хүрчихвэлч авчихсантай адилгээд боччихо Би үн хайрлахгүй гэсэн шүү дээ. Тэгэд юу гэж? Хүүгээсэн асууж байгаад болый гинэ. Намайг намар хүрээд ир гэж хөгшнөн хэлж байна гэвэл болох уу? Өө, хөгшнөн хэлж байвал магадгүй шүү. Дэгжрахгүй үгнээс нь дэмий гацдаггүй юм гэлээ. За, тийм л байгаасай. Чи жав чөлөөгөрөн асууц сурж байна гэлээ. Тэгээд тэгээ гэж болох уу хааш ашхан хэлтэл жамсуу. Хөөй, чи алав хашч ам хааж болохгүй. Өөрөө гүйж өгнө гэсэн байгаад уу гэвэл болох уу инян. За, за. Санаа амар байгаарэ. Би дунд нь дүншилж байгаад тэр мэрийг авч өг, арах гая хүлээж бай гэлээ. Айтайхан яраарэ. Битэл муу дурын хөдлөгчхөөрэ гэвэл болох уу. Мэдлээ, мэдлээ гэд утсан дарав. Болорхоо буудлын нэг өрөөнд гүвтэж байлаа. Түүнээ толгойн нэргэн дотор нь муу харна. Тэр таньдах танихгүй хүмүүстэй хэдэн өдөр жалгаж ярихчаа. Өчигдөр сохтуугаараа эхнэрдэн утас санаач мэдхгүй байлаа. Өнөө өглөө эхнэр нь утас ирүүлээд би ирчихлээ. Шүүх хорооны үүтэн дар байна. Хүлээж байна шүү. Хурдуй ир гэлээ. Юу гэнэ? Хэн чамиг ир гэсэн? Шүүх хорооны үүтэн дээр намайг хүлээгээд яа гэсэн гэж асуу. Хөөе хөө. Чи чи өчтөр утас ирүүлээд жаган жаганч хаад урах сал нь маргааш өглөө эртэр шүүх хорооны үүтэн дээр хүлээж бай гэсэн биш үлээ гэвэл худал хэлнэ үү?
1: Чи ер нь зүудэлчихсэнгүй биз?
0: Арай зүудэрэ ирчихсэн биш үү? Би хэл чамай дуудаагу. Одоо бүр хүн гөртхнэ. Дуртайвал тэндээ сууж байл да гэд хараал тавьснаа утсан дарчаа. Эхнэрийнх нь утас байн дахин ирж байснаа чимээгүй болов. Жамсуутай ярьж бараад болорхүү толгоохон нухлан бажил хийлж түр гэвтв. Хоолойн хатан дотор нь ихсэн чангаад болохгүй болохоор аргагүй босч угаалхын өрөөнд орж усны нээлхийг мушхан амаан тааруулж байгаад хүйтэн ус хантлж ялглав. Тэр сайн нэг хөхрүүлснаа толгоогоо төврөн гэлдэр хилсээр ирж орон дорын хөвтөв. Утас чанганан дуграх чимээгээр тэр давхин сэрв. Авч үжвэл нарны утас байлаа. Тэр утсаа хаачихыг гэж бодсон ч айл нэг найз нь түүнийг дуудан сарын тайлхаж юм билүү гэсэн гордлого төрөгдөөд арай л хааж чадахгүй байлаа. Үд өнгөртөл гэвтсэн болвч түүнийг дуудсан хүнгүй. Гэтсэн горчхноод болохгүй болохоор гарч дүгэн гулар авчран усан дэвтэ жидсэн нь утсаа хаачхад ганц хил пяв авах байч шүү гэж дүтгнээд хажуулсхийн хөвтөж байснаа төдөлгүй нойрын ертөнцийн жаргачаа. Баруншлан дашсан нар чонхоор орж ирэн түүнээ нүрдэр туссан ч тэр сэрлгүй унтсаар байлаа.

Дээд бүлэг 5. Ажирган чон өлсөж чанган ягдаж тойлцсон буян говуулан исхрэн шилвүртэг элсэн шуурга дундуур өрөөтөн явна. Тэр жүүмэн жүгийг барин шогшсоор шүн дунтын алдаар элснээ бартаагаас малтарж гарчээ. Одоо тэр элснээ жүн хаяагаар сууршдаг хот айлуудыг баримжаалан шогшиж явна. Нилээд яваад чох хийж эхэлснэн хурдаан нэмэн давхлаа. Түүнээ чээжин бучилсан хорсол хурдын нэмсэн ачаа. Ханиулагч нь болон үр бэлтрэгнүүд нь бодогдно. Зүв зүгээр зөнгөрөн байсан тэднийн авч арилсан гонжгор амьтдыг жанан хорсон. Өшөөгөн авч хорслоон тайлахаар яарна. Тэр дүрэлтсэн ууран дарч ядан сунан сумцсаар удаж төдлөггүй айл хотод ойртож очжээ. Наад талын айлд ойртож өндөр дээрээс өнгийн жогсноон нам жин байхлаар нь үнэрлэх санаатай салхин доогуур нь орхор шогшлоо. Тэгж байтал гэрээс хүн гарч ирэн гэрэл тусхан явж байхыг хараад холуур дугайлан гарч чаашлав. Тэгээд чаашаан бас нэгэн айлд ойртон очвол хөвөлгөр том бүйтэй хотч нохой

хот хороонд нь ойртов. Чаганвал ямар ч дуу чимээ сонсдохгүй байхлаар жирг орж хороотой хононд нь тулж очив. Хох хорглын шинхэг үнэрсэн датж хонд тайван хөвхөн сонстон. Хүн гэдэг гонжгор биштэй амтан үжигцэнгүй мөртөн хон хотоо манцахдаг өөрийн биетэн төсөөтэй нохой гэдэг амтанч харахтгүй болохоор тэр улам жирг оржээ. Дөрвөлжилэн улалсан хөржингөөр дэгшхэн барьсан намхан хороон дээгүр нь сэм үсэрж орлоо. Хонд нүр хийтэл үргэв. Ганж харил тар ойр таралцсан хоныг багалж ураас нь аван дарж унгаатал бусад хонд нь үргэж үүдрүү тэмчинж эхэлдэв. Дэгтэл хорооны ам ив даргадан нэгдлээ. Айдсачин балах салах алдсан хон юм аа. Бэй бэйэсэн өрсөн дайралдан гарч майлалдан шуугалдав. Энэ үед сая гэрийн дэрэгдээс нохой сэтсэн мэт огчим нарийн дуугаар чор чор хучин хоргоолоо. Удсан чүхээ гэрийн үүд пасхийн дугарж нэг хүн гарч ирэн гардан гэлэлцүүлэн хондон хаш тогтоохоор хөөй хай хасхарамгүйв. Берсэн хонон нэмхэн чавийн хүү датан нээсэн ажирган чон юмөн дөвжөн жочиртан айхтан нэг амж өнгөж жавдсангүй. Жөвхөн эм гарх хэл бодон ангайлттай хорооны үүдээр сумдан гарвал хон дүрхэн дөрвөн жүгэд бутран дайхуулдаж байлаа. Салах хуруудан өргөн гүйлдэх хэсэг хоннай хоноос буухай харайлглаа. Хонд түүнээс өргөхтэн улам шүрүүн явхад буухай хоноос нь чок хийсэрл байлаа. Ард нь хүмүүсийн хасгарах дун нохон хучил хоны манай майлал хуайгах салхны дундуур бүр түрхэн сонстож байснаа чимээ юмаагүй болов. Буухай айл хот хүн амтнаас холцсноо мэдээд хонтыг дайрлан барьж эхэллээ. Тэрвхэн хавд нь эргэлдүүлэн элдэж ган чатах болгон хураагаад шудран шудран дайрж энд тэндгүй гул дээлхэн унган сүлийн дастан жилгах хонх чавас нь хүү татах хоолой багалж ураас нь хажиж аван савах жирэхээр бүх чадал эрдман гарган ёстой ууран тайтгартал ид бахан хантал бариад төр амсгахаан дарж жохсов. Тэгснээн чаашилж байгаа хэдэн хоннай араас ухасхийн дайрж айл тархан харагдсан нэг хэргийг салган тууж бултхийн тааруулан багалж урдан унгаж нэмхэн чавас нь хажин хүү датан нэв. Гэдэс гүжээгийн уран дэмтэй салгаж хаялаа. Халуун чус махнай үнэрд ховдгон хүрсэн буухай нүдэн анин бүхэл гахлаар нь жилгаж гарав. Халуун чус үсрэн нүдэнд нь орвол сохордог болохоор чон идэш идэхтэн нүдэн андагачээ. Цөөлөн сайхан махийг дастан сорж жалгалсаар бүхэл бүтэн хоннай махийг идээд арсын туламлаж хаяв. Энэ бүхэн чагж урахны хооронд болж өнгөрлөө. Гэтсэн чатсан санаа нь ханаагүй ажирган чон дахиад хэдийг барих санаатай байсан ч нэгэн тэгүр өөрийн чагаан гэгээ суврын өглөө болох ойртсон нөгөө талаар нөхөндөн орхсон бэлтэргийнхэн төлөө санаа алгасаж байгаа болохоор дуртай дүргүй бучгаар шуурчаа. Энэ үед салгаж өгсөн час хэлмалж эхлэв. Ажирган чон мөр буруулан өмнө жүгэйг барин чох хийж явснаа огжим өргөж баруун шогшлоо. Нилээд явтал нэгэлдээр их хэмжээний халуун чос мах хийдсэн болохоор дотор нь маншуурн тархан мэнэрч нойр нь хурч хоёр нүд нь анилдаж эхлэв. Гэт хийдсэн гэдсэн балхалжуулан шинхэн орсон жасан дээгүр шогссоор элэс чайргийн жаагар гардах хангай жамыг мөр дурайлхан хөндлөн охтолж гараад элсэн чүрхэв. Баахан явснаа ойролцоох манхны орой дээр гарч ирээд нүд анилдан харангуйлах нойрдан дийлдэн нэгэн томхон шавгийн наран ээвэрд газар хонхойлон нугдас хинхэвтчээ. Нүдэн дээр нь гэрэл тусгад сэрсэн ажирган чон өндийн босч суняв. Улаанаар урган гарч элэс талыг налуудан шаргал тоя гаран хутсан байлаа. Нар удалгүй дээшлэн дэгдэхэд част хөтөө чайран гэлбогнож очийн суугаа ажирган чоны нойрмогнуудыг араггүй гэлбуулна. Тэр жандгар бүдүүн толгоогоон сажлан сэгсэрч шилэг

гэж байсан бэлтэрх нь чимээгээр нь гарч ирлээ. Ажирган чон эдснэн гулган гаргаж бэлтрэгдэн өгөв. Тэр бэлтэргийнхэн аман олохгүй хомхоолон гэдгийг харж хойд хоёр хөлдөрөн шогнын суулаа. Яманыгт түүнээжгүй чөлөөдөн алга болсныг совж мэдлээ. Босч нөхөн тойруулан үнрэлж шиншилсээр мөрийн даган явсаар нэгэнд түүнээ хараанаас холцсны мэдээд бучиж ирв. Бэлтрэг эчиг чоныхон авчирсан махийг идэж дуусгах чад гажир үнэрлэн эргэчиж үлдсэн юмгүй болохоор ойрлцоох бутан дээр очиж сарв. Ажирган чон нөхнийхэн амсар дээр дөрвөн хулан сарвайлхан тэрийн гэвтлээ. Гидсэн бонтэдлан чадсан бэлтрэг эрхэлж тоглон ажирган чонын эн тэнд нь гарч хажиж чангаан ноолч нүрэн үсэрч харин наадан. Ажирган чон хайр хүрэх

Унтаж хочирсан бэлтрэг нар урмөгч нүхэндээ шурглаа. Ажирган чон дараа өглөөнд бучиж иржээ. Тэр Иманы мөрийг үнэрлэн мөрдөж давхсаар сөрөгтэй нийлсэн гажир нь ирж улаан нүртэй гонжгор амтны мөр байхыг үнэрлэн мэдэж Ямаг дахин барьж аваачиж чадахгүйхан ухаад аргагүй бутсан ажээ. Өдөржин унтсан ажирган чон үдэш сэрв. Бүүдгэр сарны гэрэлд нүхнийхэн амсрын дошин дээр удаан суулаа. Хөөрх юм уу доглон хөлтэй хань өлөгчнөн түүнд байн байн санагтана. Үгүй болсон үр бэлтрэг нүүдэн бодохтана.

Тэр сарын харж хоншорон үлэлгэн авуу авуу хэмээн гунигтайгаар уртлуулан сүр салдах мэт ганцралтай дуунаар хідэнтэй булаад нүхэнтэн орчээ. Ажирган чон айлын хоныг шүн хорооноос нь тууж хээр аваачин хурааж олон хононд шүд хүрэн хатарж унган чаттал идэв. Тэгж хідэн бэлтрэг болон хичээ чонон алга болгосон гуураа нэг гаргаж улаан үртэй босоогоорон явдаг гончгор амтнаас өшөөгөн авч хорслоон тайлж ирснээс хойш бүхэл гурван хоног нүхнэсэн болтыйсэнгүй. Бэлтэргэнч хажууд нь гурав хоног унтжээ. Ажирган чон дотроон тоотой. Олон хоноон буухайт хитуулж бөөм гарч гарсан тэдгэр хүмүүс одоо хар урдаан шатаж бий. Түүнийг ёстой амдаар нь арсын өвчийн хэмэн жанж байгаа бөгөөд барьж авах ямар нэгэн арга чарга хайж бэ гэж тэр мэдэж байлаа. Дэглээрэн хүлээх хэрэгтэй, дэсэх хэрэгтэй, тэднээ уурын намдаах хэрэгтэй. Тэгж тэднээ сэтгэлийн тайвшруулж байж сая тийшэн жүглэх хэрэгтэй. Ажирган чон дөрөвдүгээр өдрийнхөө нөглөө бэлтрэгтэйгэн нүхнээсэн гарч бэлтрэгтэн амтан барих сургуулил хийж эхэлжээ. Бэлтрэгэн дагуулан нүхнээсэн холдолгүй ойрчуур явн алгадаа туулаа хөөлгөх ногтруу шувуун сэмөр меран гэнтүүлж барих охтон журмын нүхийг малтан ухуулж барьж идэгч ирэхээр хурдаж болон хүчин нэмэгдүүлэхийн дагуу дутаахтан туух бултахтан дайрах зэрэг арга ухааныг өөрөө дүрмүжүүлэн харуул зургжээ. Бэлтэргэн ичиг чоныхон хөдөлгөр автал бүрийг дууран хийж удсан чихээ арга чаргийн олж жам мөрдөн орж эхлэв. Тэгмэгч ажирган чон бутнай бортуулаа барьж авчсан хөлийнд гэмтэж өгөөд хөөлгөж туулган сорив. Бэлтрэг хажиичхан давхаж яваа туулаа хөөжгүй чин ганч харилтаар дайран унгааж багалжуураас нь хажтал ичиг чон нь архирсаар тавиуллаа. Туулаа босч бас л чааш дутаан нэлээд холтоход бэлтэргэн араас нь тавьж явууллаа. Бэлтрэг гүйчиж очоод дахин дарж унгаатал ичиг чон нь араас нь дахин хүрээд хориглон жогсов. Энэ мэтээр олон давтан хөөлгөж туулган боловсруулж сайран хамраараа нудран унгах, хоолой багалжуураас нь авах, хажуу хөндлөнгөөс нь дайрах, хонгоч чавааас нь хүүлэх зэрэг арга автлыг эжимшүүлжээ. Бас амтнай жамыг досох, араас нь гинтүүлэх, өмнө нь гарч гэвтэж, хөргөн өдөж, үнэрлэгт нь багалжуураас нь жүүгдэх, ногтруу шувуу гэтэж мэраан барих, бутан доторх амтныг үнэрлэн дарж авах зэргийч сурахчээ. Амтан барихын амтанд орсон бэлтрэг ганчаараан өдөржин нүхнээхэн ойр хаваар буч шавах шинжлэн явж амтан тааралдвал барих санаатай тэндэг болов. Дэгхэд ажирган чон хаач хаан жижиг сажиг амтан барьж авчсан гэмтэж бэлтрэгийнхэн өмнө нь тавьж бариулан идүүлж урмын хөгжөн эрдмийн чагааруулж авахаар мэрийдэг байлаа. Өдөр хоног өнгөрөн оцсоор ажирган чон нүхнээхэн ойр орчмын амтан жигүртнийг барьж идэн бэлтэргэн тэжээсээр л байлаа. Гэтэл удаандан амтад чөөрж тийм ч амархан олдхон болжээ. Идэж хайхаар явах хэрэгтэй гэдгийг ажирган чон мэдв. Тэр шийдлээ бололтой. Нүхнээхэн амсар дээр хүжүүхэн сунган нүдэн анаад өдөржин

бодол болсон маягтай хөвтөж байснаа. Оройхон бэлтэргийн нүхэнд нь оруулж орхичхоод холдон явжээ. Тэр мөрөн буруулан ийш тээшээ нилээд удаан хулхан явлаа. Тэгснэн мөн л зүүн өмнө жүгийг чиглэн нөгөө л хот айлууд руу аслан шогшжээ. Нар хэдин шингээ хар бүрий болж байлаа.

Сая та бүхэн дон цохоогц сойд хөмбрийн битсэн сөл тасархийн үеэр гэхээр романыг сонсглоо. Тус романы жаргамжийг дараачийн нөтрүүлгээр өхөлөө авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 12, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 27, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Аймгийн намын хорой 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удааны хурлах хуралдуулсан.
3: Манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлсэн.
2: Одоохонд жүн хатвч бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны давсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болгохтой танилцаарай.
2: Манай хорой нэмэд 6 сарын 11-ний өдөр аймгийн намын хорой 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удаагийн хурлах хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал өглөлтийн жоргох санаа, дээд шатны холбогдол бүхий хурлын жоргох санаа уламжилан суралж ичээ. Дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жичээ. Намын төв хороо Уртан засаг орны холбогдол бүхий хурлын жарг санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Эл газар орон эл салаан мөчрийн хин ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийн жарг санаагаа гүнжгэ суралчин нэвтрүүлэн ойлгоож нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинтлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атхам боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн ажил хийж үйлс босгож үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даанч дийлэх бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Баримжаалан харгуулж дэд шатны байрлуулалт шаардлагыг сайтар найдваржуулж эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй байх довын асуудлыг их хүч оруулан төвлөрүүлэн чигчлэн засж сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Шалгуулын жолоодох ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж таван талаас бодол хийх шаардлагыг гүнжгэ эжимдэж эл газар эл салаа мөчрийнхэн эл жүйлийн тогтсон ажилхан лавдун баттай гүнжгэ хийхий жолоодон шалгуулж сурчлах хүмүүжилийг эцэстэн тултал чанга атгаж сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөхийг батлах хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг содолж.
3: Манай хорооны мэд ойрын өдөр манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж, үерийн хугацааны гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах бачин байдлын арга чаг аварн туслах бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Шулуунхөх хошууны гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах хийх анг Шандын голын улсын нуг газрын чичирлэгд аварн туслах боловсрол өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошуу, Нуур Чөөрөм, Хотгор газарт гинтийн өндөл үүснээр төсөөлөн сорилтын төслийг шинэлэн ухаанчаар тогтоож, бодит сорилтын төрөл зүйлийг оновчтой байрлуулан, эргэн дээрээс дээс хаяж аварн туслах, онгоч жалах, усан дунсан хүмүүсийн аврах зэрэг аварн туслах ажиллагааг дэс дараалан өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошууны Сланчин жамын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах өртөөний дарга Лүжан Пин сурвалжлах хүлэгтэн тусгай мэрэгчлийн аварн туслах чадварыг дэвшлүүлнэ. Жалгаад бид Нуур Чөөрмийн ойр хавийн тоног төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж, үерийн хугацаанд аварн туслах ажил өрнүүлэхэд гүйчил бэлтгэл хийнгэл. Хөвөчөр хошуу уулын үерийн гамшигт сэргийлэх, үерийг сэргийж аюулаас аврах, усан чөөрмийн аюулгүй бэлтгэрлж ирэх олон жилийн бачин байдлын арга чаг сорилт өрнүүлжээ. Сорилт нь сайн усан чөөрөмд шүрүүн бороон орж, үер устал давтагдсанаар ар үжигдэл болгож, жолоодох газар бачин байдлын арга чаг бэлтгэл төслийг түргэн эхлүүлж, 8 аварн туслах анги хамтран хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, шийдвэрт бодлого тогтоох, бачин байдлыг арга чаах, олон түмнийг шилжүүлэн дарахах, хашигдсан хүмүүсийн аврах зэрэг авралтын

0: явчийг биелүүлжээ. Дараа нь улаан жагалмайтны нийгэмлэг тухайн талбайд усан чадсан хүнийг аварн туслахын хамт үерийг сэргийлэх ухуулгын материалжиж бачин байдлын арга чах эд бодис тархаажээ. Хөөчөр хошууны сайн ус усан чөрмийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч солонго сурвалжлах хүлэгтэн бид сорилтоор дамжин малчтын уулын үерийн гамшигын тухай танилтыг нэмэгдүүлж аварн туслах ангийн гишүүдийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Долноор болгосна Хэйшан зүй тосхон гэнт бараан орж хотгор газарт ус тунснаар төсөөлөн үерийг сэргийлэх бачин байдлын арга чах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Үерийг сэргийлэх жолоодох газар өтөр түргэн чуураад нь дагж аюулаас аварж хүн харийг шилжүүлэн өмчлөгөөний дугаалan ажлаа хуваарлан хамжилчиж шавар шараа гарилгаж жамыг тэгшлэн тунсан ус гадах шурсгийг бүтэмжтэй хоргалжээ. Долноор балгасны ардын живсэд хүчний хилцсийн дарга Жангийн сурвалжлах хүлээхтэн сорилт өрнүүлж байгаа голж орлого нь манай эгнээгэн шалган байчааж эгнээний дайчин хүчнээ дээшлүүлэн гэнтийн байдлыг жүйж хөстэй бүтэмжтэй шийдвэрлж ард түмний амь насны амар төвчний батлахын төлөө юм гэлээ. Манай аймаг үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар бодтой жуулж одоо болтол ил төрлийн үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчиж аюулаас аврах эд бодисыг 9 том 1500% нөөчилж ил төрлийн бачин байдлын арга чааж аюулаас аврах өгнө 139 4600 гарын хүнийг жохон байгуулж усан ашиглалтын инженерэн хот болгосны устлыг жалах засмал замын хөөрөх үжимжийн орон жирэх голдлогтой хэсгийн гүм сохи байчаан илрүүлж чигчлэн сайжруулжээ. Үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих нэгдэлтэй жолоодлого ба хамжилчин холбоолон хөдлөлчих тогтчийг улам бүрэншүүлэн 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлах жижүүрийн ажилтны дагуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна.
1: Манай 28-д энэ жилэс нааш жүн хатвч боомт Умрашиа нээлт хийх өрчмөн үргэлжлэн чангаруулснаар 6 сарын 8-ны өдөр болтол боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооныг давв. Энэ жил жүн хатвч боомтоор оруулах их баялагийн хэмжээ түрхэн нэмэгдэж үүнд төмрийн нарилах нондох ба төмрийн хөтрийг оруулах хэмжээ адилах хугацаанаас 100-350-аар нэмэгдэж чайрын нарилах нондхийг оруулах хэмжээ тогтунаар нэмэгдэн энергийн уурхайн гаралтыг оруулахаар гол болгосон үйлс үргэлжлэн довьм давуулахтай байна.

0: амархыг баярлжээ. Энэс гадна урчилж өрөмжлөн мэдүүлэх шалган байжаахыг урчлан болчих, урдаар өнгөрүүлж дараа нь байжаах зэрэг дүгмүүжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулж, их хэмжээний бараг хилийн гадна урчлан байжаах ба мэдээжэнг чуглуулах чанарыг хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг ихээр дэвшүүлж, аж ахуйн ажигнэлтийн өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулжээ. Дараачийн алхамд зүүн хатавч бомбт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бомб ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлчиж түрхэн явагдуулах тогтчийг төвлөрдржүүлэн нарилаг онцтой хяналт хамааралд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хил алцсан арилжааны зам шугамыг саадхуу нэвтрүүлж, өртөн жасах орны умрааш нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийг бутон байгуулж, хэр хийж гарыг чанар сайтай хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорон амьд 6 сарын 11-ээс 12-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны 36 дугаар хөчөөний тал нутгийн наадмын ширс ажилгын Бодисын бус соёлын өвийн наадмын нэг төрөл болох Баргын уралдаан Шилийн хотод явагчаа. Бүх орны 11 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 1000 гаруй Баргын бахтад уралдаанд оролцож авиас бэлэг уур мэрэгчлэн сорив. Хөлөмбөр хотын оролцогч Аюуш
2: гой уралдаан болж байна. Тэгээд манай Хөлөмбөрөөс бол 33 4 баг ирсэн байна. Тэгээд хойхны эмтээ уралдаанаа баруун 150 60-аад тамшигт оролцож байна.
1: Уралдаан нь хамт нэгчийн уралдаан ба хов хүний уралдаан гэх хоёр төрөл хуваан дугалангаар ээлжлэх, хов хоромдуулж дэвшүүлэх ба соловчин шигших уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлж, уралдааны ерөнхий хянагч соёл чижиг.
3: Энэ удааны энэ сахан уралдаан болохоор бол одоо манай энэ шагаа соёлын хөгжилтөд лот их төсөгч үйлдэл үзүүлэх байх уу гэж бодож байна. Учир нь бол одоо бүх орны хөвчөнд иймэрхүү сайхан том хөвчөний уралдаан орны хөвчөнаас ингэж жохон байгуулаад явж байгаа энэ их баяр наадамдэр энэ сахан уралдаан болж байгаа чинь манай энэ наадам бол одоо нэн өргөн дэлгэрэнгүй болно гэж бодож байна.
1: Баргын наадам нь өн удаан түүхтэй ардын жан үйлийн ажиллагаа байж, нүүдэл амьдралын оюун ухаан ба бүтэл чадварыг илрүүлдэх. Тус удааны уралдаан нь Бодисын бус соёлын өв, Найр наадам, Бэгийн тамирын ажиллагааг уусалчлан хөгжүүлэх загвараар баргын уламжлал төгөөмөлжлийг цааш дахуулж, соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нөмрлөх болно.
0: Манай хорон амьд Бүх аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны насанд үл хөргсөдийн үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын ажлын боловсрал 6 сарын 11-ний өдөр Шилийн хотод явагджээ. Бүх аймгийн гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэн ботоочлохыг ахуулж, бүх аймгийн насанд үл хөргсөдийн эрүүлэр өсөн байжход сайн сайхан нийгмийн орчин нөхцөлийг бай болгохын тулд тос удааны боловсралыг эрхэлв. Боловсрал нь тухайн газарт тойрон үжих, төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвээр тайлбарлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох тухай чухал өгүүлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг байгуулгын үйлдэгжүүлэх тухай чухал ярааны зөрг санааг голлохтой суралцгийн хамт насанд үл хөргсөдийн банк тохиолдог сэтгчийн асуудлыг ялхан таних ба арга чаха арга бодлогийг гүнжгээ содлон ярилжээ. Бүх аймгийн өл хошуу шиан хот орны хамаа бүхий нэгдлийн 80-аад хүн боловсралд оролцжээ.
1: Манай хорон өмд ойр дэ сүнд баруун хошууны олон салаа мөчр холбоолон хөдөлчиж сурагчдыг жохон байгуулж тусгай сэдвүүт тайлбарч хийх ажиллагаа өрнүүлэн шүүх хорооны бодит ахвайгаар хичээлийн танхим болгож хуулийг хүндэтгэн хуулийг суралчиж хуулийх сайхан хуулийг хэрэглэхийг суралцжээ. Сүнд баруун хошууны шүүх хорооны жаргын үйлчилгээний төвд сурагчид кадр чагдаанарын хэрэг болгонд данслах, урдаар идэвлэх, оюунч шүүх хорооны нэг өртөжилсэн маягийн байгууллалтын тухай тайлбарлалтыг сонсож, хуулийн ажилтнуудын ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх тухай гүнжгий ойлгожээ. Шүүн таслах хуулийн танхимд шүүгчээс шүүх танхимын шүүлтийн явж ба үүрэг чадвархийг тайлбарлаж, хүүхдүүдэд хууль чаачийн сүр хүчнийг ойлгуулжээ. Хуулийн чагдаанаар тухайн талбайд хэрэгээр хуулийг тайлбарлан хүүхдүүдэд хууль чаачийн хорой шугамыг давхгүй байхыг сэрэмжлүүлв. Ажиллагаа дуусны дараа шүүгчийн туслах чаас сурагчдад иргэний хуулийн тусгай сэдвүүд тайлбарлаж хийж, сурагчдын өдөр тутмын амьдралтай нягт уялдуулан тусгай мэрэгжлийн хуулийг дүгм ойлгомжтой амьдлах жишээ болгон ховруулж, хүүхдүүдэд хэрхэн хууль чаачаар өөрийн хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалхийг нарийн юм байж ааж өгчээ.
0: Манай хорон амьд Энэ жилийн 6 сарын 14-ний өдөр бол 23 дахь дэлхийн чус хандуулагчийн өдөр болно. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах хөмөлөг үйлчлийн жирг санааг уламжлан бадруулахын тулд Шилийн хотынхын үн төлөргүйгээр чус хандуулах дайчлалтын хурал жич 2000 бөгөөд 26 оны дэлхийн чус хандуулагчийн өдрийн ширс ажиллагааг эхлүүлжээ. Ажилгийн ахуй талбайд аймгийн эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөл аймгийн улаан жагсаалт мэтнэ нийгэмлэг

0: Хэрэг олон байгууллага нэгч хамтран нийтийн асрамжийн ухуулын дайчлалын давчингийг байгуулж, хайр халамжийн олон аж ахуйлал идэвхтэйгээр ажиллахад оролцсон санаачилгаасаа нийгмийн хариуцлагаан үйлдэгжүүлв. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурчуулын төлөөлөгч Жаулина, чус бүтээх гол эсэх хандуулагчийн жишээч дуурал Любин тус тус илтгэл хийж, өөрийн өнгөрлөлтөн яран үн төлөргүйгээр чус хандуулах хүмүлэг үжилийн жирг санааг уламжлан дамжуулжээ. Ажилгийн авахад талбад бас дөрвөн сайн дурчуулын үйлчилгээний салбар ангид туг олгож, сайн дурын үйлчилгээний өгнэг улам төвлөрдүүлэн үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурын хүчнийг бож гаруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол дуусны дараа тухайн талбайд чус хандуулах чаас чус авах шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх ухуулаг зэрэг ажлаг өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд хөвчөр хошууны шин болох болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтад олон түмэнд уран сайхны тусгай мэрэгжлийн жолоодлог хийж хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялгаж олж байна. Шинэ болох болгосны хашаад нийгэм тойргоор хүрэхэд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтан оюун танаа суугаалардад дөрвөн настай халуун гэх дуугийн жааж өгөн хамтаар дуулж, хамтаар бүжгэлжхэн тон хөгжөөнтэй байлаа. Оюун танаа сурвалжлах хүлээхтэн манай хошуу жил болгон чөөн бос утгуурлагын ажиллагаа өрнүүлэхэд цуугаал ардууд идэвхийн оролцож, зарим нь найрал дуудуулж, зарим нь бүжиг бүжиглэн, зарим нь бас хошин шох тоглодог. Манай хошуу нь асар аялгын утга болохоор ардын тумд маш олон гарамгай хөгжимчд байна гэлээ. Оюун танаа 12 жилийн турш аяд дуугаараа олон түмний соёлын амьдралыг баялгаж болж иржээ. Тахвал шинэ болго болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн хөв чанарын хүмүүжлийн суурин газарт соёлын голлогч ажилтан чулман хүүхдүүдэд сүйтгэл хураахгүйгээр бүжиг жааж байлаа. Чулман сурвалжлах хүлээхтэн өөрийн давуулгын ашхлан Монгол үндэсний уламжлалт бүжгийг үн төлбөргүйгээр жааж байна. Хүүхдүүдийн үндэсний соёлоо харилж, жоргтой урагшлан давшиж байхыг хараад маш баярлж байна гэлээ. Оюун танаа болон чолмон бол уухсанаа үр хариуцлагаан гүйцэтгэж яваа хөвөчөр хошууны үндсэн шатны соёлын ажилтан байж ардад ашиг хүртэг соёлын үйлчилгээгээр ардын сэтгэлийг үнэн хүүд дулаачулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувдан Жичиг жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Жичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Шилэнгулын зүүн бүй, зүүн гүмчин хошууны баруун бүй, баруун гүмчин хошууны баруун бүй, Шулангын хошууны зүүн бүй, Долон нуур шанд дүн жиргэн бороо орно. Бусдын ихэнх газар орнд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ягсалхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян газар оронд баруун хоноос дөрвөндөө сэн залхсалхлана. Зүүн буян газар оронд зүүн өмнөөс дөрвөндөө сэн залхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ягсалхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөндөө сэн залхсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлэрхэх. Баруун хоноос 2-3 сэн залхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос 4-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэнгулын зүүн бүй, зүүн гүмчин хошууны баруун бүй, баруун гүмчин хошууны баруун бүй, Шулангын хошууны зүүн бүй, Долон нуур шанд дүн жиргэн бороо орно. Бусдын ихэнхи газар орнд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ягсалхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян газар орнд баруун хоноос 4-д сэн залхсалхлана. Зүүн буян газар орнд зүүн өмнөөс 4-д сэн залхсалхлана. Маргашин хорончагаас нөгөөдрийн хорончаг болтол Шилээ хот улгай жун ужимчин хошуу баруун ужимчин хошуу авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж ихсэлхлэх мундар орох чирэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Шилээ хот орнд өнөөдрийн хорончагаас маргашин аймчаг болтол үүлэрхэх баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргашин 8 цагаас маргашин 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргашин 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүл

0: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малт тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
1: Сайн байцгаана уу хүмүүс бүнтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтлөгч уухан байна. За чухал өнөөдрийн хуулийн гүйвч дугаараараа бид Өвөр Монголын жүтгэлтэн хуульчин хэрэг эрхлэх газрын хуульч сүмбрийг уранжалж, ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэх гэр бүлийн хүчирхэллийн талаар нарийн тодорхой ирүүлэхээр боллоо. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн маань гэр бүлийн хүчирхэл гэж чухам аль аль талын ярьж ядгийн бол та нар одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нэрийн сайхан ойлгоод авах болов уу? За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу? Та бүхэнд сонсож байгаа цагийн мэнд өргөе.
1: За, зөв өнөөдөр хуулийн гүйвч нэвтрүүлгээр хуульч сүмбэр таныг уран болж иж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэг болох гэр бүлийн хүчирхэлийн талаар та нар бас нэг нэрийн сайхан тайлбар хийлгэе тийм ээ. Тэгээд одоо нийгэмд төрүүлэн ураг гэр бүлийн хуулийн талаар нэг бүлэг хүмүүсд бол одоо ойлгон тийм ээ. Гэхдээ одоо жирэм газар орны хүмүүсд бас ойлгохгүй, өөрийнхөө их ашигс хамгаалт хийхгүй учрууд бол одоо зөндөө оршиж байгаа. Тэгээд өнөөгийн байдал давхруулаад та өнөөдөр бас одоо бодож жишээтэй тэгэхэд хуулийн журмстэй бас сайхан тайлбар хийнэ үү.
2: За, нэвтрүүлдэг хүрлж ирсэн та одоо сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд өнөөхөө дугаарда та бүхэнд ураг гэр бүлийн хамаатай чанартай одоо гэр бүлийн хүчирхэл энтэй голдуу таамагтай хөрөгж өгье. Одоо нийгэм хөгжлийн дагуулдаад манай улсын ураг салах норм бол том өндөр гарж ийн. Харамжилын өмнө манай хөдөө орон нутгаар бол ураг салах байдал бол нэлээд чухал байжсан. Ойрын хэдэн жилээс бол нэлээд өндөр гарч шүү. Тэгээд одоо энэ дотор нь юу багт тийм нэг гэрдэн одоо арих уугаа тэр зан ааш бас хувирдаг юм байж үргэлжийн чанартай ч гэдэг арих уусар нэг
1: арих чи ер нь хүнээ одоо мөдрөл уяаны ус муутуул гэж ярьж байгаа шүү тийм ээ. Арих уучхал ер нь хүн чинь бас ондон жантай болчих юм аа.
2: Зэрэм сайхан жантай байдаг гэнхээ арих уусар л өөр хастаа. Гэрдэн нартаны мөхөө өрөөхтөн юм уу хүчрхэл явуулна. Одоо чадх юм уу хараа ерөөгөө дахиад нэг мохоо хөрөл хатхаад л байдаг. Тэгээд манай хот одоо зэрэм айлууд нь мөрөгчтэй надам наа. Мөрөгчтэй надам наах нь нэлээд олон болцсон байдлаа. Тэгээд шүүхтсэн тэр мөрөгч наадна гэдэг чинь бүгдөрөө дийлэх юм бишээ. 10 наадсаг 9 нь шүүхдэг болчихоо байна. Тэгтээ одоо уурлж уучаарлснараа энэ уурааны гаргаад ийлгүү. Гэрдөө өргөд өгтөр хөхт юм уу. Одоо тэгэхээр өөр төрөл садантан гаргаа. Уурга салхины норм ингэж л өндөр болж байгаа гэж би яасан. Эндээс бас бодчихна. Тэгэд манай улсын ардын дээд шүүх хорооны 3 дугаар сард бүх улсын хөвчөттэй нэг ураг гэр бүлийн тухайтай нэг хурл хийсэн. Хурлаар одоо нийтлсэн бол гэр бүлийн хүчирхэл одоо ямар байдгийг тус хурлын уулгаар дамжаад би нэг 3 жишээ болоод та бүхэнд нь ярьж өгье. Жишээний нэгдүгээр бол та бүхэнд хандуулах танаан бол зөвхөн жохож ширхтуулаад тэгээд байдг нь бол ургийн гэр бүлийн хүчирхэлд тооцогдохоос астаан хараах, муулах, хүн чанарын гутаан дурамжлах аргаар одоо оюун санааны бие хөндлийн байдалд орулсан байдалд өрвөл бас гэр бүлийн хүчирхэлд тооцогдно гэж манай хууль тогтоог байгуулга болон хууль хэрэгжүүлэх байгууллагаас бол бичиж оруулжээ. Тэгээд жишээний уулгуул юм байна. Жан хугат нь болоод лио хугат нь болоод өөр юм ярьж чатаа. Тэгээд ургаас дараа бол жан хугат нь үргэлжлэн чанартай ярих уу гэдэг. Тэгээд бас мөрөч чадаа тогдомна маа жан тэр наадна. Тэгээд урангуу осорл гэр дээр ахсан тавиад эхнэр хүүхдэн харааж муулаад хүн чанарын гутааж дормжилдэг байлаа. Өнөө хэдэл нь бүтэн нөгжил үргэлжилжээ. Тэгээд лио хугат нь төсөөд наадын шүүх хооронд ураг салхийн дагуу оюун санааны хохирлын мөнгө төлөх гочилд өчүүлжээ. Шүүх хорооны шүүх хамгийн байж алдаад жан хугат нь үргэлжлэн чанартай лио хугатны харааж мууж хүн чанарын гутаадыг өөрөө мэдэрчээ. Гэхдээ бол одоо ердөө жохтхгүй жохтсонгоос болоод одоо хойл тогтсон ураг салах нөхцөлд бол хүрхгүй гэж хариу маргасан байна. Тэгэд шүүх хорооны үчгээр жан хугатны үйл ажиллагаа бол бүгд нэрмтг дундад одоо улсын гэр бүлийн хүчрхлийн сэргүүчих хойлын 2 дугаар жилд үргэлжлэн чанартай хараах сүрдүүлэгч арга авчлаар оюун санааны халдлуу учруулсан үйл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүчрэлд тооцогдно.

0: Хэлийн жоровс болоод Лиа Охны танкин төвшүүлсэн одоо дүрс шингэлтэн аа үечадын ярилцсан уулга тэр тэрийг гэрч болгоогоо танкин төвшүүлжэд өргөд шүүх хороноос бол тунгааж бодоод жаалдагдагч Лиа Охтын жаргын гоочтой бол бүгдийг дэмдсэн байна.
1: Чихнэр одоо бид нь одоо ингээд амьдрал дундас харагдаад байдаг шүү. Нэг нэг хараадах тийм ээ.
0: Тийм.
1: Жохгүй шүү дээ.
0: Жохгүй.
1: Хараа нь одоо доромжилн өшин төшө одоо хүний тухайд одоо ярьд юм уу тийм ээ. Чуурхал яра тавьдаг ч юм уу. Ийм юм очиод гардаг шүү. Тэг жирмүүд нь одоо унадгайлж шүү. Энийн бол гэрч үлдэхгүй. Чихнэр одоо гэрч үлдээсэнгөөс болоод бол хаа очил нь. Хэлсэн ч одоо бас гэрчгүй бол бас одоо өөрийн жоо олд ийлхгүй. Тиймдээ бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээ сонсож байгаа одоо сонсох том маань бас иймэрхүү байдалд одоо тулгарч ивэл тийм ээ. Сая одоо сүмбэр хуйлч ихэлсэнтэй адилхан хараас юм уу шууд гутаас юм уу тэр үеинх нь байдлыг одоо шингээд юм уу тийм үү? Тиймэрхүү байдлаар одоо үлдээгээд авч явуул хожимдаа бас энэ талаар өөрийнхөө өрхийг хамгаалъя тийм үү? Бас нэг жаргаж алдгаа хийег бол одоо бүр төрчтэн сайхан үлдэж өгөн. Тэрний талаараас анхаарал авахгүй лгүй.
0: За хоёр дахь жишээ юм бол танин таниулах уулга бол урт хугацаагаар нөгөө талынхаа нийгмийн хэр цагийг хоригдлохоор дамжаад оюун санааны хохирол үүсгэсэн үйл ажиллагаа. Энэ адилхан бол юу вэ? Одоо чи бол өнтэй харчиж болохгүй. Чи бол гордон суу. Чи хадлагуун. Чи бол гордон суухад хэрэгтэй. Гордон чөвлөө одоо надад хол ундаа хийж бод гаднтай хэвчих болохгүй. Тэгэд манайын жишээнд бол гэн илүү моо шидэл гарсан байна. Мөнл жан хөвгт болоод явахтана. Тэгэд хоёлаа бод өөр юм ярьчаа тээ. А ургаас дараа бол жан хөвгт болоод явахтан босод өргөттэй харчуулхи хийж гарч байдаг. Нэг чанагчтай үг хүртэл ярьж болохгүй. Тэгэд үг ярьсаар л одоо гэрд хараад наахсан гэж бодлож байгаа юм уу? Тэгэхээр нэгэн удаа Лиа Охт нь болоод жан Охт нь банкны зөвлөг аав гар гүйцэтгэл хийж байгаа хооронд одоо Лиа Охт нь банкны ажилтнтай нэг өм өмлгийн тухайтай нэг үг хэлж байна. Тэгсэн чинь энэ одоо жан Охт нь олж хараад гэрд хараад цохлоо тохоод сүрдүүлээд дахиж тань хоёр баг ер бас ярь чатаа ба. Тим шалтгаан хадл цохоод жагнаад тэгэд бас нэг удаа ингээд гөрөн шинчлээ засчих хугацаанд одоо тэгсэн чинь Лиа Охт надад засврын ажилтнтай нэг яхан сулж авах гэлгэчээ тэр нь олж хараад танай хоёр бол юу бас ярь чатаа байна ямар сайхан үг ярьж хий чи та гэрчтэй үг би олж харсан олж хараад танай хоёр инёж инёгээд тэгэд тэгэд бол бас цохлоо гинэ одоо тэр Лиа Охтны ээчгүй да одоо би хор үнтэй ярьсаа бас цохогтно бас харагдана би яа ата би гэдэн жоос ухаад аа нийгмийн уусуудтай ярьчихгүй өөр юм бая би төмжилсээр би ч одоо би хандлын өвч бол тэгэд би хандлын өвч болоод баг нэг жил болоод тэгэд арга бас одоо бас шүүх хоронд чарагд өвчүүлжээ төвшүүлхийн хамт биеийн амар төвчний хамгаалагч зарлаг бол гахаар хөрөмжилж өөр юм элнэг талантчлаа адал сурлаг нийгмийн ярьцагийг оролцох өрхтэй нэг тал нь нөгөө талынка гар турж болохгүй хэж гарлж өсөс болохгүй Лиа Охт нь үйл адилгаан бүгд нэрмдэд үндэ ард болсон иргэний хуулийн бичгийн 99 дугаар жилийн тогтоолын зурчээ. Жан Охт нь Лиа Охтны шилтгаан гуур сэжиглэснээ дараа гутаан дурмжилж хараан жодож босдтой хөвийн байдлыг харж байгаа хэж гаралсан Лиа Охтын биеийн өрх, өрөөд мөндийн өрхөд алдсанаар барахгүй бас түүний биеийн өрх чөлөөний өрхөд алдаж биеийн махад оюун санааны хохирол учруулсан байна. Лиа Охтын урт хугацаагаар өнгийн нийгмийн харьцаагийн хязгаарлалтанд хөдөлгөөр шууд бие махбодын халдлага учруулсангүй боловч түүний оюун санааны тал, биеийн өрх чөлөөний талд хязгаарлалтанд мэл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүчрэлгэд тооцогдно гэж манай өндөр жиргэн шүүх хоронд шин гаргасан сонирдром бол энийг бич оруулсан. Тэгэд зөвхөн ажил сууж эмдэрлэхийн хоригдох нь одоо гэр бүлийн хүчрэл тооцогдно гэж жогсон хараас нь гутаан дөрвөнжилсэн адилхан дөөршлөд бол өрөөгийн хөргөд бас тооцогдож магадгүй.
1: Тийм байна. Учир нь өндөнд бас нэг жогсон учир гараад ирсэн тийм үү?
0: За 3 дахь жишээ нь бол энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг буулгасны хэн зэрлэгийн жүрцсэн үйл ажиллагаа нь одоо юу байдаг вэ гэдэг. Бас л жан ухт модал явахт нар жишээ болгоо ярьж хэ. Ургаас дараа бол жан ухт модал явахт нь олон удаа Лиа ухтны бол олон удаа жад ширхтүүлсэн. Ширхтүүлсэн нь бол одоо хөнгөнөр бол амрын амгалах хөлийг хөргөжүүлнэ. Одоо төр өрх юм уу, донгот юм уу, засар торох юм уу гэж байна. Хөрөө хүнд ширх оруулсан болоо. Өрөөгийн хэлээр уцлаг үргэлдэв байсан. Тэгэд бол Лиа ухт мал шүүх хоронд ургах салах жараг дөвшүүлснэ хамтна. Биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг болгоод өрөмжилжээ. Шүүх хороон хойд өсөр зэрлэгийн бичгийг буулгаж нэгдүгээр бол жан ухт нь Лиа ухтны гэр бүлийн хүчрэхэл явуулхий бол чадлана. хоёр дугаар бол жан ухат нь лио ухат нь жич лио ухат нь ойр төрөл садна амьдралын үемөлөх хүний гэтэх сүрдүүлэх жич түүний хөвийн амьдрал ажил сурлагийн нөлөөлөгч үйл адлагыг бол чадлана. Үүний дагуу нь тухайн газрын дотоодын хамгаалалт товчоо өмгтөчүүдийн холбоо гачаан зөвлөл хамтран гүйцэтгэх мэдгэдлийн бичгийг бол хөрвжиж өгчээ. Жан ухатмал лио ухатмал өнөөс сүүлээр бол эдүлгэр ургас салсны дараа таа ухт нь одоо ургас салтлаа гэдгийнх нь дургуйцсан. Чөд одоо лио ухт нь сүрдүүлж сүрдүүлсэн охорч юм аа. Орой үгийн чаддар яраад тийхэн сүр айлгсан мэт. Чөд лио ухт нь аав жингэрд нь очоо бас юмлжээ. Тэгээ бол шүүх хорооноос бол жан ухтны тус биеийн амар төвчний хамгаалагч ярилгыг зөртлөө гэж хойлын тогтоолоор 10 өдөр төр харсан сэтгэл өгсөн байна.
1: Тийм байна. Ер нь сонсогдоод байдаг шүү. Одоо үйдүүлгийн хугацаагаар бас нэг сарын чөлөө өгдөг тийм үү? Манай одоо энэ ур гэр бүлийн анх хойл дотор болоо.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо Герман улс одоо ухаанаа олоод бас сайхан өвөвтэй болоод бас амьдралаа сайхан жогчлдог хүн байхад гэхдээ энэ хугацаанд дотор бас өлтөвч үлийн арга авч одоо нэг нам суулам одоо гүчүүд болдог хүмүүс байдаг гэж ярь.
0: Өлөн мөлөг хорсож шүү. Танууд жаалдаж. Юу гэж альж зөвсөг хамдаж яваад. Тэгээд нэг их хугацаанд нь бол жихэн нэг халуужуулт гэмүү тийм санаагаас бол одоо
1: сүрдүүлэх юм аа. Хорслон гарган тийм жаалчлаа. Одоо хүн болгон айдлахгүй шүү дээ. Хүн болгоны одоо энэ хойлч хаж өгжлөх юмсэр гэдэг чинь. Гэхдээ багтай тийм үү? Ойлголт сайн хүн байхад ойлголтгүй хүн байдаг. Эхнэр үсэн талаар ус одоо буруу үйл ажиллагаа авч ингээд хойлоос зөрч тийм үү? Олох ёстой шийтгэл олж хаад хүмүүс төлс олон байтхаа.
0: Сая дээр дурдсан гурван жишээ дотор нэг энэ амар төвчний хамгаалагч ярилга нь одоо юу вэ гэдэг сонсогчид бас асууж магадгүй. Энэ бол хор амсгч нэг тал нь өөрийнхөө биеийн хамгаалх юм эсвэл одоо өөр төрөл садманы хамгаалхийн төлөө шүүх хорооноор нэг өрөмжил болгаад өрөмжлөөд одоо биеийн амар төвчний хамгаалагч ярилга гэж нэг тогтолтын бичиг болгох юм аа. Энэ адилхан одоо нэг тал нь нөгөө талаан жодох, шарахтулах, хорж биеийн өрх чөлөөгийн хязгаарлах зэрэг аргаас гадна хараах, сүрдүүлэх, гутаан дурмжит гэх зэрэг оюун санааны халддаг учруулсан байдал байвал бас өрөмжилж болно. Тэгэд өөрийн биеийггүй, өөрийн биед нь одоо тийм хохирол учруулсангүй, харин өөр төрөл садданд нь хохирол учруулсан байвал бас тос ярилгыг бол өрөмжилж болно. Тэгэд өрөмжлөх тал нь одоо өөрийн бие хөрвөө явд суугддаг өнгө одоо жимдэг байсан юм уу? Хашлаг гэрд нь хөрчих юм гард ийлэхгүй. Тимөрхөө усуд байгуула дотоодын хамгаалалт товчоо. Ойр төрөл садна. Өмөр төчтэй холбоо гачаан зөвлөлтөөр орлон өрөмжилж болно. Одоо энэ очоод одоо маниус бол хөдөө суучих юм гачаан зөвлөл хамгийн ойрхон ч та.
1: Тийм шүү дээ.
0: Я гачаан зөвлөл одоо хүн үнэ амар дамжаад одоо мочгүй да энэ бол бас л хөрхий гэр бүлийн хөгжрөл үзүүлж байна шүү дээ. Одоо гад ийлэхгүй хэм бидний очоод шүүх хоронд мэдүүлчих юм. Төгжил бүр болно. Эсвэл одоо татад ямгалах байгуулагд одоо мэдүүлдэг юм уу? Одоо манай
1: гачаан мэдүүлдэг юм аа өөр юм байдаг.
0: Тэгэд одоо гэрчийн талаар энэ бие амар төвчний хамгаалалт ярддаг юм бол одоо нэг гэрч бас хангах хэрэгтэй. Зөвх очоод би амар төвчний хамгаалалт ярддаг болгоё. Тэгсэр одоо шүүхөр бас ханд үжих тэр нэг шат байдаг. Чихлэн одоо зөвхөн яраад бол гэрч байх хэрэгтэй. Одоо яасан яаж жотсон одоо тэм хүнд асуун чигэд тэмдэглэл хийн. Одоо тэрий бол тухайнэ тоочлт гэж байна. Оргод бол хөрөн мөдөлсөн тэмдэглэл одоо юунд дотоодын амгалах байгууллагад одоо хөрөн мөдөлөд одоо манай хөрөн хөрөнөд жогчна харааjna би амьдэр дийлгүй байна гэдэг одоо тэм хөрөн мөдөлөд хөрөн мөдөлсөөр одоо чэдэнэ байгуулгаас бол одоо нэгээд одоо асууж масуугаад чэд нэг чэдэмэгдэ тавилаад гаргаад юм уу одоо тиймэрхүү чэдэнэ байгуулгын талаас бол гаргах нэг бичиг байдаг юм аа. Өргөд өмлөд орсон тэмдэл одоо жишээлбэл ширхтээ одоо хавдар боох юм уу нэг илүү зихэн жүсэж мөсөөд өмлөд ороо өмлөөсөн одоо юунаас болоод толгоон дэрн жохсоор одоо талгад үйрдэг юм уу? Одоо тэрийн бие чалганаа.
1: Арс махнаа шиг гүмдэл тийм үү?
0: Тийм. Тэр тэрийн бүгдийн өмдгөр дамжаад тэмдэл гаргаагаад
1: өснө хэн тогтоолт хийлгэн тийм үү?
0: Тэгэд дүр сингэлт бодоод гэрч хүн. Гэрч хүн бол одоо дэрэгдэн байгаад олж харсан юм уу? Ачла гадуур нь өнгөж ихлэ олд сонссон юм уу? Тийм уу? Тэгэхээр дүр сингэлт бол хамгийн чухал.
1: Тийм.
0: Тэгэд биеийн амар төвчний хамгаалагч ярилгын чанга

0: хугацаан өдий бэ? Яад өрөмжилсөөр яаж бууж ирдэг вэ? Шүүхроноос ханд үжөөд хөлөөн авсан цагаас 72 цагийн дотор бол заавал энэ задлагын бичгийг бол буулгаж өгнө. Буулгаж өгөхийн дагуу да бас өмгөгдөгчтэй холбоо дотоодын хамгаалалт байгуулаг гацаан зөвлөлтөртөө бол хөрвөж өгнө. Хөрвөж өгөх нь бол хамжилч нь гүйцэтгэх мэдгдлийн бичиг. Тэгээ бол бачин байдлаар одоо тийм нэг хөрвөх юм одоо гэмтэж магадгүй тийм хөрмөр байсаар
1: нэр хүнд ноттой болчих тийм ээ. Жохож үрцэн нь бол
0: тийм байдлаар бол 24 цагийн дотор бол заавал буулгах хэрэгтэй. Тэгэд бол энэ зардлын бичгийн хүчтэй хугацаанд 6 сар. 6 сар нь одоо зардлын бичгийг буулгасан өдрөө өдрөөс эхлэх болно. 6 сар дотор бол шүүх хороо дотоодын хамгаалалт байгуулга өмгөгдөгчдийн холбоо гацаан зөвлөлтөрөөс бол хамгаална. Тэгэд зэрэмдэн бол одоо минус бодчихтой одоо өчөх нэг цаас. Тэд нь минусны дөрөвд бэхгүй тэд нь яаж мэддэг зүрчхэн, зэрлэгийн зүрчхэн. Одоо зэрлэгд бол яаж боож ирдэг вэ? Одоо өмгтэй тал нь, өргтэй тал нь өмгтэйг нь жотхи бол чадлана. Эргээд өр хөвгт байвал өр хөвгтээ сүрдүүлэх юм уу? Одоо энэ амар төвчний хамгаалалт хэмтэргээд тийм бүржилж ор устгараа шууд шухарын тамхтай бичиг бол боож ирнэ. Энэ зэрлэгийн зүрчих хүн бол нэлээ олон байдаг шүү. Одоо тахгүй юм уу? Итгэхгүй
1: байна. Хаашаа л одоо энэ талаар ойлголт тотно. Хоёул чаажи үжил ух юмсан маш тотмог байна гэсэн.
0: Тэгэл бол хоёрын хариуцлыг юу байх гэнэ? Хөнгөнөр бол донгод нь чанга оо хоёрын байгуул осол чангаад өнгөрч хэм. 1000 төгрөгөөс доош жоосоор торгоно. Ороод 15 өдрөөс доош ухчаатай харах сэтгэл өгнө. Ороод хүнд бол ороод ялд адлаганд хүрсэн бол өрөөгийн хоолын тогтоолоор өрөөгийн сэтгэлийн хариуцлыг үргэлжлэнө. Унч өрөөгийн хоолын 313 дугаар жилийн тогтоолоор шухарын тасалтын бичиг тогтолтын бичгийг гүйцэтгэхгүй ялд тоочдож магадгүй.
1: Тийм байх. Тэгэхээр ус энэ талаар ус анхаарах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр ус одоо нөтрүүлгэн сонсоод ус жирэмж үс ус одоо ойлгоод мөчгөл цаашаа бас амархан болчих тийм ээ.
0: Тэгээд энэ би амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол олонхын номдгална. Бэдэггүй бодно.
1: Мөцсөн ус одоо мөдгөн ноос ийм нэг зэрлэг гэж байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо нөтрүүлгэс ус одоо мөдх хүмүүс олон байна.
0: Нөтрүүлэл дамжаад одоо нэг бэдлий бол биендэн тунгааваад ийм нэг юм байна. Бие амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол зөвхөн ургас салхаар сойрлохгүй. Ургас салхгүйгээр өрөмжилж бас болно.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 6 сартай одоо хөлийн байгууллагаас бол бид нас бие амар төвчн одоо оюун санаа амар төвчнийг бүгдийг хамгаална.
1: За чүл тасаа ярьсан. Ургас салах одоо тийм санаатлагтай одоо энэ зэрлэгс одоо өрөмжилж болоход за бид бас одоо ургас салахгүй. Гэхдээ би бас өөрийн бие амар төвчний хамгаалахын тулд энэ одоо бүхий амар төвчний хамгаалахын зэрлэгийг бас одоо өрөмжилж болно гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл яг энэ нь бол одоо ямар байдал дотор одоо өрөмжилж болдгийг одоо би ургас салахгүй гэсэн байдалд орвол.
0: Ургас салахгүй бол гэр бүлийн хүчрэхэл сайн дурдсан одоо жохож хараад шархтуулснаас гадна бас одоо өдөр дотны өдөрч нь одоо муулаад гутаагаад одоо жирэмдэн нь хараад дөөчлөд бүр дөөцт нь хүртэл хараад гэх тийм нэг асуудал байдаг шээ. Тийм хараалын эрвээц юм бол яхан оюун санаа яхан хохирлоо учрын шүү.
1: Тийм шээ. Ярангуул да.
0: Тэгтээ одоо бүр өрөмжилж байна.
1: Тэр одоо бас хүүхд тачраан бодсон юм уу тийм үү? Цаашаамс олон талын одоо бодол хийлээд бас одоо ургах салахгүй гэхдээ би өөрийн бие амар төвчнөө хамгаалуул яа гэсэн юм бэ? Талтай хүмүүсүүд бол бас одоо ингэж яах юм бэ тийм үү? Тэгсээр бол одоо иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд нь одоо энэ талын зэрлэгийг гойчилдаг юм байна. Гол нь одоо үр хүүхдэн бодол хийлдэг юм аа. Манай ямар ч одоо амьдарч байгаа хүмүүсүүд одоо хаашаа үр хүүхдэд илүү бодол хийлээ шүү дээ. Одоо ингээд ургах салахгүй хүүхд минь бас одоо оюун санаа юм байл талтар үргэж чухал тавчих магадгүй гэж ярим одоо ээж аав нар ус ингээд төстөх хүмүүс үү.
0: Тэгэхээр энэ одоо нэ ургах салжих усуд нэгэнтээ бараг 5 жил юм уу 10 жил ургалаад хамт суусан усуд. Тэгээд бол зэмдэ ингээд биднес зөвлөг авахар ирдэг. Тэгээд асуудаг хөдий удаан болсон гэр бүлийн үчирүүлж үү хөдий удаан болсон ихэд асуухаар бараг 3-5 жил болж нэтергээд л ярьдаг усуд байна. Тэгэд тэр үед яасыг гэдэг. Аа яах та одоо хүүхэд байх гэж. Аа салжгүй л одоо хүүхэд

0: чинь одоо
1: хөтгчүүлгээ
0: гэчихв юм аа. Тэгээд бас жирэм хөрхий судан бас ингээд итгэн одоо хамаа баг нэг өнгө сууждаг хамаагүй болтой юм да. Одоо ярих уулсууд эсвэл ярих хань жогсдаг юм да. Тэгээд итгэхээс өн. Тэгээд маганаачсаар одоо хөдөө нэг
1: хамаардаад байчихна юм аа.
0: Хамаард нь утаа орсоор одоо нэг ухарт юм уу гэд хөрөөс удах болсоо. Жирэм нөрөө засчих юм байна.
1: Сэхаар жив.
0: Жирэм нь одоо мөн л тэр өөр юм байдаг. Тэгтээ одоо манхад бол дасиэд одоо зэрэг давшуулт юм одоо бид нас зүгдэг авахар яадаг болсод байна. Тэгээ одоо манай өөж өнө багш хүн болохоор ингээд багш сургуулийн багш. Тэгээ хүүхдүүд ингээд хоорондоо бас урах салсан гэр бүлийн хүүхдүүд нь бас муу жиддэг юм шүү.
1: Тийм үжид төс байх юм байна.
0: Тэгээд одоо ханийх манай ингийн нь аваад салцсан шүү. Тэргээ одоо мууж нэг орлоо. Сургуулийн хүчрэлт ингээд гэр бүлийн хүчрэлтээс өгсөд сургуулийн хүчрэлт
1: орч. Хашаа бас ондоон жил рүү хавирах боломж байт юм байна шүү. Яа л ус гэр бүлд нь одоо ийм их уучир таарчвал хүүхдүүд ч өөрхи жаах юм чинь дээ. Тэр ерөн жилийн ус одоо төстэйхгүй шл. Тийм одоо баяр хөөргүй ч юм уу тийм үү? Сурлаг хичээл дээр муудах ч юм айл талаар ууснаа яхан буурай болчих магадгүй. Тэгэхээр тэр дотор томоогүй хөт байх юм
0: чинь.
1: Тэгэхээр энэ тал дээр ууснаг юм үжилч магадгүй. Тэгэхдээ одоо олонхи хүмүүсүүд одоо болдох сан бол одоо нэгэн сайхан хавирчгүй л амьдралаа жалгуулаад сайхан аваад явьяалгуул чармайдаг.
0: Тэгээд маньсад ирээд ингээ ураг салах тухайтай одоо зөвлөгөө авдаг уусууд байсаар ингээ бидний асуудаг юм аа. Гэрч юу вэ? Тэгсэн юуч байхгүй шүү. Тэмийн хараас нь тэр одоо вишат тэр ярсэн уулган тэр байх юм уу? Одоо тэр үед нь яхан өгдөөрөөд бүгдийг баллаа хийцээ. Тэгээд шингэлт мингэлт байна уу ингээ та. Одоо байхгүй шүү.
1: Шингэсэнгүй шүү тийм үү?
0: Тэр гэрчүүд шууд ураг салах нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг гэрчүүд бол болж маягдгүй.
1: Чухал гэрч бол
0: амгалан. Тэгэд сонсцоо та бүхэндээ гэр бүлийн хүчрэхлийн тухайтай гэрч баримт одоо ямар ч шүү байдаг уу? Тэгэд та бүхэндээ хуваалцаж өгье. Яг голдог гэрч бол хамгийн нэгдүгээр өөр юм банк одоо тухайн тооцолд эргээд дотоодын хамгаалалт байгууллагад хөрөнгө мөдөөлнө. Хөрөнгө мөдөөснөө дараа хөрөнгө мөдөөсн тэмдэглэл чагдаа гарсан тэмдэглэл гаргаж өгдөг. Тэгээ манайс бол одоо жуу харамд уцаавад одоо манай гэр бүлийн хүч хөргөл байна. Тэгээ та ирээд эдүүлгийг хийх юм уу ачлаа тогтоогоо өгөхөө. Тэгээд нэг гойчлдөг юм байна. Тэгсэр хөрөнгө мөдөөсн тэмдэглэл бол бүрэн болчихно. Эргээд одоо чагдаа гэрд ирээд эдүүлгийг одоо тэгээд нэг хөрөнгө хөрд нь одоо донгоддгиймээ одоо тэгээд нэг чагдаа гарсан тэмдэглэл хийнэ. Хөрөнгө мөдөөсөн бол гарыг усгаж ураа.

0: Тэмтгэлд орсон тэмтгэл өвчтний онцны тэмтгэл байчаасан мэдүүлт өмнөлөг зарчуулсан сүйтгэлийн баримт. Өнийг бол манай хувьд бол том их хөндгөл.
1: Хаяад юм болж байна.
0: Хаян өргөд хаан нэг авдрын ганд ор дарж байгаа гэх болт юм уу? Өөр зөвхөн болж байна.
1: Аа, тэрийг бас нэрийн юм хадгалах хэрэгтэй юм байна.
0: Хадгалах хэрэгтэй. Энэ чинь бол бүр гэрч болно. Тэгээд одоо тэр үед цохис ширхтуулаад одоо өмчийн ороонд очиад нэг өмдүүлсэн, оншилсан, одоо тэр өмтөр авсан. Жихан жихан бүтүүдэд одоо нэг өмлөд орсон тэмдэгэл. Одоо жихан нь бол одоо тэр жоостой шаасан баримт. Тэрүүд бол бүгдийг сайхан хадгалах хэрэгтэй. Тэгээд дүрс шингэлт, дуу шингэлт. Энд бол одоо шууд камераар шууд шингээсэн битлэх өгөөл гар утсаараа шингээсэн битлэг энтер бүр байж болно.
1: Иймэрхүү байдлын уусууд бол одоо миний хувьд ч гэсэн сониулаг өмөр байна шүү дээ. Гэхдээ бол бас хааш нэг ус нэг дурандуур байх нь хамаг чухал юм уу гэж боддог тийм үү?
0: Тэр ер нь мухаараар бол гадны хүний
1: сэргийлэн
0: дагуу греконы масар гэж нөө өөрийн бие
1: бас
0: хамгаалж байна.
1: Амар төвчний асуудал бас их холбогддог тийм үү? Хүүхэд нялхтай настай хүнтэй ч бид н ажиллаж ийн бас хаяа бас тэрийгөө үүчгэд бас одоо бас их батлагтай байдаг. Өндөр алдах жоо учир ер нь олон гарч ирсэн.
0: Тэгээд WeChat төр ярилцсан уулах одоо хөрөөл хийгээд нэгэн гараад гүйчихэн. Одоо зөв амьдрахгүй би астан газар очихсоо одоо дөрх мэндэ хэр тийм үү тэгээд явсны дараа одоо хэнаас нь ахсан юм аа одоо хараал ер хөл хийрээд илчээд нөө бах яраа тавьтгүйг бол утсаар ярилцэх үед шингэлт хий. Одоо ятгэр үед нь ятгэр голдны үед бол заавал шингэлт хийх хэрэгтэй шүү. Нэг бол надаа ирхаас болоод хөрүүлээд хоёлаа гэрээсэн гараа явсан юм уу? Тэр үед надаа одоо жаанахгүй да. Одоо хай явсан юм. Тэгээд тэр нь жаанаад тэр үед нь майсны гар утс бол одоо бүгдөрөө шингөөг тэмдэг.
1: Чадамтай.
0: Тэгээд бол гэрч хүнээ талд бол одоо хоёр төрөл садны гэрч үг байж болно. Өргөж эргэлдээ линк олж харсан үжин сонссон нэ гэрч үг бас байж болно.
1: Гэрч чуглуул тийм ээ тухайн үед одоо өдгөр гэрч үг юм одоо бүрэн бус байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс хажуу байлч юм уу? Тийм ээ хажуу байлч юм бас дуран дуртай байж болох шүү.
0: Тэгэхээр
1: тэндээс ус одоо бид нэг гэрч авч болдог.
0: За. Тэгэд бас нэг гэрч юм бол өмгтөчтэй холбоо гацаан зөвлөл. Гацаан зөвлөлд гэр бүлийн хүчрэл явуулсны тусгаас нь байдлыг одоо жишээ нь би хөдөө суужна. Тэгэд гэр бүлийн хүчрэл болоод би одоо гацаан зөвлөл гацаан дараа гацаан шүжид одоо хөлжээ. Миний нөхөр бол одоо ийм байдалтай байна. Гэсэн аа за бид наачаад нэг ярьж үзье. Одоо донгодж үзье. Одоос бол тийм бид бас мэдэхгүй шүү. Одоо тэгээд өмгтөчдийн холбоо гацаа болгоно өмгтөчдийн холбоо биш
1: үү?
0: Тэр бүгдийг тусгаж болно. Тэгээд өөрөө хөрвөө нэг аль нэг өдөр жаргад ороод өөрөө салахаар өрөмжилсэн бол тэр халан байгуулгаас тамхтай гэрч хийлгэж авч болно. Энэ бол хөдөөний өдөр манайс ирж ирж өмөрдэй. Одоо гэр бүлийн хүчрэлээс болоод биднээс өөрөө тосломж гойсоо учир байна гэдэг нь тамхтай
1: гэрчлэгийг үл хийж өгөх гэх юм үүрэгтэй.
0: Тэгэхээр бас нэг гэрч юм бол манай төрөд бол дэмьё оршдоггүй. Энэ одоо манайс тэр тикток-оор дамжаад дэлгч мэлгч энэ төр бас тийхэн дэ хардаг. Тэгээд наадам тоглоом болгоод тийм нэг битлэг өгдөг шээ. Тэр нь бол одоо гэр бүлийн хүчрэл үүсгэсэн нэг тал нь гаргаас нь буруугаан мэдэрсэн бичих, батлагын бичих. Архаа угаа төр оройн гэргийгэн жодоч. Тэгээ дараа өдөр нь одоо ярих сохтод буруу да надаа зөшөөп яа да тихэд тахгүй одоо бичиж өөр юм бас байж магадгүй. Өөрөө үе янаас байсан бол тэрийн шингээгээ авт юм уу? Тийм тийм юм гэрчүүд бүр байж болно. Өөрөө одоо уурдад гараа явсан бол дараа өдөр нь одоо ярих сэрэгснэ дараа одоо гүмшин шүү дээ. Тэр WeChat дээр яриад охорч юмор ярьсан юм уу? Одоо тэр бүр байж болно.
1: За бол бас үлдэх хэрэгтэй юм
0: байна. Үлдэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хэрэггүй гэж бодох усуд байна. Уурын данд нэг л үнхэд л дараад л бүгдийг ялгаж байна. Тэр юм бол нэг ярилгасаар дахиж сөргөд хийхгүй болж байна шүү. Шингөөсн камераар шингөөсн дүр шингээл битлэг энэ төрүүд ярилгацсаар өргөд явчрахад нь трейлинг гэж байдаг.
1: Тийм байна. Би одоо бас авчрыг үл үзүүд арга байна тийм үү? Бид нөө дотоодын хамгаалалт очоор дамжиж авчрна шүү
0: дээ. Тийм үү? Хөрвөө одоо нэг талын ч одоо ширхтуулаад өргөгийн хөрөнд холбогдсон бол дотоодын хамгаалалт байгууллагаар дамжаад гар утсан дээр хадгалж байсны багласт нь дүрс шингэл тийм үү? Ярилцсан бол гэмтрийг бүгд сэргээд хэлнэ.

0: хэрэгтэй юм би тус одоо энэ талын ус мөдөх хэрэгтэй. Аялах цаг би олд ийхгүй тийм бишээ. Хэрвээ нөгөө талчин бол нэгэн төр өрөөгийн хэрэг одоо холгоцсон бол би тус одоо хамаа бүхий салам өчрөөд нэг гэрчүүдийн ус олох боломжтой. Тэгэхээр зөвсөр өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын Чүтгэлтэн хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч сүмбрөөс бол ураг гэр бүлийн хуулийн доторх нэг чухал уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар сонсох түмэнд одоо хэргийн жишээтэй хуулийн журмстай ярьж өгсөн байдгаа. Та бүхэн манаас энэ талаар одоо мэдлэг мэдчин улам нэг дэвшүүлэг бодвол манай нөтрүүлгийн ус одоо нэрийн сайхан сонсох болов уу. За ингэ өнөөдөр нөтрүүлэгт сайхан уулгийг ярьж өгсөн хуульч сүмбэр танд их баярлалаа.
1: За нэвтрүүлгийг сонсч байгаа та бүхэндээ бас баярлсан шүү. Нэвтрүүлэг хүрэлж ирсэнтэй бас сэтгэл их өндөр байна. Та бүхэндээ баярлаа.
0: За өнөөдрийн дугаараа энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонсонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж готлсон нь уйхан хянагч Майлас. Ерөнхий хянагч бүрэнтэй дараагийн дугаараар баяртай ажиллахч хой. Баяртай.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогчулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандаж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүртэй биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт.

Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтархийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөрдөн Дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч одоо та хүндэн өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 13-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6. Урдаар та хүндэн бүх өдрийн нөхтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөхтрүүлгэн дунд 7-ны 11-жуу далийн 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгахын нэвтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9

Гас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. Арамчгаас Шилэн голын сони мэд. Арамчиг 15 минутаас чавгарын мэд. Арамчиг 20 минутаас уртын дууны сонорхол. Арамчиг 30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. Арамнэгэн чагаас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чагаас Өвөр Монголын арааjuу төлөвс хороно Монгол арааjuугийн сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 чагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15 чагаас Шилэн голын сони мэд. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 чагаас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 чагаас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чавгарын мэд. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааjuу төлөвс хороно Монгол арааjuугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чавгарын мэд. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг. 20 чагаас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чавгарын мэд. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 чагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын арааjuу төлөвс хороно Монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хороноос өчтөрийн 17 чагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэотийн зүүн бүй Зүүн-Өжимчин хошууны баруун бүй, Баруун-Өжимчин хошууны баруун бүй, Шулуунхөх хошууны зүүн бүй, Долнуур шанд дун жиргийн бороо орно. Бусдын ихэнх хажуу орнд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян гажар орнд баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Зүүн буян гажар орнд зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Шилэот, Улгай, Чүнгэжимчин хошуу, Барангэжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсэлхлэнэ. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэотийн зүүн бүй, Зүүн-Өжимчин хошууны баруун бүй, Баруун-Өжимчин хошууны баруун бүй, Шулуунхөх хошууны зүүн бүй, Долнуур шанд дун жиргийн бороо орно. Бусдын ихэнх хажуу орнд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян гажар орнд баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Зүүн буян гажар орнд зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Шилэот, Улгай, Зүүн-Өжимчин хошуу, Баруун-Өжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус.

Хагас. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.

дуу хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар өө уян гин дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үе тунхаар.
1: Зүүдэн дунд минь эрхлэх юмаа чи, зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи, сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үе тунхаараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үе тунхаар. Нуучин хөхөөгийн Хөгжил Баатар.

Зүудэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхэн шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атан.

Өндугаарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий ханагц, бүрэнтэй.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өөр тантас хорны намын хорооны банкын хороо хурл хурлдулсан.
2: Өртөн яс хорны удирдлага Ван Ижун Боган дундад улсын даатан бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лүйжин ерөнхий даамал Ли Шан Лянартай уулзсан.
1: Өртөн яс хорны удирдлага Ван Ижун Боган дундад улсын Хуанан бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вэншу Ган ерөнхий даамал Жунгуо Дунтай уулзсан.
2: 1-5 дугаар сар болтлоо бохорноороо жасмал жамын бүтээн байгуулалтад 49 дүмшүрд 50,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан.
1: Бодолтын хүчний төр сүлжээний байгуулалтыг түргэтгэн гэсэн мэдээллийн доод бүлэг зэрэгс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 12-ийн өдөр өөр тунжаас хорны намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж бохорны үжил хумсрын хэлбэр үжил санаа улс төрөө шалгаж авахыг гаргалган хуулбас хэвлэг дүнд чохолдох адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож холбоотлуухи адлыг содлон байрлуулв. Өөр тунжаас хорны намын хорооны шүүжи Ван Ижун хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үжил ухамсарын хэлбэрийн адлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин дуушлуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн адлыг лавдун баттай сайдвар хийж эл жилийн адл үйлсийн хөгжилтийг ахуулгад бат чанг үжил санааны батлага хүчрхэг их оюун санааны хүчин хангах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэгтгэн сүр сүлдээ шоохыг чөхрөшгүй баримталж намын шинийг үтсэн онлыг суралчид содлох ба тайлбарлан ухуулхийг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх бүлгэмдэн тэмжих гол хөг айсыг бат жимшиж гол сэдв ухуулга төрийн бодлогын ухуулга чагийн байдал төрийн бодлогын ухуулга амжилт бүтэмжийн ухуулга нийтлэг жишээгийн ухуулгын нэм байрнуулах хэрэгтэй. Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах ухуулах мэдлийг чангатгаж Өвөр Монголын үндэстнүүдийн явалт цаас ололч уусалтлын түүхийн их сурвалж болон амьдлаг үйлдэлгийн гүнжгээ уудлан судалж тодорхойлон өгүүлж дундадын үндэсний хамтын жогчийн үлгэрийг амьдлаг төрслөгээр сайтур ярих хэрэгтэй. Үжил ухамсарын хэлбэрийн адлын хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулж намаас ухуулгын хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийн хамаарах, намаас жуудлуурын хамаарах, намаас интер сүлжээ хамаархийг ямагт баримталж үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх эл төрлийн аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлж үжил ухамсарын хэлбэрийн фронтыг сайтур сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай. Дундад улсын явхамт намын үжил санаа улс төрийн адлын дүрмийг бүх талаар нь хуучлуулж, гол үүрэг болон адлын гол шижимтэйгээ нэхт уйлдуулан үжил санааны хүмүүжил, улс төрийн жолоодомж, ёс суртахууны хүмүүжил, соёлын хүмүүжил зэрэг үйлдэлгийн ажилгын нэр хянамгай төлөвжүүлэн өрнүүлж, үжил санаа улс төрийн адлын шинэ байдлыг тасралтгүй бүтэх хэрэгтэй. Эл хүрээний бодит байдал ба онцлогтой уйлдуулж, аз ахуйлалын хөдөө тосхон байгууллага адил үйлсийн нэгчээ сургууль нийгэм тойрог шинээр өрнж байгаа хүрээ ба сүлжээний үжил санаа улс төрийн адлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтур хийх хэрэгтэй. Үжил санааны асуудлын шийдвэрлэхийг боттой асуудлын шийдвэрлэхтэй уялдуулан ард амьдралын хүрээндэх жагтал сурвалжилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жоомж хүсж байгаа асуудлыг үнэн боттой сайтур шийдвэрлэн хүмүүсийн сэтгэлийг дулаажуулах адлыг илүүхэн хийж ардын төлөө боттой явдал хийх тумд намын төрийн бодлогыг сайтур ухуулж намын хайр халамжийг сайтур илрүүлэн олон түмнээ чин сэтгэлээсээ намын ачаа талархаж намын үгийг сонсон намаан дахыг жолоодн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай. Шалгаж ахвай гарлагаж хуулбас хэвлэг дүнд чохол төх адлыг лавдан баттай өрнүүлж тусгай жигтлэн жасах ба өдөр тутмын хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж сүлжээг чеврэлэх ба сүлжээн гадна чохол төх гэж эргэр ахуулж эрүүл өдрөхөг нийгмийн соёлын орчин тойрныг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бус зүйлийг содлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 11-ний үдийн өмнө Өөр Танзас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Ижун, Өөр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өөр Танзас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын датан бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лүйжин ерөнхий даамал Ли Шан Лянартай уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтралцааны зөвлөлцөрд гарын үсэг зурсны хамтаар гэрчилжээ. Өртан зас хорны намын хорооны банкын гишүүн, өртан зас хорны ардын засгийн ордны банкын дэтгэргүүлэгч Хуанжи Чан, Домдод улсын датан бүлэглэлийн бүрэн бас харилцаалт компанинд дөрөнгөө даамал Лижэнвэ хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурчээ. Уанвэ Жун өртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Лижэн Ли Шанлен нарыг халуунаар өгтөж байгаагаа илэрхийлж, Домдод улсын датан бүлэглэлийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархахын хамт өртан зас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх орон даяар нүүрс цахилгаан чулуунтос байгалийн шитэмхэ хий, салхи гэрлийн зэргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энергийг арын цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулан шин энерги нэн ашиглах төвчнөө хүчлэн дэвшлүүлж, ус төрөгч энерги, нөөц энерги зэрэг аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн, одоогийн энергийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчээрээ сайтур хийж байна. Дундад улсын датан бүлэглэл Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа үргэлж хилэн чангаруулж, шин нэг ээлжийн хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурснаар тохиолбол нүүрсийг арын цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах, нүүрс цахилгааны энерги арвилж нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах өөрчлөлт, нүүрс химийн аж үйлдвэрийн хэлбэрийг ховруулах, салхи гэрэл ус төрөгч нөөц энерги уусалцуулах зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, төслийн найдваржуулалтаа түргэтгэн, мэрэгжлийн шинийг үүтхий чангатгаж, аж үйлсийн хэлхээг урттахан хоёр талын хамтралцааг нэн гүн давхарах, нэн өргөн хүрээтэш өргөжүүлэхийг хүсэж байна. Өнөө хамт аж ахуйлынхан амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхууны үргэлжилэн баттгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлээр аж ахуйлал болон орон нутгийн чанарлаг хөгжилтийг хамгаалахыг хүсэж байна. Бид худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлөө үргэлжилэн шилдэгжүүлж, элементийн батлахыг чангатхан аж ахуйлын нэн сайн хөгжихийг бүх хүчээрээ дэмжинэ гэжээ. Лижэн уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны турш Домдод улсын датан бүлэглэлд үзүүлсэн дэмжлэг болон хавсарлагад талархжээ. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монголын их баялаг элбэг хөгжилт хөдөлгөө хүчин төрөлдөр ирээдүйгээ саруул юм а. Ойрын жил Өвөр Монгол аж үйлсийн системийн шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлэхийг хүчлэн ахиулж, энергийн бохирдлгүй доор нүүрс төрөгчд тэш хэлбэрээ ховруулахыг түргэтгэн, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлжилэн сайжруулснаар аж ахуйлын бэл оруулж үйлс босгох халуун хөрс болжээ. Ирээдүйд Домдод улсын датан бүлэглэл энергийн гол үйлсэд суурилж, шин нэг ээлжийн энергийн өөрчлөлтийн аз тохиолыг амжин, шин энерги нэн хөгжүүлэх цахилгаан хүчний амар төвшин хангалгыг батлах, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээг хамжилцуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголд гүнзгэрэн найдвартай энергийн батлах,

0: бохирдолгүй доор нүүрс төрөгчд хөгжилтийн завгар хамжилтсан өндөр бүтэмжтэй ажилсын байршуулалтаар улсын энергийн амар төвшнийг нэн сайдвар хамгаалж уртан зас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Уртан зас хорны удирдлага юулийн шин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 11-ний үдийн хойно өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод дундад улсын Хуанан бүлэглийн бүрэн босгар худалдаа компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вэн Шүган ерөнхий даамал Жүнгөө Дүнтэй уулзсан бөгөөд хамтралч анаа зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн, өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны байнгын дэд тэргүүлэгч Хуан Жи Чан, дундад улсын Хуанан бүлэглийн бүрэн босгар худалдаа компанийн дэд ерөнхий даамал Вэйг хоёр талыг төлөөлөн байлдуулгын хамтралч анаа зөвлөлч өрдө гарын үсэг журв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Вэн Шүган Жүнгөө Дүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэсэн бөгөөд өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа энерги нээлтийн байдлыг танилцуулв. Тэр хэлэхдээ дундад улсын Хуанан бүлэглэл Өвөр Монгол луга сайн сайхан хамтралч анаа харьж байгаа баталж чахалгаан хүчин нүүрс болон хот болгосны дулаал хангах зэрэг хүрээнд олон төслийг байрлуулж өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд идэвхтэй хөв нэмрүүлж үлчээ. Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их баялагын суурин болон эл төрлийн их баялаг эл үг бөгөөд өвөрмөч онтлог бүхий орон байрын дагуулгатай юм. Одоохонд яг уламжлалт энергийн хэлбэрийн хувирлын дэс төвшүүлгийг ахиулан шинэ энергийн нэгэн ашиглах төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж ариун чивэр баг нүүрстрөгчд амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг чармайн байгуулж улсын энергийн амар төвшнийг нэн сайтур баталж байна. Хоёр талаараа тус удаанаа байлдах бодлогын хамтралч анаа зөвлөлч өрдө гарын үсэг журснаар шин гараа болгож шинэ энергийн төслийн бүтээн байгуулалтад шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүтгэх уурхайн оюунчлсан өөрчлөл зэрэг талын тойронд нэн олон хамтралч анаа төслийг тогтоож хамтар ашиг хүртгийг хүсэж байна. Бид худалдаа эрхлэх хортон нөхтлөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж дундад улсын Хуанан бүлэглийн Өвөр Монгол дахь белоруулалтын байршуулалтыг бүх хүчнээр дэмжинэ. Ажа хөллингэн аюулгүй бэлдвэрлийн эрчимээ үргэлжлэн чангатгаж амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг батсахыг хүсэж байна гэв. Вэн Шүган өртөн жас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны туршид дундад улсын Хуанан бүлэглэлд хүчтэй дэмжлэг үзүүлсэндэ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ дундад улсын Хуанан бүлэглэл ямагт Өвөр Монголыг белоруулалтын чухал орн ба хөгжилтийн өндөрлөг болгосоор ирв. Хоёр талаараа урт хугацааны туршид сайн сайхан хамтралч анаа харьж байгаа баталж, элүг баялаг хамтралч анаа үр бүтээл болжээ. Дараагийн алхамд дундад улсын Хуанан компани Өвөр Монгол угаагийн байлдах бодлогын хамтралч анаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, белоруулалтын эрчимээ тасралтгүй чангатхан олон аргийн жиргээр хэрэгжилж, энерги хангалгыг батлах суурийг бэхжүүлэн, бохирдлогоо энергийн чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, шинжилгээ мэрэгдлийн шинтлэх жишээ үзүүлэх хэвд дураалыг бий болгож, өртөн жас хорны ажилсын хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралт дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд нэн их хүтэн чадлаа өргөн гэв. Өртөн жас хорны удирдлага юулийн шинэ уулзалтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон голдлогтой засмал зам хийгээд малчих тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын бүх хүрд чараа түлхэн ахиулж байна. 1-5 дугаар сар болтол бүх орны засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулжээ. Зуны эхнээс нааш уртан зас хорны ил газрынхан зангилгийн хугацааг амжин бүтээн байгуулалтаа түргэтгэжээ. 1-5 дугаар сард бүх орны малчих тариалах орны засмал замын бэл оруулалтад сайжрах хандажтай болж 9 дүншүр 9,000 төмөн төгрөгийг бэйлүүлж нэдний адил хугацааныхаас зоны 14-р нэмэгдчихэ. Энэ жилийн түрүү 5 сард бүх орноороо засмал замын бүтээн байгуулалтад нийт 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, оны харалтынхаа зууны 17-г бэйлүүлэн нэдний адил хугацааныхтайгаа үндсэндээ тэнцжээ. 5 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны засмал замын төслийн барилга эхэлсэн замын урт нь 5,316 км хүрчээ. Энэ жил шинээр ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа 19 голдлоготой төсөлд ч юм ажил төрлийн хянан байцаасан санал гаргаж 13 төслийн хэрэгжүүлэх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлтэнд хамаа бүхий салам учрын цохол бүрийг олжээ. Үүний хамт манай орон улсын бэл мөнгийн дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж одоохон болтол төвөөс болгосон 93 дүншүр төгрөгийн бэл мөнгийг засмал замын бүтээн байгуулалтад хэрэгжүүлсэн байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрж жохолын суртлаа өөртлөгсөн тусгай мэдээллийн бодлогын хүчнээ торсүүлж байгаа байгуулалтыг төрөгтгөн гэсэн мэдээллийн доод бүлгийн нэвтрүүлгийг Зүүн орны дэйтагаа баруун орондоо бодох бодлын хүчнээ гол зүйн нэвтрүүлгээс токны арилж агаар өртгөн бичил эргэлтийн хөгжөөх хүртэл Өвөр Монголын бодлын хүчнээ ажиллас ягаа тооны хувралтаас чанарын хувралтад шилжиж байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн том жаврын судалгааны хүрээлэнгийн дараа Жүжүн Янгийн бүлгийн Бухтын ховоршрын аж үйлсэд чиглүүлэн баяндаж судлан үйлдсэн мөнши том жавгар нь жинхэнэ нийтлэг дэвгээр нэгэнт 1000 гаруй түмэн төгрөгийн чахаалга дууссачээ. Жүжүн Ян Төрөний шинэ тухай мэрэгдлийн аж ахуйд адилж байснаас нь утагдаа бочин үйлс босгож бүлэг мэдэгүүлэн хотод Өвөр Монголын AI үйлдвэрийг байгуулж бий. Тэр Өвөр Монголын ховоршороо энерги ба бэлтгэлийн үйлсийн дутагдалтай талд чиглүүлэн 3 их сурлах чанартай жавгарыг содлон нэв. Судалгааны бүлгийн содлон үйлдсэн лижүү том жавгар нь үйлдвэрийн тасгийн машин тоног болон үйлдвэрлийн шугамыг эзэмдэж шалган байчих оновчийн хэмжээг 198-аас давуулан үлгэр хэвий үйлдвэрлэхэд зөвхөн 5 минут хэрэгсэж адлын бүтэмжийг 100 дахнаас илүү нэмэгдүүлж чаддгаа. Өвөр Монголын Вэшүү Шинлуухай мэрэгдлийн бүрэн бас хариуцлагад компани бодлогын хүчнийг ММЛ-г эрүүл мэндийн хүрээнд оруулахар чармайж байна. Тус компанийн баяндаж судлан үйлцэн өвчингэмийг байчаах оюун тиш шишээм нь эмчва өвчтнээ хос тавчныг хэрэгэлж чусна байчаалтын тоберемтийг үндэслэн өөртөө судалж гаргасан AI бодох аргаар хүнээ бүйн 10 их шишээмийн дуж гарайжуулын өвчингэмийн анхны хугацааны аюул төвшөрийг судлан магдалж чаддаг. Ойлгосноор энэхүү шишээмийн өвчингэмийн байчаалтын оновчийн хэмжээ нь 183-ыг давж байна. Энэ жил өртөн жас хорноос жохом бол оюун чадварыг хөгжүүлэх төслийг нийтлж шинлуухай мэрэгжил аж вилс ардын амьдрал жирэх хүрээний тойронд 17 жилийн голдлогтой үүргийг байрлуулав. Одоохондоо бүх оронд нэгэнтээ 176 оюунч билдөөр 715 оюунч малжлын талбай байгуулж 10 жасмал жамын боомтод хил алсалсан жолоочхуу тээврийг хэрэгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэм шинэ мэрэгжлийг үүдэж сүн хүчлийн багчаарын нондог болох гэд хүчир байдаг асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. Сүн хүчлийн багчаар нь гэдсний эрүүл мэндийг хамгаалах эллигийн чадварыг тохируулахад чухал үйлдэлтэй. Сүн хүчлийн багчаарыг нондог болгох, хадгалах юм уу авч явахд төхөм. Гэвч энэхүү ашигтай багчаар нь өндөр дулаанд амархан идэвх чанараа алддаг юм байна. Манан туулан хатаа харга бол одоохны сүн хүчлийн багчаарын нондоглох хамгийн төхөмхөн бүгэд өөрийн өртгөөр доор арга зам болно. Тэр нь яг өндөр хурдцаар ажиллаж байгаа нондоглох машин шигээр хэдхэн секундэд шингэн биетэ багчаарыг хуурай нондог болгон ховруулж чадна. Сүн хүчлийн багчаарын өндөр халуунд идэвх чанараа алдах хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Ванг Жүнгөө профессорын судалгааны бүлгэм нь адил бус дулаанаар сэтэлд өгч сүн хүчлийн багчаараа даах чадварын урдчилэн боловсруулж дахин байгалийн далайн замгийн шихрээр хийсэн хамгаалалтын давхаргаар багчаарыг хамгаалах мэрэгжлийг үүтжээ. Энэхүү шинэ мэрэгжлийн явц нь төхөм өөрийн өртгөн доор түхэмэлжүүлсний дараа цагаан идэ чадамжит идэн эрүүл жилийн эд зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж болно. Одоохондоо судалгааны бүлхэм нь мэрэгжлийн завсрын туршилт ба аж үйлдвэржилтийн акцид түрэгтгэж судалгааны үр бүтээлээ эртхэн бодтой үйлдвэрлэлд үлрүүлэн хэрэгжлэхээр чармайж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны тарсан 9000 гаруй муу өвөл үндсэн хар буудан ургац сан байж элүү хураахан дэжтэй байна. Өвөл үндсэн хар буудаа бол намрын хураалтын дараа тарддаг хөйтний эсвэргүүчих чанар ба жохчих чанараар чанга ам бодоо тэжээл бордоод нийдэм хэрэглэгдэх нэг жилийн тармал болно. Харин таран гажрын илүү эдлгүй урдал доор амахыг сэргээхэд ажил өгснөө уналтын нэмэгдүүлэх ба хөрс шорог сайжруулах 3 давхар үр ашгийг бийлүүлж чаддаг. Баянуур хотод найдан 11-р сарын 12-ийн өдөр өвөл үндсэн хар буудаан туршилтын таран гажрдаа хужирдад амгаа шинэг үлдэр болох байж 1-р номерт хар буудааг тарсан юм. Энийг хадаж хураасны дараа оронд нь наранхаар ногоонор даршуулах эрдэн шишэрэг таримлыг ээлжлэн тарьж жилд 2 удаа хурааж нэг гажрыг олонтаа ашиглахыг бийлүүлэх болно. Хэмжилтэд сүүжвэл өвөл үндсэн хар буудаад өрхөгдсөн гажрын нүчхэн гажртай харьцуулбал хөрснөө салханд идэгдсэн норм нь 187 орчмоор багасж өвлийн сул таран гажрыг өвсөд гажр болгож эсрэгдсэн гажрыг амь ахуйн таран гажр болгосон байна. Одоохондоо манай орон өвөл үндсэн хар буудааг зүүн баян голлох оронд хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлж дунд баруун баяд туршилтын чиг тогтоонд тарьж байна. Төнгөлөө хотод 7000 гаруй мөгийн жишээ үзүүлэх орны байгуулж дундад улсын тараалангийн их сургууль Өвөр Монголын үндэсний их сургууль Төнгөлөө хотын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм Төнгцөө 1-р, Төнгцөө 2-р номерт өвөл үндсэн хар буудаан шинэг үлдрийг амжилттай байжулав. Мөвөрийн соргог өвснөө уналт нь 2.5-аас 3.5 тоонд хүрэх боломжтой байж өвөл ховрын уларлын өвс бордооны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөх болно.
0: Товч мэдээ сонсхий энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Баянур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 335 дүншүүр 1000 тон

0: мөн төгөргөд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 168.7-оор нэмэгдэн өртөн засхорны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 131-ийг эзэлж ерөнхий хэмжээгээр бүх оронд төрүүлжээ.
1: 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөлнбаяр хотын соёл жуулчлал радио телевизийн төвчөө бүлгэн байгуулан Чичгарын 2026 оны хувийн машинаараа жуулчлж хэр буудлах хяварлд оролцов. Ажилгийн тухайн талбайд Хөлнбаяр хотын талнуутагаа шугаа хилийн өнгө үжимж ардынжан үйл зэрэг онтлогт соёл жуулчлалын их баялгийг голдлогтой танилж болов.
0: 6 дугаар сарын 10-ны өдөр 2026 оны хяг өвсний ажилсын судлын арилцах хурал Түнглэ хотын Кайлушанд явагджээ. Хурал дээр шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын тусгай мэрэг жилтэн өвсний үйлсийн аж ахуйн төлөөлөгч хоршоожил малчин тариачны төлөөлөгч хаяг өвсний аж үйлсийг шинжилэн хөгжүүлэх тухай ярилцаж амь ухаан засалт хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг уусалцуулах арга замыг хамтаар зөвдөчээ.
1: 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болтлоо Манжуур боомт хилэр дамцсан 41 том 5000 хүнийг шалган байчаав. Энэ нь над найдлын хугацаанаас жууны 50%-ээр нэмэгдэж Айнштейн урсгалын хэмжээ 25 жилийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
0: Бидээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Үүр Цаах, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Улаан хат хотын Байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсхий. Жижиг чохор морь.

Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн Баярын дуусан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Жижиг, хянах Жалмаас. Ерхий

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Монголчууд нь эртдээдийн үеэсээ авахгүй байгаал аж амьдралаан уран сайхан үг яриагаар юроо магтаж альва бүхнийхэн өөд эсрэг өлзий мөртөө байхыг үсэн бэлгшээдэг. Ерөөл магтаалд галын ерөөл, Монгол гэрийн ерөөл, насан баярын ерөөл, хормийн ерөөл ба уул усны магтаал, найман шаргын магтаал, бүхий магтаал зэрэг маш олон төрөл зүйл байж тэр нь хэл хэллэг хөг аялга хэв намбын ховд адил ус байж орон нутгийн өвөрмөч онцлогийг харуулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах ерөөл магтаалын бодсын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч авах гүшүүний цагаан уур балгасны Баянбулг гацааны малчин ерөөлч магтаалч морин цолдуудаач ховсголтын авах ерөөл магтаалын хөлгөллөг хөг аялга хэв намба онцлог шин зэрэг талаар ярьсан яраг сонсогчид та бүхнийхэн сонорт хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За тэгвэл ерөөл магтаал нь юунаас үүсэлтэй байна
1: вэ? Ерөөл магтаал гэвч бол Монгол үндэстний аж үйлдэл, ёс суртахуу, шашин шүтлэг, найр наадмын зан үйлтэй цохирн өвтөрч ирээдүйн сайн сайхныг бэлгэцэн тусгай зориулалт бүхий ардын шүлгэлсэн аман тохиолбор юм аа. Ерөөл нь жохом аль үед үүсцэн хэмээн яг таг тодорхойлон тогтооход бэлгэтэйч түүхийн хөгжлийн урт аяны домд Монгол цодын адил бус цаг үеийн өөр өөр аж төрх зан ёсны ховсол өөртөлтөй холбогдсон сайн сайхны санаа хөсөгийг илэрхийлэн уламжлалтаар ирсэн байна. Магтаал бол хүн амьтан хэрэг бодис үзэгдлийн өнгөрсөн ба одоогийн сайн сайхан талыг бахран шалшааж махтан шүлгэсэн уянгийн тохиолмоо. Монгол ардын магтаал нь магтах сайн сайхаар гол болгодог боловч ерөөл бүлгийн аяс хөгийн өөрийн уулгава дүрсэлтэн уулгаа. Эрт үед Монгол ардын магтаалыг үзэгдэл бодисын сайн сайхан дүр байдлыг ич хитлэх уран үгээр сайшаа магтаж ивэл ташаал энэл өршөөлийг эдлэх хэмээн зориулалттай байжээ.
0: За тэгвэл ерөөл магтаалыг ямар ахгүй талвын нөхцөл байдал доор хэлдэг вэ?
1: Өнгөрсөн дөрөнд дахлын ёслол гал, овоо, уул, бурхан, эдис, цагаан сарын ёслол, гэрлэх хормын ёслол, найр наадмын ёслол, аж үйлдэлийн ёслол дээр бүр ерөөл магтаал дууддаг байжээ. Эдгээр ёслолыг өрх гэрдэн боёо аж үйлдэлийн тусгай ахуй орчинд үйлдэн гүйцэтгэдэг байсан тул ерөөлөгч нь ерөөгчөн тогтмол ёс жаншаар хүндлэн урьж ерөөгч нь ерөөлөгчийн найрсагыг мөнхөө тогтмол ёс жаншлын дагуу хүлэн зөвшөөрсөн илэрхийлээд дохойн ёслол болж байгаа ахуй газард нь олон тандан ерөөл магтаалан дууддаг байваа. За сүүлийн үед нийгмийн хөгжил тохиолдлыг дагаад ерөөл дуудах ахуй орчин ерөөхөгийн ёс заншлинч дохойн ёслол дахлаг найр гэрлэх хормын баяр дурсгал аж үйлдэл аж үйлийн хийж гүйцэтгэх ахуй орчны байдалд тохирцсон өөрчлөл юу вэ?
0: Та одоо хэзээс эхэлж байна ерөөл магтаалд дур бахтай болж ерөөл магтаал хэлхий сурж эхэлж юу бас ямар багшаас сурсан уу?
1: За би хүүхэд байх настаасаа эхлээд хурдан морь унах, морь уургалах, дуу урлаг, ерөөл магтаалд сонирхолтой. Дур бахтаан хөтлөгдөж 1996 онд Түнцэн 30 оны алдарт аман ерөөлч, морин цолдуудаач, ардын найрын хөтлөгч, гоо цэрэндорж багшийн дуудсан төрөө морины цолыг шингээстийг касетаас болно авч цээжлэн сурч 1997 онд анх удаагаан хүүхдийн өрөөнд найд тэргүй морины алдар цолыг дуудаж ерөөл магтаалаас анхны гараа эхлүүлжээ. За дахин 2011 онд одоогийн багш хүндтэн авах гүшүүний уулын хан уул сумны алтан төгрөг гацааны уугал ав нутгийн улсын хаатар гушуу дэд даргын тушаалтай байсан одоо насны амлалтаа авсан ав нутгийн алдарч ерөөлч магтаалч морин цолдуудаач арднаас их багштан алт зингэр хатгаан дээр анх ахнаар ухшооны уламжилт, морин цол дуудах болон ерөөл махтаас хэлэх арга маяг ая дангийн шавлан залган сурч, өвлөн залгамжилж өнөөдөр төрчээ. За тодруулж ярьвал миний багшийн багш өвөө багш бол анх ухшооны Эрдэнэгов сумны Ихүс хацааны уугал, уран дархан, ерөөлч махтаач, морь цоллооч, уран голч гэдэг хол ордон алдар цолтой буурал байсан гэж багш минь хуучилж надад гэрч болгон хэлжилдэвэ.
0: Тэгвэл одоо аваага ерөөл махтаална, хэл хэллэг, айжим зохдог хэв намби хойд бас ямар шиг байдаг байна уу?
1: Өө аваага ерөөл махтааны хэл хэллэг урсам тод айжим зохлох нь өөрийн гэсэн онцлогтэй. Ёс суртахуун боловсны хэв намбаараа бусдаас онцлогно.
0: Тэгвэл одоо аваага ерөөл махтаалын бусад газар нутгийн ерөөл махтаалаас ялгагдах онцлог нь юундай байдгүй? Тэгвэл одоо аваага нутгад үргэлж хэлэгдэх ерөөл махтаал бас ямар ямар ерөөл махтаал байдгүй?
1: За аваага ерөөл махтаалын бусдаас онцлогдох онцлог нь бол аваага уламжилт морин цолоос эхэлж ярахад аваага уламжилт морин цол бусад газрын морин цолтой харьцуулбал тэр хэлдэг урсан тодоо өрлөг чанараа давуулга ялтын дуугийн хэв намтай эгшиг нуглаа арива өргөл дарс ихтэй хоолын өнгийг шилсэн өвөргөж онцлогороо бусдаас онцлогно. За бусад ерөөл махтаалууд болоо. Жишээч хэлэхэд Насан баярын ерөөл, Хоромлогч хосын ерөөл махтаал, Дүүс дэвшүүлэх ерөөл зэрэг олон төрлүүд байна. За Насан баярын ерөөл махтаал нь голтуу. За насны өнгөрөн толсон амьдралынх нь зам мөрийг үр ачинараа хөрүүлэх гэж барын ганцганд хөлийн дөрөв гүрсэн ачхавьягийн тоочиж урт насал удаан жирэхгийн зүгэж үнтгэлийн эсвэлгаар ерөөл нэхүүлнэ. За хормийн ерөөлийн болдуу шинэ холсынхоо өнөөдрийн сайн сайхны махтан дууж ирээдүйн амьдралын хайны хатан дөрөв сүүлтгэж ерөөнө. За шүүс төвшүүлэх ерөөл нь голдуу атар уудам нутгаар илчээр болсон ашаан болгийн мусаар онд болсон харгил бүдүн гэргийн шүүсэн ахмад томоодон хол ойрын үлдэг хийчмдээ дэвшүүлж бүхэн шүүс бэлдэх бүх явцыг ерөөлөрөө дамгал уран хэл хэлсгээр итгэнэ.
0: Тэгвэл одоо аваага ерөөл махтаалыг хэлэхэд онцолж анхаарах ёс заяаг бас ямар ямар ёс заяаг байдаг байна уу?
1: Оо, ерөөгч нь Монгол ардын сэтгэлийн эрмжлийг илэрхийлэн гаргаж олон төмний сэтгэлийн үгийг уран шүлэглээр илэрхийлэн хөгжүүлж хүмүүс шүү. Ерөөгч хүн бол өмсөлт зүүхээр дэрийдэгш нутаг орныхон уламжилт хувцул заслаагаар устд танигдаж боловсон ёс хөв, ёс суртахуунтай, бадруун хонгор хоолойтой, халуун гүйцэд амьсгалтай, дуучин хилэмсний авьяас чадвартай байх хэрэгтэй.
0: Тэгвэл та аваага ерөөл махтаалаараа уралдаан тэмцээнд хэр зэрэг оролцсон уу? Олсон ерөө алдруудаас дуртахвал ямар ямар сайхан ерөө алдруудыг олж байсан уу?
1: Оо, би одоо уралдаан тэмцээнд 2016 оноос эхэлж оролцсон. Тэрнээс өмнө одоо уралдаан тэмцээнд бүр оролцж үзээгүй ерөөл махтаалын уралдаан тэмцээнд. За чи 2016 онд манай бүх 8 мож орны Илгөө ерөөл махтаалын уралдаан боллоо. Ард усадгийн охтын өмнөх шунд тэгээд нэрээ мэдүүлээд оролцсон байна. Тэгсэн яг шилдэг дэсэл тодорч очив. Тэгээд анхны ерөөл махтаалын уралдаанаа ард усадгийн охтын өмнөх шунд очиж оролцож байлаа. Аа тэгээд тэрнээс хойш одоо сум, өсөө, аймаг байдан дэсийн ерөөл махтаалын уралдаан бол орж ижээ. Та тахх хата энэ хөвөдөөс олж ясаа 8 мож орны дэлгээ ерөөл махтаалын уралдаан 2 удаа шилжсэн гэж байсан. За бүх аймгийн үзүүлчийн ерөөл махтаалын уралдаан гарууд хэмжин гошуунд очиход 3 удаа оролцож 1 удаа шилдэгд 2 удаа шилдэг. За 3 дугаар удаад нь дэд байр нь тодорж байлаа. За чигээд баруун хэмжин гошууны ерөөл махтаалын уралдаан бас очиж дэд байр нь тодорж байлаа. Уралдаан тэмцээнээр бас нэлээд удаа явсаа. Одоо гисэгтэй сайн шиг гисэгтэй бас унахтаа унаж та амжилт авахтаа болж байла.
0: Тэгвэл та одоо яг хэзээ авах ерөөл махтаалын бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
1: Оо, би одоо 2021 онд одоо манай уучнаас одоо надыг гэрчилж яваа. За бүх аймгийн бодсон бас соёлын өвд бүртгүүлгээд тэгээд одоо олсон амжилт явсан газрынхаа бүхий уул шинглэн бүгдийг өгөөч. Тэгээд одоо аймгийн бодсон бас соёлын өвд мэдүүлээд 21 онд аймгийн Бацсанбас соёлын өвийн өвлөн уламжлалтаар оржээ. 22 онд төрчгэрийн цаашин одоо мэдүүлээд 22 онд орны дэсийн Бацсанбас соёлын өвийн нөрөөл мөхтаалын өвлөн уламжлалтаар орлоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүд та одоо хүний өөрийн нутгаас хэдийн олон сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж гаргасан байна уу?
1: Би одоо манай гушуундаа авах гушуундаа болсон 10 хэдийн шавтай голдуулаа гар утсаар одоо заримдаа нүүрдэж боёлаа уулсаж дажгаас 10 хэдийн шав хүмүүжүүлсэн байна. За гадар гушуунаас одоо сүнзэн гушуунаас 3 шав, солон хох гушуунаас 1 шав, баруун зүүн гушуунаас 1 шав 10 хэдийн шавтай ирж байгаа.
0: Таны шавууд одоо бүр таны хөдөө ирж дагаж сурсан уу? Боловсролын ангиар дамжиж сурсан уу?
1: Хөдөө ирж, зарим нь ирж сурдаг юм аа. За тэгээд үе цаатаар яриад гар утсан дээр тэгээ уулзаад одоо тэгээд өөрийнхөө одоо юу аваах нарын уламжилт морин цол ерөөл махтаалаа шингээгээд тэгээд голдоо гар утсаар голдоо зааж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон

0: хөрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач, хувьсгалт багшийн гарын шав, авах гошууны бэлгүүдэ балгасны эрдэнүлэг гацааны малчин Алиа сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За та өглөө уламжлагч хувьсгалт багшаас ерөөл магтаал хэлэх морин цолдуудхыг хэдийн удаа хугацаа сурсан уу?
2: За би бол ер нь 2019 онд одоо нэг ерөөл магтаал явуулдааны тэмцээнд анх орж ирсэн юм. Тэгээд багштайгаа одоо анх танилцаад, тэгээд багш манаа гань ерөөл магтаал явуулсан сайхан хэлдэг юм байна. Тэгээд одоо энэ авах морин цоллоо өвж уламжлах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо анх багшаасаа эхэлж сураад л одоо тэгээд одоо төртөл заалгаж одоо сураад л явж байна да.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тухайн үед ямар бодлоос болж ерөөл магтаал морин цол дуудхыг сурсан уу?
2: Тэгээд ер нь ингээд анх сурч мэдхээс өмнө л энэ морин цол их дуртай байсан ер нь. Тэгээд их сурдгийг юм уу гэж одоо ер нь тийм бодол бол байсан. Тэгээд одоо их сайхан дээр завшаа таарад одоо багшаасаа сурч уламжилж байгаа. Одоо энэ бол одоо бас нэг бодлоос өмнө л одоо сайхан өөрийн нутгийнхаа нэг өв уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлж байгааг нэг юм нэг бодлолтой өдөр чинь энэ манай авах морин цалч бас ондон газруудын морин цалаас бол ондон тийм болох нь дараас энийг энэ өгүүлж уламжилж одоо ингэж сурч залгамжлуулах юм маш их дуртай тийм сайхан байсан учраас одоо ингэж дуудаж сурсан да.
1: Тэгвэл найр наадмаар морин цал дуудаж өнгөрч юу?
2: Өнгөрсөн өнгөрсөн одоо өөрийнхөө гошуу гүнзгий овооныхоо морин цалыг бич мэссээр 2 жил дуудсан. Тэгээд одоо томоохон дээр наадмуудаас юм бол манай багшийн одоо ээжийнх нь Насан Баяр дээр тэргээд бас милээд дээрэр морин цол дуудаж байлаа.
1: Аа тийм байна бас милээд хэд удаа морин цол дуудсан юм байна. Тэгвэл одоо хаа юу хийж гинүү?
2: Аа би одоохондоо юм бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт одоо дууны сургалтанд сурч байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай багш чинь танд үргэлж юугийг одоо захиж сануулдаг уу?
2: За багш манад одоо тэгээд л үргэлж багш манад өөрөө бас тэгээд сайхан дуулдаг хүм. Тэгээд одоо намайг энэ морин цолон сайн дуудаарэ. Одоо тэгээд манай морин цол чинь бас анаа янз янзын тийм их сайн ягаад зүйлөө шүү дээ. Одоо тэр тэрийг сайн боловсроорэ. Тэгээд энэ морин цол дуудана гэдэг чинь нэг талдаа ажил, нөгөө талдаа бас үүрэг хариуцлагын тийм таалахын дээр одоо маш сайн цэжилж боловсрж байх хэрэгтэй шүү гэдэг тийм. Тэгээ бас дуу муугаа сайн сураад одоо найрмаран котлоод борь цолоод дуудаад ингээд сайхан юм бол сайхан шүү миний шав гэд үргэлж одоо намайг ингэж дөрөгж уулж араас маань хэл сургадаг юм аа.
1: Тэгвэл та одоо өөрийн нутаг усанда морин цолоон дуудхаас гадна Антон Хашуу аймгаар очиж бас морин цол дуудаж ирсэн үү?
3: Аа би тэр жил Шилингийн Ашаан сумын айл гацаа үлээ. Гацааны ихнээд одоо над явж бас морин цол дуудаж байлаа. За чигэд өрөө нутаг өрөө бичээртэй Хүнцэн гулууны Шуу ихнээр бас нэг удаа морин цол дуудаж байсан. Чигэд одоо манайхан чинь ойрхон болохоор аваан дахлах хүүхдийн нэрвээр найруулдаар бас олон удаа морин цол дуудаж өнгөрсөн.
1: Тэгвэл одоо та одоо ингээд хүний өрийн нутгаар морин цол дуудаж явхад таны сэтгэлийг чинь хөдөлгөж хамгаас илүү санаанд чинь суугдсан дуртгалтай учрууд бас байдаг л байх та.
3: Оо тийм дуртгалтай учир арим байна. Би одоо анх морин цол сурчхаа одоо энийг яаж бадруулах нь яаж мөнгөд таниулах нь гэсэн зорилготой байсан ч одоо надыг одоо мэдэхгүй юм чиндээ усвал бас одоо нэр аван гэсэн нэр одоо морин цол дуудахгүй би бас одоо их л хүлээж явлаа. Энэ надаар нэг морин цол дуудахдаг болоо. Би одоо энэ чадвар шиг байна гэсэн мэттэй бидний бас их ихтэй болчихоод явж байсан. Тэгээд одоо зүүн сүнд ошоо манай эндээс бас даалын хэмтэл мал манайхны чинь одоо 10 хэдэн газар ясаа зүүн сүнд ошооны зааг хүчгэнэ агуу сумгийн зааг таашаан гарсаар барчаан гарсаар одоо зүүн сүнд ошооны хөвхнөр хацаа хилсдүүлэх хацаа гэдээ манай бүр дэргэлтэй хацаанууд. За тэнд нэг хүүхдийн өрвөө нарийн сураг дууллаа. Тэгээд манай нэг ахトゥ байна манай аавгийн баян цагааны уяач манай нэг ахトゥ байдгийг тэр түрүү өдөр нь манайд ирсэн ирчихэд тэрний бас сайн хэрмэр байдаг. Тэрнийг аваад одоо тэр үед чинь одоо машин гэж байхгүй ч одоо надаа мороор хөтлөх юм чинь дээ. Тэгээ найзтай манай нэг найз хоёулаа ирчихээд тэгээ манайд хончоход одоо маргааш болгочихоо наа. Тэгээ манд бие усны хоёр морь уйлсан. Тэгээ манай хэдүүлээ марчаа одоо мордон хөтлөөд явна шүү дээ. Үүдди хойхонд бас хөтлс юм а. Эндээс нэг далайн хэдэн газар байна тэр найрын газар. Тэгээд манай замдаа зоогдоол мориунаа гэж яриад яваад байсан. Тэгсэн чинь морин цол гэд ярьсан чинь би хэлсэн манай ахтууд. Манай ахтуугийн

0: Би ч гэдэг эгүүд би хэрмэл чинь толгой дуудчих юм гэдэг. Тэгээд би чинь одоо зөв тавтны явж байгаа л тэр хэр морин гөтлөөд явж чинь би бас морин гөтлөөд явж чинь манай хэд бол бүр гөтлөө мөртөө. Тэгэл хэр морин үзэж би цолын дуудсан. Цолын дуудсан чинь манай аа болж ийн гэж байна. Аа болж юм алч. Болно болно чи миний хүүгийн найз чи морин цол таа гэж байна. Тэгээд одоо би их баярлалаа. Тэгээд манай хэд одоо тэр оройн түрүү оройн одоо тэр ойрхон очиж хончхоод хэдүүлээ морин хэдүүлж айл хончхоод өглөө тэр хацаан төвдөр нуурдаа болсон. Одоо яг маргааш нь морин ийсэн чинь харин миний цолын дуудсан хэрмэр төрүүлээд ирсдэг шүү. Гайхалтай. Тэр бол одоо би чигээ энэ ерөөл махтаал гэдгийг гайхамшиг бол одоо энэ дээр юм байдаг байна. Талтын хүчин бол онцгой байна гэдгийг тэн дээрээс нь мэдэрсэн юм аа.
1: Тий. Угний ичит.
0: Аа, ричит гэдэг юм чинь хашин тэн дээр байна.
1: Ерөөл махтаал.
0: Тий. Аа. Мори цол гэдэг ч одоо би бодвол тэр морины одоо би ястай цолын дод хэмрэл зэрэгч хичээ тэр морийг.
1: Тийм байна.
0: Хэмрэл зэрэгч. Эх бар гүрд гида тийм сайхан дотгалтай гоё байсан. Одоо бод яа надад одоо хэзээтэй санаанаас гарахгүй. Цол өсөр одоо анхны миний сты. Тэр морин би цол цол гэж байсан. Тэгээд маргааш нь гүрд гисэн. Тийм сайхан дотгалтай. Манай аавгаа одоо юуны уулын эрдэнэ болсоны одоо алтан багалын мянган дууны найр болно гэдэг. Их нэг жил дэш шүү. Авах гэсэн бол 1000 оны найр ийм. Тэгээд би байж байсан манай дүүнер удаа аав нөхдөд дутлал эрдэн чулуу маань нэг өдөр хадад хэрэг ярьж байна. Оо ах яруу юу? Аваа гэсэн. Ой 1000 оны найр ах очиж морин цол дуудмоо. Одоо би сая очиж уулзчихад ирсэн. Морин цолч. Дээрэс нь одоо азраг милан гэж байна. Азраг бүтэ милан гэж байна. Ах тэгээ хэлчихсэн шүү. Чи дийлээ. Өө дийлээ дийлээ. Очи яхан. Тэгээд одоо их сэтгэл. Өгсөд 1000 оны мисасгын нэр татсан. Тэгээд одоо азраг мисах ерөөс яд одоо бүгд бас хатмар болж азраг бүрт бүгд мисаж. А тэр найр дээр одоо нар их сайхан болсон. Тэгээд одоо 1000 оны морних нуралдаан манай аавныхтай яачин зоргийн манд одоо юм тэр гэдэг хэрмээр төрүүлж та найрын хэлтэр азраг мэлгааж найрын төгсгөл дээр бүрүүмэрний цол дуудаж тэр найрдаар их сайхан болсоо тэр онцгой сайхан найр болсон.
1: Тийм байна. Бас эдгээр зүйлүүдэд ингэж морин цолоон дуудаж явж яхад бас маш арван сайхан сайхан дуртгалтай очруу таарсан юм байна.
0: Арван сайхан дуртгалтай очруу тааржээ сайхан. Ер нь морь гэдэг л юм арай одоо манай Монгол хүн чинь. Ер нь эрүүний юм орчин морь гэсэн юм юм байдгаа ер нь. Тэгээд сайхан байлаа. Ганцхан морь гэсэн юм дэвэл одоо тэгээд зороо бас ариун сайхан ерөөлч ах дунартай ариун сайхан багш нартай гоё байсаа. Гоё байдгаа одоо ч хөтлөг гоё байна.
1: За тэгвэл одоо яг сайхан дэлгэр зуны цаг болж хөдөө нутгаар найр наадан бас олсж байгаа. Тэгвэл одоо үүний дагалдаа таны ажилч мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл ойр дусаа ямар сайхан найр наадмуудаар очсон уу?
0: Оо за өнөө том мотод сайхан зуун дэлгэр сайхан зуун болж байна. За одоо манай хөдөө нутгаар одоо яг л сайхан найрын цаг болж байна да. За би түрүү өдөр одоо бэлгийн 4 сарын 16-нд дахигддаг манай аав гошууны бүл цагаан урын дахилхийн нар боллоо. Тэр миний төрсэн нутгийн энэгээд нутгийн хаан тэр сайхан далайныхан дахилхийн их баяр наадамд одоо тэргүүн морин цол дууцсандаа их баяртай байдгаа.
1: За тэгвэл та одоо араа жугараан дамжуулж өргөн олон сонсогчдоо авга ерөөл махтаал морин цолоосоо нэг ийд удаж өгнө үү?
0: Оо за чигээ би одоо яг сайхан хөл цагаан урынхаа дахилхийн баяр наадам дээр за төрүүлсэн дөрний алдар солиг дууцнаа одоо за араа жугаан сонсогчдоо бүх сонсогчдоо монгол цудаа за баярын мэндийг хүлээж бастан санарч чинь санардолё.

Дээрэн гогийн зэцэрлэг сайтар дэлсэрүүлхүү оюуны мэнхэн гэрэл сачирсан. Самбу тэвийн оронтох мэргэдийн оройн чимгэний болсон сайжрах төрийг дэтгэлж ард түмэн.

0: Бүх билгүүдэн утам тавгын сайхан нутгийн цайцэн хөхрөн нэрийг цагаан өөрийнхэн дэнжиндэ. Уламжил тагсагт хөл цагаан өөрийнхэн дахлын их баяр наадамда. Ард туман бид нар хөөрөлтөн баярлалтаж аврагарслан бүх зүүдийг ас тулхан барьтуулж эрхий мэргэн харваач эрдэн зэцнийн шалгаж. Ах төлөв мөрдийг атлын гацраас их сангтууд ирсэн дөө. Ах тэргүү мангай чалгарж ирсэн энэ морь айл газрын хэнийх нь морь чалих вэ? Зэ энэ морь болов. Агу орны мэн хязгаар тамчийн талан нэлийсэн сүнэд нутгийн адууны хурдыг гайхуулсан. Түнүтсон гошууны сайхан гов сомны ажилч харамгай мальчин түмэн заад азрийн хордон хөжгөө. Эдсэн сүргдэн эштэ энэ мөрдэ эрдэм шинжануу. Гүйсэн гацаан цөхрлүүгээ дүүскэн харвсан сомны жирвэх адил хөндий дөрвөн туурайн дачхин ханьюу хүчит жанчин байдсан дур адил. Хөгжилтэн цангилт их найр байсгал энгийн дундаан хүрстийн үцгүүлэн баяр наадамдан хөнгөн дөлгөн найгалтан ганхсан хөгдач нарын бичиг содордуур тэмдэглээстэй. Хүмүүний зургаан чатлаар сайшаалтай гүйдэл хүчин төгссөн хөөрхил ажнын хөлгөө. Харайлан хурайлан довтлохон галт шууны дэвлэх шиг үсэрхийлэн нүрхийлхэн нүүлэн бүдэнгийн нүүдэл. Тэмцэн мөрцэнгүй хануу хөл улаа хац төвдөрлөгөө сэггүй сайд тэмцэл дардэ минь хурдан хөлгөө. Хөвчангай догтлон өнгөрөх хурц чалангай үцхэлн бошуу байдан хөөрн тоглог заасан атгсан бөмбөг юган хаян шүүрэг суртлугаад гүн их гоосогийн харан үсрэх мэргэн эрхий хөнгөн гүчний төв суртан өчин дүглэл дүүлэх харвардас адас хангайг дамнан дэгдэх мэтээ. Өмнө эдсэн мангайдаан сайшаагдад хүндэт талтрыг олоод хөөрсөн хуулаг үлдсэн эдэнийхэн сэтгэлийн ханьгин болсон. Хөгжөө дайрын мөрмултааны тэргүү мангайдад хогорсон хөөрхий замтай хэмарт азны хөлөг энэ мангат мөнгөж алдар шиг цолын дуудан дууд я.
1: За, танд баярлалаа. Та одоо энэ сайхан өв уламжлалынхаа талаар хожим очид уулзсан залгаад ямар ямар сайхан ажлуудыг хийе гэсэн төсөв төлөвлөг байна уу?
0: За, би одоо энэ сайхан дээцээс уулзсан энэ сайхан өв уламжлалаа. За, хойч үедээ үр хүүхэдтэй өвлөн уламжлахаар санаа их байна да. Манай Монголд энэ сайхан соёл, энэ сайхан соёлыг одоо манай нам засгаас одоо ингэж сайхан үнэлж надыг бас за аймгийн дэсийн, орны дэсийн өвлөн уламжлагчаар миний ингээд байлаа. Бичгээд бас энд бас үүрэг хариуцлага бас байна. Тэгэхээр одоо хойч үеийн өвлөн уламжлал үүрэг хариуцлага тал байна да.
1: За, тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгэд танд болон таны бүх гэрт аз жаргал, альва сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За, баярлалаа. За, та бүхний ажил үсэд бас өндөр амжилт зүгнэн бэлэгдэе. За, бүх Монгол цудаан бас хэмар ломтад хэшиг уянтай бүдүүн бадарж явах юм сайхан зүгнэлийг өргөн дэлшүүлье.
1: За, танд баярлалаа. Баяртай.
0: За, баярлалаа.

хүндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Авах Ерөөл Магдалины Бодсын Бус Суйлийн Өвийн Орны Дэсийн Өвлөн Уламжлагч Авах Гошууны Цагаан Нуур Балгасны Баянбулга Гацааны Ималчин Ерөөлч Магдалч Морин Цол Дуудаач Ховсголтын Авах Ерөөл Магдалины Хэлхэлдэг Хөв Аялга Хэв Намба Онцлог Шинж Зэрэг талаар ярьсан яраг сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгор Зуулан, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Сэлингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 6 сарын 13, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан
2: аймгийн намын хорой 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ич аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удааны хурлах хуралдуулсан.
3: Манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чах тусгай сорилт өрнүүлсэн.
2: Одоохондоо жүн хатвч бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны давсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болгохтой танилцаарай.
2: Манай хорон нэмэт 6 сарын 11-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2026 оны 4 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал өглөлтийн жоргох санаа, дээд шатны холбогдол бүхий хурлын жоргох санааг уламжлан суралж ичээ. Дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт хийж, намын төв хороо уртан засаг орны холбогдлог бүхий хурлын жарга санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, эл газар орон эл салаан өчрийн хин ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийн жарга санааг гүнжгэ суралчин нэвтрүүлэлт ойлгож, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атхам боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн ажил хийж үйлс босгож, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даанч дийлэх бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Баримжаалан харгуулж, дэд шатны байрлуулалт шаардлагыг сайтар найдваржуулж, эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй байх довын асуудлыг их хүч оруулан төвлөрүүлэн чигчлэн засж, сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Шалгуулын жолоодох ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж, таван талаас бодол хийх шаардлагыг гүнжгэ эжимдэж, эл газар эл салаам өчрийнхэн эл жүйлийн тогтсон ажилхан лавдун баттай гүнжгэ хийхий жолоодон шалгуулж, сурчлах хүмүүжилийг эцэстэн тултал чанга атгаж, сайнаар эхлүүлж, сайнаар төгсгөхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
3: Манай хорооны мэд ойрын өдөр манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж, үерийн хугацааны гамшигийг сэргийлж гамшигийн хохирлыг багасгах бачин байдлын арга чаг аварн туслах бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Шулуунхөх хошууны гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах хийх анг Шандын голын улсын нуг газрын чичирлэгд аварн туслах боловсрол өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошуу, Нуур Чүүрэм, Хотгор газарт гинтийн өндөл үүснээр төсөөлөн сорилтын төслийг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож, бодит сорилтын төрөл зүйлийг оновчтой байрлуулан, эргэн дээрээс дээс хаяж аварн туслах, онгоч жалах, усан дунсан хүмүүсийн аврах зэрэг аварн туслах ажиллагааг дэс дараалан өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошууны Сланчин жамын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах өртөөний дарга Лүжан Пин сурвалжлах хүлэгтэн тусгай мэрэгчлийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлнэ. Жалгаад бид Нуур Чүрмийн ойр хавийн тоног төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, үерийн хугацаанд аварн туслах ажил өрнүүлэхэд гүйчил бэлтгэл хийнгэл. Хөвөчөр хошуу уулан үерийн гамшигийг сэргийлэх, үерийг сэргийж аюулаас аврах, усан чүрмийн аюулгүй бэлтгэрлж ирэх олон жилийн бачин байдлын арга чаг сорилт өрнүүлжээ. Сорилт нь сайн усан чүрмд шүрэн бороон орж